jer, kako kaže, ima plan B i plan C. Prethodni predlog je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidt nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu, 87-73, i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je na domaćem terenu slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna do 28. Čuli ste vesti.

3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova u Beogradu potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027 u glavnom gradu. Juče se sastala sa šefom diplomatije Markom Đurićem. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Ministar Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova, Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu, Đurić će imati više bilateralnih susreta. Dok se čeka novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima jer, kako kaže, ima plan B i plan C. Prethodni predlog je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere njegov naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidt nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crnobeli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73 i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je na domaćem terenu slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice Bara Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra. Čuli ste vesti.

0: 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbije podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027 u Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kallas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Dok se čeka novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima jer, kako kaže, ima plan B i plan C. Prethodni predlog je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidt nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih američkih država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73, i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je na domaćem terenu slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna do 28. Čuli ste vesti.
1: Slušate reprizu emisije Večeras zajedno.
0: Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno.

Dobroveče, poštovani slušalci. Danas je 56. i ujedno i poslednji rođendan emisije Večera zajedno. Zato smo u goste pozvali novinara Marka Lopušinu, koji decenijama prati život naših ljudi u rasejanju i do sad je objavio preko 30 knjiga sa ovom temom. Podsećamo vas, i ovu emisiju ćete moći da čujete repriznu u ponedeljak od 4 ujutro po našem vremenu ili na aplikaciji RTS Zvuk, platformi RTS Planeta i sajtu rts.rs. Narednih sat vremena sa vama će biti Snežana Stanojević, Vladan Bjelica i Ružica Zorkić-Radičević.

0: Danas je 56. rođendan naše emisije Večera zajedno, koja je tada, kada je osmišljena i kada je početo sa emitovanjem, ciljeno uspostavljena za naše radnike na privremenom radu u inostranstvu, kako se tada govorilo. I danas nam je rođendan.
1: Srećno.
0: Hvala.
1: Srećno još jednom.
0: Povodom našeg rođendana u goste smo pozvali našeg kolegu koji je autor preko 30 knjiga o srpskoj dijaspori, koji je za svoj istraživački rad u ovoj oblasti dobio dva ordena od države i mnoga druga priznanja. Saradnik ste Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije Republike Srpske u oblasti dijaspore, član ste odbora Matice Srpske za iseljeništvo i dalje istražujete, pišete i spremate projekte značajne i za Maticu i za našu dijasporu. Moj gost večeras, gospodin Marko Lopušina. Dobro večer i dobro nam došli.
1: Poštovanje, bolje vas našao.
0: Kako je to živeti?

0: i toliko vremena, praktično ceo vek sa dijasporom, a ne biti u dijaspori, biti u Srbiji.
1: Pa lepo je, ja sam čovjek koji voli uspeh i voli uspešne ljude. I kad idem u beli svet, kako se to kaže, ja vrlo brzo se prilagodim načinu života i razmišljanja tih ljudi tamo. Oni su otišli, oni pre 200 godina kad su krenuli u Kaliforniju, pa je uhvatila Zlatna groznica, i oni koji su išli u daleko Južnu Ameriku, pa u Australiju, oni su pošli da zarade neki dolar, da se vrate kući, da kupe snajku i da naprave kuću.
0: Da, to je bilo pre 200 godina.
1: To je bilo pre 200 godina. Uglavnom se išlo sa zapadnih delova srpskih zemalja, jer je postojalo more i postojali su brodovi, a Srbija je imala problema sa pasošima. I šta se dogodilo, nažalost? Prvo su počela da niču groblja i crkve u rasejanju, a mnogi se nisu vratili kući da kupe mladu i da naprave kuću, nego su mladu vodili odavde tamo ili su nalazili tamo među svojima. I tako je rasa ta zajednica, na primjer u Velikoj Americi, koja je danas zemlja sa 330 miliona ljudi i je, na primjer, pre 200 godina prvo građena kolonija u Kaliforniji, jer se stizalo brodovima prvo u Kaliforniju, jer je zbog razvoja poljoprivrede tamo bilo najviše posla. Posle je bila Zlatna groznica u Kaliforniji i Aljasci, onda se tu uselio veliki broj ljudi. Kad je počela industrializacija, rudnici metala i čeličane, onda su Srbi krenuli za Pittsburgh i za Chicago. I tako da su, mi imamo ta tri centra naših srpskih kolonija u Sjedinjenim Američkim Državama koji danas važe, a četvrti centar su naravno univerziteti, jer veliki broj mladih ljudi preko američke ambasade, preko raznih stipendija odlazi tamo na školovanje. Tako da mi imamo četiri centra tamo naših ljudi, oni su stalno živi. I ja kad dođem tamo, oni žive svojim životom, oni imaju novinu Amerikanski srbobran staru preko 100 godina, imaju svoje televizije, imaju stotina crkava, hramova, kapela, drugih bogoslužećih mesta, imaju svoje srpske sabore, oni čuvaju svoj identitet, oni govore srpski, uče unuke da govore srpski, uče zetove i snajke Amerikanke da govore srpski. I to je jedan ovako čaroban svet, jer svi su oni tu sa ljubavlju.
0: Da, sa ljubavlju i prema zemlji u kojoj su i prema Srbiji iz koje su došli.
1: I prema svom vlastitom poreklu i identitetu. I svi oni vole da imaju zeta ili snajku iz Srbije.
0: Da, to je Amerika, ali objavili ste enciklopediju srpske dijaspore prekomorskih zemalja. Tamo osim Amerike pominjete i Australiju i Južnu Ameriku. Kakva je tamo situacija?
1: Pa, u Južnu Ameriku je otišao veliki broj ljudi između dva svjetska rata kad se Južna Amerika razvijala, ali kasnije taj broj stagnira, tako da ukupno u Južnoj Americi nema 50.000 Srba koliko je samo ih ima, na primjer, u Velikoj Britaniji. Tako da je koncentracija Srba u zemljama Severne Amerike i u zemljama Zapadne Evrope. Tu je velika koncentracija. Australija je počela useljavanje najveće, najmasovnije u Drugom svjetskom ratu. Kad su se Italijani predali srpsko stanovništvo u Dalmaciji i Hercegovini, je se našlo pod udarom NDH. Onda je Crveni krst Velike Britanije i Crni krst, humanitarna organizacija arapskog sveta, pokupila te naše Srbe i vodila ih u Egipat u izbegličke logore, odatle ih je slala u Australiju. Čitajući to, mislio sam ja ovaj divan humanitarni posao, onda sam shvatio da je zapravo Britancima u novoj koloniji koja se zvala Australija bila potrebna jeftina radna snaga. I naši ljudi koji su tamo došli su u Bonneringu bili smešteni u bakarnim barakama i isušivali močvare oko Perta i Melburna i sadili krastavac i paradajz. Samo jedan od njih, otac Rade, Radan, je kupio zemlju i postao posle bogataš, a svi ostali su bili radnici koji su 3 godine morali da otplaćaju brodsku kartu.
0: Kartu koju su.
1: Da, i da tamo služi da žive u tom limenom paklu, u tim barakama, kao nomadi, a ovamo su u otadžbini imali svoje kuće, svoje bašte, svoje imanja, ali nažalost tamo su imali život, da bi bili mrtvi. I onda naši ljudi, mnogi greše, mrzih da istražuju tu našu istoriju i imati istorijsku fotografiju majke sa belom maramom i sa bebom u naručju, kako hoda. I onda neki naši autori uzmu tu fotografiju i napišu majka sa Kozare. Ja se onda trudim i pišem uredništvu, molim vas, pa jel vi vidite pesak ispod njenih nogu, jel vidite bele šator iza njenih leđa, jel vidite da to nije Kozara, to je Egipat. Treba da znamo da smo mi imali 1000 puteva odlaska u beli svet i da svaki put ima svoj trag. Nažalost, Norvežani imaju krvavi put.
0: Da, to sam htjela sad da pitam, samo prvo ovo za Australiju. Od tih ljudi koji su otišli tada, koliko ih je ostalo, koliko je, gde je sada raspoređena naša dijaspora u Australiji?
1: Pa u Australiji je najviše ljudi oko Sidneja. Vidite, popis našeg naroda i drugih etničkih grupa se godinama iz političkih razloga promenio.
0: Pre... Ajde da ostavimo popis za kasnije.
1: Ne, samo da vam kažem. Pre 30 godina u Australiji su pitali koje ste nacionalnosti. Sada pitaju kojim jezikom govorite u kući. Onda ste odgovarali da ste Srbin po nacionalnosti, a danas kažete da ste Boriđanin, jer vam je žena Boriđanka, pa govorite maternje dete, govori maternji jezik, a Boriđanski. Razumete? I onda se naš broj sa 500.000 Srba i Jugoslovena smanjio na 76.000. I mi, sreća naša, imamo tamo Srpsku pravoslavnu crkvu kao priznatu versku zajednicu, koja ima svog delegata u parlamentu Australije, i mi smo priznati kao politički subjekt, i zajednica sa 37 parohija u Australiji jako dobro organizovana. Ali najveća koncentracija, naročito posle rata u SFRJ i seobe izbeglica u Australiju, svi su oni koncentrisali u Batajnici, kako ja zovem, mesto koje se zove Liverpool, deo opštine Sidne, tu se koncentrisani, vi imate tu ulice kojima se govori srpski, imate srpske prodavnice, ćevabžnice, mesare, agencije za turistička putovanja, banke čiji su Srbi vlasnici, tako dalje, građevinske firme. Tako da mi u Australiji imamo srpski dan gde dođe nekoliko stotina Srba i gde Australijanci, koji su da multinacionalni narod, uživaju u srpskoj narodnoj igri pesme.
0: Znači, i u Australiju smo krenuli pre dva veka, a kakva je situacija sa Evropom početkom 20. veka? Da li su, pomenuli smo Norvešku, ali to je tamo posle Drugog svjetskog rata, odnosno Drugi svjetski rat i kasnije. A šta se događa početkom 20. veka? Da li odlaze ljudi odavde u evropske zemlje?
1: Početkom 20. veka sa srpskih prostora naših zemalja, znači da. Bosna, Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Srbija, Makedonija, odlazi uglavnom intelektualni svet na školovanje. Znači, svi Karađorđevići i svi Petrovići su se školovali u Ženevi, Berlinu, Parizu.
0: Da, i dobar broj naših naučnika i profesora tog perioda, da.
1: Socijalisti su imali jako uporište u Parizu, jer je Francuska podržavala socijaliste. Posle Prvog svjetskog rata veliki broj naših ranjenika, boraca i rukovodstva Kraljevine Srbije i onda Kraljevine SHS su ostali u Italiji, u Francuskoj, koje su nam pomagale. Grčka je tek pod prisilom Rusije prihvatile Srbe i mi smo imali 1000 toponima u Grčkoj, koje je Grčka posle Prvog svjetskog rata izbrisala. Tako da su mi tamo imali jako veliku srpsku koloniju, jako veliki uticaj. I tu je nastalo tu srpsko, italijansko, srpsko, francusko, srpsko, grčko prijateljstvo. Ne treba da zaboravimo da je naša Jelena bila kraljica Italije i da je njen sin, posle abdiciranja njenog muža, njen sin Manuel, kako smo ga mi zvali, bio 3 mjeseca kralj Italije.
0: Da, Emanuel.
1: Znači, Srbi po majci.
0: Da.
1: Tako sam naslovio jednu knjigu da pokažem da su Bugari imali mnogo srpskih kraljica i mnogo vladara srpskog porekla, su to imali i Turci, Vizantija, Mađari čak, i da su mi u srednjem veku i početkom 20. veka bili jako dobro raspoređeni. Mi jesmo brojčano mali narod. Jedva nas je nekada bilo 13 miliona, sad smo pali na 9, ali smo strašno dobro raspoređeni. Mi smo zapravo veliki narod, jer smo držali srpski prostor, srpske zemlje sve do Krita i do Kipra.
0: Osim ove enciklopedije srpske dijaspore prekomorskih zemalja, na koje još knjige biste uputili, a koje obrađuju ovu temu, znači naša dijaspora, naše rasijanje pre dva veka, znači tamo do početka 20. veka.
1: Ta enciklopedija je trotomna.
0: Da.
1: Srbi prekomorski, Srbi u Evropi i Srbi na Balkanu.
0: I tu je obuhvaćen i taj period.
1: Jeste, to je leksikonski tip predstavljanja naše dijaspore za mlađe generacije koje ne bi trebali da čitaju istorijske čašave, dugačke tekstove, već da mogu ovako kratko informativno da se interesuju za svaku zemlju.
0: Ali imate još neku knjigu koja se baš tim periodom bavi, nevezano za to u kom delu sveta?
1: Pa imam indirektno, ova nova knjiga Srpski tragovi u svetu govori o tome, gde mi sve imamo naše spomenike kulture.

0: Radio Beograd, prvi program. Emisija Večeras zajedno.
1: U rođendanskoj emisiji Večeras zajedno gost nam je gospodin Marko Lopušina i kolega novinar. Stali smo kod vaših knjiga i stali smo tamo negde na početku 20. veka, zapravo negde oko Prvog svetskog rata. Deluje kao da postoji pauza, da su se ljudi selili početkom 19. veka, pa onda oko Prvog svetskog rata, pa je onda bilo neko zatišje i onda opet posle Drugog svetskog rata.
2: A kriza je bila između dva svetska rata, velika ekonomska kriza, i onda se dolazilo do novog raslojavanja radničke klase koja je tretirana kao jeftina radna snaga. Mi treba da znamo da nisu ljudi odlazili trbuhom za kruhom, nego su vođeni kao jeftina radna snaga, kao beli robovi da rade u stranim zemljama. Došao bi austrijski agent u Hercegovinu, jer su oni pripadali njihovoj interesnoj sferi, lepio oglase o rajskom životu u Austriji, u Nemačkoj, u Holandiji, u Skandinaviji, i onda ih angažovao po tim ugovorima o 3 godine, da im on sve plati se putovanje, smešta i tako dalje. Oni moraju 3 godine kao robovi da to odrađaju. I onda smo mi u tom periodu doživjeli drugo preslojavanje. Kod nas se gasi kraljevska elita, postajemo komunistička zemlja, rađa se nova komunistička elita i rađa se nova radnička klasa. Tek početkom 60. godina mi ponovo ulazimo u organizovano iseljavanje radne snage. Kako se to dogodilo? Josip Broz Tito je bio veliki svetski političar i velika svetska ličnost. I on je uspeo 60. godina da napravi 3 bilateralna sporazuma sa Nemačkom, sa Austrijom i sa Švajcarskom. U to vreme te zemlje traže ubrzano nabavljanje radne snage iz 2 razloga. Jedan razlog je industrializacija tih zemalja, a drugi razlog, nekadašnja jeftina radna snaga, Španci, Italijani, su se povukli sa tržišta Evrope jer su i sami počeli da razvijaju svoju zemlju. I onda Josip Broz potpisuje sporazume sa Nemcima, Austrijancima i Švajcarcima o tome da mi njima izvozimo radnu snagu.
1: Šta smo dobili za uzvrat?
2: Sad ću vam reći. To je epohalni posao. Razumete? Mi njima izvozimo jeftinu radnu snagu. Pre svega prijavljivali su, odlazili su seljaci, jer su bili najsiromašniji. Prvi turnus, tako da kažem, iseljenih su bili 19.000 seljaka koji su otišli u Austriju. Šta se dešavalo? Broz je rešavao problem nezaposlenosti u svojoj mladoj
1: državi
2: Jugoslaviji. A te zemlje su rešavale problem radne snage za svoju ubrzanu industrializaciju. Šta smo mi dobili? Mi smo dobili obrazovanje, opšte učenje stranog jezika i industrijsko učenje, kurseve za rad na mašinama, na trakama, u fabrikama, i promena kulture. Tamo se nije pušilo, tamo se nije pilo, tamo se strogo kažnjava i dan danas 100 evra saobraćajni prekršaj na licu mesta ili ti se skida s plate. I mi smo na taj način...
1: Smijem se, nešto nije mnogo toga dospelo ovamo.
2: Mi smo na taj način disciplinovani. Onda taj prvi rok je trajao 3 godine, pa onda produžen na 5 godina. Pa je tek 10 godina kasnije, znači 70-ih, u tim zemljama dozvoljeno spajanje porodica. Prvo su išli tamo muškarci, živjeli su usamljenim životom, bednim životom, u raznoraznim smeštajima, barakama, i posle se spajaju porodice i onda odlaze cele
1: porodice.
2: U međuvremenu Tito spaja Srbiju i Jugoslaviju sa Turskom i potpisuje sporazum o spajanju porodica turskog porekla i iz Jugoslavije i Turske, a među njima je bilo naravno mnogo ljudi srpskog porekla, naravno tamo potomaka Janičara je. I mi danas imamo u Turskoj 400.000 ljudi našeg porekla. I imamo 40.000 onih koji bismo rekli su moderni gastarbajteri, koji imaju papire, dozvolu za rad, turski i tako dalje, koji su baš iz Srbije. Ali tih 400.000, neke se od njih sam upoznao, koji su poreklom iz Sandžaka ili iz Crne Gore, crnogorskog Sandžaka, oni imaju svoje turske klubove, ali u njima govore srpski. Unuci im govore srpski. Oni imaju srpske pasoše, oni pevaju srpske pesme. Oni su Turci, a oni su zapravo Srbi.
1: To je recimo podatak koji nismo, verujem, većina naših slušalaca nije znala, ja prva nisam znala. A to je vreme 70. kad je nastala i emisija Večeras zajedno. Sigurna sam da ste pratili nekoliko reči o toj emisiji tom vremenu. Ja sam pronašla recimo da pre nego što je počela da bude emitovana, da je se skupio urednički kolegijum koji je istraživao kako druge stanice rade, šta je potrebno da bude, na koji način da biraju muziku.
2: Poštovana koleginice, Josip Broz Tito je bio pravi vladar. Jedan Valjevac je rekao, on je bio najbolji srpski car. Znate, on je znao koga je poslao napolje. On je Nemcima sa kojima je ratovao poslao milion radnika Jugoslavije. Oni su njemu doneli 23 milijarde maraka devizne štednje. Oni su obogatili Jugoslaviju. Onda je on odlučio i naredio dve stvari. Jedno je naredio svom diplomatskom koru da svaki ambasador i generalni konzul mora petak, subotu i nedelju da provodi u jugoslovenskim klubovima. I oni su to radili. Oni su osnovali tamo proslavu Dana mladosti. U Prateru na velikom stadionu, u Berlinu na velikom stadionu, slavio se Titov rođendan. Tamo je bilo po 20.000 ljudi. Grad je bio srećan jer su se stranci prilagodili, jer su pravili tamo svoje svečanosti. Razumete? Onda, sa druge strane, su organizovali Jugokoncert ili kako se već zvala.
1: Da, tu je već i Radio Beograd učestvovao.
2: Da, bome. Koji je imao redovne koncertne turneje po zemljama zapadne, čak u Australiji. Pisao sam o tome da je Radmila Živković sa svojim mužom Tinetom gostovala u Australiji, da njihov sin, kasnije profesor Živković, ostao tamo da živi tamo. Tamo je odvojio ženu, tamo mu je su mu ćerka i sin. Nažalost, umro je divan profesor. Oni su tamo u Australiji držali srpsku koloniju na klavirskim muzičkim notama. Tek posle došla estrada. To što je Radojka svirala, to je bila umetnost. To nije bila estrada. Razumete? I ona je žena ušla u Guinnessovu knjigu kao najstariji harmonikaš i najbolji harmonikaš na svetu. I zbog toga je naravno cenimo. I Tito je stalno gradio te puteve, tako da jedan od tih puteva koji su spajali istok i zapad, zapravo on je bio čovjek koji naplaćivao mostarinu. On je Jugoslaviju, Jugoslaviju pretvorio u most između zapada i istoka i prevodio je Amerikance u Rusiju, bio je tajni špijun Cartera i je odlazio kod Brežnjeva da dogovara. Pričam samo...
1: Da, nećemo da idem... Ne sporim, samo, nego nećemo da pričamo o tome.
2: Pričam samo kakav je karakter bio čovjek, da je da. Igrao za sve. Čečić je stavio za njega, Stalin je stavio za njega, Kennedy je stavio za njega.
1: A gde je tu naša emisija?
2: Vaša emisija je tu, on je odlučio da tim vladarima šalje srpske glasove iz Beograda. On je odlučio da se osnuje radio, Radio Jugoslavija, Večeras zajedno. Mi smo imali strašan kulturni uticaj na okolne zemlje. Mnogi ljudi u okolnim zemljama govore srpski zahvaljujući Radio Beogradu. Večeras zajedno je bio najbolji bensedin za naše iseljenike. Da tako nazovem i gastarbajtere koji su posle 50 godina postali iseljenici. Nisu više bili radnici na primjeru radu. Jer on kad posle dve smene iz fabrike dođe kući i pusti radio, on plače. On ozdravi da sljedećeg jutra može da ide na posao. To je vrlo važno, jer mi smo lični, mi smo narod koji je emotivno uvek ličan i prema svemu prilazi lično. Mi nismo vaspitani kao zapadnjaci da budemo hladni prema svom poslu, prema svojoj porodici, prema svemu i da čuvamo sebe, svoje zdravlje. Mi smo lični, mi plačemo, mi ridamo, mi kukamo, mi tražimo, zovemo u pomoć i naša država SFRJ je slala njima sve što treba za pomoć, a oni su nama darivali 23 milijarde dolara deviznih doznaka.

0: Ovo je program Radio Beograda za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
1: Zapriča smo mi se i dok je muzika trajala, večerašnji gost i sagovornik u emisiji Večera zajedno, gospodin Marko Lopušina, kolega i autor 30 knjiga o dijaspori. Marko, dođu smo u nekom mom konceptu ove priče do dijaspore danas.
2: Pa dijaspora danas je mlađa, bogatija i pametnija nego često nego Srbija matica, zato što je tamo otišao krem naše pameti i zato što je tamo naš kapital, naš novac. Oni šalju godišnje 5 milijardi. Oni nas hrane i brane. Hrane nas što nam šalju 5 milijardi koje završava uglavnom u budžetima porodica i s njima se rešavaju egzistencijalni problemi. Retko ko kupi kuću sa tim novcem ili skup auto.
1: Čini mi se da to više nije kao što je bilo tamo nekih 70-ih, 80-ih, da oni koji su otišli u inostranstvo se vraćaju da bi ovde sazidali kuću koju posle niko
2: nije,
1: ne živi.
2: Nije, pa o tome vam pričam. Promene, ovo su nove generacije. Ti su se vratili. Ti su se vratili kao devizni penzioneri, mi imamo 250.000 deviznih penzionera koji žive u Srbiji, primaju devize svakog dana, ali nažalost žive u samljeničkim životom. Moj prijatelj iz Požarevca živi sam u kući od 30 kvadrata, žena mu je umrla, deca su mu ostala u Nemačkoj, unuci su mu u Nemačkoj, 4 unuka iz Nemačkoj, samo jedan dolazi u Požarevac, jer mu se sviđa Požarevac, jer mu se sviđa Srbija, jer mu se sviđa deda i devojčica u komšiluku.
1: U stvari je odgovor u devojčici u komšilu.
2: Da, tako da ova nova generacija nije dovoljno evidentirana, jer ona se bavi intelektualnim poslovima. Jedni studiraju pa nemaju stalnu radnu dozvolu i stalni boravak, pa se teško evidentiraju kao Srbi u rasejanju. Drugi rade u naučnim ustanovama i rade za strance, rade za državu. Ugovorima su vezani da ne treba da šire svoje informacije o svom zapošljenju. Vrlo retko posećuju srpske klubove, čak i crkvu. Naše crkve u Evropi su pune samo za Božić i za Vaskrs. Tamo se radi po dva posla. I tamo su neki mediji prestali da postoje. Sa radija se prešlo na televiziju, ali naravno radio i dalje čaroban mediji, zato što ljudi tamo puno putuju svojim automobilima, zato što u sitne sate kad ne spavaju, slušaju, vole da čuju srpski glas iz Radio Beograda. Jer da ponovim, to je umirući, to ti čini kao da si u Zaječaru, kao da si u Despotovcu. Najviši broj naših ljudi se iz te dve opštine iselio u evropske zemlje i pun je Pariz ljudi iz Požarevca i Despotovca, na primjer, i ljudi se osjećaju, pa bolje mu da upali Večera zajedno nego da sede u kola da idu u Despotovac. I sada mi imamo društvene mreže. Sad imate po gradovima Facebook stranice otvorene, Srbi u Berlinu, Srbi u Njujorku, Srbi u Čikagu, Srbi u Švedsku,
1: Srbi. Da, isto tako i Despotovac na Facebooku i
2: Zaječaru. Naravno, i sad vi tu prvo su tamo informacije o objektivnim stvarima vezanim za njihove poslovne i privatne probleme, gde da nađe posao.
1: Da, ono što ih trenutno interesuje.
2: Da, bome, gde ima dobar prevoz za kući, ko može da ponese paket i tako dalje. I tako da je, da bi na kraju prešli na ova druga pitanja, srpska zabava u Francuskoj, u Švajcarskoj, u Nemačkoj, u
1: Austriji. Da, kulturno-umetnička društva.
2: Naravno, i tako. E sad, to je malo mene prevazišlo, jer ja sam stara garda iz štampanih medija. Naravno, se snalazim u elektronici, ali za tu decu ja sam deda. Ja više nisam sagovornik.
1: Boga mi, svi smo za tu elektroniku.
2: Da, tako da sam odlučio sve manje. Posećujem i istražujem dijasporu, jer moji vršnjaci i su isto penzioneri, nisu više aktivni, nemaju toliko patriotskih aktivnosti, nemamo informacije o njih. Naprimjer, Đuro Plavšić, jedan divan čovjek iz Berlina, veliki građevinar koji je gradio, na primjer, ambasadu Sjedinjenih Američkih Država pored Triumfalne kapije u Berlinu i pričao mi je da je ugrađivao prisluškivački sistem za bezbednost te ambasade i da su njega pretresali svakog dana da on ne donosi neki srpski prisluškivač, neku bubicu i tako dalje. Jedan sjajan čovjek koji je mnogo zgrada napravio. U ovom trenutku sinu kupio je staru kuću, sinu radi kuću. Tako. Ja sam rekao, pa Đuro, pa sad si nemački penzioner, pa imaš lepo Malagu, pa imaš lepo Rim, Siciliju, pa imaš po Grčku, pa putuju, uzmi Snežu za ruku, idite, putujte. Ne, oni imaju tri ćerke, imaju sina, imaju zgradu, u toj zgradi treba izdavati stanove, treba ubirati kiriju, treba popravljati česme.
1: Naučili da rade.
2: Naučili da rade, da. I napravili smo knjigu Srbi u Berlinu i hteli smo napravimo drugu knjigu o mladima u Berlinu, ali ni Đuri ni ja više nismo mladi. Tako da ti mladi ljudi se organizuju na svoj način. Jako dobro su, na primjer, organizovani u Velikoj Britaniji, gde imaju svoj klub Serbian City, gde imaju svoj Britić, svoj mediji, jako su dobro organizovani u Sjedinjenim Američkim Državama, tako svuda. Ja mislim da ne mogu da izdvojim, ali mogu da nabrojim da je najbolje organizovana srpska dijaspora u Australiji, u Rumuniji, u Švajcarskoj, u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: Imam još jedno pitanje vezano za dijasporu, baš me živo zanima. Većina ljudi sa kojima sam komunicirala obavezno se osvrće na Srpsku pravoslavnu crkvu. Imam utisak da crkva u dijaspori mnogo više znači i pomaže jedno nego ovde i više nego bilo koja državna institucija odavde, recimo Ministarstvo za brigu o dijaspori ili kancelarija, da su manje prisutni nego Srpska pravoslavna crkva?
2: Pa ne, institucije kao što su ambasade i konzulati su poslovne kompanije. Vi tamo idete da rešite problem, da produžite pasoš, da izvedete pasoš za svoju decu, da rešite pitanje pravne prirode, nekretnine, da. Preuzimanje kontejnera, da šaljete carinske probleme i tako dalje, da nosifikujete diplome. To su neke poslovi koje traži domicilna zemlja da vi imate napismeno, sređeno sa svojom otadžbinom i tako da ljudi idu u diplomatska predstavništva. Sa druge strane, treba da znate da su diplomatska predstavništva u nekim zemljama jako daleko ljudima. Tako da glasanje u Americi, u Australiji, u Skandinaviji nije tako lako izvoljivo. Ono je strašno skupo. Da vi treba, na primjer, iz Kalifornije, gde nemate konzulat, nego imate u Čikagu ili ambasadu u Vašingtonu, da pređete 2000 kilometara, da odete da glasate, to sve košta. To je vreme. Tako da sad se planiraju otvaranja dva konzulata, jedan u Kaliforniji, drugi u Majamiju, ali to ćemo tek da vidimo. Tako da, a crkva je tamo prisutna. U Kaliforniji 16 crkava, na Majamiju 4, u Čikagu 24. Crkva te ne obavezuje. U crkvu ideš dobre volje, lepo raspoložen, da se vidiš sa Bogom, da proslaviš svoju slavu i da se vidiš sa prijateljima, sa svojim Srbima. Tamo imate divan hor, imate divnu folklornu sekciju, imate divne sveštenike, imate sa kime da pričate, da ogovarate malo srpsku koloniju, srpske šefove zajednice u toj zemlji, pa malo i situaciju kako je kod kuće, pa jel dolaze ili ne dolaze, pa se onda ljudi druže zavičajno. Mi smo zavičajni Srbi, mi volimo. Tako da pri popisu se dešava da čovek kaže da je Kosmajac, a ne kaže da je Srbin. Jer je jednostavno zavičaj njegova identifikacijona tačka. Tako da je crkva sa te strane naša najjača koheziona sila u tih 160 zemalja gde žive Srbi, ali nažalost crkva ima jedan problem. Srpska pravoslavna crkva je danas zagranična crkva. Mi imamo 40 eparhija. Većina se njih nalaze u inostranstvu. Najmanje ih je u Srbiji.
1: Da.
2: Znači, Srpska pravoslavna crkva je zagranična. Mi moramo da priznamo Bosni i Hercegovina inostranstvo. Da je Hrvatska inostranstvo. Da je Crna Gora inostranstvo. Mi to moramo da priznamo. Da. Tako je zvanično. Tako da Srbi iz Bosne ne mogu po novim popisima da se registruju kao Srbi, nego se registruju kao Bosanci, kao BH građani. I onda crkva ima taj problem što nije u svim zemljama priznata kao verska zajednica, odnosno nije registrovana. Tako da ako je, na primjer, u Skandinaviji ili u Britaniji i u Australiji registrovana kao verska zajednica, ona ima političku podršku domicilne zemlje, ima finansijsku podršku. Na primjer, u Skandinaviji registrovano 36.000 srpskih pravoslavaca dobijaju eparhija skandinavska i episkop Dositej dobijaju 60 evra po verniku godišnje, što je prihod eparhije za svoje svečanosti, za svoje aktivnosti i tako dalje i tako dalje. Dok, na primjer, u zemlji gde postoji glavni grad srpske dijaspore, Beč, u kome živi 200.000 Srba, Srbi nisu verska zajednica, nego su udruženje građana. U Nemačkoj, gde ima 800.000 Srba, Srpska pravoslavna crkva nije verska zajednica, nego udruženje građana, i ona nema svoje predstavnike u državi, nije priznata od strane države kao politički i
1: da,
2: kao društveni subjekt, i onda se ona snalazi, i onda tamo imamo problem finansiranje tih parohija, odlazak novih vernika u ruske i grčke parohije, veruju da je tamo atmosfera bolja, da je internacionalna, jer su na kraju i zetovi grčki ili ruski i tako.
1: Toliko ima stvari i tema vezano za dijasporu i uopšte i odnos između matice i ljudi koji žive tamo i njihove situacije i njihovi životi u različitim državama. Mislim da bismo nas dvoje mogli da pričamo još mnogo, mnogo dugo, ali ističe vreme emisiji, zato hoću da vas pitam, kako vidite sada dijasporu, položaj dijaspore u odnosu na maticu, kakva je matica prema dijaspori, na koju će to stranu ići, imate li nekih vizija?
2: Pa vidite,
1: vizija,
2: ljudi u rasejanju vole svoje otadžbinske zemlje, svoj zavičaj, i pate za njim, i stalno pričaju da će sutra da se vrate. Ne vraćaju se, ali u mislima se stalno vraćaju. I zato su gužve, kad oni imaju tamo slobodne dane, pa i spoje sa našim praznikom, gužve na granicama, jer oni vole da dođe lično. Ja kažem, pa što ne dođeš avionom, nekoliko meseci ranije može kupiš. Ne, ja volim kolima da prođem kroz selo, da ga vide.
1: A i da on vidi to selo.
2: A i onda vidi to selo. Tako da, podatak da svi Srbi sveta šalju Srbiji 5 milijardi evra godišnje devizne doznake, kako se to zvanično naziva, jeste odraz te ljubavi. On šalje jer voli zemlju, jer mu je ovde porodica, jer pomaže na taj način, jer pokazuje da stalno misli na Srbe. Mnogo manje novca, iako puno Srba iz Bosne i Hercegovine ima u rasejanju, mnogo manje novca ide u Banja Luku. Većinom se šalju u Beograd, jer znaju da Beograd posle to distribuira u druge otadžbinske zemlje. A odnos države prema toj iseljeničkoj narodnoj populaciji je različit. Nekada država se trudi da bude matica svih Srba sveta, a nekada iskoči iz te priče pa se trudi da bude samo matica, odnosno majka Srbima iz Srbije, državljanima Srbije. I onda se to tamo osjeća. Osjeća se u kontaktima kulturne prirode, osjeća se u finansijskoj podršci rada srpskih kulturnih sportskih klubova, osjeća se o načinu predstavljanja Srbije. Znate, Srbi u Parizu, nas ima u okolnim mestima oko 100.000, su sreći što postoji srpski kulturni klub, odnosno srpski kulturni centar, jer se tu Francuzima predstavlja srpska kultura, a oni su Srbi u situaciji da svom prijatelju Francuzu da ga dovedu ili francuskinje da kaže, evo to smo mi, vidite da, kako imamo divnu nošnju, vidite kako imamo divne pesme, vidite naši slikari kako na Montmartru rade divna plata, pa čuli ste za Veličkovića i tako dalje i tako dalje. A na primjer u Beču, koji je danas glavni grad srpske dijaspore, mi nemamo srpski kulturni centar, a trebalo bi da ga imamo. A imamo, na primjer, u Pekingu, zove se Ivo Andrić, pa je bio zatvoren. A u Pekingu imamo 331 Srbina, na primjer.
1: Da.
2: A ovamo imamo 200.000. Znači, tu treba da se vodi jedna fleksibilna politika, uvek po istom devizom, svi Srbi sveta dobrodošli kući, a kuća je i Banja Luka, i Podgorica, i Knin, i Zagreb, i Skoplje, i Beograd, i Priština, i Zaječar, i Despotovac, i Požarevac, čitav Balkan. I Istanbul, na kraju krajeva, tamo imamo puno Srba. Tako da naši tragovi su mnogobrojni. Amerikanci su jedna naučnica iz Amerike, rumunskog porekla, pravoslavka, jel da, izračunala da u Sjedinjenim Američkim Državama i u Kanadi postoji 53.000 srpskih toponima. Imamo 16 gradova koji se zovu Beograd. Imamo 3 grada koji se zovu Tesla. Imamo selo koje se zove Srbija. U Sjedinjenim Američkim Državama. I mnogo šta drugo. A moj prijatelj Mića Krecul iz Minhena mi je rekao da u ostatku sveta imamo još 100.000 svojih toponima. Naročito u regionu iz kog smo došli, a to je sever Ukrajine, jug Rusije, Poljska, Češka i Slovačka, gde postoje Srbice mesta, gde postoje reke Morave i Moravice, gde postoji rakija, gde postoje uskršnja jaja kod ružičkih Srba. Prema tome, gde god odete, vi ste kod kuće.
1: To ste jako lepo rekli, zastaćemo ovde, zaustavit ćemo ovde i tu ću vam se zahvaliti što ste nam bili gosti za sve ove lepe priče i pozvati naše slušalce da potraže vaše knjige. Ima dosta vrlo zanimljivih i vrlo tačnih informacija o našem u dijaspori. Hvala vam još jednom.
2: Srećno još jednom.
1: Naš gost, gost rođendanske emisije Večera zajedno, bio je Marko Lopušina, novinar, autor više od 30 knjiga o dijaspori. A ono što ćemo još danas da uradimo u ovoj rođendanskoj emisiji, to ćemo da se pozdravimo sa svima vama, poštovani slušalci. Od večeras emisija Večera zajedno neće biti na programu Radio Beograda u ovom terminu, ali rubrike, priče, vaši događaje i vaše stvari koje su vama u dijaspori zanimljive prenećemo u naš jutarnji program i tamo ćemo se čuti nadalje. Ekipa u

pet časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova u Beogradu potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027 u glavnom gradu. Juče se sastala sa šefom diplomatije Markom Đurićem. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Ministar Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu Đurić će imati više bilateralnih susreta. Dok se čeka novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima jer, kako kaže, ima plan B i plan C. Prethodni predlog je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere njegov naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidt nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Pakistan je primio odgovor Irana na predlog Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata i prosledio ga Vašingtonu. Za sada nije poznato šta je navedeno u odgovoru. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Američki predsjednik Donald

Trump izjavio je da je Iran vojno poražen i da su njegove ključne vojne sposobnosti značajno oslabljene. Košarkaši Partizana i Dubaija plasirali su se u polufinale ABA lige. Crnobeli su i u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73, i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVite Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaji je na domaćem terenu slavio nad Spartakom 102-74 i čeka pobednika majstorice bara Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca na Vonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno vreme. Kiša uglavnom popodne i uveče na zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice ili sitnog grada. Jutarnja temperatura od 10 do 17 stepeni, najviša dnevna 28, u Beogradu do 26 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na kratkotrajne vremenske nepogode danas i sutra. Čuli ste vesti.

0: Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u goste. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk, mrki, prost, prosti, sit, siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak, tanji, dubok, dublji, uzak, uži. Od prideva strog, komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 6 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Jutarnji dnevnik. Dobro jutro. Na početku kratak pregled najvažnijih događaja. Christian Schmidt podneo ostavku na mesto visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Sjedinjene Američke Države formalizuju učešće na izložbi Expo 2027. Iran poslao odgovor na najnoviji američki mirovni predlog. Trump ga odbacio kao potpuno neprihvatljiv. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Novonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Danas će biti promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne, na uvečernjem zapadu, severu i istoku. Moguća pojava sugradice i sitnog grada. Najviša temperatura do 28 stepeni. U poseti Srbije je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo 2027. Juče se sastala sa šefom diplomatije Markom Đurićem. On je istakao da je sastanak u Beogradu potvrdio sve pozitivniji zamah u srpsko-američkim odnosima i sve veći prostor za saradnju dveju zemalja. Ministar Đurić boraviće danas u Briselu, gde će učestvovati na neformalnom doručku, koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Tokom boravka u Briselu, Đurić će imati više bilateralnih susreta. Dok se čeka novi predlog kompanije MOL u vezi sa naftnom industrijom Srbije, ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručuje da Srbija neće prihvatiti kompromis koji bi štetio njenim interesima, jer ima plan B i plan C. Nije navela o kojim se alternativnim planovima radi, ali je naglasila da Srbija neće pristati na predloge koji bi ugrozili vitalne interese.
1: Ono čime nismo zadovoljni je detaljima u vezi budućeg rada rafinerije. Mora da radi, pitanje je u kom obimu. Ukoliko MOL nije zadovoljan time, mora da nešto nam da za uzvrat. Tako da želimo da postignemo kompromis, ali ne po svaku cenu i ne na uštrb interesa naše zemlje. Mislim da je MOL-u jasno koje su naše crvene linije. Očekujemo novi predlog u najkraćem mogućem roku.
0: Prethodni predlog je odbijen u četvrtak zbog detalja oko budućeg rada rafinerije u Pančevu. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Organizator četvrtog foruma, manifestacije koja predstavlja centralno mesto okupljanja donosilaca odluka o energetskoj politici jugoistočne Evrope do 2030. godine i nadalje, je medijska platforma Balkan Green Energy News. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, najavio je da podnosi ostavku na tu funkciju. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List dodaje da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu, nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidt nikada nije bio izabran od strane Saveta bezbednosti i da je više puta zloupotrebio svoju funkciju. Iz sveta. Posle višednevnog iščekivanja, Iran je preko pakistanskih posrednika poslao odgovor na najnoviji američki predlog za početak mirovnih pregovora i okončanje rata. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručuje iranski predsednik Masud Pezeškijan, pripremila Tina Bilankov.
2: Kako prenose iranski mediji, odgovor Teherana fokusiran je na završetak sukoba na svim frontovima, pre svega u Libanu i bezbednost pomorskog saobraćaja u zalivu i Ormuskom Oreuzu. Za sada nema više detalja o njegovoj sadržini. Odgovor je kasnio zbog tehničke složenosti američkog memoranduma koji je morao biti odobren u više centara moći u Teheranu. Memorandum u 14 tačaka uključuje i obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma, uz postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Iran je pripretio državama koje bi u Savetu bezbednosti podržale američki predlog o Ormuzskom Oreuzu. Dva tankera, jedan katarski koji je prevozio tečni prirodni gas i jedan pod zastavom Paname, dobili su odobrenje i bili prvi koji su prošli kroz Ormuz. Američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz optužio je Iran da gađanje međunarodnih pomorskih puteva ugrožava globalnu ekonomiju.
3: Svet ne treba da toleriše iranski režim koji pokušava da uguši celokupnu svetsku ekonomiju. Ne može jedna država da tek tako preuzme međunarodne vode i drži sve kao taoce zbog spora oko svog nuklearnog programa.
2: Volc je zabrinut zbog pretnji Irana podvodnoj internet infrastrukturi koja čuva finansijske podatke i mnoge druge važne ekonomske informacije unutar i izvan zaliva. Američki predsjednik Donald Trump uskoro odlazi u posetu Kini, uoči koje raste pritisak da se okonča sukob koji je izazvao globalnu energetsku krizu i preti svetskoj ekonomiji.
0: Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. U ruskom napadu na stambenu zgradu u Harkovu povređeno je najmanje 8 osoba, među kojima i dvoje dece. 8 civila je ranjeno i u ukrajinskom napadu na Belgoradsku oblast. Američki zaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner uskoro stižu u Moskvu, potvrdio je pomoćnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov. Deo studenata i građana je pod sloganom "Ne bojte se, i dalje smo tu" održao protestnu šetnju koja je počela ispred rektorata. Učesnici su išli do Skupštine, Pravnog fakulteta, Slavije i Predsjedništva Srbije. Protest je završen ispred rektorata. Učestali slučajevi vožnje na autoputu strogo zabranjenim smerom ponovo nas podsjećaju na problem primjene propisa o bezbednosti saobraćaja u Srbiji. Stručnjaci ostavljaju mogućnost da su vozači pogrešili, ali traže da se istraži da li su opklade bile motiv za primjene bahate vožnje. Ako već postojeće sankcije ne pomažu, predlažu se da se pravila pooštre, zabeležio Ivan Jovanović.
4: Za samo nekoliko dana u Srbiji je bilo više slučajeva da se vozila na autoputu kreću strogo zabranjenim smerom. Profesor saobraćajnog fakulteta u Beogradu u penziji Milan Vujanić smatra da kazne za najteže slučajeve kršenja zakona treba pooštriti.
5: Poništavanje dozvole, zabrana polaganja, trajno oduzimanje vozila, mi imamo za sad privremeno, recimo u Americi, tamo imate trajno oduzimanje vozila i to vas ne pita je li vaše. A materijalne odnose sa stvarnim vlasnikom će vozač morati da reši.
4: Vujanić je odgovorio i na pitanje da li je do vožnje u strogo zabranjenom smeru moglo da dođe i zbog nejasne saobraćajne signalizacije na putu.
5: Ne, zato što je signalizacija jednoznačna. Saobraćaj je svuda regulisan Međunarodnom konvencijom o saobraćajnim znakovima.
4: Odgovor na isto pitanje dao je i Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobraćaja.
6: Greškom. Zbog toga što signalizacija nije dovoljno jasna ili je čak izbunjujuća ili je nema, dešava se da ljudi pogreše zato što su umorni, ali se dešava i namerno. Mislim da ne može da se isključi da se radi i o svojevrsnim opkladama. Da li će taj koji ušao u kontrasmer uspeti da dođe do suprotne petlje ili neće?
4: Najnoviji slučaj sa autoputa Beograd-Novi Sad Okanović analizira iz još jednog ugla.
6: Šta treba da uradimo? Samo treba ispunjavati strategiju bezbednosti saobraćaja Republike Srbije. Problem jeste što se ta strategija ne primenjuje.

0: U Save na Vračaru služena je sveta arhijerijska liturgija kojom je proslavljena slava hrama Svetog Save i slava bogoslovija Svetog Save. Patrijarh Porfirije osveštao je slavske darove i prelomio slavski kolač. Kaže da se tamo gdje je bio znak nestajanja i smrti desio simbol života i pobjede, veličanstveni hram Svetog Save.
1: Kad god pomislimo da smo gubitnici, da nema izlaza, da je sve propalo, znajmo da ako otvorimo svoje duhovno oko, unutarnje oko, oko vere, u odnosu na Boga Višnjeg, na Gospoda i Spasitelja našeg, znajmo da ne samo da uvek postoji izlaz, nego i sada i ovde i u trenutku bez izlaza zajedno sa Gospodom vezani njegovom ljubavlju sa nama i našom, sa njim mi jesmo pobednici, mi trijumfujemo, mi smo u radosti, mi smo u miru, mi smo u ljubavi.
0: Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale ABA lige. Crno-beli su u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu sa 87-73 i čekaju boljeg iz duela između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je na domaćem terenu slavio nad Spartakom sa 102-74 i čeka pobednika majstorice para budućnosti Kluž. O ostalim događajima iz sveta sporta, Dejan Bulić.
2: Sinoć su odigrane 4 utakmice 5. kola play-out grupe domaće fudbalske super lige. Ostvareni su sljedeći rezultati. IMT Radnički Kragujevac 0-0, Spartak Napredak 0-3, Radnički Niš Mladost 1-0 i TSC Javor 6-1. Posle ovog kola nastavlja se žestoka borba za opstanak. Spartak i Napredak su već otpisani. Posle sinoćnjeg poraza u teškoj situaciji je i Mladost. Veoma značajne bodove su osvojili TSC, Radnički Niš pa i Radnički iz Kragujevca, dok u Javoru imaju razloga za brigu. Siguran je samo IMT. Rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za utakmice baraža za svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Podsjetimo, naš tim će 14. maja u Nišu dočekati Mađare, dok se revanš igra 3 dana kasnije u Vespremu. Ekipi su se pridružili i igrači koji su proteklog vikenda imali obaveze u svojim klubovima, pa je selektor Raul Gonzales imao sinoć na raspolaganju kompletan sastav na večernjem treningu. Naš jedini preostali predstavnik na teniskom mastersu u Rimu, Hamad Međedović, igraće danas u 3. kolu protiv Argentinca Navonea, koji je u prethodnom kolu savladao favorizovanog Kanađanina Oželi Jasima. Hamad, međutim, ima čemu da se nada, jer je u prva 2 kola pokazao visok nivo igre. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova.
0: O tome kakvo nas vreme očekuje danas, dežurni meteorolog Aleksandra Travica.
3: U Srbiji danas promenjivo oblačno, toplo i nestabilno, sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče, na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slabi i umeren južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
0: Slušali ste jutarnji dnevnik. Tonska realizacija Aleksandar Kostić, spiker David Đorđević, producent Bojana Tufekđić, urednik Vladimir Mihajlović. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i ostanite uz naš jutarnji program.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak – patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
7: Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
8: I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
7: Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. A proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
6: Na današnji dan 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijske, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je izlazak sunca.
0: Jutro je svitanje.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je prva kafa.
1: I doručak.
0: Jutro je muzika.
1: Ali i razgovor.
0: Jutro je najbolje. Kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro vam jutro, 6 je sati i 30 minuta, počinje jutarnji program na Radio Beogradu 1. Ja sam Maja Bogunović.
3: A ja sam Jana Rokić i bit ćemo sa vama do 11 sati ovog ponedeljka 11. maja.
2: Bilo da ne volite ponedeljak ili ste od onih koji baš ponedeljkom okreću novi list, kreću na dijetu, počinju da uče francuski, samo da vam kažemo, tu smo i bit će nam lakše zajedno.
3: A ekipu koja se ovog jutra budi sa vama čine ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Katarina Epštejn. Početak je nove radne nedelje i imamo jedno sredstvo za dobro raspoloženje koje ćemo mnogo koristiti tokom našeg jutarnjeg programa. Muzika. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vremenska prognoza.
1: Prognostičari nam za narednih par dana najavljuju promenjivo vreme. U glavnom gradu je trenutno 19 stepeni i to je najviša izmerena temperatura, dok je najhladnije u Sjenici.
2: Dakle, klasično proleće, u jednom džepu sunčane naočare, u drugom kišobran, a u glavi pitanje da li sam pogrešio što sam obukao ovu jaknu.
1: Više o vremenskoj prognozi za cijelu Srbiju reći će nam Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
3: U Srbiji danas promenjuje oblačno, toplo i nestabilno, sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, češćim posle podne i uveče, na zapadu, severu i istoku Srbije, a koji ponegde mogu biti praćeni i kratkotrajnom pojavom sugradice ili sitnog grada. Vetar slab i umeren, posle podne ponegde i jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 23 do 28 stepeni. U Beogradu promenjivo oblačno i toplo sa sunčanim intervalima, ali i uz lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Duvaće slab i umeren južni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura oko 26 stepeni.
2: Bila je ovo Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

0: stanje na putevima.
1: Pogledat ćemo kakva je trenutna slika beogradskog saobraćaja. 6:40, daleko smo od jutarnjeg špica. Na svim beogradskim mostovima saobraćaj se obavlja nesmetano i nema zastoja. Najviše vozila je, kako vidim, na mostu Gazela. Ista slika je i na novosadskim ulicama. Pratit ćemo i, dakle, nema nigde zastoja saobraćaja. Pratit ćemo i izveštavati vas kako se situacija u saobraćaju menja iz sata u sat.
2: Da, ovo je onaj kratak period dana kada grad deluje kao da je sve moguće i da niko nigde ne kasni, a za detaljniji pregled stanja na putevima uključujemo Auto Moto Save Srbije, odakle nam stižu najnovije informacije o saobraćaju. Za Radio Beograd govori Nevena Damjanović.
3: Početak radne nedelje donosi promenljiv intenzitet saobraćaja. Na prilazima većim gradovima saobraćaj je pojačan, dok je na glavnim putnim pravcima umerenog intenziteta. Tokom prepodneva magla može usporavati saobraćaj pored reka i u kotlinama, dok u popodnevnim, zbog povremeno kratkotrajnih lokalnih pljuskova, kolovozi mogu biti mestimično vlažni. Putevi Srbije nas obaveštavaju da se do 31. maja izvode radovi na rehabilitaciji deonice autoputa između petlji Batajnica i Nova Pazova u smeru ka Beogradu. U zoni radova zatvorena je kolovozna traka ka Beogradu, pa se saobraćaj odvija dvosmerno suprotnom stranom autoputa, odnosno trakom iz smera Beograd-Novi Sad. Za vreme radova zatvorena su i uključenja na autoput ka Beogradu na petljama Nova Pazova i Novi Banovci. Vozila se preusmeravaju ka petlji Stara Pazova, gde ponovo mogu da se uključe na autoput u smeru ka Beogradu. A zatvoreno je i isključenje sa autoputa ka Novim Banovcima iz smera Novi Sad-Beograd. Alternativni pravac vodi preko petlje Nova Pazova i lokalnih puteva ka Starim i Novim Banovcima, odnosno ka Novoj Pazovi i ka Batajnici. U naseljenom mestu Inđija na izlazu ka autoputu do 12. juna izvode se radovi na redovnom održavanju. Saobraćaj se odvija dvosmerno uz suženje kolovoza i smanjen broj saobraćajnih traka. Usporena vožnja očekuje se na deonici između petlje Bubanj Potok i tunela Straževica u oba smera. U vremenu od 8 do 15 časova izvode se radovi na redovnom održavanju, pri čemu se sukcesivno u dužini od oko 300 metara zatvara preticajna saobraćajna traka u zavisnosti od dinamike radova. Na autoputu E763 na deonici između petlje Ljig i Takovo u tunelu Veliki Kik izvode se radovi na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima. Danas, 11. maja, od 10 do 18 časova za saobraćaj je zatvorena desna cev tunela, dok se saobraćaj odvija dvosmerno kroz levu cev. Dok će sutra, 12. maja, takođe od 10 do 18 časova biti zatvorena leva cev tunela, a saobraćaj će se odvijati dvosmerno kroz desnu tunelsku cev. Na naplatnim rampama trenutno nema zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, slično i na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok na teretnim sa Mađarskom i sa Hrvatskom sa početkom radne nedelje zadržavanja postaju duga i višesatna.
2: Bila je ovo Nevena Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
1: Ako nas slušate za volanom, želimo vam srećan put do odredišta.

sam zauzeta. 6:45, vi slušate prvi program Radio Beograda. Jedna zanimljivost na početku dana, ako ste odrasli u porodici koja ima onu jednu čuvenu fasciklu u kojoj sve čuva i ugovor o stanu i diplomu iz srednje škole, sledeća zanimljivost mogla bi da vam se učini smešnom. Holandija naime radi na kreiranju digitalne prve pomoći za slučaj da dođe do dužeg prekida interneta usled sajber napada. Cilj je da građani imaju jasne smernice kako da se ponašaju u slučaju pada interneta, a razvijaju se i alternativni načini komunikacije poput radio veza. Mlada svojim građanima preporučuje da sve važne podatke čuvaju, pazite sada, u papirnoj formi. Dakle, živela porodična fascikla, izgleda da će preživeti i digitalno doba.

0: početak dana.
1: Jutro je prva kafa.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
1: Zajedno otvaramo portal RTS-a. Evo najvažnijih naslova ovoga jutra na naslovnoj strani. Vest o nakon skoro 5 godina Kristijan Šmit je lično odlučio da okonča svoju službu u sprovođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, navodi se u saopštenju Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, piše Nemački list. Trump, odgovor Irana na američki predlog potpuno neprihvatljiv, mornarica Islamskog korpusa Revolucionarne garde preti da će napasti američke mete u regionu ako ponovo budu na udaru iranski brodovi. Tanker sa tečnim prirodnim gasom iz Katara prošao je kroz Ormuski Moreuz, što je prvi izvoz jedne zemlje iz regiona Persijskog zaliva od početka rata. Iran je preko pakistanskih posrednika poslao odgovor na najnoviji američki predlog za početak mirovnih pregovora i okončanje rata koji Donald Trump ocenjuje neprihvatljivim. Jedna vest iz Beča, svetla pozornice polako se pale u Beču, koji se priprema da po treći put u svojoj istoriji ugosti najveće evropsko muzičko takmičenje. Nedelja Eurovizije zvanično je počela glamuroznom ceremonijom otvaranja na specijalno postavljenom tirkiznom tepihu, što je jedinstvena prilika kada se svih 35 delegacija našlo zajedno na jednom mestu. Delegacija Srbije otpočela je sve uz najavu "Zdravo svima, lavina".
2: Mi još nismo stigle da otvorimo sve aplikacije na telefonu i da proverimo ko nam je sve poslao poruku, međutim jesmo pregledale i izdvojile nekoliko naslova sa RTS portala koji su se nama učinili zanimljivim. Dakle, Majo, šta je prvo što ti je ovog jutra razbudilo i privuklo pažnju?
1: Danas je inače i Međunarodni dan pisanja pisama i sa tim u vezi jedan članak koji je meni privukao pažnju pod naslovom "Zašto Švedska u škole vraća papir i olovku". Naime, nisam znala da je švedska vlada preporučila prosvetnim radnicima da decu u školama vrate papiru i olovci, a osnovni motiv je kako bi se popravilo opadanje nivoa pismenosti. Međutim, razlozi su u ovom članku koji su navedeni mnogo ozbiljniji. Kada dete piše rukom, aktivira više delova mozga nego kada kuca na tastaturi i telefonu. To pomaže boljem pamćenju i razumevanju, a deca koja više pišu, utvrđeno je, često imaju bolju koncentraciju i lakše prate gradivo. Iz ovog teksta sam saznala da je Švedska još pre 10 godina u vrtiću uvela korišćenje laptopova i digitalnih pomagala, a tokom godina utvrđeno je na međunarodnim testovima sposobnosti čitanja sa razumevanjem da je učinak dece daleko ispod proseka u odnosu na to kako je bilo pre 10 godina. Jedan od razloga koji mi se učinio kao dobro objašnjenje zašto izostaju dobri rezultati jeste i taj, a u tekstu se navodi da je korišćenjem digitalnih alata smanjen kontakt sa učiteljicama i učiteljima koji su zapravo spone i koji prenose to znanje. A psiholozi poslednjih godina takođe savjetuju decu, ali i nas odrasle, da vodimo dnevnik, odnosno da zapisujemo svoje misli, očigledno ne bez razloga.
2: Maja i ja smo danas imale sreće i izbegle smo gužvu i lako smo stigle do Radio Beograda, iako dolazimo sa druge strane reke, a privukla nam je pažnju ova vest o tome kakve sve zgrade ima Novi Beograd. Dakle, Novi Beograd je poznat po specifičnoj i često neobičnoj arhitekturi svojih stambenih blokova, koja je nastajala uglavnom tokom 60-ih godina prošlog veka. Među najupečatljivijim primerima su dugačke zgrade, poput one u bloku 21, koja nosi nadimke zmijica ili meandar. I duga je skoro kilometar, sa hiljadama stanova, vrata i prozora. U bloku 28 nalaze se takozvane televizorke, prepoznatljive po prozorima koji podsjećaju na stare televizore, dok se u drugim delovima Novog Beograda mogu videti i soliteri neobičnih oblika poput potkovice ili logotipa automobila. Ove zgrade su nastale u duhu industrijske moderne, kada je bio cilj brza i efikasna izgradnja velikog broja stanova. Danas, jako su često predmet rasprave, one su postale prepoznatljiv simbol grada i svedočanstvo jednog vremena urbanog razvoja Beograda. I ja se sad pitam da li ima i moj kraj neki skriveni oblik koji možda nisam primetila do sad.
1: E, a kad smo kod imena, da li moje ime po tebi odgovara mom liku? Da li bi ti rekla da je to odgovarajuće ime za mene?
2: Odgovara možda tvom liku u toku meseca maja.
1: A, posebno to. Jedan članak na RTS-ovom sajtu kaže kako vaše ime utiče na fizički izgled. Naučnici tvrde da ljudi vremenom počinju da liče na svoje ime, što otvara zanimljiva pitanja o uticaju društva, stereotipa i ličnog identiteta. Istraživanje je inspirisano fenomenom poznatim kao efekat podudaranja lica i imena, a reč je o pojavi u kojoj ljudi, posmatrajući nečije lice, često mogu da pogode njegovo ime sa liste ponuđenih opcija. Tako je jedna nemačka studija iz 2011. godine, tako navodi ovaj članak, pokazala da osobe sa manje popularnim imenima imaju manje uspeha u online upoznavanju. A druga istraživanja ukazala su da ljudi ređe pomažu osobama sa imenima koja nose negativne društvene asocijacije. Postoje i studije koje sugerišu da ljudi sa neobičnim imenima češće završavaju u nesvakidašnjim profesijama.
2: Evo jedne vesti za sve oni koje često lete avionom. Evropska unija poručila je da aviokompanije moraju da obeštete putnike ukoliko dođe do otkazivanja letova zbog problema sa gorivom, uključujući i nestašice ili visoke cene. Evropski komesar za transport, Apostolos Tsitsikostas, eto jednog interesantnog imena, pitamo se sad kakav je njegov lik, istakao je da takvi razlozi ne spadaju u vanredne okolnosti koje bi oslobodile avioprevoznike odgovornosti prema putnicima. U međuvremenu, pojedine kompanije poput Ryanaira tvrde da su se obezbedile dugoročnim ugovorima i da ne planiraju otkazivanja letova tokom leta uprkos rastu cena goriva na svetskom tržištu. Sve to dolazi u trenutku nestabilnosti na tržištu energenata, pa ova tema otvara pitanje koliko su putnici zaštićeni kada dođe do poremećaja u aviosaobraćaju.
1: Je li to kraj članka?
2: To je kraj članka.
1: Dakle, bili su ovo naslovi koji su nama privukli pažnju ovog ponedeljka. Predlažemo da ih u celosti pročitate na RTS-ovom sajtu, a takođe podsjećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori bit će na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa.
2: Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok tok nalozima Jutro je, možete nam i tamo pisati, a možete poslati e-mail i na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi i pitanja. Dobro jutro!

Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbije je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo u Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hyatt. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Istovremeno, Srbija čeka novi predlog MOL-a o kupovini naftne industrije Srbije. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt najavio je da podnosi ostavku. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List piše da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu, nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidta nikada nije izabrao Savet bezbednosti i da je više puta zloupotrebio funkciju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da stav Donalda Trumpa o predlogu Teherana nema značaj. Razgovori ne znače da se predajemo ili povlačimo, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da rat sa Iranom nije završen i istakao da visoko obogaćeni uranijum mora biti uklonjen iz te zemlje. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je ukrajinska strana predala Rusiji spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tog sporazuma sa Rusijom. Jedan od putnika sa kruzera koji je juče pristao na Tenerifima ima simptome hantavirusa. Reč je o Francuzu koji je vraćen u svoju zemlju. To je utvrđeno na čarter letu od Tenerifa do Pariza, pa je svih 5 evakuisanih državljana Francuske odmah stavljeno u striktnu izolaciju. Oni su među 90 turista koji su vraćeni sa kruzera iz svoje zemlje. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige. Crno-beli su u drugoj utakmici pobedili Bosnu ovog puta u Sarajevu sa 87-73 i čekaju boljeg iz duela Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Zvezda vodi 1-0 u seriji. Dubaj je u Subotici slavio nad Spartakom sa 102-74 i čeka pobednika majstorice para Budućnost Kluž. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u šestestini finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče. Moguća pojava sitnog grada. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 13 stepeni, Novom Sadu 14, Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 56%, pritisak 904 milibara. Vetar južni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: 7 je sati i 7 minuta. Ako ste nam se upravo priključili, dobro vam jutro sa talasa Radio Beograda 1. Prognoza kaže da će danas biti promenjivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično sa kišom. Jutarnje temperature su od 10 do 17 stepeni, a najviša dnevna od 23 do 28, u glavnom gradu trenutno 19 stepeni.
1: Početak je radne nedelje, najavljena je smena sunca i oblaka, ponegde kiša i eto dodatnog razloga da probamo zajedno da prebrodimo ponedeljak. Evo šta smo vam spremile u ovom satu. Proveravamo stanje u saobraćaju, uživo sa Trga Slavija, javit će se naša reporterka, a pratit ćemo i vesti iz sporta, a čućemo se i sa kolegama iz Radija Republike Srpske.
0: Sada slušamo Cvrkut, kojim već 70 godina uz Dobro jutro deco budimo najmlađe slušaoce.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.
2: Sveti krokodili Gambije.
0: Dok se u svetu plaše krokodila, Gambijci im se
2: mole.
0: Kraj bara

0: obalama. Šta više, ona kao da tek tu zaista počinje. Širi se u beskrajni lavirint mangrova i kanala, močvara i rečica. Prožima zemlju i sve njene stanovnike, a na njenim obalama sunčaju se i uživaju sve počasti
1: sveti krokodili.

0: Trenutno je 7:16, a mi se i dalje razbuđujemo na prvom programu Radio Beograda. Slušaoci nam često javljaju o gužvama na Trgu Slavija, jednoj od najopterećenijih saobraćajnica u gradu. Proveravamo kakva je situacija ovog trenutka, ima li većih zadržavanja i kako protiče saobraćaj.
1: Naša reporterka Teodora Joksimović je sa nama. Teodora, dobro jutro. Kako izgleda jutro na terenu?
2: Dobro jutro vama u studiju i našim slušaocima. Kao što ste rekli, trenutno se nalazimo na Slaviji. Poznato je da je baš Slavija jedna od najprometnijih beogradskih saobraćajnih raskrsnica. Ovog jutra saobraćaj se odvija bez većih zastoja i gužve. Veći broj vozila prisutan je na prilazima centru grada i očekuje se da će u narednih sat vremena biti intenzivniji saobraćaj kad ljudi uglavnom idu na posao

0: posebno iz pravca Autokomande, Bulevara Oslobođenja i Nemanjine ulice. Vozačima se savjetuje dodatno strpljenje u zonama gde su u toku radovi, kao i oprez zbog većeg broja vozila u jutarnjem špicu. Javni gradski prevoz funkcioniše bez većih problema za sad, ali su moguća kraća usporenja upravo na kružnom toku Slavija i prilaznim saobraćajnicama u narednim satima. Iz Puteva Srbije apeluju na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje i pre polaska provere stanje na najvažnijim putnim pravcima, posebno ukoliko kreću ka deonicama gde su aktuelni radovi. Podsećaju da je u jutarnjim satima povećan broj pešaka i biciklista, pa se dodatna pažnja savjetuje svim učesnicima u saobraćaju. Sa Slavije za sada toliko.
1: Teodora, hvala ti na uključenju. Nadamo se da ćeš lako stići do sledećeg mesta sa kojeg ćeš nam se javiti.
2: Sa Trga Slavija javila se naša koleginica Teodora Joksimović.

0: Sinoć je odigrana utakmica El Clasica, pobedila je Barcelona, a Pep Guardiola, menadžer Manchester City-a, na pitanje reportera da li je zanimljivija Premier Liga ili El Clasico, rekao je: ako Lamine Yamal igra, ceo svet gleda. Igrači kao on vraćaju magiju fudbalu. Fudbalu su potrebne zvezde, osobe sa harizmom i specijalni trenuci. Ljudi su rekli da je El Clasico nezanimljiv nakon što su otišli Messi i Ronaldo. Ali fudbal uvek stvara nove legende. El Clasico nikada neće biti nezanimljiv. Više detalja imaju kolege iz sportske redakcije.
1: Slede vesti koje je pripremio kolega Dejan Bulajić.
2: Sinoć su odigrane 4 utakmice 5. kola play-out grupe domaće fudbalske superlige. Ostvareni su sljedeći rezultati: IMT Radnički Kragujevac 0-0, Spartak Napredak 0-3, Radnički Niš Mladost 1-0 i TSC Javor 6-1. Posle ovog kola nastavlja se žestoka borba za opstanak. Spartak i Napredak su već otpisani. Posle sinoćnjeg poraza u teškoj situaciji je i Mladost. Veoma značajne bodove su osvojili TSC, Radnički Niš pa i Radnički iz Kragujevca, dok u Javoru imaju razloga za brigu. Siguran je samo IMT. Rukometna reprezentacija Srbije počela je pripreme za utakmice baraža za svetsko prvenstvo protiv Mađarske. Podsjetimo, naš tim će 14. maja u Nišu dočekati Mađare, dok se revanš igra 3 dana kasnije u Vespremu. Ekipi su se pridružili i igrači koji su proteklog vikenda imali obaveze u svojim klubovima, pa je selektor Raul Gonzales imao sinoć na raspolaganju kompletan sastav na večernjem treningu. Naš jedini preostali predstavnik na teniskom mastersu u Rimu, Hamad Međedović, igraće danas u 3. kolu protiv Argentinca Navonea, koji je u prethodnom kolu savladao favorizovanog Kanađanina Ože Eliasima. Hamad, međutim, ima čemu da se nada, jer je u prva 2 kola pokazao visok nivo igre. Meč bi trebalo da počne oko 15 časova.
1: Vesti iz sporta pripremio je kolega Dejan Bulajić.

0: Eko.
1: U ovoj kući važe boks kućna pravila. Nikada nije kasno za igru. Veze ne pucaju. Svako radi ono što voli, kad god poželi. Jer uz boks dobijaš super brzi optički internet, jednaku brzinu uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
2: Dobro jutro, Beograd.
3: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Scena Radio Beograda, RTS Klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
6: U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco, Jelena Bilbija Lapčević. Kratke priče, ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke, treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu. Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra u dinarskoj protivvrednosti objavit ćemo na našem programu 1. juna.
7: Jutro je početak dana.
8: Jutro je buđenje.
7: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

Ukoliko vas je jutro smrzelo da bacite đubre, evo kako su neki kreativci rešili da transformišu otpad. U Muzeju afričke umetnosti u Beogradu otvorena je izložba Reci Art, otpad kao resurs, posvećena temi reciklaže i kreativne upotrebe otpada. Postavka je otvorena na Dan planete Zemlje i kroz umetničke predmete iz podsaharske Afrike ukazuje na mogućnost da se otpad pretvori u vredan resurs. Posetioci mogu da vide oko 150 eksponata izrađenih od različitih otpadnih materijala, od metala i plastike do tekstila i tehnološkog otpada. Autorka izložbe Ivana Vojt istakla je da su predmeti prikupljani tokom istraživanja i putovanja u Tanzaniju, dok je kolekcionar Erson Giber naglasio da izložba pokazuje kako kreativnost menja pogled na svakodnevne predmete. Izložba će biti otvorena do 15. septembra, a tokom njenog trajanja biće organizovane radionice i prateći programi posvećeni ekologiji i savremenim zanatskim praksama.

Bez obzira na vreme i saobraćaj, moram da vam pročitam jednu zanimljivost vezanu baš za današnji dan. Naime, 11. maj je i svetski dan pisanja pisama. Podseća nas na magiju olovke na papiru, budući da nam se današnja komunikacija sve više svodi na mailove, SMS poruke ili objave na društvenim mrežama. Oni koji se ipak opredele da posle dužeg vremena napišu pismo ili razglednicu, dobijaju najveću nagradu upravo u odgovoru drage osobe, koja obično uzvrati na isti način. U vremenu brze i šture komunikacije napisano pismo pokazuje da smo za nekoga izdvojili vreme, ali i da nećemo posegnuti za opcijom ispravke koju nam digitalno obraćanje danas nudi. Ljubitelji pisanja pisama kažu da ništa ne može da se poredi sa iščekivanjem tuđeg pisma, kao ni čitanjem svake reči i otkrivanja njenog značenja. Neka od najlepših pisama pisao je Kafka Mileni, Napoleon Josefini, Frida Kahlo, Diego Rivera, a istorija pamti i pisma koja su menjala ili makar pokušala da izmene njen tok, kao što su Darwinova, Churchillova, Einsteinova i pisma Martina Luthera Kinga. Dan je pred vama, još stignete do pošte.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: Dobro jutro, želimo Srđani Luburić iz Uprave saobraćajne policije.
3: Dobro jutro i vama i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodne nedelje na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 665 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo 9, a povređeno 310 lica. Napominjemo da su vozači dvotočkaša najranjivija kategorija učesnika u saobraćaju, što potvrđuje činjenica da je od početka aprila na našim putevima stradalo 10 vozača motocikla i 2 vozača bicikla. Zato apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da obrate posebnu pažnju na bicikliste i motocikliste, naročito u raskrsnicama i prilikom preticanja, jer je njihova bezbednost često ugrožena i najmanjom nepažnjom. Skrećemo pažnju vozačima dvotočkaša da je bezbednost u saobraćaju na prvom mestu. Poštujte saobraćajne propise, prilagodite brzinu uslovima na putu i vodite računa o drugim učesnicima u saobraćaju. Posebno naglašavamo značaj nošenja zaštitne kacige koja može spasiti živote i značajno smanjiti posledice saobraćajnih nezgoda. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam bezbedno učešće u saobraćaju.
2: Bila je ovo Srđana Luburić iz Uprave saobraćajne policije. Hvala na uključenju u jutarnji program.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
2: 7 sati i 47 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda, a mi se uključujemo u jutarnji program Radija Republike Srpske. Dobro jutro želimo koleginici Slavici Ličini. Slavice, dobro jutro.
3: Dobro jutro, pozdravljamo vas iz za sada lijepe Banja Luke. Kada kažemo lijepe, onda mislimo na lijepo jutro. Temperatura je prijatnih 15 stepeni, ali već popodne, meteorolozi kažu, očekuje nas i vjetar, pa pomalo i grmljavine i kiše. Dakle, da uživamo u jutru.
2: Dakle, slična prognoza nas očekuje i kod nas je osvanulo lepo jutro, ali nam prete već da bi moglo da bude kiše u toku popodneva.
4: Koleginice, kako je protekao vikend? Šta nam još možete najaviti za dane koji predstoje?
3: E, vikend je lijepo protekao u Srpskoj, uglavnom je bilo lijepo vrijeme, tu i tamo po koji pljusa kiše, ali nije ništa remetilo što se tiče najavljenih manifestacija. Mi ćemo se više bazirati na ono što će se dešavati danas, pa evo počet ćemo sa Jahorina ekonomskim forumom, 9. po redu počet će danas pod nazivom Zapadni Balkan 2030. godine, integracije, inovacije, održiv rast. Riječ je o vodećem regionalnom događaju u domenu ekonomije koji je od 2016. godine okupio vrhunske stručnjake, a tako će biti i ove godine, zatim donosioce odluka i poslovne lidere, šefove država, ministre, predstavnike državnih institucija iz cijelog regiona, uspješne privrednike, međunarodnih i regionalnih kompanija. Također naći će se tu i ugledni naučnici, predstavnici medija, kulturni radnici, sve na jednoj lokaciji koja kroz diskusiju dolaze do relevantnih zaključaka kako poboljšati javne politike, ekonomiju i kvalitet života građana Bosne i Hercegovine regiona. Jahorina ekonomski forum trajeće do 13. maja. To će se dešavati na Jahorini, a evo imamo i dešavanja u Hercegovini jako lijepa. Naime, eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska organizuje u Trebinju, Bileći i Nevesinju dane Svetog Vasilija. Manifestacija traje do 17. maja, a planirani bogat program, mi ćemo evo izdvojiti izložbu slika vizura eskatona Zorana Čalije, koja je sinoć otvorena u Muzeju Hercegovine. Također, tokom manifestacije planirano je izvođenje monodrame Reči o svečoveku Nebojše Dugalića, promociju knjige Ukrštene reči Zorana Kostića, bazar rukotvorina i druga zanimljiva dešavanja posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom. Imamo mi dešavanja i u Banja Luci, pa ćemo sa tim nekako i zaokružiti našu jutarnju priču. Naime, danas će početi manifestacija Dani Sankt Peterburga. Tako će u Narodnom pozorištu Republike Srpske večeras biti održan koncert prvaka opere Sankt Peterburga, koji će početi u 20 časova. Prethodno će na Akademiji umjetnosti Univerziteta u Banja Luci biti održano gostujuće predavanje, a predavači su predstavnici teatra opera Sankt Peterburga. Također tu su i dešavanje u okviru Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banja Luci. Tamo će večeras biti prikazan film Grad heroj Leningrad. Projekcija je u 18 časova, a u Muzeju Republike Srpske biće otvorena izložba fotografija na platnu Svetinje Sankt Peterburga, priređivača Miodraga Brankovića iz Beograda i Državnog muzeja i katedrale iz Sankt Peterburga. Otvaranje izložbe u 19 časova. Eto, mi smo izdvojili to za ovo jutro. Nadamo se da vam se dopala naša preporuka.
2: Izuzetno vam se dopala. Evo, da, nekoliko stvari koje sam ja želela da kažem čim ste vi rekli za forum. Beogradski energetski forum startuje danas u Beogradu i koliko je najavljeno, na forumu će učestvovati preko 400 stručnjaka iz više od 30 zemalja, uključujući ministre energetike iz regiona, predstavnike međunarodnih organizacija, investitore i vodeće kompanije iz energetskog sektora, a sve sa ciljem definisanja pravaca energetske sigurnosti u ovim izazovnim geopolitičkim okolnostima. vestima. Slavice, imamo takođe jednu ekonomsku vest koju smo želeli da podelimo sa slušaocima. Prema najavi koju smo dobili od Tanjuga, danas bi trebalo da bude potpisan sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama za Expo 2027.
4: A i mi možemo da najavimo, jeste, možemo da najavimo i neke lepe manifestacije. Danas u Negotinu počinje 19. međunarodni sajam meda i vina. Manifestacija okuplja proizvođače meda i vina, ali i suvenira, lekovitog bilja i opreme za pčelare i vinare. Tokom dva dana posetioce očekuje bogat program degustacije, stručni sadržaj, ali i muzički nastupi. Sajam počinje danas i to svečanim otvaranjem u 18 časova. Veče će biti u znaku muzike. Od 19 časova nastupaju Crne mambe, dok je od 21 sat planiran koncert grupe Dream Band.
2: Uvijek nam je drago da najavimo da se ne dešavaju sve stvari, tako je, samo u Beogradu, već i širom Srbije. Sutra također nastavak ovog sajma meda i vina, dakle utorak 12. maja program počinje u 11 sati, bit će također muzičkih gostiju i javnih tribina na temu stanja u pčelarstvu. Dok je za 21 sat planiran koncert Peđe Jovanovića. To je bilo sve što smo vam spremili za ovo jutro. Hvala na jutrošnjem uključenju, Slavice, i mogućnosti da se i mi uključimo u vaš program. Ovo će biti naša dobra praksa ponedeljkom.
4: Pozdravljamo
3: vas. Tako je, bilo nam je zadovoljstvo. Da, mi se već sljedećeg ponedeljka ponovo čujemo u isto vrijeme.
2: Biće nam drago. Pozdravljamo slušaoce Radija Republike Srpske, našu koleginicu Slavicu Ličinu, koja nam se ovog jutra javila iz Banja Luke.

0: 7 je sati i 57 minuta, vi slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda. Sledi muzika, pa vesti, a mi se čujemo u sledećem satu.
1: 1, 2, 1, 2, 3, and...

Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbije podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo u Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Beogradski energetski forum održat će se danas i sutra u hotelu Hayat. Ugostit će brojne institucionalne partnere i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana, koji će tokom dva dana imati priliku da razgovaraju o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt najavio je da podnosi ostavku. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List piše da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu, nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidta nikada nije izabrao Savet bezbednosti i da je više puta zloupotrebio funkciju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da stav Donalda Trumpa nema značaj. Razgovori ne

Znači da se predajemo ili povlačimo, poručio je iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Iran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovor o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je ukrajinska strana predala Rusiji spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tog sporazuma sa Rusijom. Zelenski upozorio da će, ako se Rusija vrati ratu punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Američki putnik evakuisan sa kruzera na kojim je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa, testiran je pozitivno, ali ne pokazuje nikakve simptome, javio je Associated Press. Jedan od pet francuskih putnika pokazao je simptome tokom čarter leta ka Parizu, a ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljnjeg. Sa kruzera, usidrenog kod Tenerifa, većina putnika je evakuisana ka svojim zemljama. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu, kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac, na Solunskom frontu spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Košarkaši Partizana i Dubaja plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige. Crnobeli su u drugoj utakmici pobedili Bosnu, ovog puta u Sarajevu 87-73 i čekaju boljeg iz duela Crvene zvezde i CD Vita Olimpije. Dubaj je u subotu...

0: 8 je sati i 7 minuta, jutro je na Radio Beogradu 1. A u ovom satu bavimo se u našoj temi jutra video nadzorom u stambenim zgradama.
1: Da, donosi sigurnost, ali može ugroziti privatnost stanara, o tome kako i gde treba postaviti kamere i ko i pod kojim uslovima može da koristi snimljeni materijal, saznaćemo od našeg gosta Nenada Radića, profesionalnog upravnika.
0: Danas je i nacionalni dan dobrovoljnih davaoca krvi i naša Teodora Joksimović javlja se iz Zavoda za transfuziju. Teodora, dobro jutro još jednom.
2: Dobro jutro još jednom, sada iz Instituta za transfuziju krvi. Iako su ranije jutarnji časovi, ovde je uveliko radna atmosfera, posebno jer danas obeležavamo nacionalni dan dobrovoljnih davaoca krvi, a zaposleni svakodnevno apeluju na građane svih krvnih grupa da, ukoliko su mogućnosti, izdvoje malo vremena i doniraju krv. Ekipe su spremne da dočekaju davaoce i evidentiraju prve jutarnje donacije, kao i da objasne celu proceduru.

0: onima koji su se odlučili da prvi put doniraju krv. Institut podsjeća da su rezerve krvi nešto što se menja iz sata u sat i da je svaka donacija dragocena. O ovoj važnoj temi i trenutnim podacima više će nam reći i Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi, koja je upravo pored mene. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušalcima vašeg radija.
0: Kako je jutro stanje rezerve krvi i kojih krvnih grupa trenutno ima najmanje?
1: Na samom početku ja bih čestitala svim našim dobrovoljnim davaocima krvi ovaj važan datum, Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi, uz jednu simboličnu poruku da jedna jedinica krvi je nečiji nastavak života. Bliži nam se nakon ovog praznika još veći praznik, odnosno Svetski dan davalaca krvi u junu, a u ovaj dan smo ušli sa relativno stabilnim rezervama. Rezerve su na dvoipodnevnom nivou, što nije loša situacija, a kada govorimo o krvnim grupama koje su najmanje zastupljene, to su svakako negativne krvne grupe, nisu drastično smanjene, ali jesu smanjene u odnosu na pozitivne koje su za sada stabilne, ali kao što ste rekli, to je situacija koja se menja iz sata u sat, iz dana u dan, tako da je važno da svi zajedno radimo na tome da ove rezerve uvek budu na stabilnom nivou.
0: Koliko je važno da davaoci dolaze kontinuirano, a ne samo u hitnim situacijama?
1: To je ono o čemu stalno govorimo, da transfuziju krvi ne treba da se setimo samo kada se dogode nesreće. Nažalost, relativno skoro smo imali situaciju u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila, gde je jedan mladić teško povređen. Mi smo toga dana, u dva dana u stvari u sali instituta, imali više od 700 ljudi koji su došli da daju krvi, jer ih je upravo ta nesreća

0: kontinuitet između 300 i 400 jedinica krvi svakog dana i onda smo sigurni da zdravstveni sistem bez obzira šta se desi može normalno da funkcioniše.
1: Da li postoje termini ili akcije koje građani mogu da iskoriste za dobrovoljno davanje krvi?
0: Naravno, Institut za transfuziju krvi kao centralno mesto prikupljanja krvi radi radnim danim od 7 do 19, subotom od 8 do 15. Kao što ste rekli, već smo počeli, već sat vremena unazad radimo. Naravno, na našem sajtu i društvenim mrežama objavljujemo sve akcije na terenu. Danas, baš na dan nacionalnog dana davalaca krvi, imamo akciju i u Crvenom krstu Srbije, kao i u porti hrama Svetog Dimitrija na Novom Beogradu, gde će naši saradnici Crvenog krsta dodeljivati priznanja za konkurs Krv život znači. Takođe, danas će se zaposleni zdravstvenog centra Loznice odazvati akciji i kao i svakog ponedeljka Požarevac i Smederevo 2, mogu da kažem možda i najhumanije grada, će i nacionalni dan obeležiti akcijama davanja krvi.
1: I šta biste posebno poručili ljudima koji razmišljaju da prvi put daju krv, a još uvek imaju dilemu ili strah?
0: Nama jeste glavni cilj upravo da podstaknemo mlade da postanu davaoci krvi, ali i da ostanu davaoci krvi, odnosno da postanu deo porodice najhumanijih. Uvek je savet da dobiju pravu informaciju, da ukoliko imaju neku dilemu dođu, pitaju, da vide kako izgleda ceo proces koji je zaista jednostavan. Sve ukupno traje pola sata, samo davanje oko 7 minuta, bez ikakvih problema. Tako da kada znate da ste tom jednom jedinicom krvi za tih 7 minuta spasili 1, 2 pa čak i 3 života, mislim da je taj osjećaj neprocenjiv, ali da bi se to osetilo, zaista je neophodno da probate da dođete i možda baš danas na ovaj dan da prvi put date krv.
1: Hvala na razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Bila je ovo Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi. Još jednom je dobro naglasiti da jedna donacija može spasiti više života, a vrata instituta otvorena su za sve humane ljude koji žele da pomognu. Toliko za ovo uključenje.
2: Hvala na javljanju, bila je ovo naša Teodora Joksimović. Ako ste u prilici, ako vam zdravlje to dozvoljava, jedna dobra ideja za ovaj ponedeljak može biti i dobrovoljno davanje krvi.

0: Dobro vam jutro još jednom. Vi slušate prvi program Radio Beograda. Za danas najavljeno promenjivo oblačno, toplo i nestabilno sa sunčanim intervalima, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a to sve češće posle podne i uveče na zapadu, severu i istoku Srbije. Trenutne temperature u Beogradu najtoplije 19 stepeni, u Novom Sadu, Somboru, Kragujevcu i Kruševcu je 17, stepen manje u Loznici, Kraljevu, Paliću i Zrenjaninu 16 stepeni, u Negotinu je 15, Nišu 14, Leskovac 12, a najhladnije je u Sjenici i na Kopaoniku 9 stepeni.
1: Vremenske prilike mogu imati uticaja na srčane bolesnike i osobe sa respiratornim tegobama. Mogući su glavobolja i promenljivo raspoloženje kod osetljivih osoba, u saobraćaju je neophodna pažnja.
0: A kad smo kod saobraćaja, evo jedan pogled na beogradske ulice, dakle više vozila primetno na našim putevima. Očekivano najveća gužva je na Gazeli i na Autokomandi, međutim i pored velikog broja vozila, za sada deluje da se saobraćaj obavlja nesmetano. Slična situacija i u Novom Sadu, samo malo manje vozila.
1: 8 je časova i 17 minuta. Podsećamo da ovu i druge emisije Radio Beograda možete i odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a najznačajniji današnji razgovori biće i na zvaničnoj YouTube stranici našeg programa. Možete nas naći i na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je, možete nam i tamo pisati, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs. Znači nam vaši komentari, predlozi, pitanja, radujemo im se. Jutro je.

0: Mladima koji izlaze iz domova za decu bez roditeljskog staranja ili hraniteljskih porodica, neophodna je jasna i sistemska podrška. Od stanovanja i finansijske sigurnosti, preko obrazovanja, do zapošljavanja. Zaključci su analize projekta Jaki mladi, nove perspektive.
1: Na ovom događaju iznete su i preporuke za unapređenje položaja mladih u riziku, a tamo je bila i naša koleginica Tijana Lukić.
2: Osamostaljivanje je izazov za svakog mladog čoveka, a posebno za one koji napuštaju domove za decu bez roditeljskog staranja ili hraniteljske porodice. Nije lako ni drugim mladima u riziku. Ipak, mnogi od njih nastoje da olakšaju taj put. Sebi, ali i onima koji tek treba da ga prođu. Učesnica projekta Jaki mladi, nove perspektive, studentkinja Fakulteta političkih nauka Jovana Simić, jedna je od njih. Nakon završene osnovne škole za slepe i slabovide, kroz inkluzivni sistem nastavila je školovanje u Filološkoj gimnaziji, a danas istim putem nastavlja i svoje studije.
3: Mi smo tu diskutovali o mnogim problemima sa kojima se mlade osobe susreću, od stanovanja do zapošljavanja, obrazovanja i negde ono što je mene na ličnom nivou najviše zainteresovalo i od čega mislim da je neophodno da kažemo da počnemo i da porađamo po nekom redosledu i po važnosti je to obrazovanje i inkluzivno školovanje, jer sam imala priliku da kroz svoje lično iskustvo budem deo toga, a negde i kasnije na fakultetu da malo i sa profesionalne strane sagledam kako to funkcioniše i šta su negde manjkavosti o inkluzije. Po mom mišljenju nedostaje ili ajde da bolje kažem izostaje negde ta primjena u praksi i u potpunom nekom smislu šta bi inkluzija trebalo da bude. Negde čak i propise koje imamo i zakone, mislim da se oni ne sprovode u praksi tako kako bi trebalo i da kažem negde se ne vodi računa o tome kako i na koji način, kao što sam rekla, i da li se neke odredbe koje postoje sprovode ili da li zapravo, da kažemo, zaista u realnosti pomažu mladim osobama koje se uključe u sistem inkluzivnog obrazovanja. U tom smislu da inkluzija kao takva je jedna vrlo divna stvar i nešto što je zaista potrebno da postoji. Kao što sam već rekla, ona bi trebalo da funkcioniše kao jedan sistem, a ona je trenutno negde po mom mišljenju i ono što sam imala da kažem prilike da i sama prođem, više individualna borba nego što je sistemska podrška mladim osobama.
2: Kako bi se mladima u riziku olakšali izazovi u oblasti školovanja, stanovanja, zapošljavanja i učešća u donošenju odluka, najvažnije je da se njihov glas čuje, a da im se onda na osnovu toga i pomogne, smatra direktorka fondacije SOS Dečija sela Vesna Mraković.
4: Mi smo kroz projekat koji realizujemo sa partnerskim organizacijama iz Zaječara, Sombora, Kruševca, Kragujevca i našim mladima iz Centra Jaki mladi u Beogradu okupili mlade ljude, dali im priliku šta je to što im nedostaje, što im je od suštinskog značaja za osamostaljivanje i za dostojanstven samostalni život, i oni su definisali neke tri ključne oblasti. Pre svega potrebno im je da prilikom osamostaljivanja imaju stambenu podršku, da imaju finansijsku podršku u prvo vrijeme nakon izlaska iz alternativne brige, u oblasti obrazovanja da se uvedu mere koje će sprečiti rano napuštanje školovanja, koje će senzibilisati prosvetne radnike za inkluzivno obrazovanje, finansijske i nefinansijske mere podrške učenicima i studentima, a u oblasti rada i zapošljavanja da se za ovu ciljnu grupu izrade individualni planovi sa kombinovanim merama podrške i da se razvija socijalno preduzetništvo. Ono što je takođe jako važno mladim ljudima jeste da se njihov glas čuje i da se oni pitaju kada se donose važne odluke vezane za njihov život, pa stoga i preporuke da se naročito u sistemu socijalne zaštite obavezno konsultuju i uključuje u odlučivanje, a na nivou šire zajednice, recimo kroz omladinske savete, da oni opet zažive. Važno je da ove preporuke budu uvrštene u javne politike i danas ćemo predstaviti dobre primere prakse upravo u ovim gradovima i opštinama koje sam pomenula, gde su naše partnerske organizacije i mladi uspeli već da daju impute da se izmene lokalne politike, što znači da će se poboljšati i praksa i jedan sistemski odgovor svih institucija, jer jedino ako uvedete obavezu da sve jedinice lokalne samouprave, sve institucije, bar minimalni set ovih mera podrške uvedu, imat ćemo situaciju gdje će svi mladi imati bar minimalni set podrške. Jako je važna međusektorska saradnja i koordinacija, jer ovo su značajni životni izazovi i nijedna institucija pojedinačno ne može da ih reši.
2: Projekat podržava i Ministarstvo za turizam i omladinu, kaže pomoćnica ministra Snežana Klašnja.
5: Veoma velika podrška treba mladima iz osetljivih grupa, mladima u riziku, a posebno kad govorimo o mladima koji izlaze iz sistema socijalnog staranja, dakle toga deko alternativnog, i svojevremeno 2023. godine, kada je rađena nova strategija koja je sad važeća do 2030. u svim ciljevima i u svim merama postoji neki segment i neke aktivnosti koje se baš eksplicitno odnose na to da se uključe i mladi koji su u riziku.
2: Preporuke sa navođenjem zakona koje je potrebno izmeniti kako bi se mladima u riziku pružila veća podrška upućene su nadležnim ministarstvima.
1: Slušali smo prilog koji je pripremila naša koleginica Tijana Lukić.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji, potraga za magičnim violončelom, album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja. Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock'n'rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izvešće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.
0: Jutro na Radio Beogradu 1.
5: 8 je časova i 35 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Ali ne slušaju nas samo u Beogradu i zato za naše slušaoce iz Leskovca jedna korisna vest. Započeto je izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita reke Veternice u mestu Bogojevcu u dužini od oko 1 km. Odsek za vanredne situacije grada Leskovca je utvrdio da se korito reke Veternice nalazi među kritičnim tačkama na kojima postoji opasnost od izlivanja i nanošenja štete građanima. Sa ciljem povećanja propusne moći korita i smanjenja rizika od izlivanja pri nailasku velikih voda, radovi obuhvataju uređenje obala, uklanjanje drveća u koritu, uklanjanje palih stabala i sitnog rastinja o priobalnom pojasu. U Leskovcu je takođe otvorena izložba Okean Todorov, posvećena akademiku Todoru Stevanoviću. Možete pogledati izložbu u Leskovačkom kulturnom centru i traje do 18. juna. Vi slušate emisiju Jutro je, prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.

0: Stanari stambenih zgrada sve češće se odlučuju za video nadzor. Iako možda donosi i bezbednost, postavlja se pitanje i privatnosti stanara. Naš gost ovoga jutra je Nenad Radić, profesionalni upravnik. Nenad, dobro jutro, hvala što govorite za Radio Beograd. Zašto se stanari sve češće odlučuju za video nadzor u zgradama?
1: Pa evo ovako, video nadzor u stambenim zgradama je nešto što je danas postala svakodnevica zbog raznih problema, napada na građane, problema sa bacanjem smeća, kao i sa uništavanjem zajedničke imovine u zgradama, što stanari plaćaju iz svog džepa, znači iz svojih fondova, bilo kakve popravke, da bi sprečili, da bi našli nekoga ko narušava taj red u stambenim zgradama. Stanari se sve češće odlučuju da postave video nadzor i bi na taj način mogli da vide primete opomenutog koji i nanosi tu štetu na zajedničkim delovima zgrade.
0: Koja je procedura za postavljanje kamera?
1: Svaki rad na zajedničkom delu zgrade, nešto što je da kažem investicionog dela, kao što su na primjer i kamere, je potrebno da se donese odluka na sednici stambene zajednice kako bi stanari bili obavešteni o ponudama koje su donešene na tu sednicu i oni se na osnovu toga određuju za određenu firmu koja će to postaviti. Ono na čemu mi najviše insistiramo, gledamo da uvek kao video nadzor, tako i sve ostalo, budu firme koje imaju određene reference, da ne bi bilo nekih problema, kao i da svaki stanar bude upoznat da može da se obrati određenoj instituciji 24 sata u slučaju da mu zatreba neki snimak i tako dalje. Znači, to su stvarno stvari koje su jako bitne. Podrška u svemu tome tih firmi je nama jako bitna u ovoj profesiji.
0: Dakle, kreće se od odluke stanara?
1: Odluka stambene zajednice, onda se potpisuje ugovor sa firmom koja će to ugraditi, ona to postavlja i posle se samo da li je potrebno, da li hoće stanari da imaju internet, neće da imaju internet, da li to hoće da u nekom trenutku gledaju online i tako dalje, znači ima da bi i same te firme lakše i došle do tog snimka, brže daljinski skinule neki snimak i odreagovale.
0: Evo, vraćamo se na ovo pitanje privatnosti stanara. Gde je moguće, gde je adekvatno postaviti kamere?
1: Kamere u stambenim zgradama je jako bitno postaviti zajednički deo tako, znači u hodnicima ispred zgrade, gde ne narušavaju tu privatnost, gde nisu usmerene i ne hvataju deo ispred nečijeg stana. Da ne moraju sad svi stanari da gledaju da li je neko od nekome došao, otišao, u koje vreme, da li je neko izašao, da li je stan prazan i tako dalje. Znači, to je nešto na šta mora se vodi računa.
0: Ko ima pravo da pregleda ove snimke i uopšte analizira nadzorne kamere?
1: Pa vidite, kamere koje se ugrađuju, one se uvek prijavljuju SUP-u. Znači, SUP je onaj koji nama uvek može zatražiti snimak, mi ih uvek usmerimo ka toj firmi koja je to ugradila. Oni naravno svakako mogu, a po zahtevu stambene zajednice možemo postaviti da mogu da gledaju i online, ali kažemo odluka stambene zajednice da bi se to stavilo. Ne može pojedinac. Znači, govorimo odluka stambene zajednice, nešto što je nama najbitnije.
0: Kada dođe do krađe ili nekog drugog prekršaja, problema, mogu li stanari da traže uvid u snimljeni materijal? Kako ta procedura teče?
1: Vidite, kad je u pitanju neka sitnica, nije sporno, ali kad procenimo da je nešto veće, uvek uputimo na SUP, prijavimo SUP-u, pa dalje SUP da radi svoj posao. Jer mi nismo službena lica. Profesionalni upravnici nisu službena lica. Službena lica je SUP policija. Znači, naravno, nićemo prvo obavestiti i oni će dalje službeno rešavati to u svom... Da ne bi bilo ličnih obračuna između stanara.
0: Kako je pravilo? Da li se snimljeni materijal može koristiti kao dokaz? Šta kaže vaše iskustvo dosadašnje?
1: Može se koristiti, ne znači da će uvek pomoći. Znači, desilo se da nekoliko slučajeva da nije pomoglo, ali u većini jeste. Tako da samim tim i psihološki deluje kada znate da imate neku vrstu nadzora.
0: Upravo to što ste spomenuli, kada znate da imate neku vrstu nadzora, može i psihološki uticati na počinioce prekršaja.
1: Tako je. Utiče i jednostavno imali smo slučaj, ja sam bio upravnik u jednoj stambenoj zajednici gde su bile postavljene kamere, da kažem neki moj početak rada ovog posla, gde sam skinuo snimak kao upravnik i pokazao čoveku koji je vršio nuždu pored lifta svako jutro kod nekih rešetki i onda kako god da se zgrada čisti, sve, uvek je se osjećala mokraća. Ja sam to pokazao pred njegovom suprugom. Nikad se više ta stvar nije desila.
0: Recite mi, kada ulazimo u zgrade, vrlo često i ispred stanova vidimo da je neko privatno postavio kameru ili postavio nešto kao psihološko upozorenje, možda i ne snima. Da li je to dozvoljeno, da li je to po pravilima?
1: Ne, sve što u hodnicima mora postoji odluka stambene zajednice, vi možete da radite iza vaših vrata šta hoćete. U hodniku morate zajedno sa stanarima se dogovarate za sve što stoje.
0: Danas smo evo pričali o kamerama, ali šta građani prema vašem iskustvu najviše vide kao problem sa kojim se obraćaju profesionalnim upravnicima?
1: Pa vidite, investicioni radovi. Znači investicioni radovi, znači fasade, krovovi, liftovi, to su zgrade koje su preko 40 godina starosti, gde imamo jako velikih problema, to su jako velike investicije, gde je potrebno mnogo sredstava da se skupi. Evo sad dolazimo malo trenutno u situaciju, ja i moje kolege, da zgrade koje i dalje skupljaju određena sredstva nisu dovoljno skupljamo, a već su cene radova na osnovu ponuda koje smo dobili prošlogodišnjih daleko skuplje nego što su sad trenutno. Što znači da će morati da se još te pare, i onda vidite u redogled, vi skupljate pare, cene rastu. Mislim da će ipak sada u ovom trenutku najviše doći do izražaja banke, kreditiranje preko poslovnih banaka, jer ćete vi onda plaćati fiksnu ratu na određeni period, a posao će vam biti rešen. Tako da na taj način ćemo sprečiti te doplate, ponovo zaduživanja dodatna i tako dalje. Tako da očekujemo već neke banke rade, ali očekujemo još neke da se priključi, da nam pomognu u ovome, da možemo to lakše da odradimo.
0: Da li je po vašem iskustvu zaživela institucija upravnika zgrade? Odnosno, da li su se ljudi navikli na ovaj način? Pa, sakupljanje novca, brige oko zgrade?
1: Sad ću vam reći, jeste, meni jedina stvar što smeta što nas zovu predsjedniče. Mi nismo predsjednik, zna se ko je predsjednik, mi smo upravnici i bavimo se ovim poslom i suviše, kako se zove, profesionalno. Naravno, i u našoj branši imate ljude koji ovaj posao ne rade kako treba, i tu treba da se nešto poradi po tom pitanju, ali zaista jeste, dosta se toga pomerilo sa mrtve tačke od onog perioda ranije kad je bio kućni savet, savet stanara i tako dalje, jer vi sad imate pravni osnov i da nekoga zadužite i da taj neko ako ne poštuje odluke imate način sankcija i ostalih stvari i tako dalje. Tako da ipak mislim da i kad ih opometnete kad ne plaćaju, onda stanari i plate jer su shvatili da moraju. Tako da ja mislim da je zaživelo sve to, ali kažem, malo u posljednje vreme imamo problema sa na tim sednicama i tako dalje, ali u principu bitno je raditi. Bitno je raditi, javljati se stanarima na njihove pozive, odgovarati. Svašta tu pitanja, mi dobijamo različita pitanja, različite molbe i što jeste naše i što nije naše i tako dalje, ali zaista gledamo maksimalno da izađemo u susret i da sve ono što je u okviru naše branše u što kraćem roku rešimo.
0: Radite sa ljudima, verujem da vam zanimljivosti i anegdota ne manjka. Imate li nešto simpatično da podelite sa našim slušalcima?
1: Znate kako, evo sad me pitate to, ima toga stalno. Sad da li ću se setiti u ovom trenutku baš da vam nešto kažem, ali imamo svašta, zovu i zbog toga što je buka u stanovima gde ljudi vode ljubav, pa da to prekinu jer njima smeta, javljaju se stariji sugrađani, imaju problem oko toga, pa narušavanje javnog reda i mira. Mislim, raznih stvari koje, ono što je nama interesantno, to je da svaki dan nije isti. Znači, mi kad se probudimo i kad trebamo da krenemo na posao, mi nikad ne znamo šta će nas sačekati i koji ćemo problem u tom trenutku imati. Znači, posao uopšte nije monoton. Veliki su pritisci na nas, upravnike, vezano za različite stvari. Dosta se ljudi ponašaju da psuju, da vređaju i tako dalje. Mislim, ako su platili upravnika par stotina dinara, da za to mogu da rade šta hoće. Ne, apsolutno ne mogu da rade šta hoće. Znači, mogu u okviru zakona o stanovanju da prijave svoj problem, da ga mi rešimo. Ako mi naš problem ne rešavamo, njihov problem koji u našem okviru posla, u okviru našeg posla, naravno postoje institucije, tu je komunalna inspekcija, tu je privredna komora i tako dalje, znači neka reaguju i postoje, nema potrebe biti neprijatan, nema potrebe biti bezobrazan i tako dalje. Ja ipak smatram da uvek može na jako lep način da se mnogi problemi reše.
0: Stiglo nam je jutros jedan upit, dakle, stanari zgrade koji nisu zadovoljni trenutnim upravnikom, kakva je procedura za smenu?
1: Pa evo vidite, uvek je najbitnije, e sad, kad kažu ljudi nisu zadovoljni sa nekim upravnikom, pitanje je da li je nezadovoljan pojedinac ili je nezadovoljno više stanara. Obično su nezadovoljni ljudi koji ne plaćaju svoje obaveze ranije. I ako ih upravnik utuži ili ako bude neki problem, oni misle smenom upravnika će ta dugovanja da nestanu. Znači imamo dosta toga. To su neki lični odnosi sa upravnikom gde pojedinci pokušavaju da smene. Naravno, ako su stanari kao stanari složni i zaista upravnik ne radi svoj posao, znači potrebno da mu pošalju mail, da zakaže sednicu stambene zajednice, bilo ko stanara, vlasnika stanova, ako on to ne učini u roku od 10 dana, što je zakonski rok, stambena zajednica, neko od stanara zakazuje sednicu za naredna 3 do 4 dana, obaveštava tog upravnika mailom kada je zakazana sednica i koja je tema. Znači,

0: razrešenje upravnika stambene zajednice, tačnije raskid ugovora sa organizatorom profesionalnog upravljanja. Jer kada kažete smena upravnika, ta firma koja ima više upravnika, ona će vam dodeliti drugog upravnika iz svoje firme. Znači, niste smenili firmu ako ste sa firmom kao firmom nezadovoljni. Znači, to su malo neke stvari na koje stanari mogu da, na šta moraju da obrate pažnju. Ono na čemu ja najviše insistiram, to su finansije. Znači, stanari moraju da budu upućeni u finansije. Mi smo sa nekim ljudima razvili neke određene aplikacije, mobilne, internet i tako dalje. Ja znam da stari sugrađani to malo slabije koriste. Uvek kada se dolazi na sednice stambene zajednice, minimum dva puta godišnje, znači moraju se održati sednice gde će se izneti finansijski izveštaj, gde su pare trošene, kolika su dugovanja i tako dalje. Jedino što mi ne smemo kao upravnici zbog zaštita ličnih podataka, ne smemo iznositi na sednicama tačno imena ko tačno i koliko duguje. Znači, možemo reći u globalu da imamo dugovanja 100.000, 50.000, 30.000, ali moramo brinuti s tim, znači predati određenim institucijama, izvršiteljima, advokatima koji će to dalje rešavati.
1: Hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
0: Nema na čemu.
1: Nenad Radić, profesionalni upravnik, bio je naš gost ovoga jutra, a mi nastavljamo sa jutarnjim programom Radio Beograda 1.

Vreme je za rubriku Srpski na srpskom da proverimo da li pravilno govorimo i pišemo. Nakon toga čućemo i muzike, a onda slede vesti. Slušate emisiju Jutro je prvog programa Radio Beograda.

0: Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u gosti. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prosti, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za danas je najavljen sastanak sa predsednikom Aleksandrom

0: Aleksandru Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum kojim se formalizuje američko učešće na izložbi Expo u Beogradu. U Briselu će visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas organizovati radni doručak za ministre spoljnih poslova Unije i partnere sa Zapadnog Balkana. Srbiju će predstavljati šef diplomatije Marko Đurić, koji će, kako je najavljeno, imati više bilateralnih susreta. Srpska lista će danas održati sednicu predstavništva na kojoj će izabrati kandidate za nove izbore na Kosovu i Metohiji, zakazane za 7. jun. Predsjednik Srpske liste, Zlatan Elek, uveren je da će biti izabrani najbolji kandidati. On je za RTS rekao da se na Kosovu i Metohiji u svim izbornim procesima vrši institucionalna diskriminacija srpskog naroda i Srpske liste.
1: To je dokaz da pojedini centri moći u Prištini žele da oslabe Srpsku listu i srpski narod, i ne samo to, tako se dovodi u pitanje i ceo demokratski izborni proces i dovodi se u pitanje regularnost tog izbornog procesa koja je, nažalost, narušena i u prethodnim izbornim procesima. Bez obzira na sve te opstrukcije, Srpska lista će se boriti za svaki glas svakog Srbina na teritoriji Kosova i Metohije i da sačuvamo izbornu volju naših građana ovdje na Kosovo i Metohije. I ključ opstanka jeste da budemo složni, da budemo jedinstveni, da imamo snažnu podršku države Srbije i da očuvamo naše institucije, zdravstva, prosvete, i da se borimo za svako novo radno mesto i za sva radna mesta da ostanu pod ingerencijom države Srbije ovdje na Kosovu i Metohiji.
0: Biće to peti izbori u 16 meseci na Kosovu i Metohiji, a treći put će biti pokušano da se izabere skupštinska većina u Prištini. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt najavio je da podnosi ostavku. On je za Frankfurter Allgemeine Zeitung objasnio da će nastaviti da obavlja tu dužnost dok se ne izabere naslednik. List piše da Sjedinjene Američke Države mesecima vrše pritisak i zahtevaju da Schmidt, koga Republika Srpska ne priznaje za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, podnese ostavku što pre. Dok iz Schmidtove kancelarije saopštavaju da je on lično odlučio da okonča službu nakon skoro 5 godina, u Republici Srpskoj kažu da Schmidta nikada nije izabrao Savet bezbednosti i da je više puta zloupotrebio funkciju. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da stav Donalda Trumpa nema značaj. Teheran je odgovorio i istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Američki putnik, evakuisan sa kruzera na kojem je zabeleženo nekoliko slučajeva hantavirusa, testiran je pozitivno, ali ne pokazuje nikakve simptome, javio je Associated Press. Jedan od 5 francuskih putnika pokazuje simptome tokom čarter leta ka Parizu, a ostali putnici su u strogoj izolaciji do daljnjeg. Sa kruzera, usidrenog kod Tenerifa, većina putnika je evakuisana ka svojim zemljama. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu, kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac na Solunskom frontu, spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi. Davanje krvi je simbol dobrote, ističe predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
2: Vi ne dajete krv nekome koga poznajete, prema kome imate emociju, nego dajete nekom potpuno nepoznatom kome će u tom trenutku to biti neophodno i moći da mu spasi život. E to je suština solidarnosti i to je prava humanost. Ono što je nama važno, to je da imamo što više prvih davalaca krvi, što znači da regrutujemo što više ljudi koji će potencijalno dati više puta krvi i samim tim obezbediti stabilnu bazu u budućnosti i stabilne količine krvi.
0: Širom Srbije danas se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. U Beogradu, u periodu od 10 do 14 časova u sedištu Crvenog krsta u Siminoj ulici. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu 18 stepeni, Novom Sadu i Beogradu 19. U glavnom gradu vlažnost vazduha 68%, pritisak 994 milibara, vetar jugoistočni 1 metar u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: 9:09, jutro je na Radio Beogradu 1. Za danas najavljeno promenjivo vreme sa sunčanim intervalima, kiša i lokalni pljuskovi očekuju se tek uveče na zapadu, severu i istoku zemlje. Pogledat ćemo i kakva je slika saobraćaja u ovom trenutku. Više vozila je na ulicama, kako odmiče jutro, ali nema zastoja. Svi mostovi su prohodni, slično je i u Novom Sadu. Svi ste već stigli na posao i rasteretili ste saobraćaj.
1: Vreme je prolećnog čišćenja i sređivanja koje je hteo da kreči pa se iznenadio cenama. Neka ostane uz naš program, uskoro pričamo sa profesionalnim molerom o tome možemo li uštedeti ako se sami prihvatimo posla, a gosta ćemo zamoliti i za poneki savet.
0: Čekaš li ti neki savet specijalno ili da li si planirala uopšte nešto da sređuješ ovo proleće?
1: Ovo proleće odlažem ovo sređivanje što više mogu, ali savet očekujem i to savet od naših slušaoca. Savet, komentar, pitanje mogu slušaoci da nam upute na društvenim mrežama, na Instagram i TikTok nalozima Jutro je. Možete nam i tamo pisati, a možete poslati i mail na adresu jutroje@rts.rs. Radujemo se vašim porukama.

0: jutra. O tome koliko danas košta molera i da li se uradi sam i dalje isplati, razgovaramo sa molerom Zoranom Jeftovićem. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro nam došli u program.
1: Hvala.
0: Zorane, građani sve češće pokušavaju sami da okreče stan kako bi uštedeli, ali da li nam se danas uopšte isplati ta varijanta, kako je mi nazivamo, uradi sam?
1: Svakako da se isplati, mislim, ali retko ko se usuđuje da uradi to. Problem nije okrečiti uopšte. Problem je zaštititi, okrpiti neke rupe i odraditi neki zid koji je diskutabilan, razumete? Ima, svaki stan ima neki svoj problem. Neku svoju pukotinu, da li je loše prethodno malterisano, da li ima vlage i tako to. Ali svakako da svako može dokreći svoj stan.
2: Koliko su, po vašem iskustvu, u posljednjih godinu dana poskupeli materijali i alat za krečenje i šta je zapravo najviše poskupelo?
1: Pa vidite, materijali, nešto nisam primetio da se puno poskupili. Poskupeo je život, samim tim je poskupeo i rad. A materijali kao materijali, mislim da su tu negde, u nekim normalnim granicama poskupljenja.
0: A koliko kvalitet boje utiče zapravo na dugotrajnost krečenja i da li se isplati kupovati skuplje proizvode?
1: Pa ja sam pristalica domaćih boja, jer radio sam u inostranstvu sa njihovim bojama i Boga sam molio da dođem kod nas da radim s našim bojama, što se tiče boje. Normalno u inostranstvu imaju bolje hidroizolacione materijale, ali što se tiče boja, mislim da mi imamo odlične boje.
2: E sad, Zorane, stalno se spominje poludisperzija i disperzija, mnogi ne znaju razliku, evo i ja se slabo snalazim. Koja je ključna razlika i šta vi preporučujete građanima za stanove i porodične kuće?
1: Pa vidite, poludisperzija je, sama riječ kaže poludisperzija. Malo je jača disperzija, više prekriva, trajnija je da kažem. Ali ništa loša nije ni poludisperzija. Imate akrilne boje koje su... skuplje i koje zidovi ne dišu baš kako bi trebali da dišu, onda se javljaju vremenom pukotine i podklobučenja, kako se to već kaže kod nas majstora.
2: E, to deluje da bi moglo najviše da zanima naše slušaoce, podklobučenja i pukotine. Kako se uopšte sanira taj problem?
1: Pa sada postupak je ono, to što je podklobučilo, skine se normalno špaklom, posle se premaže fugen, filerom ili ispunom, pa ponovo gletom, proces traje, to je samo trajanje procesa, jer ne može materijal da osuši odmah, pa mora da se sačeka izvesno vrijeme da bi se okrečilo ponovo.
2: Treba biti strpljiva, mi najčešće žurimo.
1: Treba biti pametan.
2: A da li u sopstvenoj režiji ovakve probleme možemo da rešimo sami? Podklobučenja, puk,

0: cu tine?
1: Pa, jako diskutabilno. A evo, ne verujem iskreno.
2: Ovaj, nekako smo uspeli da napravimo tu razliku između poludisperzije i disperzije. A šta vi preporučujete građanima za stanove, za porodične kuće, objekte koje žele da okreću?
1: Vidite, zavisi od tona boje. Neke boje ne mogu da se toniraju u poludisperziju. Mm-hmm. Ovu boju, na primjer, nema šansi da toniramo u poludisperziju.
2: Pošto moramo ovaj, da je nas smo na radiju, ovo pričamo o zelenoj
1: znači,
2: boji.
1: Znači, prva tri broja u ton karti mogu u poludisperziju. Sve ono iznad jače boje, znači moraju disperziju ili fasadnu boju. Akrilno, zavisi sada.
0: Ja sam, evo moram da priznam, kad smo već u ovim ispovestima koja šta radio sam kod kuće, u nekom trenutku inspiracije poželjala da napravim jedan mural i tu sam koristila i crnu boju i naravno sebe sam posle koštala dodatno jer je taj zid morao da se gletuje. Šta mora obavezno da se gletuje pa da se onda nanosi boja?
1: Što se tiče crne boje, to je najteži moj moment u karijeri. Krečio sam studio, kompletno plafone i zidove u crnoj boji. To je jako teško raditi, psihički. A jača boja ne mora da se gletuje, može da se iz par puta jačom bojom, fasadnom, na primjer crnu, u fasadnu u dvije ruke pretvaramo bijelu. Tako da i tu neke majstorske fore, da kažem.
2: Evo, Maja nam je priznala jednu grešku.
1: Ali da ne odamo sve, naravno.
0: Da ne odamo sve, da.
2: Maja nam je priznala jednu grešku koju je ona napravila. Koje su to greške koje ljudi najčešće prave kada kreće sami kod kuće stani i zbog čega na kraju ipak zovu molera da poprave nastale greške?
1: Pa, zavisi koje greške. Prosuli crno vino na zid. Mislim, to je već markeri, deca kašaraju flomasterima, markerima, to je već problem. To već ni glet ne može da prekrije. Tu mora posebno lečenje da bude.
0: Mora da se ocelimo, je li tako? To je rešenje.
1: Ima tu raznih načina, tehnike razne da se preko toga pređe i tako to.
0: Što biste savjetovali građanima koji ovog proleća planiraju malo osvežavanje stana? Kako da angažuju, kada da angažuju profesionalca, a kada mogu sami da se...
1: Savjetovao bih da pozovu mene, to prvo.
0: Obavezno. I mi bismo to savjetovali.
1: Vidite, moleraj se radi u Beogradu kako se ko iseli iz stana ili kad je već ono katastrofa prljava. Niko ne radi ono preventivno krečenje, da kažem što bi bilo bolje, ali nismo u situaciji tako, očigledno.
0: Kada smo već kod ove teme angažovanje molera,
2: koliko su danas poskupele molerske usluge i šta sve utiče na konačnu cenu krečenja jednog stana?
1: Vidite, brzina utiče najviše i kvalitet, naravno. Znači, ja uđem u stan dvosoban nekih 70-80 kvadrata u osnovi i mi ga okrećimo za dan. To ljudima treba. Da spavaju uveč u tom istom stanu normalno. A što se tiče cena, nešto rade, ja po sebi nešto i ne vidim da to nešto drastično poskup. Ne znam koliko drugi rade, ja znam svoje cene. Ne bavim se zaista kolegama.
0: A kada razmišljamo o krečenju, šta obično previdimo kada kvadraturu računamo, tu nismo baš najprecizniji?
1: A vidite, kvadratura osnova stana je obično puta 3 ili puta 3,5 ako je viši plafon. I onda dobijemo 70 kvadrata 210. Znači puta toliko cena i to je to. U tu cenu moju ulazi zaštita prostora, krpljenje tih, ne da je pola zida otišla, ali nekih sitnih putkotina, rupa od eksera, od slika i kompletno čišćenje na kraju. Znači, nalazimo prašinu koja je stara 7-8 godina u stanovima. To je naš obaveza.
0: Spada u antikvitete već. Vrlo često čujemo da je teško naći majstora u današnje vreme, dakle, verovatno vam je telefon već zvonio dok ste vi sa nama u studiju.
1: Nije
0: teško naći. Dobro. Kako je, uopšte, da li ste mnogo angažovani više u toku proleća ili ljudi se tad najčešće odlučuju?
1: Ne, mi imamo u suštini konstantno posla, jer imamo neke normalne cijene. Tako da više idemo na količinu posla nego ono da napravimo jedan posao pa da ne radimo mjesec dana.
0: Hvala vam puno. Zorane, ukoliko je telefon zvonio dok ste bili sa nama, prihvatamo odgovornost i preporučujemo za svakako profesionalni moler Zoran Jeftović bio je gost našeg jutarnjeg programa. Hvala vam na vremenu.
1: Hvala vam.

0: Ecco.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
8: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
9: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
10: Konkurs za upis kandidata na smer vojno vazduhoplovstvo na Vojnoj akademiji i vazduhoplovni smer Vojne gimnazije otvoren je do 31. maja. Prijavi se.
11: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
12: Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost, akademik Matija Bećković. Drugi deo emisije, ponedeljak, 11. maj od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
13: Jutro je početak dana.
14: Jutro je buđenje.
13: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
15: Ovde Radio Beograd.
16: Start! The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
17: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
18: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
19: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
20: Dogodilo se na današnji dan.
21: Jedanaestog maja 1894. godine Mihajlo Pupin je u uredu za patente u Njujorku prijavio svoj najznačajniji pronalazak, patent za konstrukciju aparata za telefonske prenose na većim daljinama.
22: Belov telefon se uspešno koristi u lokalnom saobraćaju, ali već na daljini od 20 km glasovi su se izobličavali, a kablovi od nekoliko stotina pari provodnika bili su preskupi. Trebalo je savladati velika prostranstva Amerike i omogućiti efikasno sporazumevanje poslovnih ljudi.
23: I tada na scenu stupaju i dvorski pastir i klasik francuske nauke Lagrange, onaj isti čiju ste knjigu Raritet pronašli u Parizu.
22: Još kao dečak sam znao da zvuk mnogo bolje putuje kroz vodu i zemlju nego kroz vazduh. a proučavanje Lagrangeovih matematičkih analiza omogućilo mi je da precizno izračunam na kojim rastojanjima treba postaviti indukcione kaleme da se glas ne bi gubio.
21: Na današnji dan 1896. godine rođen je kompozitor Josip Slavenski. Studirao je muziku u Budimpešti i Pragu. Komponovao je simfonijske, kamerna, klavirska i vokalno-instrumentalna dela, od kojih su najpoznatija Balkanofonija, Simfonija Orijenta, Pesma moje majke, Četiri balkanske igre, kao i obrade narodnih pesama.

0: 9 je časova i 36 minuta, vi slušate prvi program Radio Beograda. Sunčica Ćirković piše knjige za decu mlađeg uzrasta i predaje u online školi za našu decu u inostranstvu. Jedna od njenih knjiga, Superheroj iz 4.5, je bila povod za razgovor sa našom koleginicom Anđelkom Mijailović.
1: Sunčica Ćirković rođena je u Beogradu gde i danas živi. Knjige, kako kaže, zavolela u biblioteci svoje osnovne škole na Voždovcu. Od tada veruje u njihovu fantastičnu moć da menjaju dečije živote na bolje. Piše priče, drame i romane za decu i odrasle. Nedavno je izašao njen najnoviji roman Superheroji iz 4.5. Sunčica i predaje srpski jezik za decu iz dijaspore u Sava online školi srpskog jezika, kulture i tradicije, a takođe i organizuje online radionice za mališane iz zemlje i rasejanja. Sunčice, dobro nam došli.
2: Veliki pozdrav vašim slušalcima i meni je izuzetno drago što sam danas sa vama.
1: Kakav je osjećaj pisati za decu? Kolika je to privilegija, a kolika doza odgovornosti je prisutna?
2: To je odlično pitanje. Verujem da su obe stvari prisutne. Sa jedne strane, to je velika privilegija jer druženje sa decom, prilika da postanem deo njihovog odrastanja na neki način, zaista jeste privilegija. Sa druge strane, to je velika odgovornost jer dečji pisci moraju da misle na dečji razvoj i moraju da deci nude najkvalitetnije sadržaje, najbolje poruke i sve ono što je najbolje za decu.
1: Vi već 5 godina predajete srpski kao zavičajni jezik u Sava online školi srpskog jezika, kulture i tradicije. Kakvo je to iskustvo? Koliko ti časovi znače vama, a koliko deci u dijaspori?
2: Mnogo znači i meni, a verujem i mojim đacima. Mi postojimo već 5 godina i mnogi moji đaci su odrasli bukvalno na tim časovima uz mene. Tako da ja mogu da pratim njihov rast kako sazrijevaju i njihov razvoj srpskog jezika. I to mnogo znači da neko dijete koje je, na primjer, kada došlo kod nas u školu, jedva da je znalo da kaže mama, tata, dobar dan, a recimo sada može da smišlja kompletne rečenice, mogu čak da pišu sastave. Neki su toliko napredovali da nikada ne biste poverovali da je to dijete koje živi u Americi, a ne u Srbiji, kada čujete jezik. Tako da su to neke divne stvari koje mene ispunjavaju i koje daju smisao mom poslu, mom radu i trudu, jer mogu da vidim kako deca lepo reaguju na rad sam i mojim kolegama.
1: Kao što smo rekli u najavi, organizujete i interaktivne online radionice za decu. Da li možete da nam kažete nešto više o tome?
2: Mogu. Online radionice su nekako postale deo naše škole od prve godine postojanja. Do sada smo organizovali veliki broj online radionica, mnogi i dečji pisci i glumci su gostovali na našim radionicama i to je prilika da povežemo maticu i rasejanje. Putem naših radionica, deca i odrasli koji žive u zemljama širom sveta imaju priliku da poznaju ljude koji su profesionalci, koji su istaknuti kulturni radnici ili istaknuti umetnici koji žive u Srbiji, a koji bi im bili inače nepoznati jer su to deca koje su ipak u rasejanju i nemaju toliko kontakta sa našom kulturnom scenom.
1: Možete li nam nabrojati neke od tih gosti vaših online radionica?
2: Mogu. Prva radionica je bila sa Aleksandrom Mihajlović, pa nam je to bio Ljubivoj Rešumović, Jasminka Petrović, Uroš Petrović, Ivana Žigo nam je gostovala, tako da imali smo mnogo gostiju i mnogo radionica.
1: Koliko je interesovanje mališana za online radionice, a kakav je odziv kada je reč o deci iz inostranstva?
2: Na našim radionicama su uglavnom deca iz dijaspore, smo mi nekako najviše okrenuti ka njima i naši đaci pomno prate naše radionice kada čuju neku najavu, obično se odazivaju, žele da dođu. Uglavnom je veliko interesovanje za radionice, nekada se dešavalo da smo imali i preko 300 učesnika na Zoomu u trenutku održavanja radionice, što je ipak velika stvar jer su to uglavnom deca iz rasejanja koja se na taj način vezuju sa mati.
1: Koliko deca iz dijaspore vole da čitaju?
2: Kao i deca u Srbiji. Znači, neki vole, neki malo manje, nekada je potrebno da ih dodatno motivišemo, ali u suštini kada mi uspemo da ih na pravi način motivišemo, oni hoće da pročitaju. E sad, to nije lako jer u današnjem svijetu koji je preplavljen sadržajima, internetom, raznim drugim zabavnim aktivnostima, teško je da nekako kod deca to probudimo, tu želju da čitaju. ali je moguće. Iz mog iskustva mogu da kažem da je moguće i da oni, kad uspemo da pogodimo tu neku žicu, to nešto u njima, onda oni postanu vrlo zainteresovani. Evo, recimo, moji đaci čitaju dijelove iz književnih dela Danila Kiša, Andrića, znači kao deca koja žive u Srbiji.
1: Pretpostavljam da je to i fenomenalno osjećaj kad probudite to u njima i tu želju i ljubav ka knjigama.
2: Apsolutno.
1: Na koji način deca koja ne žive više u Srbiji ili su i rođena u inostranstvu doživljavaju radionice i da li njima i više znače?
2: Mislim da da, zato što oni ne mogu, na drugi način ne mogu da upoznaju ni srpske pisce, ni srpske glumce, jer oni su fizički odvojeni. To je s jedne strane onako izazovno, a sa druge strane nama internet pruža mogućnost da se povežemo. Bukvalno da izbrišemo tu neku granicu koja postoji između matice i rasejanja. Jer njima postane sasvim svejedno da li oni žive u Beogradu ili u Njujorku ili u Vašingtonu. Oni će na Zoomu biti sa Jasminkom Petrović, sa bilo kim koga mi dovedemo u tom trenutku u našu radionicu i ostvarit će kontakt. Osjetit će se delom srpske kulture, delom srpskog naroda i to su neke stvari koje su važne i za njihov nacionalni identitet i za njihovo znanje srpske kulture, srpskog jezika i u krajnjoj liniji sve to im obično bude veoma zabavno, tako da ima onako više struka korist u svemu tomu.
1: I zabavno im je i korisno.
2: Tako je.
1: Sunčice, hvala vam što ste gostovali u našoj emisiji, hvala vam pre svega što pišete za decu, ali i što organizujete radionice za njih.
2: Hvala vama na pozivu i što radite važnu stvar u povezivanju matice i rasejanja.
1: Moj sagovornik je bila književnica Sunčica Ćirković.
0: Čuli smo prilog o knjizi Superheroj iz 4.5. Sa Sunčicom Ćirković razgovarala je naša koleginica Anđelka Mijailović, a ja ću da iskoristim ovu priliku da pozdravim i moje bivše odeljenje 4.5. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1.

0: Aplikacije za povezivanje putnika su najpopularnije među mladima, međutim tragedija na putu Šabac-Ruma u kojoj su život izgubili putnici koji su prema navodima medija koristili prevoz dogovoren preko aplikacije za povezivanje putnika otvorila je pitanje koje prevazilazi pojedinačnu nesreću. O tome koliko je takav prevoz bezbedan, koga kontroliše i koliko novca prolazi mimo sistema, voditeljka jutarnjeg programa naše televizije Nikolina Rakić razgovara sa Rankom Šekularcem iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
1: Ono što naši građani moraju da shvate jeste da taj vid prevoza nije samo nelegalan i nezakonit. Taj vid prevoza je vrlo opasan. Vi dajete na odgovornost vaš život, vaše zdravlje, vašu decu, nekom o kom nemate apsolutno nikakvu informaciju o njegovim kompetencijama, o njegovim stručnim sposobnostima, o tehničkoj ispravnosti vozila u koje ulazite i samim tim preuzimate direktan rizik za sebe, za svoje bližnje i tako dalje.
2: Ali samo da razjasnim, evo na primjer jedna aplikacija, čini mi se da se zove BlaBlaCar. Ona traži pri registraciji vozačku dozvolu, traži neke podatke koje se tiču onih koji oglašavaju prevoz. Međutim, da li je on u bilo kojoj vrsti sistema provere od strane bilo kakve vrste inspekcije? Da li je to policije, da li je to ministarstva, je li uopšte negde pod nadzorom?
1: Vidite, ja ću vam sada polako slikovito prikazati koje je to zakonsko ovlašćenje republičkog inspektora bez namere da ja sad identifikujem BlaBlaCar ili bilo koju drugu aplikativnu platformu posredstvom koje se vrši usluga
2: nelegalno. Dobro, ja sam navela tu ime nelegalno, i niz,
1: ali ono čini mi se... Pominju se, naravno, prisutni su na terenu, naravno da su dominantno i oni u fokusu republičke inspekcije, međutim, naša ovlašćenja su fokusirane isključivo na nelegalni prevoz. Sad, ono gde je naša glavna barijera jeste to što spaja i što daje mogućnost korisnicima, odnosno konzumentima te vrste prevoza i pružaocima te vrste usluge da vrše tu nelegalnu aktivnost. Mi u ovom trenutku možemo da dosegnemo isključivo do privremenog oduzimanja vozila za koje nedvosmisleno utvrdimo da je korišćeno za nelegalan prevoz. Ali ključni problem jeste u stvari u aplikacijama koje omogućavaju povezivanje konzumenata tih usluga i pružaoca tih usluga. Zakonska rešenja trenutno koja daju mogućnost inspektoru da utvrdi od početka, recimo oglašavanje, samo oglašavanje, zatim i nuđenje te usluge, zatim kad se ta usluga pruži, ona se i naplati i realizuje. Mi tu imamo jedan splet okolnosti koje nedvosmisleno ukazuju da se tu ne radi ni o kakvoj podeli troškova, da se tu radi isključivo o organizovanom nelegalnom prevozu.
2: Sad vi kažete, tu se ne radi ni o kakvoj podeli troškova, ali ono što jeste, na primjer, ono što sam čula, da kad neko krene nekim putem, na primjer za Niš, onda se oglasi i da bi pokrio te troškove goriva, naplati, to je negde simbolično, to nije cena, na primjer, autobuske karte, zna da bude dosta manje. E, u tom smislu, gde sad granice između onog, posebno što u ovom trenutku imamo širom Evrope pozive, da se ne vozimo sami, da razmišljamo i o životnoj okolini, ali i o troškovima, o rastu cene goriva i tako dalje. Gde je tu onda granice između toga da smo nekom učinili, povezli ga, podelili gorivo i toga da smo naneli štetu budžetu Srbije i negde bili u toj sivoj zoni?
1: Ja sam apsolutno na vašoj strani kad kažete da mi treba da racionalizamo korišćenje motornih vozila i svih onih sredstava koje dodatno ugrožavaju životnu sredinu. I nemam problem da ti slučajevi budu izolovani, da se mi povežemo sa komšijom, pa i slučajnim prolaznikom, sa totalnim neznancem i da to bude nešto jednokratno ili da to bude nešto što znači naš odlazak na posao. Ali ako vi sa druge strane imate jednu organizovanu aktivnost koja podrazumeva permanentno oglašavanje, planiranje, organizovanje, to nije jedan prevoz, to je više nekih vozila, kombi vozila koje organizuje jedan čovjek vrlo često. Ti prevoznici su lica sa kriminalnom prošlošću, lica koja su osuđivana, potencijalni kriminalci koji mogu da naprave problem i onom učesniku kog direktno prevoze, tako i onim drugim učesnicima u saobraćaju. Šta je ovdje razlika? Razlika je zato što to je jednostavno fingiranje jedne legitimne i legalne radnje gdje vi predstavljate se kao legalni prevoznik, imate sve elemente legalnog prevoznika, imate vozila koja tehnički nisu proverena, a s druge strane imate lica koja su definitivno nekompetentna da pruže tu uslugu. I mi ćemo, opet kažem, u skladu sa našim nadležnostima i sa našim ovlašćenjima vršiti kontrolu pojačanu koju intenzivno sad i radimo, naročito posle ovog slučaja, pojačati to do trenutka zakonskog rešavanja ovih aplikativnih platformi.
0: Prilog iz televizijskog programa o aplikacijama za povezivanje putnika pripremio je Igor Obračević.

Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Zajedno smo do 11 časova, slušamo muziku pa vesti i ukratko da vam kažem, za danas najavljene moguće glavobolje, promenjivo raspoloženje kod osetljivih osoba, u saobraćaju neophodna pažnja. Tu smo, prebrodit ćemo ponedeljak zajedno.

Tačno je 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U poseti Srbiji je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarah Rogers. Za 12 časova i 30 minuta najavljen je sastanak sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. State Department je ranije saopštio da će Rogersova potpisati sporazum koji se formalizuje američko učešće na izložbi Expo u Beogradu. Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu učestvuje na neformalnom doručku koji za ministre spoljnih poslova Evropskoj unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Sastanak na kojem će se razgovarati o odnosima na Zapadnom Balkanu održava se uoči sastanka Saveta za spoljne poslove. Među temama će biti i dijalog Beograda i Prištine, čijom dinamikom, kako izvori iz Brisela upozoravaju, evropski zvaničnici nisu zadovoljni. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je za RTS kako očekuje da na izborima na Kosovu i Metohiji 7. juna srpski narod bude politički mudar i odgovoran. On je istakao da to nisu obični izbori i da će Srpska lista biti još snažnija. Poručio je da je ključ u jedinstvu srpskog naroda i pozvao građane da izađu na izbore u što većem broju. Beogradski energetski forum održava se danas i sutra u hotelu Hyatt. Učestvuju brojni institucionalni partneri i rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana. Oni će tokom dva dana razgovarati o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da ne pregovara kako bi udvojio Trumpu. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormuski Moreuz i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima na više lokacija u Južnom Libanu. Nastavljene su međusobne optužbe Rusije i Ukrajine za kršenje primirja. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je Ukrajina strana predala Rusiji spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tog sporazuma sa Rusijom. Zelenski upozorio da će, ako se Rusija vrati ratu punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius ode praćene gradom. Temperatura do 27 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Nišu 22 stepena, Novom Sadu i Beogradu 21. U glavnom gradu vlažnost vazduha 60%, pritisak 994 milibara, vetar južni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Trenutno je 10 sati i 7 minuta. Ako ste jutros 3 puta odložili alarm i sada se pretvarate da je sve pod kontrolom, verujte, niste jedini.
1: Neko je već uveliko na poslu, neko nas sluša i premišlja se da li je stvarno vreme za ustajanje. Bilo kako bilo, ponedeljak nikome ne pada lako.
0: U narednih sat vremena servis

0: Biramo priče sa mnogo ritma, emocije i vrhunskog talenta. A kad smo kod serviranja, najpre izlazimo za sto sa legendom stonog tenisa Aleksandrom Karakaševićem.
1: Naš muzički gost biće Miodrag Jakšić iz gitarskog trija Oriendo. Oriendo je muzički pravac koji spaja flamenko i orientalne ritmove, a gitarski trio našeg gosta spaja Oriendo sa poezijom naših najvećih pesnika.
0: Ostanite uz nas do 11 časova jer pred nama je sat ispunjen dobrim pričama i još boljom energijom.
1: Najavit ćemo i program koji sledi nakon naše emisije, dakle posle jutarnjeg programa, posle 11 časova, sledi emisija U ritmu dana i evo čime se naša koleginica Nikolina Miljković danas bavi.
0: Po prvi put u istoriji cena električne energije može otići ispod nule, što praktično znači da proizvođači plaćaju kupcima da preuzmu energiju. Šta ovo znači za stabilnost sistema i da li će se ovaj minus osetiti na računima građana? Tema je kojom se danas bavi Nikolina Miljković u emisiji U ritmu dana.
1: Još jedna važna tema u ovoj emisiji biće kako funkcioniše srpski sistem za uzbunjivanje o opasnim proizvodima, ko nas štiti od robe koja bukvalno može da nas opeče ili povredi.
0: Biće reči o užičkom Riteksu. Riteks, to jest Reteks, je inovacioni centar koji već 16 godina uspešno smanjuje negativni uticaj tekstilnog otpada na životnu sredinu, ali i zapošljava žene sa invaliditetom.
1: Dakle, u ritmu dana na programu posle naše emisije koleginica Nikolina Miljković čeka vas od 11.05 na Radio Beogradu 1.

0: Slušamo EU vesti.
1: EU za tebe, radio vesti.
2: Dobar dan. Obeležili smo 9. maj, Dan Evrope, uz poruku ujedinjeni u različitosti. Na uglu Knez Mihajlove iz Majovine Beograđani i gosti glavnog grada su uživali u muzici na otvorenom DF Hora Bojane Vunturišević, Lady Jelene i Naked Benda. Otvorili smo i izložbu 8 domaćih umetnika mlađe i srednje generacije u oblastima dizajna i ilustracije kroz radove, a u nedelju smo se družili u parku na Kalemegdanu u okviru piknika. Nije gotovo, jer do kraja meseca obeležavamo Mesec Evrope. 23. i 30. maja učestvujte i u turi Beogradski pasoš, o čemu se možete detaljno informisati na portalu europa.rs. Mesec Evrope ćemo obeležiti pored Beograda i u Novom Sadu, Nišu i Novom Pazaru. Na svečanom prijemu povodom proslave Dana Evrope, ambasador Evropske unije Andreas von Beckerat je rekao da Srbija ima ekonomsku snagu, ljudski kapital i geopolitički značaj da iskoristi trenutak za članstvo u Evropskoj uniji, ali da su za to potrebni jasni, dosledni i hrabri izbori. Beckerat je oči proslave Dana Evrope u Muzeju savremene umetnosti poručio da prethodne godine nisu bile lake za Srbiju i njene građane i da su tragedije koje je preživela ostavile duboke tragove.
3: Europe Day is a day that reminds us of what
2: Evropa ne obeležava samo 76 godina od potpisivanja Šumanove deklaracije. Dan Evrope je potvrda da vrednosti mira, prosperiteta i demokratije nisu apstraktni ideali, već temelj Evropske unije. To je Evropa kojoj odajemo priznanje i to je ubedljiva ponuda Srbiji. I ono što je najvažnije, to je Evropa kojoj Srbija pripada ne kao gost, već kao domaćin za svojim stolom. Svečanosti su prisustvovali premijer Đuro Macut, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić, više ministara u vladi, članovi Vojske Srbije, ambasadori i predstavnici političkih stranaka, nevladinih organizacija, fakulteta i druge zvanice.
4: Nebo se buke, to što svira, to su ruke.
2: Regionalna rock zvezda Darko Rundek je u centru Beograda ispred Evropske kuće pred više od 2000 ljudi mini nastupom najavio dva koncerta, koje će se u glavnom gradu održati 5. i 6. juna. Njegov koncert ispred Evropske kuće ujedno je bio deo manifestacije kojima se u Beogradu obeležava Mesec Evrope. Osamnaest banaka u Srbiji zvanično se pridružilo šemi jedinstvenog područja za plaćanje u evrima SEPA. Time će transakcije u evrima između ovih banaka i Evropske unije postati pouzdanije, brže i jeftinije, što će potencijalno uštedeti do 400 miliona evra za pojedince i preduzeća. Za mala i srednja preduzeća to će takođe pojednostaviti međunarodne transakcije i olakšati prekograničnu trgovinu. Srbija je peti partner koji se pridružio SEPA šemama, nakon Albanije, Moldavije, Crne Gore i Severne Makedonije. Ambasador Evropske unije, Andreas von Beckerat, pozdravio je početak nove ere u oblasti finansijskih usluga Srbije i Evropske unije.
5: Evropska kuća. Naše mesto susreta.
2: Ovaj put pozivamo Nišlije na ciklus umetnost zajedništva koje se u Evropskoj kući u Nišu održava u saradnji sa British Councilom. 14. maja od 18 časova u Evropskoj kući Niš istražujemo kulturu fudbala i navijanja kroz atmosferu koja podseća na dane utakmica u Velikoj Britaniji.

0: od muzike i navijačkih pesama, preko priča o klubovima i lokalnim identitetima do upoznavanja sa pravilima igre i konceptom fair playa. Program uključuje timske aktivnosti, razgovor o tradiciji britanskog fudbala i premier lige, priču o navijačkoj kulturi i simbolima klubova, kao zabavne izazove inspirisane fudbalskim veštinama. Slušali ste EU za tebe, Radio Vesti. Čujemo se za 7 dana, pratite nas i na našim nalozima na društvenim mrežama.
1: Čuli smo vesti iz EU centra, vi slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Uskoro nam stiže kolega Milan Biković iz sportske redakcije.

0: Eko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
2: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Dobro jutro, Beograd!
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri, Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: Jutro je početak dana.
6: Jutro je buđenje.
5: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.
7: 10:21 u studiju Radio Beograda pridružio nam se

0: te kolega Milan Bigović. Milane, dobro jutro.
1: Dobro jutro i pošto debitujem kod tebe, ima malo tremu, ali valjda ću uspeti da se snađem.
0: Mislim da i ti ide odlično za sada. Danas si nam pripremio nešto zanimljivo iz sveta sporta.
1: Nekada smo na talasima Radio Beograda 1 često govorili o stonom tenisu, bilo je velikih uspeha, sada je situacija drugačija, ali jedan lep susret sa Aleksandrom Karakaševićem meni budi nadu da dolaze bolji dani, barem u njegovom klubu u Zemunu, gde se inače i rodio. Aleksandar je, da podsjetim slušaoce, bio veliki šampion, 4 puta prvak Evrope u konkurenciji mešovitih parova, bronzani u pojedinačnoj konkurenciji 2011. Takođe bronza u dublu. Ukupno, ako sam ja to dobro brojao, 13 evropskih medalja, državni prvak, učesnik olimpijskih igara ne jednom, nego 4 puta. Igrao je u Mladosti, Partizanu, Voždovcu, Uzdinu, Crvenoj zvezdi, Nemačkoj, Španiji, Bugarskoj, Češkoj. Osvojio je Afričku ligu šampiona, 4 medalje na mediteranskim igrama, 3 medalje na svetskom turu, bronza na evropskom kupu nacija. Imao je od koga da uči, imao je sreće. Otac Milivoj, takođe veliki as svoga vremena, prošlog veka, medalje sa svetskih, evropskih prvenstava i mnogo toga još. Otac je imao sreću da se raduje uspesima sina u istom sportu, zaista je to retka privilegija. Nije Milivoj više sa nama, ali jeste njegov naslednik Aleksandar Karakašević. Pre nego što ga čujemo, aktuelna informacija, uvek smo i aktuelni, u Londonu svetska titula za Kinu. U finalu protiv Japana bilo je 3-0, bronze za Francusku i kineski Tajpeh. A u finalu dama, također slavlje Kine, Kina-Japan 3-2, bronze za Nemačku i Rumuniju. Srbija je stigla u obe konkurencije do 16. finala. Muškarci su izgubili od Singapura sa 3-1, a dame od Tajpeha sa 3-0. Sada ćemo uživati u glasu našeg dragog gosta, koji je jedan vedar čovjek pre svega. Kada sretnem Aleksandra Karakaševića, to je uvek radost za mene, zato što je to vrhunski sportista, sportski poslenik, neko ko voli kafanu, ko voli da se raduje životu, ko je duhovit. A čovjek koji je duhovit, on je inteligentan. Pa me je dočekao sa onom čuvenom, ovo je program kao torta, red muzike, pa red sporta, vreme sporta i razonode. Hvala Aleksandre na osmehu pre svega.
2: Hvala vama i uvek mi je veliko zadovoljstvo.
1: I odmah smo pomenuli legendarnog Mijaila Kostića koji je pratio stoni tenis, veliki radnik, rekao bih najveći koga sam ja upoznao u Radio Beogradu, radio od jutra do mraka i voleo stoni tenis i da prenosi i da afirmiš.
2: Sticajem okolnosti, imao sam priliku i mnogo mi je drago što imao priliku da provedem jako puno vremena s Koletom. Dok je bilo Koleta, bilo i stonog tenisa, ja to uvek kažem, ali stvarno tako, znači zadnjih, od kad ga nema, mi tonemo iz dana u dan, nema nas bukvalno nigde u medijima. On je voleo stoni tenis pre svega i bio je uvek tu za nas i stvarno izuzetan gubitak i za moj sport, a izuzetan gubitak, ja mislim, i za radio i televiziju.
1: Sigurno da je tako i drago mi je da vrednujete novinarstvo, da ste svesni koliko je značaj novinara u situaciji kada treba da afirmiše klub, sport, reprezentaciju. To mnogi ne razumeju.
2: Dobro, bez novinara. Pa dobro, sad pogotovo, aj sad je malo drugačije, pošto postoje ove silne mreže, koje ja naravno i dalje ne koristim, ali bez radija i bez televizije nema ništa, mislim, i to je i dokazano, bar u mom sportu. Od kad smo nestali baš tih nekih radija i televizija, nas bukvalno nigde nema. Naravno, fale nam i rezultati neki, koji se nadam da će jednog dana ponovo doći, ali je jako teško vratiti se, nismo smeli da propustimo takvu priliku, a ja radio, ja neću nikada u životu zaboraviti vreme sporta i razonode i uključenja sa raznih stadiona, znači to je cela Jugoslavija iščekivala da počnu prenosi.
1: Kada će Stoni tenis da se vrati? Opet taj vaš osmeh.

0: taj optimizam nešto što je zarazno. Kada vas čovek vidi, jasno je da verujete da će sutra ipak biti bolje nego što je danas u stolnom tenisu.
1: Pa iskren da budem, trebaju nam rezultati, naravno. Imamo sjajnu žensku reprezentaciju koja može već sada na evropskim prvenstvima da osvoje medalje i da pravi dobre rezultate. To sve zavisi najviše od njih. Kod muškaraca malo kaskamo, ali dolaze mlade snage, imamo mlade dece talentovane jako. E sad, pošto ja više nisam u savezu i ne bavim se na taj način stolnim tenisom, ja sam otvorio neku besplatnu školicu i trudim se da afirmišem stolni tenis i da dovedem što više dece i da iz te dece nađemo neke kvalitete. Imamo stvarno na 6-7 dečaka, što ja pratim, mi dete igra, pa pratim kako igraju dečaci, koji bi stvarno mogli da za jedno 7-8 godina budu jedna vrhunska reprezentacija, ali to naravno sve zavisi od države i naše reprezentacije, da li će ulagati, da li će prepoznati to i pomoći nam da vratimo stolni tenis na one neke grane gde su nekad bile, jer svi znamo šta je bio stolni tenis do nekih 2000-ih godina. Nije postojalo evropsko prvenstvo, se vratimo bez medalje, ceo život borba na svim svetskim prvenstvima za medalju, a da ne govorim pre toga dok je moj otac igrao Šurbek Stipančić, bez 10 medalja se nismo vraćali.
0: Jeste, ali valjda su i ovi mobilni telefoni učinili svoje. Sada deca gledaju telefone i malo koga zanima, ne samo stoni tenis, ja moram da kažem, problem je i u ostalim sportovima. Pa u ostalom na olimpijskim igrama osvojili smo 5 medalja, planirali smo 10 i više. I to nešto govori.
1: Ja se uopšte ne slažem s tim da te... Ja gledam po svom detetu, koji je isto stalno na telefonu kad ne igra stoni tenis ili kad ne igra fudbal. Uskratili smo deci taj fudbal na školskim terenima. Evo, daću banalan primer. Škola gde moje dete ide, zaključava fudbalski teren u petak i otvara u ponedeljak. Mi smo provodili dane i dane na tim fudbalskim terenima i tvrdim da ima dece koja bi igrala po ceo dan i bavila se sportom i zabavljala se napolju, ali nemaju gde. Tako da je to jedna stvar. Druga stvar, fale nam treneri koje smo bukvalno oterali zbog nekih nemanja škole. Recimo, ja znam trenere koji su osvojili preko 50-60 medalja sa decom, koji su sad morali u 60. godinama završavaju školu da bi mogli da budu treneri toj deci. A onda, s druge strane, imamo te neke mlade trenere koji mora da budu pored tih starijih ljudi da bi nešto naučili, a oni misle da sve znaju od starta i tu se sve završava. Ja ću dati jedan primer, evo, 70. neke godine svetsko prvenstvo u Švedskoj, gde su naši treneri iz Beograda fićom išli u Švedsko da bi gledali svetsko prvenstvo i videli kako se igra stoni tenis. Sad pre par godina je bilo u Budimpešti svetsko prvenstvo, gde nijedan naš mladi trener nije došao pogleda svetsko prvenstvo. To dovoljno govori o tome. I ne smatram da deca nam nisu talentovana, smatram da jesu, nego mi jednostavno to dete s 15 godina shvati da od toga nema života jer je protraćio neke 2-3 godine, nije imao ko da ga nauči, nije imao ko da ga usmeri. Ja se trudim da počnem time da se bavim i da tu decu nekako kupim na jednom mestu bar 2 puta mesečno po 5 dana da treniraju zajedno i mislim da mi možemo stoni tenis vratiti, mi imamo ljude koji znaju stoni tenis. E sad, što se ljudi trude da sve nas koji smo dali tom stonom tenisu sve oteraju iz stonog tenisa i gde dolaze neki ljudi koji jednostavno nisu dorasli tome, to je već neka druga stvar i to je pitanje za neke druge instance, ja nisam merodavan za to.
0: Ako mogu da dodam, znanje je potrebno, neophodno, suštinski važno, ali opet na kraju ništa bez ljubavi. Ako nemate ljubavi prema sportu, prema novinarstvu, prema bilo kojoj drugoj profesiji, teško možete da dostignete nivo samo sa znanjem. Mora nešto da se voli.
1: Ceo život slušam talentovan, netalentovan. Znam jako puno vrhunskih stonotenisera koji su bili netalentovani, ali su radom sve to nadomestili. S druge strane, znači on kad je toliko radio, znači da nenormalno voli taj sport kojim se bavi. I po meni prva i najvažnija stvar je da ti voliš taj sport više od svega na svetu. E onda si ti pravi. A ti možda si najtalentovaniji na svetu, ako tebe baš briga da li ćeš danas otići na trening ili nećeš. I ako preskočiš 2 treninga čisto da bi preskočio, to govori da od toga nema ništa. Ljubav pre svega, pa onda tek talent i sve ostalo.
0: I još, rečenica 2. Slušaju nas roditelji ovoga časa, slušaju nas deca, prate Radio Beograd, koji vi toliko volite, setili smo se i Mijaila Kostića. Kako da vam se obrate deca i roditelji? Na koji način da dođu da im pomognete, da postanu šampioni?
1: Što se mene lično tiče, ja već 3 godine držim besplatnu školicu Dobanovačka 6. Zemun u stonoteniski klub Mladost, stonoteniska školica Karakašević. Sva deca trenutno je samo tako mada ćemo primiti mi naravno i koji nisu iz Zemuna, ali zbog prevoza i svega nije mnogo lako. Školica radi od 9 do 11 ujutro, ponedjeljak, sreda, petak, i od 4 do 6 popodne, ponedjeljak, sreda, petak. Za svu decu je sve besplatno, znači treba samo da donese patike, sve ostalo ima tu, pa ćemo vidjeti. Ja ću dati sve od sebe da oni budu dobri.
0: Šampion stolnog tenisa, šampion života, osmeh, ljubav prema sportu, prema životu, prema kafani, prema ženama, ljudima, to je Aleksandar Karakašević. I kako ono rekao smo, ovo je program kao torta, red muzike,
1: jer, pa red sporta.
0: Nikad ne izlazi iz mode vreme sporta.
1: I razonode.
0: Hvala puno, Aleksandar Karakašević.
2: Kolega Milan Bigović bio je i gost i domaćin u studiju, razgovarao je sa šampionom stolnog tenisa Aleksandrom Karakaševićem, a mi slušamo gitarski trio Oriendo kao uvod u razgovor sa našim muzičkim gostom, uskoro u studiju, Miodrag Jakšićem.

Kaži mu, kaži da je ljubavi naše cvet, da je u srpstvu niko video dan i svet. Često te u snu snivam, moja ljubavi, često te tako viđam, cvete ubavi. Pa grlim nebo plavo, grlim, uzdišem, a ljubim sunce jarko, ljubim, izdišem.

0: Post jutra. Naš muzički gost ovog jutra je Miodrag Jakšić, član gitarskog trija Oriendo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da vas predstavim sa Miodrag, sa Mićo.
1: Meni je potpuno svejedno, to su dva apsolutno podjednako vredna imena u meni. Mića sam dobio nadimak još od rođenja, majka mi je dala i to je tako ostalo. Tako da smo Mića Jakšić i Oriendo, sada malo da bude. Nekako Mića mi ostaje kao za taj umetnički deo života, za tu vrstu potpisivanja, a Miodrag je rođeno ime, tako da...
0: Sada smo na ovom umetničkom
1: tako
0: delu.
1: Tako je, tako je.
0: Oriendo je muzički pravac, bend koji spaja flamenko, orientalne i ciganske tonove sa poezijom i dušom. Vi ste tako nazvali tako vaš trio i spojili svoju muziku sa poezijom naših najznačajnijih pesnika. Ko su za početak još članovi benda Oriendo?
1: Da, nas je trojica, Nenad Manojlović, ajde da kažemo solo gitarista i čovek koji je izmislio Oriendo na ovim prostorima, koji svira čarobno španske i sve druge gitare, koji je aranžer u svih naših numera i naših autorskih i numera koje smo obradili, a obradili smo preko 200 kompozicija sa ovih prostora. I Milutin Miško Končar, koji je uglavnom gitarista takođe, ali uglavnom kompozitor najvećeg dela ovih pesama, pa i ove koje smo čuli, Ljubim te, ljubim dušo, na tekst Đure Jakšića. I ja sam treći član, da.
0: Pa trio.
1: Trio, da.
0: Album koji ste nedavno objavili, nazvali ste Imam vremena još samo da te volim.
1: Jeste.
0: Čiji su sve tu stihovi zastupljeni?
1: Da, album je dobio naziv na predlog mojih kolega iz grupe, to je moja pesma Imam vremena još samo da te volim, koja je dosta u principu bila popularna, jeste i danas, i koju ja sa velikom radošću govorim i na nastupima, a inače na književnim festivalima. Jedna pesma koja je vanvremenska u suštini, i eto, na njihov predlog, njima se svidela i sama pesma i način kako ja govorim i poruka koju pesma nosi u svom naslovu, da je ostalo vremena šta god da se desi, kakav god kontekst, kakvo je okruženje, da je ljubav i da volimo druge u suštini osnovna baza čoveka. Tako da smo album nazvali po toj mojoj pesmi Imam vremena još samo da te volim, a na albumu se inače nalazi 11 autorskih pesama koje smo komponovali na tekstove naših velikih pesnika i 10 mojih pesama koje ja govorim, dakle koje kazujem, i one su izmešane, ide jedna muzika pa poezija, i to daje jedan ovako užitak od 45 minuta koliko traje disk. Ako neko sluša u paketu, a tako smo napravili da se sluša u celosti ovo izdanje, to je lepo u kolima kad putujete i tako dalje, onda to je jako lepo stoji, muzika pa poezija, pa muzika pa poezija. Inače, komponovali smo ovde pored Đure Jakšića, kog sam spomenuo, Miloša Crnjanskog, dve pesme. Za Đurinu pesmu Ljubim te, ljubim dušu smo uradili prvi naš video spot i to smo snimali u Srpskoj Crnji na autentičnim lokacijama u rodnoj kući Đure Jakšića, u crkvi koju je Đura Jakšić kao slikar oslikao. Dakle, sad radimo Crnjanskog spot na ulici, jedna divna pesma koju ćemo snimati na ulicama Beograda. Crnjanski inače bio poznat po tome, mada on nama izgleda onako tmuran, sveden, zatvoren, bez osmeha, ali on je jako voleo žene, bio je veran svojoj supruzi Vidi Ružić, ali je iznad svega voleo žene, pre svega voleo razgovor sa ženama, flert, da ih zavodi i da im izmami osmeh na licu. I na neki način ta pesma Na ulici Miloša Crnjanskog, koja je po meni jedna fenomenalna pop Oriendo pesma, i mislim da je za sve top liste dakle, za sve vrste muzike, dakle, za nju ćemo uraditi, nadam se, u nekom skorijem periodu spot. Tako da nam je to neka, ajde da kažemo, drugi singl, kako se to sad popularno kaže. Inače, na disku se nalaze i dve pesme Duška Trifunovića. Duško Trifunović inače najkomponovaniji srpski pesnik. 345 pesama je komponovano Duško, ih možete verovati koliko je to blago i vrednost jednog pesnika kada dobijete muziku na 345 svojih pesama i da pritom pevaju najraznorodniji pevači iz raznih i država na raznim jezicima. Eto i mi smo dve komponovali, tako da je Čika Duško sada komponovao 347 pesama. Dve njegove pesme radili smo, Miku Antića, Dučića, dve pesme Šantića, radili smo Disa, možda Spava smo uradili, to je mnogo lepo. Ideja jeste da se i komponuje i Disova, i da se ne da se komponuje, ne već objavljeni komponuje, nego da se snimi spot za Disovo, možda Spava, i to i u Zablaću i u Čačku, ali i na Krfu, gde je, eto, završio svoj život u Plavoj grobnici. Tako da to su neki, ajde, planovi i neka struktura ovog diska, koji, eto, ima prilično tu jaku emociju kada slušate. Sve su pesme u suštini ljubavne, posvećene su ženama, jer naš, mislim, da vam kažem, da nema žena, više od 90% umetnosti ne bi postojalo. Ako pogledate pesme, ako pogledate slike i sve ostalo, filmove, tako da je i ovde žena osnovna inspiracija bila našim klasicima, i mi smo se potrudili da ta muzika odgovori upravo na te njihove reči jednakom emocijom. A Oriendo jeste u suštini, to ste dobro rekli u uvodu, muzika duše, muzika emocije, u kojoj je neposredna saradnja onih izvođača Orienda i publike koja je tu, koja jednako svojim dlanovima, glasom, uzdasima i emocijom odgovara i zajednički stvaraju Oriendo. I to je neki, i to je neka želja da se kroz naše nastupe, kojih je zaista ima sasvim u pristojnom broju, stvori ta dobra priča o Oriendu, i da se kroz i naše pesme i pesme koje smo obradili, a tu su pesme od Tome Zdrakovića, Tozovca, Džeja, pa do Riblje čorbe, Bajage i drugih, da to onda sve zajednički, kada se izvodi, bude jedna totalno lep ugođaj.
0: Pomenuli ste malo pre Crnjanskog. Da. Kako publika, na primjer, reaguje na Crnjanskog? Prepoznaje li publika poeziju?
1: Da, ja sam se iznenadio, pošto naši programi traju od 2 sata i 15 minuta, kad to moramo, kad nastupamo u kulturnim centrima zbog programa i sale, pa do, ne znam, u Kopenhagenu smo svirali veliki koncert za naše ljude, trajao je 4 sata i 20 minuta. Dakle, možete misliti, ako pažnja postoji toliko koliko ljudi danas vole da čuju dobru poeziju uz muziku. Nekako Crnjanskog svi znamo kao sjajnog romanopisca, verovatno najboljeg u našem jeziku i našoj književnosti, ali je Crnjanski bio veoma, veoma razborit, nežan i vrlo jasan pesnik, koji je ostavio obilje sjajnog pesničke zaostavštine. I kada se priča o Crnjanskom, a ja često pominjem neke zanimljivosti života naših na nastupima i života naših velikana, književnih, pre svega onih koje izvodimo i koje smo komponovali, pa kada pričamo Crnjanskog, to su priče koje se malo znaju, i ljudi sa velikom pažnjom i oduševljenjem, jer posle razgovaramo, uživaju u tim detaljima njegovog života, obzirom da je, kažem, u javnosti prepoznat i tada, a u sećanjima to onda ostaju takve slike, kao neko ko je bio mrgut, koji je bio zatvoren, ćutljiv, nepoverljiv. On jednako pričama koje je uglavnom beležila njegova supruga Vida, koja ga je beskrajno volela i davala mu podršku, i siguran sam da nje nije bilo, ne bi bilo ni Seoba, ni Romana o Londonu i drugim velikih dela Miloša Crnjanskog, pa ni ovih pesama. Dakle, uglavnom su to njeni zapisi koje su autentično svedočanstvo o Milošu Crnjanskom. I ja sam odrastao inače u ulici Miloša Crnjanskog, i to sam bio srećan. Sećam se kad sam bio mali, onda se menjalo to, pa već sam bio mladić, i onda ulica se zvala 29. novembra u Staroj Pazovi, a onda su je preimenovali u Miloša Crnjanskog, i moje sreće nije bilo kraja. Tako da, eto, mene za Crnjanskog vežu puno, puno. Pre svega cenim njega, a nekako smo se, kažem, i kolege iz benda i ja našli i na Crnjanskom, i na Dučiću, koji je takođe jednako vredna ličnost, i nekako ispričati život svih njih, svirajući njihove pesme, ali govoreći anegdote iz njihovog života, je nešto veoma važno i mislim da to publika veoma voli.
0: Uh-huh. A trio Oriendo učestvuje i u jednom kabareu.
1: Jeste.
0: O čemu je tu reč?
1: Pa da, to je zanimljiv i sjajan šlagvor, bravo. Svaka čast, kako dobar voditelj kad se pripremi. Ja sam baš mislio gde ću da umetnem priču, obzirom da nam je to sledeći nastup u Beogradu 22. maja u 19 sati u velikoj sali Centra za kulturu Vlada Divljan u Beogradu, znači 22. maja. To je kabare Beograd s ljubavju, gde sam pišući taj kabare u stvari uspeo da uklopim sve te neke zanimljive priče. Mali delić, maleni delić zanimljivih priča o našim velikanima u Beogradu, uz muziku koju ćemo svirati i goste koji će biti to veče sa nama. Biće tu divna glumica Jelica Kovačević, koja je upravo završila jedan divan film Glad i mnogo sam srećan i zbog nje i zbog toga što je našla vreme da se pripremi za naš kabare. Zatim će tu biti Branislav Branko Kosar, čuveni beogradski pijanista, danas svira u mnogim značajnim cover, jazz i blues bendovima, i Filip Žmaher, divni pevač koji ima sjajan vokal i koji će zajedno sa nama učestvovati u tom kabareu Beograd. I mi ćemo kabareu Beogradu s ljubavljom, mi ga zovemo radno kabare Beograd, i mi ćemo pokušati eto u tih nekoliko sati koliko će trajati to da približimo Beogradu te velikane, beogradskoj publici te naše velikane kroz njihovu muziku, poeziju i kroz detalje iz njihovog života. Mi ćemo zaći u kuće beogradske gde su oni i mnogi drugi živeli i radili, mnoge kuće postoje danas, šetaćemo beogradskim ulicama i prostorima i nekako ćemo ispratiti, nadam se, publiku u dobrom raspoloženju sa porukom da šetajući Beogradom obrate pažnju na sve te objekte i te divne zgrade u kojima je nastajala umetnost i kultura Srbije.
0: Osim Beogradom, Trio Oriendo šetao je i u Malmeu i u Kopenhagenu. Da li je publika na tim nastupima, da li su to uglavnom ljudi sa naših prostora ili možda zaluta i neko ko ne govori srpski jezik, i da li uopšte za poeziju i za muziku važi ta jezička barijera?
1: Ne važi, a uglavnom je naša publika, oni nas zovu. Mi smo bili u Švedskoj 3 puta već, Malme i Göteborg, sad u septembru će biti i Stockholm, pa plus opet ove neki gradovi, Kopenhagen, Danska, bili smo u Nikšiću u Crnoj Gori, bili smo u Vukovaru u Hrvatskoj, u Zvorniku u Republici Srpskoj, u Han Pjesku u Republici Srpskoj. Dakle, imamo i te, kako kažem, nastupe van Srbije. Odlično reaguju. Stvar je u sledećem, u suštini, kada se poezija i muzika pronađu i kada se pronađe mera, onda je i ljudima koji ne govore možda taj jezik to veoma, veoma bude blisko. Naši ljudi dovode svoje prijatelje, naravno, na te nastupe, obzirom da mi sviramo zaista velike hitove sa ovih prostora i svih država nastalih posle raspada Velike Jugoslavije, i oni svi to pevaju horski sa nama, i naravno da i stranci onda uživaju u tom lepom ambijentu. Poezija je zanimljiva što poezija ima svoje prevode, ali u suštini original, čitanje poezije na originalnom jeziku daje posebnu draž. Ja sada idem krajem maja na jedan književni festival u Burgas, jedan sjajan festival u Bugarskoj na Crnom moru, gde će biti 20 pesnika iz celog sveta, i možete misliti koliko je to zadovoljstvo kada čujete autentično, vi imate ono predložak prevoda sa indijskog ili ne znam kog jezika. Indija ima 1000 jezika u državi, ali sam uzeo pogrešan primer, ali bilo kog jezika, i vi čitate suštinu, šta je u suštini pesnik govori u toj poeziji, koja je tema, motiv i kakva je struktura pesme. Ali kada čujete jezik na kom se poezija kazuje, nema lepšeg vokalnog ugođaja za ljudsko uho, barem za mene i za mnoge ljude, čak boljeg i od poezije.
0: Mićo, evo sada ću vas nazvati ipak sa hvala. Mićo, hvala vam na razgovoru i hvala vam na izdvojenom vremenu. Hoćete disk?
1: Ja ću vama da uručim disk, evo, za vas, pošto ste vi mlada generacija, mi smo stariji, pa smo želeli da imamo disk kao jedan dokaz našeg postojanja. Pesme postoji na platformama, ali disk je disk. Pošto vi nemate gde da slušate, slušat će neko iz Radio Beograd, evo za vas disk.
0: Hvala.
1: A mislim za kraj ste izabrali Duška Trifunovića, čini mi se.
0: Tako je. Hvala vama na razgovoru. A mi svakako slušamo nastavku vašu muziku. Vraćamo se u naš jutarnji program. Nastavljamo sa programom. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Jutro je početak dana.
1: Jutro je buđenje.
0: Jutro je najbolje kada ste uz Radio Beograd 1.

0: 10 je sati i 57 minuta, polako privodimo kraju još jedno jutro na Radio Beogradu 1.
1: Hvala vam što ste jutro proveli sa nama. Nadamo se da je ponedeljak uz muziku, priču i društvo bar malo lakše počeo.
0: Možda nismo uspele da vam skratimo radni dan, ali nadamo se da smo bar malo skratile osjećaj da je tek počela radna nedelja. Sutra su sa vama Arijana Handan i Aleksandar Drobac.
1: Sa vama su se ovoga jutra budili ton majstor Aleksandar Kostić, producentkinja Bojana Tufekđić i Sofija Mušicki, muzička urednica bila je Katarina Epštejn.
0: Mi smo Maja Bogunović i Jana Rokić.
1: Ostanite uz Radio Beograd. Prijetan dan.

0: Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je na Beogradskom energetskom forumu da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je, kako kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a. U poseti Srbije je podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers. Za 12 časova i 30 minuta najavljen je sastanak s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Rogersova je potpisala ugovor o učešću Sjedinjenih američkih država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. zajedno sa ministarkom trgovine Jagodom Lazarević i direktorom Expa Danilom Jerinićem. Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu učestvuje na neformalnom sastanku koji za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizuje šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Sastanak se održava uoči Saveta za spoljne poslove, a razgovarat će se o odnosima na Zapadnom Balkanu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Brisel nije formalno zamrzao sredstva iz plana rasta za Srbiju, ali je potvrdila da od usvajanja izmena pravosudnih zakona pre nekoliko meseci nije bilo novih isplata Beogradu. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Schmidt u Republici Srpskoj nije bio poznat kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, jer njegovo imenovanje nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Američki predsednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran uzvraća da ne pregovara kako bi udovoljio Trumpu. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormuski Moreuz i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima na više lokacija u Južnom Libanu. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio da je ukrajinska strana Rusiji predala spiskove od 1000 ljudi za razmenu i očekuje da će američki partneri obezbediti sprovođenje tog sporazuma sa Rusijom. Zelenski upozorio da će, ako se Rusija vrati ratu punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je na nenajavljenu posetu Kijevu. Na kruzeru u Dominikanskoj republici 115 ljudi je obolelo od norovirusa. To je zarazni virus koji izaziva stomačne tegobe. Istovremeno nastavlja se evakuacija sa kruzera na kom je izbio hantavirus. Kruzer je usidren na Tenerifima. Jedan od putnika ima simptome zaraze, a u Poljskoj je jedna osoba pod sanitarnim nadzorom. Dvoje američkih putnika imaju blaže forme andskog soja hantavirusa, saopštio je State Department. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu, kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac, na Solunskom frontu spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi, pa se danas širom Srbije organizuje ta akcija. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče. Moguće kratkotrajne nepogode praćene gradom. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Nišu i Novom Sadu 24 stepena, Beogradu 22. U glavnom gradu vlažnost vazduha 50%, pritisak 994 milibara, vetar južni 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano. U ritmu dana.
2: Dobar dan. 11 sati 5 minuta. Dobrodošli u Radio Beograd 1 i u našu emisiju U ritmu dana. Na početku smo još jedne radne nedelje, kažu meteorolozi, ono što je za danas i ovaj trenutak najvažnije, upaljeni su svi meteoalarmi popodne i sutra. Moguće su kratkotrajne vremenske nepogode na teritoriji cele Srbije. Sutra će biti i vetra, pa tako da znate, ako se spremate da negde izađete ili krenete na put, kako će vreme biti. Vozači koji se kreću autoputem Miloš Veliki na deonici između petlji Ljig i Takovo danas i sutra očekuju izmene režima saobraćaja zbog radova na održavanju ITS opreme i sistema za upravljanje u tunelu Veliki Krš. Danas do 18. časova biće obustavljen saobraćaj kroz desnu cev tunela, dok će se vozila kretati dvosmerno kroz levu tunelsku cev. A sutra od 10 do 18 časova saobraćaj će biti obustavljen kroz levu cev tunela, a vozila će se dvosmerno preusmeravati kroz desnu tunelsku cev. E, to je ono što se tiče vremena i stanja na putevima, a mi dok hvatamo ritam ovog dana, ovog ponedeljka, pričamo o negativnim cenama struje. Govorit ćemo i o proizvodima koji se povlače iz prodaje kod nas. Saznaćete i kako stara garderoba može postati izvor prihoda. Danas je svetski dan davalaca krvi, a o tome više govorimo u Zbunovniku. Sa vama u naredna tri sata Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz Radio Beograd 1, uskoro krećemo.

0: U nastavku govorimo o fenomenu koji zvuči možda kao neka ekonomska greška, ali je zapravo naša nova realnost. Zamislite prodavnicu u kojoj izlazite sa punom korpom proizvoda, a prodavac vam na kasi još i plati što ste te stvari izneli iz radnje. Upravo to se odnedavno dešava na srpskom tržištu električne energije. Naime, prvi put u istoriji na našoj berzi Sepex cena struje bila je negativna. Šta to znači za naš elektroenergetski sistem, a šta za naš naredni račun? E, o tome ćemo razgovarati i više saznati od direktora Sepexa, Miloša Mladenovića. Miloše, dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd 1.
1: Dobar dan i vama i vašim slušalcima. Veliko mi je zadovoljstvo.
0: E, sjajno. Ajte, kad vam je veliko zadovoljstvo, onda nam tako lepo objasnite šta praktično znače ove negativne cene struje.
1: Evo, vi ste pomenuli da to zvuči kao neka greška, u stvari više kao neki ekonomski paradoks. Ja sam to više puta objašnjavao, ali suština je da u stvari to je posledica samo specifičnosti električne energije kao robe, koja se praktično u isto vreme kada se proizvodi se mora ili potrošiti ili skladištiti ukoliko ima mogućnosti za to. Mi smo imali to, isto treba reći da to nije, jeste novina na srpskom spot tržištu, međutim znamo da se recimo na evropskim spot tržištima prvi slučaj se desio još 2006. u Nemačkoj, tako da to nije nikakva novina, a imali smo i onaj čuveni slučaj tokom korone 2020. kad smo čak imali na tržištu sirove nafte, bila je situacija da je u aprilu 2020. imali smo negativnu cenu 30 dolara po barelu, tako da to nije ništa novo i to moramo shvatiti samo kao cenovni signal da u određenom trenutku imamo praktično veliku količinu električne energije koja se mora proizvoditi i plasirati na tržište, a ne može se u tom trenutku niti potrošiti, niti ima dovoljno skladišnih kapaciteta da se ona skladišti.
0: Koliko danas smo mi od 5. maja, čini mi se da je tada počelo to prvo, od koliko smo imali dana negativnu struju?
1: 5. maja je bio prvi taj takozvani trading day, znači sa isporukom 6. maja, pa evo situacija je, kao što sam rekao, berze savršeno gledalo. Mi recimo ovaj vikend smo imali samo jedan sat negativnu cenu koja je bila vrlo, kako da kažem, u apsolutnom iznosu vrlo malo negativna. Međutim, svedočimo situaciji da se zbog te povećane dubine tržišta likvidnosti

0: nego prethodnih nedelja. Recimo za 1. maj smo imali situaciju da je 1. maja je, imali smo desetak sati sa nultom cenom, koje bi, da smo imali negativnu cenu, bila negativna u tim satima. Međutim, sada zbog situacije na tržištu praktično nije bilo negativnih cena.
1: Koliko su solarne elektrane i vetroparkovi promenili tržište i uticali na pojavu negativne cene?
0: Pa promenili su u velikoj meri. To ne treba povezivati samo sa prirodom, dakle, tih obnovljivih izvora energije, već treba povezivati sa time da je istovremeno sa tim, dakle, imamo proizvodnju iz obnovljivih izvora energije gdje je marginalna cena, takozvana proizvodnje, praktično vrlo bliska nuli. Pored toga znamo da je u početku zbog intencije ka zelenoj tranziciji, naravno, i smanjivanju tog ugljeničnog otiska, imali smo situaciju da su na snazi i još uvek su na snazi različite podsticajne mere. Na početku su to bile takozvane feed-in tarife, gde je bila neka fiksna cena koju je država, da kažem, podupirala različitim mehanizama. U zadnje vreme su to u pitanju aukcije, gde imamo takozvane finansijske ugovore o razlikama, i sve te podsticajne mere praktično ne daju nikakve inicijative obnovljivim izvorima da prate cenovne signale. Mm-hmm. Već oni funkcionišu po takozvanom price take režimu, dakle oni podnose ponude na spot tržištima po minimalnoj mogućoj ceni da bi u svakom slučaju ušli u taj takozvanu krivu preseka i plasirali svoju energiju. Uh-huh. Pored toga treba reći da pored obnovljivih izvora, znači pored tržišta, postoji fizika. Nama elektroenergetski sistem kao takav, on ima zahteve i za određenom inercijom takozvanom, tako da mi i dalje imamo veliko učešće nefleksibilne proizvodnje koja omogućava tu inerciju putem svojih, da kažem, mase rotacionih mašina, tako da mi moramo u svakom trenutku da imamo na mreži i nuklearne elektrane ili termoelektrane u nekim slučajima koje bi omogućavale inerciju i stabilnost sistema. Da. Tako da mi imamo nefleksibilne izvore sa jedne strane termonuklearne elektrane, imamo ove obnovljive izvore koje imaju marginalne troškove jednake nuli i oni praktično biduju na tržištima sa minimalnim, u našem slučaju su bile nulte cene, sad su minus 500, i kada nemamo dovoljno potrošnje, kada nemamo dovoljno skladišnih kapaciteta, onda je situacija da se nama ta presečna tačka na spot tržištu zatvara praktično kao negativna cena. Tako da obnovljivi izvori jesu promenili, da kažemo, landscape u tom smislu, vezano da oni postaju u nekim satima postaju ta marginalna cena po kojoj se računa referentna cena na berzi, kažem, samo u tim satima solarnim kada nema potrošnje, ali opet sa druge strane otvara se potpuno novi, da kažem, biznis landscape, gde vi imate nove poslovne modele koji sada dolaze do izražaja i koji, naravno, pored toga što imamo ovaj, da u nekoj meri rekli smo, ekonomski paradoks, otvara se potpuno novo polje za buduće investicije, a takođe i za novo sagledavanje uopšte kao tržišta, jer to moram da naglasim, znači sa svim tim promenama, a to nije u pitanju samo dekarbonizacije, već imamo i veliku digitalizaciju i sve to što tome nosi, električna energija kod modernih kompanija prestaje da se tretira samo kao roba. Dakle, ona postaje, pored tretmana kao robe, postaje jedan određeni finansijski instrument, i priroda energije kao robe je sada ne vezana samo, da kažem, za megavat sat ili kilovat sat, već je takođe znatno vezana i za lokaciju, zatim za vreme kada je proizvodite, a takođe i za te neke druga sagledavanja, znači vezano za finansijska tržišta, gde vi nju onda morate tretirati u velikoj meri kao finansijski instrument i koristiti sve ostale alate za kolateralizaciju i za tretiranje rizika koji su vezani za tu specifičnost električne energije kao robe.
1: Sad ja, molim vas, kada ćemo mi kao građani osetiti ove oscilacije na svojim, oscilacije cena struje na svojim računima? Za sada je kod nas još uvek fiksna cena, ali ćemo li mi uskoro moći da kažemo, pa dobro, vikendom, evo ovaj vikend je bio jedan sat, možda će biti, ide toplije vreme, sigurno će biti više struje, da planiramo da sve svoje mašine uključimo u subotu posle podne, kad ta je struja negativna.
0: Pa to bi bilo lepo, ja bih to volio, ali što bi rekli političari da narod razume, treba reći da je kod nas snabdevanje je praktično podeljeno u dva velika segmenta.

0: Jedan segment je takozvano regulisano snabdevanje i tu cenu za regulisano snabdevanje određuje Agencija za energetiku i ona je usmerena na tog takozvanog, da kažem, javnog snabdevača koji je kod nas, po zakonu bi trebao da se bira tenderom, ali jasno je da je to kod nas može biti samo EPS. Sa druge strane imamo snabdevanje na komercijalnom tržištu gde već sada postoje razni tipovi ugovora koji ne podrazumevaju samo ovo što imamo kod regulisanog snabdevanja, takozvano potpuno snabdevanje po definisanoj ceni, znači koliko potrošiš, platiš po nekoj ceni, već sada na snazi takozvani dinamički ugovori gde veliki potrošači imaju mogućnost aktivnog učešća na tržištu koje bi podrazumevalo praktično praćenje cenovnih signala i benefit od tih cenovnih signala gde bi oni mogli da sele potrošnju iz sati sa višom cenom u sate sa nižom ili negativnom cenom. Kažem, što se tiče ovog javnog snabdevanja, to je striktno regulisane cene, to i dalje ove cene određuje Agencija za energetiku, s tim što bi naravno tarifni model koji je potpuno, što bi naš narod rekao, auto fashion, bi morao već sada da se menja i te poznate crvene, zelene tarife, uopšte sagledavanja tarife trenutno potpuno pogrešno, jer ovo što mi zove negativne cene se pojavljuju takozvanim solarnim satima, a mi znamo kod nas je niža tarifa noću, solarni sati još uvek spadaju u ovu takozvanu višu tarifu. Tako da, da, to je regulatorno pitanje, znači po meni, ako pričamo o građanstvu, oni bi efekte morali da osete pre svega kroz izmene tarifnog sistema, gde bi onda praktično kroz te izmene tarifnog sistema bili u mogućnosti da energiju troše u onim satima, da se prati, da bude tarifni sistem više vezan za ove cenovne signale i gde bi oni onda mogli praktično svoju potrošnju da pozicioniraju u satima kad je niža cena. Do sad je, znamo svi istorijski, bilo je vezano u ponoć, uključuju boiler mašinu i tako dalje. E sad bi taj koncept ceo, ali to podrazumava promenu, da kažem, mindseta uopšte ovako na širem nivou. Tako da ukratko rečeno, za domaćinstva kratkoročno ne očekujem neku promenu, ali dugoročno očekujem promenu i u tarifnom sistemu, a takođe i naravno tu inicijativu treba da ima EPS koji bi praktično sve te cenovne signale praktično mogao da optimizuje i svoj portfelj i da pruži bolju uslugu i građanima kao korisnicima te javne usluge.
1: Hvala vam najlepše. Hvala na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1. Znamo da ste u velikoj gužvi, očekivali smo vas u studiju, ali dobro i ovako smo dobili informacije. Hvala vam Miloše još jednom.
0: Nema na čemu. Evo, nadam se da se sljedeći put vidimo u studiju.
1: Pa evo, držimo vas za reč. Računamo na vas. Hvala vam. Miloš Mladenović je direktor SEPEX-a, odnosno Srpske berze struje, govorio je za našu emisiju U ritmu dana.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Pampers zna da vaša beba zaslužuje najnežniju zaštitu već od prvog zagrljaja. Pampers Premium Care pelene sa Derma Comfort slojem trenutno upijaju vlagu, a Stop and Protect džep i Flex and Protect pojas sprečavaju curenje bez crvenila na koži. Pampers Premium Care.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
7: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brend. Feri. Pojačajte svoju snagu pranja.
8: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
9: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso, 650 grama, 349,99. Banane, 1 kilogram, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL, 2 kilograma, 215,99. Lidl, isplati se.
0: Eko.

0: pola 12 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1 i hvatamo ritam ovog dana. Jeste li ikad provjerili da li je fen koji koristite, igračka u kojem se igra vaše dete ili punjač za telefon zapravo bezbedan? E, danas u ritmu dana otvaramo, ja sam nazvala to, dosije Nepro. Pričamo o tome kako funkcioniše srpski sistem za uzbunjivanje opasnim materijama, ko nas štiti od robe koja bukvalno može da nas opeče ili povredi i šta da radite ako u svojoj kući prepoznate predmet sa crne liste. Moja gošća je Mirjana Stančić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, odnosno kako se to zove, tačka kontakta sistema brze razmene informacija o opasnim proizvodima. Dobar dan, Mirjana.
1: Kako Dobar ste? Dan.
0: Evo, ako ispred mene je upravo otvorena ova Nepro baza i na prvom mestu su šolje koje su povučene 30. aprila i onda jedno, tri, četiri strane povučenih automobila, jel tako? I sada je to malo drugačija slika u odnosu na ono kad smo se vi i ja poslednji put videli, to je bilo pre nekih godinu i po dana. Šta se umeđu vremenu desilo? Zašto imamo više automobila?
1: Prvo moram da vas ispravim. Postoje više mera koje preduzimaju, da li organi tržišnog nadzora, da li sami privredni subjekti. Kod šolja se radi o dve mere koje su preduzete od strane privrednog subjekta. To je povlačenje proizvoda sa tržišta i opoziv proizvoda od potrošača. Što se tiče automobilske industrije, vidjet ćete na sajtu da se radi samo o meri opoziv proizvoda od potrošača.
0: Šta to praktično znači?
1: To znači da svi oni potrošači koji se prepoznaju da li je njihov automobil tip, model, robna marka u opsegu koji je objavljen na sajtu Nepro, automobil koji je u njihovom vlasništvu, pripada toj grupi, da bi trebalo da se javi ovlašćenom serviseru koji je naveden na samom sajtu Nepro, gde će mu biti izvršena popravka, odnosno dovođenje u stanje koje ne može da ugrozi bilo njegovu bezbednost ili bezbednost drugih učesnika u saobraćaju o trošku servisera, ovlašćenog servisera.
0: Da, prethodnih godina čini mi se više to bilo igračaka i ovako šoljica i nekih fenova.
1: Pa, ovo je samo jedan period kad su nam se više javljali predstavnici iz odnosno zastupnici koji se odnosi na autoindustriju. Tu su u pitanju sve mere koje su dobrovoljnog karaktera, što znači da svaki naš uvoznik postupa u skladu sa dobrom poslovnom etikom, da prati svoj proizvod na tržištu i kada uoči da neki iskače iz dela i nalazi se u nekoj crvenoj zoni koje ne bi trebalo da bude, istovremeno reaguje, obaveštava sve potrošače pozivnim pismom, obaveštava nas kao kontakt tačku Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine kao kontakt tačku za brzu razmenu informacija, gde mi još jednom na sajtu obaveštavamo one koje im poseduju automobil koji se nalazi u objavi.
0: Dobro, sad su trenutno, kažete, takva je situacija. Jest. A koji su to proizvodi koji se najčešće nađu na listi opasnih proizvoda u Srbiji?
1: Pa recimo u toku prošle godine imali smo 150 objava. To su bili opet motorna vozila i delovi za motorna vozila. Zatim pribor za kuvanje, odnosno kuhinski pribor, bilo je dosta električnih uređaja i opreme, nešto malo proizvoda i opreme za decu, bilo je igračaka kao što ste pomenuli, nameštaja, mašina.
0: I šta je najspornije? Naprimjer, ajde za igračke, znamo to godinama, pričamo o tome, uglavnom su neke opasne hemikalije ili jedinjenja koja ne bi trebalo baš da se nalaze u njima ili se nalaze u količini koja je preko one dozvoljene zakonom, a šta je kod ovih ostalih? Šta biste vi izdvojili kao najalarmantnije?
1: Pa uglavnom se radi o mogućnosti da neki od tih proizvoda koji se nalaze objavljeni na listi NEPRO mogu da izazovu povrede potrošača i korisnika tih proizvoda ili požar. Nešto u manjem obimu to su hemijski rizici, rizici od opekotina, od posekotina, rizik po životnu sredinu.
0: Da. I šta ako, evo sada vi i ja razgovaramo i neko kaže hajde da uđemo na NEPRO bazu, u NEPRO bazu i pronađe neki proizvod koji se nalazi na vašoj listi, ne prati baš nešto preterano medije, šta on može da uradi? Pozove vas ili pozove prodavca ili kako to funkcioniše?
1: Pa prvi korak bi svakako bio da se obrati prodavcu kod koga je proizvod i kupljen. Svaki od prodavaca u lancu koji je plasirao taj proizvod na tržište Republike Srbije mora biti obavešten o nedostacima koje proizvod ima po zdravlje i bezbednost korisnika i u obavezi je da, znači potrošača koji je došao sa proizvodom koji je objavljen na listi, da mu izvrši jednu od tri mogućnosti. To je da izvrši povraćaj novca, da dovede proizvod u ispravno stanje, odnosno stanje koje ne može da ugrozi njegovo zdravlje i bezbednost, ili da zameni taj proizvod za neki drugi proizvod, što je svakako odluka onoga koje proizvod i plasirao.
0: Nastavit ćemo razgovor, sada ćemo napraviti jednu malu muzičku pauzu.

0: Nastavljamo razgovor u studiju 1. Moja gošća i dalje Mirjana Stančić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine. Govorimo o neprobazi, odnosno o proizvodima koji su opasni i koji su povučeni. Dakle, Mirjana, kako vi saznajete o tim proizvodima? Da li se ja javim vama ili vam se javi proizvođač koji je, na primjer, shvatio da ima neku grešku na automobilu ili u fenu i tome slično? Kako vi dolazite uopšte do tih podataka? Koji proizvod bi trebalo da se povuče?
1: Prvenstveno putem tržišnog nadzora koji organizuju različite inspekcijske službe. Da li je to u pitanju tržišna inspekcija, sanitarna inspekcija, inspekcija za zaštitu životne sredine, protivpožarna ili neka druga inspekcija. Drugi način je od samih privrednih subjekata koji je zakonodavac obavezuje da pošto saznaju da nije proizvod koji su plasirali na tržište može da ugrozi zdravlje i bezbednost potrošača, Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine kao kontakt tački za brzu razmenu informacija dostave zakonom propisani obrazac obaveštenja koji se potom objavljuje na sajtu, zatim iz međunarodnih baza podataka Evropske komisije Safety Gate ili SEFTE i od samih potrošača koje podnose prijave, a potom se te prijave prosleđuju organima tržišnog nadzora koje proveravaju navode.
0: I da li vi proverite na kraju šta se desi sa tim, na primjer, automobilom ili ovom šoljom koju ste preporučili da se...
1: Svakako. Svaka od objava, nije, ono što se objavi na Nepru nije kraj. Tek sledi, znači, rad organa tržišnog nadzora. Šta je cilj svega toga? Da na tržištu nema uopšte takvih proizvoda. Znači, organi tržišnog nadzora u saradnji sa privrednim subjektima se uključuju i prate dinamiku povlačenja i opoziva tih proizvoda sa tržišta, zatim dalje procese koje slede, da li je to uništavanje proizvoda ili vraćanje proizvoda i na dobavljaču, odnosno proizvođaču.
0: E, ono što je aktuelno već neko vreme i u porastu online kupovina, da li i to spada pod vaš, da kažemo, nadzor? To su brojne aplikacije koje preko kojih naručujemo tamo iz Kine najčešće proizvode. Da li imate takvih proizvoda?
1: Svakako da ima. Sve ono što se tiče, znači, prodaje proizvoda, bilo da se radi o trgovini face to face ili trgovini putem online aplikacije, je predmet nadzora, tržišnog nadzora. Znači, centru tržišnog nadzora je proizvod. Znači, ono što mi proveravamo je ispravnost tog proizvoda, odnosno usaglašeno sa bezbednosnim, odnosno zdravstvenim razlozima da taj proizvod ne dođe u situaciju kojom bi ugrozio potrošača na bilo koji način.
0: Imala sam još jedno pitanje za vas, da svaki ovaj proizvod bi trebalo da ima deklaraciju koju mi odemo i kupimo. E sada, ovi malo stariji, iskusni, već je na osjećaj pod rukom, ako govorimo na primjer o nekim majicama, ako govorimo o igračkama za decu, mogu da osjete, jeli, da li je nešto dobro ili nije. Čemu više verovati? Deklaraciji ili svom osjećaju pod rukom?
1: Pa sad malo diskutabilno pitanje, ali ja bi se odlučila za deklaraciju. Zašto? Zato što onaj ko je stavio deklaraciju na bilo koji proizvod mora u bilo kom moralnom, etičkom, zakonskom smislu da stoji iza onoga što je napisano na deklaraciji. Znači, ono što je napisano na deklaraciji mora da bude apsolutno tačno.
0: I hajde za kraj, šta je vaš savjet slušalcima kad sledeći put odemo u kupovinu bilo čega? Automobila, igračke za dete, fena, četke za kosu, šta se sve nalazi, šolje?
1: Pa na listi Nepro su već se nalaze oni proizvodi koji su proglašeni kao nebezbedni iz bilo kog razloga. Potrošači bi svakako trebali malo više da budu upoznati sa tom listom. Pa ukoliko, znači, poseduju proizvod koji je na listi ili posumnjaju u proizvod koji imaju da može da bude jedan od tih proizvoda, da se obavljaju obrate trgovcu. Svakako, to ne znači da ne treba kupovati proizvode koji su na listi. Vidite da tu ima dosta proizvoda i za automobilske industrije. Ne znači da su svi, neću pominjati robne marke, da ne prozivamo nikoga, automobili koji se nalaze na toj listi loši. Vidjet ćete da se tu radi o proizvodima koji su proizvedeni recimo u jednom periodu. Ali ne znači iz tog perioda da su svi automobili loši. Znači svakako se moramo obratiti ovlašćenom serviseru ili uvozniku ili otići na njihov sajt gde ćete dobiti još više informacija nego na našem sajtu koji od tih proizvoda obuhvaćen opozivom navedenom na, u objavi na NEPR-u. Takođe, što se tiče automobilske industrije, idemo još jedan korak ispred, jer je Agencija za bezbednost saobraćaja kao jedan od organa tržišnog nadzora otišla korak dalje, pa je povezala sve tehničke preglede u zemlji, tako da vi kao vlasnik vozila, kada odete na tehnički pregled, a ukoliko je vaše vozilo jedno od tih vozila za koje je izvršena objava, vas upozna sa tom činjenicom da vi možete dalje da ostvarite svoje prava.
0: Sjajno, hvala vam na svim ovim preporukama. Evo, za naše slušaoce, nepro.gov.rs, možete pogledati sve proizvode koji se nalaze u toj bazi, informisati se, proveriti da li je tu, videh od prošle godine i cucla i pegli, ima dosta i fenova ova godina nekako u znaku automobila. Hvala vam,
1: Irena. Tek je početak godine.
0: Da, tek je početak godine. Da, vidjet ćemo
1: ali
0: se mi.
1: Ali u suštini bolje i da ne bude. Bolje da svi budu bezbedni, a da mi budemo zdravi.
0: E, to je najvažnije. Hvala vam najlepše. Hvala vam na gostovanje i na vremenu, Mirjana Stančić iz Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, glavna za Nepro bazu, bila je gost emisije U ritmu dana.

rekla sam na početku dana da se danas i sutra očekuje nevreme i tim povodom zaseda je štab za vanredne situacije grada Loznice, jer je Loznica jedan od gradova gde se procenjuje da bi prvo moglo da dođe do tih velikih i jakih i obilnih kiša. Štab dakle upozorava tamošnje stanovništvo na neprilike vremenske nepogode i savetuje svakako da građani se pripaze, da budu oprezni, izbjegavaju boravak na otvorenom tokom nevremena, kao i parkiranje vozila ispod drveća i nestabilnih objekata. Takođe kažu da su mogući problemi sa atmosferskom kanalizacijom, otežano odvijanje saobraćaja, kao i oštećenje na pokretnoj i nepokretnoj imovini. Dakle, za sve one koji se nalaze u Loznici i okolini, ovo je upozorenje za danas i sutra. RHMZ je takođe izdao upozorenje da budemo pažljivi, pa evo još jedan apel i od nas. U 12 sati su najnovije vesti, potom vodostanje, a mi ćemo nastavku slušati Srpski na srpskom. Dobar dan.

0: Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u goste. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, a ja uvek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Ma da je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem, krpe sam izbelila varikinom, a ti molim te ako možeš dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk, mrki, prost, prosti, sit, siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak, tanji, dubok, dublji, uzak, uži. Od prideva strog, komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je na Beogradskom energetskom forumu da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti, jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je, kako kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a.
3: Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Naši pregovori sa MOL-om su složeni, ali cilj nam je da dođemo do kompromisa. Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Znači bolja pozicija nego 2008. godine. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, ostajemo posvećeni pronalasku dugoročnog rešenja, a sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
2: Na Beogradskom energetskom forumu učestvuje rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana. Oni će tokom 2 dana razgovarati o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu je učestvovao na neformalnom sastanku koji je za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizovala šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Đurić je posle sastanka izjavio kako smatra da bi prihvatanje predloga predsjednika Srbije da se ceo Zapadni Balkan odmah bez odlaganja primi u Evropsku uniju bio najbolji mogući korak.

0: Ja sam pomenuo da bi istog momenta, iste godine, kada bi region bio primljen u Schengen, bilo otključeno 50 milijardi evra nove ekonomske vrednosti. Granice šengenskog prostora bi se smanjile za 20%. Dakle, spoljne granice Evropske unije, ukoliko primite Zapadni Balkan. A bilo bi potrebno dodatno pojačano nadzirati samo 19 međunarodnih ulaznih tačaka. Dakle, 19 aerodroma i luka. Nešto što bi, dakle, smanjilo troškove Evropske unije za održavanje svih tih graničnih službi i svega ostalog, a pritom ne bi ni za jotu povećalo priliv migranata.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Brisel nije formalno zamrzao sredstva iz plana rasta za Srbiju, ali je potvrdila da od usvajanja izmena pravosudnih zakona pre nekoliko meseci nije bilo novih isplata Beogradu. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih američkih država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Rogersova je u 12 časova i 30 minuta će razgovarati s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Schmidt u Republici Srpskoj nije bio poznat kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, jer njegovo imenovanje nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Američki predsjednik Donald Trump ocenio da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghaei ocenio je da je Iran izneo legitiman i velikodušan predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban, zatražio ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormuzski moreuz i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će, ako se posle trodnevnog primirja Rusija vrati rat u punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Ministar odbrane Nemačke Boris Pistorius doputovao je u Kijev na razgovore o proširenju vojne saradnje. Na kruzeru u Dominikanskoj republici 115 ljudi obolelo od norovirusa. To je zarazni virus koji izaziva stomačne tegobe. Istovremeno, na Tenerifama se nastavlja evakuacija sa kruzera na kojem je izbio hantavirus. Jedan putnik ima simptome zaraze, a u Poljskoj je jedna osoba pod sanitarnim nadzorom. Dvoje američkih putnika imaju blaže forme anskog soja hantavirusa, saopštio je State Department. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac na Solunskom frontu, spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi. Davanje krvi je simbol dobrote, ističe predsjednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
2: Vi ne dajete krv nekome koga poznajete i prema kome imate emociju, nego dajete nekom potpuno nepoznatom kome će u tom trenutku to biti neophodno i moći da mu spasi život. E to je suština solidarnosti i to je prava humanost. Ono što je nama važno, to je da imamo što više prvih davalaca krvi, što znači da regrutujemo što više ljudi koji će potencijalno dati više puta krvi i samim tim obezbediti stabilnu bazu u budućnosti i stabilne količine krvi.
1: Širom Srbije danas se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. U Beogradu akcija se sprovodi do 14 časova u sedištu Crvenog krsta u Siminoj ulici. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 časova i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče. Moguće kratkotrajne nepogode. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Nišu 25 stepeni, Novom Sadu 24, Beogradu 23. U glavnom gradu vlažnost vazduha 50%, pritisak 994 milibara, vetar jugozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Nenad Selaković, spiker David Đorđević.

0: Drava u porastu, a Dunav, Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostaju reka na dan 11. maj tekuće godine.
1: Vodostanje.

0: Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, nastavljamo naše druženje u ritmu dana. Eva Braun nam je otvorila ovaj drugi sat našeg druženja, a mi vas sada vodimo u Užice. Užički Retex je inovacioni centar koji već 16 godina uspešno smanjuje negativni uticaj tekstilnog otpada na životnu sredinu, ali i zapošljava žene sa invaliditetom. Staru garderobu pretvorili su u izvor prihoda, a o tome je sa Marinom Tucović, menadžerkom inovacionog programa za reciklažu tekstila, razgovarala Jelena Perendija Mihajlović.
1: Danas razgovaramo sa Marinom Tucović, menadžerkom inovativnog programa za reciklažu tekstila Retex iz ženskog centra Užice. Gospođo Tucović, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Prepuni ormari garderobe, dakle, mogu da postanu i izvor prihoda za ranjive grupe ljudi, to sve zahvaljujući Retexu. Pa ajde, ako možete da nam objasnite šta, dakle, vi radite već nekih 16 godina.
2: Pa, eto, mi već 16 godina tu u zajednici, pre svega lokalnoj, ali i sada i posle 16 godina i mnogo šire, bavimo prikupljanjem polovnog tekstila. Znači, Retex je jedno sigurno mesto za kvalitetno zbrinjavanje onog tekstila koji stoji po ormarima, kako vi rekoste, i koji se ne koristi. Taj tekstil koji dolazi kod nas, u zavisnosti od toga u kakvom je stanju, on jednim delom ide u humanitarni servis, znači mi smo okrenuti i prema široj zajednici.

0: zajednici, odnosno prema socijalno ugroženim porodicima, pojedincima i pojedinkama, koji kod nas svake sedmice mogu da dođu i da uzmu od garderobe ono što im treba, i ne samo od garderobe, jer pored godinama, znači pored garderobe, sad tu ljudi donose i i obuću i kožnu galanteriju i kućni tekstil. Tako da smo mi nekako, ja to volim da kažem, jedan besplatan second hand za sve kojima je takva pomoć neophodna i potrebna, i to je jedan deo naše priče. Drugi deo naše priče jeste da imamo i radionicu za ciklažu, znači od jednog dela tekstila koji ne može da se donira, a može da se apciklira, nastaju ti neki naši proizvodi, uglavnom su to cegeri, neseseri, neke dečije igračke i nešto što nekako bi moglo da nađe svoje mesto na tržištu. Ono što je naš fokus jeste da u Reteksu zapošljavamo žene, i to uglavnom žene sa invaliditetom.
1: Koliko trenutno zaposlena žena kod vas i na kojim poslovima one rade?
0: Yes. Trenutno imamo 4 zaposlenih žena, i to je već neki naš standardni tim. To su žene sa invaliditetom. Većina njih je već dugo u tom programu, i iz tog programa imamo i 2 žene koje su ostvarile pravo na penziju i sada su penzionerke. Većina tih žena pre toga nigde nije radila, što znači da im je Reteks prvo i jedino radno mesto, ali za ovih 16 godina, naravno, nisu to samo 4 žene, kroz taj program je prošlo sigurno preko 40 žena koje su imale mogućnost da steknu neka znanja vezana za širenje, za ciklažu, i da možda pokrenu posle toga i neke svoje poslove, ili da pojačaju svoje radne kompetencije, pa onda na nekim drugim, kod nekih drugih poslodavaca da nađu svoje radno angažovanje. I one rade upravo na tim poslovima, znači rade na sortiranju tog prikupljenog tekstila, rade u humanitarni servis na izdavanju, odnosno doniranju, i rade na izradi proizvoda.
1: Ja sad, kada pričamo o prikupljenju garderobe, dakle, vi ispred svog centra imate neke kontejnere na kojima su... Da vam samo malo opišete kako to izgleda.
0: Pa mi imamo, ispred centra imamo 3 specijalizovana kontejnera za polovni tekstil, ali smo mi tu i u centru svakog radnog dana. Ti kontejneri su pre svega namenjeni za građane i građanke koje nisu u situaciji da ispoštuju naše radno vreme, jer su oni dostupni 24/7, uključujući i vikend, ali kada, i oni su pre svega namenjeni za manje kese, jer su vrlo specifični u tom smislu kako se odlaže tekstil u njima, ali sve što se spakuje u većim džakovima ili u kutijama, mi to direktno primamo. Tako da smo dostupni.
1: I sad, koliko tekstila vi prikupite? Da li to samo za građane Užice, ili prosto imate odziv iz cele Srbije? Kako funkcioniše to?
0: Ne, mi prikupimo dosta tekstila, i sad to je neki prosek, možda oko tone, ponekad i preko tone na mesečnom nivou. Naravno, nije to svakog meseca tona, da se razumemo, ali imamo one periode sada kad krene prolećno čišćenje, raspremanje, krečenje, tada imamo najviše prihvat tekstila. I recimo tamo na jesen, kad opet krene smena garderobe, to su nekako udarni meseci u godinama kada ljudi baš donose tekstil. Naravno, mi smo tu inicijativu pre 16 godina pokrenuli samo za građane Užica. Na svu sreću, danas je to prevazišlo i svakako i prevazilazi naše kapacitete. Nama sada ljudi vrlo često iz cele Srbije šalju o svom trošku, i to moram da kažem, i velika zahvalnost za to, šalju tekstil iz cele Srbije, a pogotovo što smo mi negde i brzom poštom, recimo, ili mi smo na tom putu prema, recimo, Zlatiboru, tu nam je blizu, ljudi krenu, recimo, na Zlatibor i vrlo često pre toga svrate kod nas, ostave tekstil, pa onda idu, što bi ja rekla, svojim putem na odmor ili već gde. Tako da je to inicijativa koja živi i davno je prevazišla ne samo okruge grada Užica i Zlatiborskog okruga, nego i mnogo šire.
1: E sad, tekstil, dakle, prikupljate ga i sve to što ne može da se iskoristi, koliko razumem, vi reciklirate, odnosno postoji neki...
0: Pa, ne baš sve, ne baš sve jer nije sav tekstil za ciklažu, jer ciklaža je jedan delić reciklaže, znači to je redizajn onog tekstila koji mi dobijemo i nastanak novih proizvoda. Međutim, ima i deo tekstila koji nije upotrebljiv za, ovaj, za ciklažu, i to je taj neki razvojni deo te naše priče na kome već radimo 16 godina, ali nažalost Srbija nema infrastrukturu za zbrinjavanje i pravu reciklažu otpadnog tekstila, koja bi podrazumevala da sav tekstil koji ne može da se donira i ne može da se apciklira, da nađe svoj put u proizvodnji recikliranog tekstilnog vlakna i da tako bude kao ulazna sirovina za proizvodnju netkanog tekstila. Znači, ono što mi smo tu ideju imali i 2010. godine, jer to je jedan zaokružen sistem zbrinjavanja otpadnog tekstila, ali kako da vam kažem, nažalost, evo već 16 godina radimo na tome da neko shvati značaj zbrinjavanja na taj način otpadnog tekstila, imajući u vidu na sve okolnosti i na vrlo štetan uticaj tekstila na životnu sredinu.
1: Dakle, iz vaše priče bih rekla da nije dovoljno da samo postavimo kontejnere, i tako zanima me samo kako opština gleda na sve ovo, da li, dakle, imate, da li postoji neka saradnja sa njima?
0: Pa, znate kako, ne postoji suštinski partnerstvo i dugoročna saradnja, jer da postoji, mi bismo već davno imali taj pilot reciklažni centar za tekstil, jer to svakako nije investicija koja nije moguća za, jedan region, možda ne samo za grad, ali recimo za Zlatiborski okrug. Ali prosto, znate šta, kad je nešto inovativno, kad nešto nije, nema toliko velike ekonomske benefite da bi recimo zainteresovale neke privrednike, privatnike, kompanije, onda se uvek čekaju neka bolja vremena. Ono što uvek dobijemo, to su pohvale za naš rad, to je to što mi imamo, da ljudi recimo mogu kod nas na sigurno mesto da zbrinu taj tekstil, da se on neće naći u običnim kontejnerima gde se kontaminira i gde više nije ni za kakvu upotrebu, ali uglavnom je to podrška u tom nekom smislu kvaliteta usluge koje mi pružamo u zajednici, bez finansijske podrške koja je neophodna za, razvijanje kompletne infrastrukture. Ja se nadam da će jednog dana i to doći, ako ništa drugo, zbog preuzetih obaveza, znate, jer 2025. godina je godina kada je Evropska unija počela da radi na posebnom zbrinjavanju otpadnog tekstila, tako da će se valjda jednog dana to desiti i kod nas.
1: I zanima me još, kako je tržište za reciklirane proizvode? Znači, gde vi to plasirate?
0: Vrlo teško, vrlo teško. Obzirom da su to inovativni proizvodi, da smo mi nekonkurentni, jer mi recimo proizvodimo ceger, naš ceger je kvalitetniji sigurno od cegera koji prodaju različite promo industrije. U tom nekom smislu ima priču, znači mi ovde govorimo i o cirkularnoj ekonomiji i o socijalnom preduzetništvu i o nečemu što je svakako jedan od najbitnijih delova te zelene agende, koja valjda svima nama treba da bude važna. Ali je tržište vrlo malo i uglavnom su to ili organizacije ili agencije ili pojedinci i pojedinke koji prepoznaju značaj zaštite životne sredine i odgovornog ponašanja prema životnoj sredini. Uglavnom su to naši kupci, ali su svakako malo ih je u odnosu na to koliko mi možemo i u odnosu na to koliko tekstila prikupljamo. Ja samo moram da dodam to da je neophodno da se radi sistemsko rešenje, jer ovo su sistemski problemi. Znate, životna sredina je skupa u tom nekom smislu, znači zahteva ozbiljno investiranje, ali ono što nikada ni mi kao obični građani i građanke, a ni ljudi, ni institucije, ni ljudi koji odlučuju, ne smeju da zaborave da životna sredina nema cenu, da nije to stvar ekonomije samo i novca, već opstanka.
1: Tako je, hvala vam puno, Marina, hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za slušalce Radio Beograda 1.
0: Hvala vama i veliki pozdrav za vaše slušalce i za tim Radio Beograda.
1: Bila je to Marina Tucović, menadžerka inovativnog programa za reciklažu tekstila Retex, ženskog centra Užice.

0: Eko.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Ukoliko ti se čini da tvoja tečnost za sudove nije dovoljno efikasna, tu je Feri. Dovoljna je samo jedna kapljica, jer Feri koncentrovana tečnost uklanja dvostruko više masnoće u odnosu na sledeći najprodavaniji brand. Feri. Pojačajte svoju snagu branja.
3: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
4: Ej, brate, kako ti zvuči četvorodnevno all-inclusive iskustvo na Tomorrowlandu za tebe i prijatelja? Sjajno, zar ne? Onda ga osvoj uz Old Spice. Svež si 24/7, čak i posle žurke od 10 sati. Evo šta treba da uradiš. Okači na Instagram selfie sa svojim omiljenim Old Spice proizvodom i označi Old Spice Serbia. To je to. Možeš osvojiti kompletno Tomorrowland iskustvo koje uključuje let, transfere, smeštaj i četvorodnevni ulaz za tebe i prijatelja. Srećno i vidimo se tamo. Na miris.
5: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti.

0: osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.
1: Dok hvatamo ritam dana, u studiju mi se je priključila koleginica Sanja Brkić. Sanja, dobar dan.
2: Dobar
1: dan. Evo, izložba Expona očekuje nas pa otprilike za godinu dana. Za učešće se prijavilo, ako sam ja dobro izbrojala, 138 država, a sa njih 24, odnosno 25, ako uračunamo i ovu danas, sa kojom smo potpisali sporazum, je gotovo izvesno da će se pojaviti. Dakle, Amerika je danas... Amerika i Srbija su potpisale ugovor o učešću na Expo, pa koliko nam je to bitno? Amerika nam je bila konkurent za ovu izložbu, odnosno njihov jedan grad u Minnesota.
2: Barem kako ocenjuju zvaničnici, veoma važan doprinos Amerike na Expo izložbi. Ocenjeno je da je današnji ugovor koji je potpisan još jedan dokaz saradnje naše dve zemlje, a istovremeno i prilika da se naša saradnja dodatno produbi, dodatno ojača. Ugovor je između ostalog potpisala ministarka za unutrašnju i spoljnu trgovinu Jagoda Lazarević, koja je podsjetila na to koliko je nama važan odnos sa Amerikom, posebno ako imamo u vidu brojne projekte u kojima je ta zemlja uključena u Srbiji. Takođe je ministarka najavila da ćemo nastaviti da napređujemo dobre odnose i da će saradnja ići sve dinamičnijim tempom i predlažem da čujemo šta je još ministarka rekla.
3: Ako se osvrnem na bilateralne odnose Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, mogu samo da konstatujem sa zadovoljstvom da se intenzivno razvijaju kako politički, tako i ekonomski. Pokusavnemo u delu, obzirom da sam i resorni ministar za spoljnu trgovinu, sa zadovoljstvom konstatujem da naš nivo bilateralne trgovinske razmene roba, naročito usluga, raste iz godine u godinu i da su nama Sjedinjene Američke Države ubedljivo vodeći partner u trgovini uslugama i ključno izvozno tržište. Istovremeno, značajan priliv američkih investicija kompanija iz Sjedinjenih Država u Srbiju daju snažan doprinos daljem jačanju naših kako izvoznih potencijala, tako i stvaranju još veće i jače industrijske baze.
2: Ministarka takođe napominje da će Sjedinjene Američke Države imati veliki paviljon na izložbi, takođe da će nam to biti prilika da produbimo saradnju u brojnim oblastima, ali i da je ovo velika razvojna šansa ne samo za Beograd i Srbiju, već i za ceo region Zapadnog Balkana. Da kažemo da je u ime Sjedinjenih Američkih Država ugovor potpisala podsekretarka za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sara Rogers, koja je potvrdila posvećenost američke administracije za dodatnim jačanjem odnosa sa Srbijom i smatra da će učešće njene zemlje biti prilika za novo povezivanje, za novu razmenu ideja, ali i takođe i za promovisanje američkih ekonomskih i komercijalnih interesa. Slične poruke je poslao i direktor kompanije Expo Danilo Jerinić, koji dodaje da je za nas važno učešće svake zemlje, ali da je ipak učešće Sjedinjenih Američkih Država posebno dragoceno, kako on to je istakao, i objašnjava da su Sjedinjene Američke Države globalni lider u oblasti nauke, obrazovanja, tehnologije, pa upravo u tom cilju će se i razvijati saradnja naredne godine. Veruje da će ovo biti korak za razvijanje bolje budućnosti, kako on to kaže, i mislim da ne bi bilo loše da podsjetimo da je američka zvanična juče započela posetu Srbiji kada se sastala sa šefom diplomatije Markom Đurićem i kako je objavljeno tom prilikom je potvrđen sve veći zamah u srpsko-američkim odnosima i da još kažemo da u okviru posete da će se predstavnica State Departmenta sastati sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, pa čekamo i zaključke sa tog susreta.
1: Očekujemo ih u novostima dana, dakle ima još dovoljno vremena. Sanja, tebi hvala najlepše na ovim informacijama. Sanja Brkić izvestila nas je o potpisivanju učešća Sjedinjenih Američkih Država na predstojećoj Expo izložbi u Srbiji sledeće godine.

0: U 12:40 minuta idemo u Italiju, gde je za danas najavljen veliki štrajk u aviosaobraćaju, koji će, kako najavljuju mediji, značajno uticati na letove, a posebno će biti pogođeni centri za kontrolu letenja u Rimu i Napulju. Više o tome saznaćemo svakako od naše dopisnice Sanje Lučić, koja se nalazi u Milanu. Sanja, dobar dan.
1: Dobar dan iz Milana, dobar dan.
0: Kažu, kod vas se neće baš toliko preterano osetiti ovaj štrajk, a šta kažu tvoje informacije?
1: Jeste, pravo ste. Dakle, ono što u principu ovog jutra informacija koju smo dobili je da nije toliko veliki kako se mislilo da će biti ovaj strajk. Naravno, u njemu učestvuju kontrolori letenja i svi oni koji su zaduženi za osoblje na zemlji, da tako kažemo. Međutim, svaka, da kažemo, aviokompanija ima neke svoje pravile, neke svoje garantovane letove. Naprimer, ITA Airways je izjavila da 38% svojih letova će morati da otkaže, dok postoje neki garantovani letovi koji su, naravno, letovi koji najmanje možda negde zanimaju običnu publiku i obične putnike koji možda idu negde na odmor ili zbog puta, odnosno zbog nekog poslovnog puta uzimaju avion, ali u principu informacije do sada i vezane za EasyJet, koji je jedna od kompanija koja je najavila da će najviše, da kažemo, da učestvuje u današnjem štrajku, kažu mediji ovde izjavljuju, odnosno ono što možemo i informacije koje dobijamo jesu da štrajkovi nisu toliki kao što su bili. Ja moram da napomenem da, recimo, i prethodnih dana, kada zapravo nije bio najavljeni štrajk, dolazilo je do toga da su neki letovi, da kažemo, bili otkazani. Tu su bile neke, kako bismo mogli to da nazovemo, opravdanja tipa tehnički razlozi, bezbednostni razlozi. Još uvek nema tu nekih informacija o tome da li može to što se dešavalo prethodnih dana jeste vezano, recimo, za to što nema dovoljno, dakle, benzina, kako tako nazovem, za
0: kerozina.
1: Da, koja je kerozina. Tako da, da kažemo da za sada do 18 sati su oni rekli da će trajati taj štrajk. Tako da, naravno, posle na raznim sajtovima možete i naši, da kažemo, ljudi, i naši putnici i svi koji su, recimo, ostali bez leta, mogu da odu na sajtovi da provere, dakle, šta uraditi ukoliko je eventualno njihov let otkazan, jer to zavisi od kompanije do kompanije, tako da, da kažemo, nemamo te neke informacije još uvek kako će to zaista izgledati.
0: Dakle, mediji su malo preterali kada su ovaj ponedeljak nazvali crnim danom.
1: Oni to često rade.
0: Aha, dobro.
1: Oni to često rade, oni to nazivaju nekad crnim petkom. Naime, u Italiji se najviše štrajk od petkom. Tako da je vrlo, to je negde uobičajeno, da, jer tada imaće, stvara to ljudima i najviše poteškoća, da kažemo, kada u petak se blokirate. Tako da je malo neobično, mogli bismo tako da kažemo, to što su zakazali ovaj štrajk za ponedeljak, ali definitivno jesu pretrali, jer ja sam pokušala da nađem, dakle, te neke informacije, jer oni to malo dramatično prikažu, međutim, do sada su rekli, ali evo, sada još nije ni 13 časova, one su to najavili do 18, pa vidjet ćemo šta će se dešavati u toku dana, svakako. Tako da, to su neke, da kažemo, informacije koje dolaze vezano za, ovaj, naravno, Italijani sada trenutno i ne putuju toliko, da kažemo, na odmore, ali opet putuju dosta i upravo gradovi koje ste mi pomenuli, recimo Rim, Napulj, Milano su gradovi koji su dosta povezani avionskim saobraćajem za te biznis putnike, tako da kažemo. Tako da to njih može da najviše ugrozi.
0: Da li ministar se možda saobraćaja oglasio?
1: Matteo Salvini, tu još nisam proverio da li se oglasio, ali on će se svakako oglasiti ako se već do sada nije oglasio, da kažemo da on uvek nastoji da kaže, jeli, zaista kako izgleda situacija i šta se tu desilo, ali ono što u principu pretpostavljam da bi on rekao jeste šta raditi, da kažemo, pre nego što treba da se uzme jedan let, dakle kako proveriti jeli, da li je vaš let otkazan, mada mnoge avio kompanije, tu moram da kažem, ovde u Italiji uvek pošalju, pretpostavljam drugim zemljama, uvek pošalju neki SMS o tome da je let otkazan sad, da li se to zaista dešava i kada su u pitanju štrajkovi, to još nisam uspela da kažemo da iskusim, ali u principu ono što definitivno jeste je da su te dve kompanije koje sam ja pomenula, dakle EasyJet, koji je ovde ta low-cost kompanija jeli, koja leti najviše između lokalno, između gradova u Italiji i recimo na primjer Kanarska ostrva ili na tako neke destinacije za odmor, i Ita Airways su ti koji su u principu najviše, da kažemo, najavili štrajk. Posle moramo da kažemo da su u Palermu, na primjer na Siciliji je zakazani i štrajk i demonstracije, dakle od 12 su prosto krenuli do 16 i oni to su zaposleni u handlingu, tako ih oni nazivaju. S druge strane i ENAV je, da kažemo, su kontrolori agencije jeli, za kontrolu letenja ovde u Italiji, najviše najavila taj štrajk za Napolj, tako da i ono što ste vi rekli, tako da ono, te informacije zapravo koje vi imate su informacije koje ovde nama daju mediji. Još uvek nemamo informaciju o tome da li se Matteo Salvini obratio, ja bar takvu informaciju još nisam dobila, tako da ćemo videti.
0: Dobro, da li je onda ovo, Sanja, uvod ili generalna proba za masovni štrajk koji je najavljen za 24. maj, ili će i to biti onako sporadično?
1: To se kod nas nikad ne zna. Ono što recimo mogu da kažem je, nije se sada trenutno obratio, naravno u toku današnjeg štrajka, Matteo Salvini, ali on je pre, kada su već najavili jeli, da će doći do ovog štrajka 11. maja, on je izjavio da je to potpuno apsurdno da takav jedan štrajk, i on je nazvao čak i, da kažemo, ljude koji rade, dakle u avio saobraćaju, nazvao ih je anti-italijanima i nazvao ih je neodgovornima. Tako da možemo da kažemo da naravno on što se toga tiče se ne slaže sa tim što, zbog čega i šta oni zapravo, zašto blokiraju sve. Naravno tu ima mnogo, mnogo razloga, jednostavno uslovi pod kojima oni rade, i uglavnom to su neki, da kažemo, podaci i situacije koje dodiruju te ljude.

0: koji rade u aviotransportu, naravno sada i sa tim svim mogućim eventualnim otkazivanjima, da kažemo, letova možda vezano za kerozin i tako dalje. Tako da, u principu, vidjet ćemo šta će se zaista desiti, da li će to zaista tako biti, jer, kažem vam, u svim ovde medijima, evo ja sad u ovom momentu dok razgovaramo, listam da vidim da li imamo nekakve novitete, trenutno je to to.
1: Da. Sanja, ako u celu ovu priču uključimo još i ovaj novi sistem ulaska i izlaska u Evropsku uniju, kakva je situacija inače na aerodromima u Italiji? Jesu li redovi dugački, predugački?
0: Da vam kažem, mi smo ovde u Milanu imali na aerodromu Linate, koji je drugi aerodrom posle Malpense, i to je aerodrom koji uglavnom, da kažemo, vozi te evropske letove i uglavnom po samoj Italiji, i tu je nastao bio haos potpuni i došlo do toga da su neki letovi bili potpuno otkazani ili da su ljudi prosto nisu stigli na vreme i letovi su otišli bez njih, sve samo zbog toga što jednostavno to nije funkcionisalo kako bi trebalo da funkcioniše. Sada već više ne pričaju o tome, obzirom na to da pretpostavljam da su učinili nešto među vremenu zbog čega bi bar podelili, mada su od uvek na italijanskim aerodromima postoji jednostavno deo za državljane Evropske unije, za državljane i za ostale državljane. Tako da, recimo, ja kada putujem i ako koristim italijanski pasoš, ono što se od mene traži jeste da mi, dakle, očitaju biometrijski lice i da očitaju pasoš, otiske prstiju ne, jer to je verovatno, ja se sad iskreno više i ne sećam, možda nakon toliko godina bilo već očitano. Tako da oni kažu, to je procedura koju morate jednom da uradite, onda uđete u to u listu podataka i jednostavno posle neće više biti tih gužvi. Mada, u principu, ja ne samo kada se radi o aerodromima, nego i kada se radi ovako na putevima, sam kada bih dolazila kolim u Srbiju primijetila dosta veće gužve, recimo već sa hrvatskom granicom. A što se tiče aerodroma, nisam još uvijek imala prilike da letim od kada je to uvedeno da bih to mogla da procenim, ali ono što je u principu tada bila glavna vest jeste bio taj haos na aerodromu, i to baš na aerodromu ovde u Milanu, dakle na Linate.
1: I samo još kratko za kraj, kod nas se sporadično provuče informacije da Italija možda razmišlja da se suspenduje taj ES sistem za građane Srbije. Da li imate vi nekih informacija?
0: Tu informaciju još uvek nemamo, obzirom na to da, recimo, imamo informaciju od toga o tome da je Grčka odlučila, dakle, da suspenduje za vreme leta. Italija još uvek nije dala nikakvu informaciju vezano za taj takozvani entry-exit sistem, taj EES. I ona, čak i moram da kažem, i ne govori mnogo o tome, jer ne možete, ukoliko vi sami ne odete da potražite takvu neku vest, nećete je naći, da kažemo, po neku vest u italijanskim medijima, jer to njih lično, naravno, ne dotiče, obzirom na to da su oni članice Evropske unije. Tako da jedino kada eventualno se nešto desi, kao što se desilo to na aerodromu Linate ovde u Milanu, onda oni o tome, da kažemo, provuku vest. Ali u principu su dosta usmereni više, kako to možemo da kažemo, na sebe i na ono što se njih zaista lično tiče. Tako da te informacije još uvek nema, naravno, za leto, ali moguće je, vidjet ćemo sve, pratit ćemo, jer kažem, za Italijane je dosta možda i rano. Za nas možda i drugi ljude koji dolaze iz zemalja koje nisu iz Evropske unije, nije, ali oni to još uvek nisu, da kažemo, uzeli u razmatranje, bar nemamo te informacije.
1: Sanja, hvala najlepše. Sanja Lučić javila nam se iz Milana, pratit ćemo mi svakako što se dešava, evo, ako sve bude onako kako je planirano, čujemo se ponovo 24. maja kad je najavljen novi generalni štrajk u Italiji, a za sada toliko. Dakle, naša dopisnica Sanja Lučić, sad je 12 sati, 52 minuta, ovo je Radio Beograd 1.

0: Radio Beograd 1.
1: Jutarnji program.
2: Karavan.
1: U središtu pažnje.
2: Sportski žurnal.
1: Vreme sporta i razonode.
2: Zabavnik.
1: Kod dva bela goluba.
2: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis, Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je na Beogradskom energetskom forumu da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, sada je, kako kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a.
1: Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Naši pregovori sa MOL-om su složeni, ali cilj nam je da dođemo do kompromisa. Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Znači bolja pozicija nego 2008. godine. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, ostajemo posvećeni pronalasku dugoročnog rešenja, a sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
0: Na Beogradskom energetskom forumu učestvuje rekordan broj ministara energetike sa Zapadnog Balkana. Oni će tokom dva dana razgovarati o tranziciji u regionu usled promjena geopolitičkih i tržišnih okolnosti. Šef diplomatije Marko Đurić u Briselu je učestvovao na neformalnom sastanku koji je za ministre spoljnih poslova Evropske unije i partnere sa Zapadnog Balkana organizovala šefica evropske diplomatije Kaja Kallas. Đurić je posle sastanka izjavio kako smatra da bi prihvatanje predloga predsjednika Srbije da se ceo Zapadni Balkan odmah bez odlaganja primi u Evropsku uniju bio najbolji mogući korak.
2: Ja sam pomenuo da bi istog momenta, iste godine kada bi region bio primljen u Schengen, bilo otključeno 50 milijardi evra nove ekonomske vrednosti. Granice šengenskog prostora bi se smanjile za 20%. Dakle, spoljne granice Evropske unije ukoliko primite Zapadni Balkan. A bilo bi potrebno dodatno pojačano nadzirati samo 19 međunarodnih ulaznih tačaka. Dakle, 19 aerodroma i luka. Nešto što bi, dakle, smanjilo troškove

0: Evropske unije za održavanje svih tih graničnih službi i svega ostalog, a pritom ne bi ni za jotu povećalo priliv migranata.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da Brisel nije formalno zamrzao sredstva iz plana rasta za Srbiju, ali je potvrdila da od usvajanja izmena pravosudnih zakona pre nekoliko meseci nije bilo novih isplata Beogradu. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Rogersova se sastaje i s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Schmidt u Republici Srpskoj nije bio priznat kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini jer njegovo imenovanje nije bilo potvrđeno u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, kako je predviđeno Dejtonskim mirovnim sporazumom. Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je Schmidt uništio međunacionalne odnose u BiH i zato će morati da odgovara. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran je izneo legitiman i velikodušan predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ocenio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghi. Nafta Brent je ponovo poskupila na skoro 105 dolara po barelu. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija danas planiraju da završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom tokom putovanja preko Južnog Atlantika. Dve grupe ljudi sa tog broda avionima su otputovale za Holandiju i Australiju. Očekuje se da će kruzer sa preostalih 30 putnika isploviti za Rotterdam, gde će biti dezinfikovan. Iz sporta. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne oko 14 sati i 30 minuta. Vreme danas promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče, moguće kratkotrajne nepogode. Temperatura do 27 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 993 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Tina Amić, čitala Suzana Ivanjac.

0: 1:10 i dalje ste na talasima Radio Beograda 1. Hvatamo ovaj ponedeljak, ritam dana ovog ponedeljka 11. maja. Znate da su sa nama u ovom satu kolege iz Dečije redakcije i narednih pola sata bit će njihovi. A 11. maja je nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi i tim povodom razgovaramo sa Doroteom Stanojević iz Crvenog krsta Srbije. Imamo jednu zaista specijalnu gošću. Naime, Jovana će u julu ove godine postati punoletna i njena rođendanska želja je da baš na rođendan prvi put da krv i tako postane dobrovoljni davalac. Naravno, svoju reč o svemu ovome daju i najmlađi. Sledi Zbunovnik.
1: Pa sad kako to da objasnim?
2: Zbunovnik.
3: Krvopija. Ne znam. Krvopija je sve što pije krv. Pa kad se udariš od neki ćošak ili neku oštru kranu pa ide krv. Pa obrišemo sa maramicom.
4: Maramica briše.
3: Upija krv. Ne pije, nego samo upije, jer je to malo, jer je to vlaga. A maramica je jača od, od vode, od vlage.
4: Pijavica.
5: Dobrodošli u novi Zbunovnik. Ako vam kažem da ćemo danas govoriti o onome što neki zovu tečno tkivo, pretpostavljam da će neki već znati o čemu se radi. Ali, to tečno tkivo, to jeste upravo naša današnja tema, jel da?
6: Tako je.
5: E, ovaj glas koji dolazi od naše gošće je upravo potvrdio ovu tezu. Doroteja Stanojević je sa nama i prva gošća današnjeg Zbunovnika, ali zašto? Zato što je danas nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. E sad, jesi ti nekad davala krv?
6: Jesam, naravno.
5: Koliko puta, ali imaš evidenciju?
6: Imam, 13 puta sam do sada dala.
5: Samo?
6: Samo.
5: Srećnih 13.
6: Srećnih 13, tako je.
5: Dobro, ali tu se ne završava priča, to je tek početak.
6: Ni slučajno se tu ne završava priča, trudim se da što redovnije dajem, moram da priznam da me je korona malo poremetila, u smislu izbacila me iz redovnih obaveza, pa sam se tada usporila, pa sam se onda vratila, ali tu sam, spadam u redovne davaoce. Inače, ako, ne znam da li ste znali, da bi neko bio redovan davalac, potrebno je da daje barem dva puta godišnji krv.
5: Da bi bio redovan.
6: Tako je.
5: A ako će da bude sezonski i neredovan, onda ne mora.
6: Pa da, ali to, uvek je bolje da budemo redovni, prosto

0: se osjećaju zdravije time što su redovni. Je li ima nekog smisla to?
1: Ima tu i ja mi, sad kako bih to mogla da objasnim? Imamo jedan osjećaj koji imamo posle davanja krvi, on se zove warm glow. I on je potvrđen kod svih mogućih davalaca, bukvalno taj osjećaj topline da ste nekome pomogli i prosto ovaj, šta se desilo, neku zdravu količinu koju telo može da podnese, to je 450 ml, smo donirali. Ta jedinica krvi se vrlo brzo napuni, odnosno osveži u našem telu, već kroz 15 do 20 minuta se volumen taj krvi vrati nama. Mm-hmm. E sad, vremenom je potrebno da se oporave malo trombociti, malo plazma i sve to ide redom i ubrzo nakon toga se mi osjećamo kao novi. E sad, da li se mi osjećamo zdravije zato što smo dali krv, vrlo moguće, ovaj, ali to je već nešto što je individualno.
0: Tu ja sad moram da primetim nešto, bar meni to tako zvuči. Dali ste 450 ml krvi, takve kakva je, i stvara se nova.
1: Tako je.
0: Da li to možda ima veze s tim osjećajem, možda se osjećate svežije ili nešto slično?
1: Vrlo moguće, vrlo moguće. Pritom, kroz samo davanje krvi, mi dobijemo zapravo jedan kratak besplatni pregled. Popričamo sa lekarom, odgovorimo na neka pitanja koja se nalaze na upitniku, uvijek odgovorimo naravno iskreno, jer time ne ugrožavamo ni sebe ni potencijalnog primaoca krvi. Nakon toga, kada odemo kod lekara, on nama proveri kakav nam je hemoglobin. Hemoglobin je jedna važna komponenta krvi koja nam zapravo dovodi kiseonik do naših organa. I on onako ume dosta da varira, da ide i da bude i bolji i lošiji. I nakon toga imamo priliku da nam lekar izmeri pritisak, posluša nam pluća, pa nas nekada i pita i kako smo i šta radimo, jel tako, i da li smo bezbedni, da li smo zdravi, i prosto kroz taj zdravstveni pregled se onda ponovo osiguramo da smo dobro.
0: Imam jedno trik pitanje. Ko tebi pije krv?
1: Pa, ljudi kojima dozvoljavam.
0: Aha, dobro. Znači, nisu samo komarci
1: ne,
0: i slično.
1: Ne, dobro. Nekada su ljudi, nekada su komarci.
0: Dobro. Kad govorimo o transfuziji krvi, dakle, naš zavod, sa kojim je sarađujemo već dugi niz godina i pričamo o potrebi za krvlju u našem sistemu, gde je sad zavod? Gde se nalazi u tom nekom organizacionom smislu? Ja stalno imam neki utisak da vidimo neki napredak, pa onda stagnacija, pa onda opet napredak, kao da ne idemo dovoljno brzo napred, odnosno kao da se nekako, kako bih to rekao, ponekad i oglušimo na te apele zavoda.
1: To si čak i nekako dobro rekao. Pre svega, apeli se ne daju samo da bi se davali, oni se daju sa razlogom kada stvarno imamo problem sa rezervama krvi.
0: U stvari, izvini, ja vam samo da pojasnim. Dakle, kad se pojavi apel u javnosti, onda je već kritično.
1: Tako je, čak možemo onako i slobodno reći, onda je već i malo kasno. Jer prosto ima jedna rečenica koju moja koleginica mi je rekla i toliko je tačna. I ona najbolje i onako i objašnjava same rezerve krvi i motivaciju davalaca, a ona glasi ovako: svaki put kada se ti osjećaš kao da ti se ne izlazi iz kuće zato što je vrućina, zato što je hladno, zato što imaš neka preča posla da bi dao krv, proveri za 5 dana, bit će nestašice. Jer prosto ako se ti tako osjećaš, velika većina populacije se isto tako osjeća i svi ćemo pasti u taj neki, tu neko, da kažemo, lenjost i neku zonu komfora, ne moram ja, neki drugi će. I tako dođemo i do tih momenta da moraju da izlaze apeli, da imamo sezonske nestašice koje se često dešavaju upravo leti, kada je toplo, kada ljudi idu na godišnje odmore, ili zimi, kada je dosta hladno, kada smo više povučeni u kuću i prosto nemamo taj moment radog izlaska iz kuće.
0: Dakle, dragi moji, nemojte biti zbunjeni, nego razmišljajte unapred i ako želite da sve bude u redu, uzmite stvar u svoje ruke.
1: Baš tako, iz svojih ruku.

0: Zbunovnik u etru, danas je nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi i samim tim i mi pričamo o krvi. Imamo jedno iznenađenje za Doroteu. Dakle, Dorotea Stanović iz Crvenog krsta Srbije je naš današnji gošća, a imamo i još jednu koja je sasvim posebna iz dva razloga. Prvi, zato što u julu ove godine postaje punoletna, a Jovana, kaži nam, šta je tvoja želja za 18. rođendan?
1: Moja želja za 18. rođendan je već imeno dve godine unazad, kako želim to, a to je da se to jutro družim sa sestrama na Institutu za davanje krvi i da dam krv.
0: Ja sad moram da priznam da sam zbunjen. Prvi put u životu čujem da neko želi da proslavi 18. rođendan na ovaj način. Moram da te pitam, iz kog dela tvog bića dolazi ta, jel potreba ili nešto drugo?
1: To je došlo iz momenta u kom sam ja shvatila koliko zapravo je bitno davanje krvi, koliko zapravo imamo nestašice krvi. I to je bio moment u kome sam morala da čujem da moja majka mora da kaže da je čekala da neko donira krv kako bi ona mogla da dobavi pregled ili transfuziju koja je trebala u tom trenutku. I u tom trenutku sam se ja osvestila koliko je to zapravo bitno i u tom trenutku se rodila ta želja da budem davalac krvi i da doprinesem nekome da mogu da budem od pomoći, ajde da kažem, ljudima kojima je zapravo to potrebno.
0: Kako bi to nazvala sada? Je li to empatija ili je solidarnost ili neki treći izraz?
1: Pa može da spadne i pod empatiju, zato što prosto
0: altruizam?
1: Naprimjer. Razumem stvarno potrebu za davanjem krvi, razumem koliki je to problem u našoj državi i prosto promene se dešavaju malim koracima i promene počinju od jedne osobe odakle može da nastavi da se širi i da nastane neko veće rešenje.
0: Da, i lanac u krajnjoj liniji. Dorotea, je li ovo uobičajeno ili nije uobičajeno? Jel ste imali ovakve slučaje?
2: Ajde ovako, ovo jeste neuobičajeno, ali pre svega moram da pohvalim Jovanu za ovako jedan lep gest i za ovako široko shvatanje situacije. Imali smo ovakve situacije do sada. Između ostalog je i ta neka kultura davanja, između ostalog je u mojoj porodici i prosto sa nekim ljudima s kojima se ja družim, je ta kultura davanja utkana u nama i prosto mnogo mi je drago kada se mladi ljudi su toliko osvešćeni, da su

0: da su spremni prosto da kažu da, ja ću se 18. na svoj 18. rođendan probuditi i otići da uradim nešto dobro, pa ću onda posle da uradim nešto i za sebe, ali tako, ali ću prvo da uradim nešto za drugoga. I stvarno toliko, evo sad osjećam svoj warm glow, odnosno taj neki bukvalno osjećaj topline kada čujem tako lepe vesti, a čak nisam ni u ovom trenutku dala krv.
1: A i nisi znala da će ovo da te sačeka u emisiji.
0: Tako je.
1: Eto lepog iznenađenja. Nego da razjasnimo samo, zašto je Jovana morala da čeka 18. rođendan?
0: Zato što je potrebno, da bismo mogli da dajemo krv, moramo da imamo između 18 i 65 godina. Zašto moramo da imamo ispod više od 18 godina? Prosto zato što tek tada naši roditelji ne odgovaraju za nas kada smo legalno punoletni.
1: Dakle, srećan rođendan unapred, i ovaj gest u stvari predstavlja Jovanin poklon drugima za njen rođendan.
0: Baš tako, i još mi je draže što se sve to dešava u julu, kada, je li prva ili druga polovina jula?
2: Tačno polovina.
0: Tačno polovina jula, upravo je to je neki onako prelomni trenutak od nekog 15. jula do 15. avgusta, kada su nestašice zapravo najveće. I kada je onako otprilike ceo grad, svaki grad u tom trenutku nekako kao da se uspori, manje ljudi izlazi, sve ide nekako sporije, laganije, ništa kao ne mora. I sad ovo stvarno ne mora da se desi, ali je toliko lepo i toliko se radujem da se desi, da
1: se svi radujemo.
0: Tako je.

0: zmije. A zmije najviše grizu u leto.
1: Ja.
0: Zato što vole sunce. U leto bude sunce i onda one vole sunce i onda one izlaze. A vole i da piju krv.
2: U leto najviše grizu komarci. Komarci su životinje koji ti slete na ruku i piju krv. Pa sa nekom, sa njihovim nosom i oni tako piju krv.
3: Kad te komarac ugrize, te uvek svrbi.
0: Ima ih preko stotine.
1: Ili hiljadu.
0: Svi se udruže i onda... I onda dođu, vole da dolaze i na svetlu.
1: Skup komaraca.
2: Jato komarac.
4: Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Danas baš pričamo o tome i moje gošće su Doroteja Stanojević iz Crvenog krsta Srbije i Jovana koja, eto, prvi put daje krv baš na njen 18. rođendan. Jedna stvarno lepa poruka. Međutim, ajde da razvijemo još neke nedoumice koje zaista zbunjuju ljude unapred. Ko ne može da da krv? Mislim, znam da ima ljudi koji žele, ali ne mogu.
5: Tako je. Ono što je jako važno da naučimo jeste da postoje dva tipa odbijanja. Jedan je privremeni, drugi je trajni. Ovo što si ti mene sad pitao su vjerojatno trajni razlozi za odbijanje. To je možda neko koji ima...

0: ima hronične autoimune bolesti. Neko ko prosto nije dovoljno zdrav da bi se njegova krv mogla da iskoristi, ili da taj neko ne bi mogao da podnese dobrovoljno davanje krvi i prosto mu ne bi to prijalo. Ja, isto koliko nam je važno da primalac dobije zdravu i krv baš kakvu treba, isto tako je važno i da dobrovoljni davalac izađe zdrav sa te akcije, ne da se pošto poto tako.
1: I da se vrati ponovo.
0: Tako je, i da nam se vrati ponovo, zato što nam je bitno da tom davalcu bude lepo. E sada, neki, mnogo su nam češći privremeni razlozi za odbijanje, pa recimo, često se desi da odemo na akciju i kada nam lekar iz prsta izvadi kap krvi i proveri nam taj čuveni hemoglobin, oni nam kažu, ipak vam je danas nizak hemoglobin, ne možete da date krv. To nije ništa strašno, moguće je da se nismo dovoljno naspavali, moguće je da se nismo prosto odmorili u prethodnom periodu, da možda se nismo dovoljno i razbudili. Jednostavno, hemoglobin je taj neki promenljivi promenljiva komponenta naše krvi i to je to. E sada, osim toga, može se desiti da imamo možda previše visok ili previše nizak pritisak. Može se desiti da nas je ujeo krpelj, pa je potrebno da prođe godinu dana od ujeda krpelja. To je nezgodno, ali šta ćemo, tako je.
1: Da.
0: Posle primanja nekih vakcina, na primjer ako hoćemo da putujemo negde tropsko i zanimljivo, nekada je potrebno da prođe 180 dana, nekada je potrebno 3 meseca, nekada zavisi u odnosu na to. E sada, sve te podatke, informacije možete pre svega proveriti na sajtu Instituta za transfuziju krvi Srbije. Ima tačno deo ko ne može da daje krv i upravo to podeljeno je na trajne i
1: privremene
0: odbijene davaoce, a isto tako uvek se možete i konsultovati, ukoliko ste naravno u mogućnosti, da svratite na akciju i pitate lekara da li zbog ovoga mogu da dam krv.
1: E sad, ono što mene definitivno najviše zbunjuje, krvne grupe i rezus faktor. E sad, Jovana, ti znaš svoju krvnu grupu?
2: Ne.
1: E sad vidiš, situacija, Jovana došla da da krv, prvo mora da se utvrdi krvna grupa, ali tako?
0: Tako je.
1: Neke su ređe, neke su češće. Neke mogu da primaju transfuziju od svih, neke ne mogu.
0: Hajde ovako da krenemo od početka, od istorije. Imamo jednog čoveka koji
1: bio
0: zapravo otkrio. Bio jednom jedan, upravo tako. Zove se Karl Lagerfeld i on je zapravo otkrio krvne grupe. I podeli ih je poprilično jednostavno. Imamo 4 krvne grupe koje se zovu A, B, nulta ili O krvna grupa i AB. I ono što imamo specifično je taj RH faktor, a to je pozitivni ili negativni. E sada, uopšte nije, što bi se reklo, ni Jovanina, niti davaočeva briga koja smo krvna grupa, već naši tehničari na akciji će to vrlo lako odrediti uz pomoć nekih
1: reagensa.
0: Hvala. Uz pomoć nekih reagensa će nam tehničari proveriti koja smo krvna grupa i tako ćemo utvrditi i znati zasigurno koja smo krvna grupa. E sad, ono što je specifično jeste da su da pri transfuzi svaka krvna grupa zapravo prima svoju krvnu grupu. Da možda postoji, ali to je nešto što je uvek najsigurnije. Medicina uvek gleda da ide u tu najsigurniju situaciju.
1: To je zbog sigurnosti ili zbog balansa u rezervama?
0: Zbog sigurnosti.
1: Dobro, ali pretpostavljam da i balans igra neku ulogu.
0: E sada, balans u rezervama je takav...
1: Je neizbalansiran.
0: Je neizbalansiran i prosto mi ne možemo na to uticati. Najčešće kada pratimo zalihe krvi, mi možemo videti da su mnogo češće negativni RH faktori u manjku, odnosno da nam uvek oni više fale u odnosu na pozitivne. Pored toga, isto kao što je... Mi imamo sad neku raspoređenost po krvnim grupama. Najučestalija je obično krvna grupa A i najređa je nulta i AB. Mm-hmm. Su nam te međuređim krvnim grupama. A ono što je specifično jeste da isto kao što nam je tako u širokoj populaciji, obično će tako biti i pacijenti raspoređeni sa tim potrebama za krvnim grupama. A kod davaoca, nažalost, na to ne možemo da utičemo. Jer prosto, sigurno, ako nam dođe zdrav davalac i kaže nam da je možda krvna grupa koju trenutno imamo u rezervi dosta, nećemo sigurno odbiti tog čoveka samo zato što prosto uvek će se naći razlog, jel tako? Mnogo nam je veći problem ne što je taj čovek došao, nego što nam nije došao neko čije nam krvne grupe fali.
1: Kad govorimo sad o svemu ovome, rekla si nam koje su češće, koje su ređe, postoji li nešto na što još treba da obratimo pažnju, u smislu da li

0: Znaš kako kaže naš narod, nekih stvari nikad dosta. Jel postoji krvna grupa koja je stvarno nikad dosta?
1: Svaka. To je ono što je stvarno tako, svaka krvna grupa i nije ni dobro, jel tako, da određujemo tako, koja je nikad dosta i koja nije, jer prosto i to se menja, jel tako, u jednom trenutku ćemo imati možda više pacijenata A pozitivne krvne grupe, neke A, B, ali ni u jednom trenutku ne treba da se bilo ko osjeća da ne treba da daje krv samo zato što je možda njegova krvna grupa česta.
0: Znači, dragi moji, ovako, ako ste namjerni davati krv, nedjelju dana spavanje u 11 uveče, za doručak pahuljice i recimo jogurt, ništa burek i slično.
1: Može malo voća, može.
0: Dobro.
1: Znači sve, samo da izbjegavamo masno.
0: A pa onda možemo da krenemo sa džusom, pa onda idemo dalje. I onda pravac Zavod za transfuziju krvi, odnosno Crveni krst, odnosno kod nekog od tehničara koji će vas dalje uputiti. Jovana, imaš li strah od igle?
2: Malo da.
0: Kako se prevazilazi to?
1: To je sasvim normalno. Nikome nije prijetno da vidi iglu, nikome nije prijetno da zna da li tako ta igla je tu, blizu nas, da će... Ali moram pre svega da te ohrabrim i da ti kažem da svi naši tehničari su izuzetno, izuzetno u praksi i prosto nemaš nikakve brige, to će sve biti profesionalno odrađeno.
0: Tako reći, nežni su.
1: Vrlo su nežni. Evo, za ovih 13 puta koliko sam ja dala krv do sada, ni jedno mi se nije desilo, sam imala bilo kakvu masnicu, bilo kakav podliv, bilo šta. Jako su pažljivi i to je stvarno najčešće tako. Moj savjet bi bio, samo skreni glavu i ne razmišljaj o tome, jer nakon što prođe taj inicijalna, ta prva neprijatnost, sve je normalno.
2: Kod mene je to više došlo iz toga što sam morala da vadim krv dosta puta, jer eto, ja sam svojevremeno bila anemična, sad sam prešla to i sad mogu da, dozvoljeno mi je da dam krv. I da, također to sam htjela da kažem, nemojte misliti da ako ste anemični ili nešto, da ne možete dati krv. To može da se izleči i to može da posle i podstakne da se da krv. Ali to je nekako poteklo od toga i od tog silnog odlaženja na institut i da se vadi krv i to sve i sve te igle. I jako je neprijatan osjećaj, ali prosto manje me plaši ako znam da će od toga, da će to nekome da pomogne. Da ću ja, da tih pola sata presedim malo, da dam krv i to sve, i posle toga će to nekome možda i da spasi život. Tako da je prosto odatle dolazi to neko ohrabrenje.
0: I naravno, ovo što je Jovana rekla, meni prosto vraća veru u budućnost, jer da svi ovako razmišljamo, gde bi nam bio kraj i kad bismo pazili jedni na druge. Hvala vam, devojke, što ste bile gošće današnjeg Zbunovnika, a vi, dragi moji, razmislite dobro, ako ste u mogućnosti dati krv, da, učinite to, jer to će pomoći nekome koga možda i ne poznajete.

0: Ecco.
1: Penzioneri, c'è conto a parata na viscerata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
4: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
5: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
0: Eko.
6: Scena Radio Beograda, RTS klub, 14. maj, 20 sati, veče posvećeno Tini Turner. Hitove kraljice rock and rolla donosi vam na poseban način Golden Tina, tribut to Tina Turner. Bend vrhunskih muzičara predvođen izuzetnom Julijanom Vincan sa puno strasti i energije izveće bezvremensku muziku na sceni RTS kluba. Ulaz slobodan, broj mesta ograničen. Direktan prenos na Radio Beogradu 1 i RTS 3.

Evo nas još malo sa vama. Najavila sam na početku ove naše emisije da je danas upozorenje za nevreme, ali nikako da dođe i ta tema na dnevni red, pa evo, hajde sada, nije kasno ni na kraju ove naše emisije da se malo podsjetimo na sve to. Slaba kiša trenutno pada u Smederevskoj Palanci i u ostatku zemlje je pretežno oblačno, gotovo u celoj zemlji je pretežno oblačno. Što se tiče temperatura, Crni Vrh 17 stepeni, Zlatibor 19, na Kopaoniku svega 13 stepeni. 27 je trenutno najviša izmerena, toliko je u Ćupriji, Nišu, Leskovcu, da vidimo gore Vojvodina, Novi Sad 26, Banatski Karlovac isto toliko, 25 Loznica, Beograd, Kragujevac 23 stepena je u Negotinu i to bi bile temperature koje su aktuelne u ovom trenutku. Upozoravaju nas iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda da danas posle podne i uveče, kao i sutra, bit će nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom koji će ponegde biti praćeni i gradom. U zoni jačih grmljavinskih procesa vetar će biti jak, kratkotrajno i olujni. Veća verovatnoća pojave vremenskih nepogoda očekuje koje se u severnim, zapadnim, centralnim i istočnim predelima Srbije. Za utorak, kažu meteorolozi, kasnije posle podne i tokom večeri uz osetan pad temperature, vetar će u svim predelima biti u skretanju na severozapadni i pojačanju na jak i olujni. Udari vetra dostizaće od 70 do 100 km na sat, ponegde i do 120 km na sat. Takođe, jedno od upozorenja, odnosno najava, jeste da će biti jutra sveža, naročito u sredu i četvrtak, tokom dana promenjivo oblačno u sredu i četvrtak, suvo sa dužim sunčanim intervalima, a od petka ponovo nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Dakle, kako smo krenuli 1. maja, onako hladno na uranku, izgleda da će nas tako pratiti celog ovog maja. Ali dobro. Možete uvek da budete uz vaš radio Beograd 1 i saznate sve najnovije informacije i aktuelne priče. Samo da vas podsjetim da druga rata poreza na imovinu za fizička lica dospeva na naplatu 15. maja. Vrlo je važno da plaćate na vreme te rate kako ne bismo plaćali onu kamatu na kamatu. I ovde ćemo se zaustaviti za danas. Hvala vam što ste prethodna 3 sata proveli uz vaš radio Beograd 1 i našu emisiju U ritmu dana. Sa vama su bili od 11. sati Nataša Mančić, Aleksandar Kostić, Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, ja sam Nikolina Miljković. Ostanite uz vaš radio Beograd 1. Želim vam lep i uspešan dan. Ponovo se družimo sutra od 11. Prijatno.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Imali smo otvoren razgovor o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je predsednik Vučić na Instagramu. Posebno nas, kako kaže, raduje potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Ekonomska saradnja naših zemalja nastavlja da raste, a istovremeno raste i trgovinska razmena, što potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner Vašingtona u regionu, navodi predsednik. Naša zemlja ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, zaključio je Vučić. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope u naredna dva dana govorit će resorni ministri iz tog regiona i predstavnici Evropske unije. Šef diplomatije Marko Đurić izjavio je nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana da je tvrdnja da Srbija ne dobija sredstva iz razvojnih fondova zbog navodne odluke Brisela obična politička manipulacija koja nema uporište u činjenicama. Đurić je naglasio da je i sama izjava Evropske komesarke za proširenje Marte Kos potvrdila da ne postoji nikakva formalna odluka Unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Christian Schmidt odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je Christian Schmidt uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini i da će zato, kako kaže, morati da odgovara. Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran je iznao legitiman i velikodušan predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormanskog moreuza, ocenio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Baghej. Nafta Brent je ponovo poskupila na skoro 105 dolara po barelu. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija danas planiraju da završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza hantavirusom tokom putovanja preko Južnog Atlantika. Dve grupe ljudi sa tog broda avionima su otputovale za Holandiju i Australiju, a očekuje se da će kruzer sa preostalih 30 putnika isploviti za Rotterdam, gde će biti dezinfikovan. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu. Zahtevi se mogu podneti od danas do 11. juna preko platforme e-Agrar. I sporta. Hamad Međedović igraće protiv Argentinca Marijana Navonea u 16. finala Mastersa u Rimu. Meč bi trebalo da počne posle 14 sati i 30 minuta. Vreme do kraja dana, promenljivo oblačno, toplo i nestabilno. Kiša uglavnom popodne i uveče, temperatura do 27 stepeni. U Beogradu je 25 stepeni, vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak 992 milibara, zapadni vetar duva brzinom do 3 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednica Tina Amić, spikerka Suzana Ivanjac.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.
2: Vreme sporta i razonode.
3: Zabavnik.
2: Kod dva bela goluba.
3: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
4: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

Ne znam da li ste čuli, dragi moji, ali na području Aleksinca planirana je izgradnja vetroelektrane Mozgovo, snage 150 megavata sa ukupno 22 vetrogeneratora. Nema sumnje da je Mozgovo, kao najveći aleksinački centar informacionih tehnologija, potpuno zaslužilo da vetropark se nađe baš na njihovoj teritoriji. Ali inicijativu za sličnu stvar pokrenulo je još nekoliko naseljenih mesta u blizini. Kako nezvanično saznajemo, u Moravskom Bujmiru osnovan je inicijativni odbor za izgradnju vetroelektrane u širem ataru ovog sela. Njihov osnovni motiv nije proizvodnja električne energije, već da bi čuvena Bujmirska škola za gejmere mogla konačno da radi bez prekida, jer više ne bi bilo pada napona i posledničih kvarova na opremi. Nešto slično pokrenuli su i građani sela Draževac u saradnji sa stanovnicima susedne Tešice, kako bi stabilizovali napon u seoskim objektima za rudarenje kriptovaluta. Potez između Rutevca i Žitkovca također je zahvalan za postavljanje vetrogeneratora, pa su preduzimljivi ljudi iz tih sela ponudili svoju zemlju za ovakav projekat, sve kako bi lokalni data centri za razvoj veštačke inteligencije mogli normalno da funkcionišu. Ako se ovaj ambiciozni plan ostvari, Aleksinac i njegova sela mogli bi ne samo da postanu centar proizvodnje čiste energije, već i srpska silicijumska dolina. Jer od toga što su bili deo Moravske doline, do sad nije bilo neke vajde.

0: Vesti dana sa talasa karavana.
1: Kinezi napravili automobil na raketni pogon. Našim vozačima uopšte nije potreban takav pogon da bi svoj automobil vozili kao raketu. Molotovljev koktel bače na lokal na Adi Ciganliji. Eto, ni kokteli na Adi više nisu što su nekad bili. Savet Agencije za energetiku Republike Srbije izmenio je metodologiju za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje. Kakva čudna formulacija za poskupljenje. Na sajtu komšije grade most od 140 miliona evra. Kad bismo mi gradili most od 140 miliona evra, on bi koštao najmanje 300 miliona. Bokserski savez Srbije pokrenuo inicijativu za izgradnju nacionalnog bokserskog centra u Beogradu. Bokserima ne preostaje ništa drugo nego da drže pesnice.

sada, u nezaobilaznoj koloni po jedan, nezaobilazni PTT aforizmi koje nam je poslao nezaobilazni Ljubomir Ilić iz Male, ali također nezaobilazne Krsne. I neradnici imaju primedbe na uslove rada. Traže kraće neradno vreme. Posle bitke ne bacamo oružje u trnje. Čuvamo zlu ne trebalo. Drakula bi mogao mnogo da nauči od današnjih krvopija. Ljubav između vlasti i naroda cveta. Pravi sadomazohizam. Pronađen je lek protiv siromaštva, ali bogati su otkupili sve zalihe. Odvojimo mi žito od kukolja, ali onda se pojavi gagrica.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
2: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja. Tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
3: Dobro jutro, Beograd.
4: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana, od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
6: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
0: Eko.
7: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: ha, ha, comentar. Comentar.
1: Vlasnika autootpada napali poznanici. Verovatno im je uvalio neki krš.

Ne znam da li ste znali, dragi moji, ali jedan iskusni parketar dobre duše tvrdi kako zbog oštećenja parketa više ne morate mnogo da se sekirate. Drugim rečima, sada možete bez griže savesti da vučete stolicu po parketu, da ga grebete nameštajem na razvlačenje ili da ga gazite visokim potpeticama. Ovaj dobri parketar, koji je želeo da ostane anoniman, navodno u strahu od drugih parketara, otkrio je da oštećeni parket ne mora da se hobluje i da se lakira, već da za popravku postoji mnogo jednostavniji i jeftiniji način. Recimo, on tvrdi kako ogrebotine mogu da se uklone običnim omekšivačem za veš. Naime, omekšivač sadrži hemikalije koje omekšavaju veš, ali ne omekšavaju parket, već stvaraju mikroskopski sloj koji popunjava ogrebotine i poboljšava refleksiju, što pod čini glatkim i sjajnim. Doduše, ako je ogrebotina dublja, omekšivač neće biti dovoljan, ali orah bi mogao da pomogne. I to ne ljuspa, već jezgro. Jezgro oraha sadrži ulja koja trljanjem prodiru u parket, popunjavaju oštećenja i ujednačavaju boju sa ostatkom poda. Ispostavilo se da dobrodušni parketar bez razloga krije svoj identitet od ostalih parketara, a kako sada stvari stoje, mogao bi da postane i njihov junak, pod uslovom da ga oni nisu podmetnuli kako bi imali više posla nego ranije. Jer kogod je pokušao da oporavi i osveži svoj oštećeni parket pomoću omekšivača za veš ili jezgra oraha, morao je u pomoć da zove stručnjake za hoblovanje i lakiranje.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana sa najaktualnijim vestima iz zemlje i sveta počinje u 15 časova. U emisiji U središtu pažnje od 17 časova govorimo o tome da su Rusija i Ukrajina daleko od dogovora. Trodnevno primirje povodom Dana pobede nije dalo novu šansu za mir. O tome da li trenutno postoji mogućnost mirovnog rešenja i kako se odvija situacija na frontu, u emisiji govori Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator. Naš dopisnik iz Strasbura i Brisela, Nataša Jokić, predstavit će kakvi su trenutni odnosi između članica Evropske unije, naročito onih najmoćnijih, Francuske i Nemačke. Emisiju uređuje i vodi Nikola Denčić. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost emisije je Aleksandar Aca Jovanović, nekada izuzetno talentovani napadač, a danas uspešni trener mlađih kategorija u Akademiji Austrije u Beču. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Večeras od 20 časova emitujemo drugi deo razgovora sa akademikom Matijom Bećkovićem kao deo ciklusa Akademici govore u okviru serijala Kod dva bela goluba. Muzička urednica je Marija Radojević, a autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. U serijalu nas je 10% od 21:30 emitujemo program posvećen osobama sa invaliditetom. Kroz emisiju u produkciji Jubineta vodi vas Dejan Nikolić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. U emisiji Susretanja od 22:30 predstavljamo dobitnike nagrada Muzika klasika za 2025. godinu. O njima će govoriti Predrag Mitrović, direktor agencije Muzika klasika. Urednica muzičkih programa Legata Josipa Slavenskog, Mirjana Lazarević, govorit će o predstojećim koncertima i promocijama, a Marija Karan, zadužena za odnose s javnošću Fakulteta muzičke umetnosti, otkriva bogatu koncertnu ponudu ove institucije do kraja maja. Autor i voditelj je Aleksandra Paladin. Posle ponoćnih vesti, u noćnom programu slušat ćete male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.
2: Eko. Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo, dirigent Premil Petrović, program Elgar, Beethoven, Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
3: Da vaš životni i radni prostor bude lepši, zdraviji i lakši za održavanje, epoksid, samolivi podovi, pitura.
2: Eko.
4: Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.

0: Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
1: Dobar dan. Vreme za pregovore sa MOL-om curi, ali Srbija traži da se obezbedi sigurno snabdevanje domaćeg tržišta, kaže resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović. Potpisan ugovor o američkom učešću na Expu. Iranski odgovor na američki plan o okončanju rata za Vašington je potpuno neprihvatljiv. To je legitiman i velikodušan predlog, odgovara Teheran. Kristijan Šmit zvanično odlazi sa funkcije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. U Srbiji se obeležava nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi. Hamad Međedović igra protiv Argentinca na Vone, a u trećem kolu Mastersa u Rimu. Sutra vetrovito i nestabilno, ponegde moguć grad, temperatura od 19 do 26 stepeni, uveče u osetnom padu. Gazprom jefti MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju i ugovore o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Kandanović, otvarajući Beogradski energetski forum. O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope naredna dva dana govorit će resorni ministri iz regiona i predstavnici Evropske unije. Izveštava Nataša Ćimović.
2: U složenim geopolitičkim okolnostima energenti su postali glavno oružje i ratni plen. Srbija se suočila sa sankcijama NIS-u za koje, kako je rekla ministarka Dubravka Đedović-Kandanović, učesnicima foruma, zemlja nije kriva, ali najviše trpi. No krize nije bilo ni kada su uvedene sankcije, ni kada je počeo rat u Iranu. Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa kupovinom naftne industrije Srbije i dalje su složeni. Cilj je, kaže, postizanje kompromisa, ali zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni.
3: Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
2: Povodom dekarbonizacije mehanizma Evropske unije o prekograničnom oporezivanju ugljenika CBAM, koji je stupio na snagu početkom godine, ministarka rekla da država mora oprezno da upravlja tim procesom kako bi zaštitila konkurentnost privrede i stabilnost energetskog sistema. Srbija je počela primenu zakona o porezu na emisiju gasova sa efektom staklene bašte uz početnu cenu od 4 evra po toni ugljen dioksida. Direktor sekretarijata energetske zajednice Artur Lorkovski kaže da ovaj region ima potencijal za proizvodnju i isporuku čiste električne energije, te na tome mora da radi.
4: Najnovije analize sekretarijata pokazuju da je u prvom tromesečju 2026. godine energetske promene koje se odvijaju preko granično u Zapadnom Balkanu su opale za 25% na granicama sa državama članicama Evropske unije. Srbija je donela relevantno zakonodavstvo. Evropska komisija očekuje da iza svoje mišljenje o usklađenosti do 16. maja. U slučaju pozitivnog mišljenja, Srbija će ući u fazu u kojoj se garantuje ugovorna i tehnička spremnost za uparivanje tržišta.
2: Ministarka energetike Severne Makedonije Sanja Božinovska smatra da će Beogradski energetski forum dati rešenja za probleme koje muči ceo Zapadni Balkan.
5: Od dekarbonizacija do investiranja vo obnovljivi, deka ova nedela će bide i tenderot za gasno povrzuvanje Makedonija-Srbija.
2: Za stabilne energetske sisteme koji će se povezati sa sistemima Evropske unije, neophodna je regionalna saradnja, smatra ministar energetike Crne Gore Admir Šahmanović.
6: Zemlje regiona moraju proći kroz jedan intenzivni tranzicioni period i kroz jedan čitav proces. Sami to ne možemo učiniti. Treba nam podrška naših komšija i mislim da je upravo ključ u tome regionalna saradnja.
2: Beogradski energetski forum okupio je više od 500 stručnjaka iz 30 zemalja. Cilj foruma je da se definišu pravci energetske sigurnosti u izazovnim geopolitičkim previranjima.
1: U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju u State Departmentu Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Zvaničnici ocenjuju da je reč o velikoj prilici za unapređivanje saradnje Beograda i Vašingtona. Sa predstavnicom State Departmenta sastao se i predsjednik Vučić. Pripremila Sanja Brkić.
7: Ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi Expo još jedan je podstrek za jačanje partnerstva, ocenjuju potpisnici dokumenta. Ministarka za spoljnu i unutrašnju trgovinu Jagoda Lazarević izjavila je da će Sjedinjene Američke Države imati veliki paviljon na izložbi naredne godine. Veruje da će ta zemlja značajno doprineti projektu koji je, kako kaže, velika razvojna šansa.
8: Radujemo se nekom zajedničkom radu i ne samo kroz postavku koju će imati na svom nacionalnom paviljonu, i tekako očekujemo neke interesantne događaje koje će oni organizovati tokom 93 dana svetske izložbe, ali naravno ne treba zaboraviti onaj poslovni deo, znači onaj business programming koji nam je tekako važno, jer zaista želimo da otvorimo širom vrata, još šire da otvorimo vrata Srbije za američke kompanije i mislim da to može da bude izuzetna prilika, ali i da oni dođu i vide sve ono što region kao region može da ponudi.
7: Ministarka je naglasila da se ekonomski i politički odnosi dveju zemalja intenzivno razvijaju. Američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers uverena je u uspeh predstojeće specijalizovane izložbe.
9: Svaki ekspo je prilika da se inspiriše globalna publika, ali da se promovišu američki ekonomski i komercijalni interesi. Uzbuđeni smo zbog već najavljenih partnerstava sa američkim kompanijama i radujemo se što ćemo najaviti još mnogo novih kako se Expo bude približavao. Zaista želimo da naglasimo posvećenost predsjednika Donalda Trumpa uzajamno korisnom odnosu sa Srbijom.
7: Za direktora kompanije Expo Danila Jerinića potvrđeno je učešće zemlje koja je globalni lider u oblastima nauke, tehnologije, inovacija i obrazovanja.
10: Expo 2027 bit će mjesto gdje će svijet razgovarati o budućnosti, ali mjesto gdje će ljudi graditi nova partnerstva, prijateljstva i stvarati nove zajedničke ideje. Zato danas ne obeležavamo samo potpisivanje jednog dokumenta, danas obeležavamo partnerstvo dve zemlje koje vjeruju u snagu saradnje, razmjene ideja i zajedničko stvaranje bolje budućnosti.
7: Sa Rogersovom se sastoji predsjednik Aleksandar Vučić. Na Instagramu je naveo da Srbiju posebno raduje što je Amerika potvrdila da će učestvovati na Expo. Vučić je istakao da ekonomska saradnja dveju zemalja raste, kao i trgovinska razmjena, što, kako kaže, potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner Vašingtona u regionu. Naša zemlja ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, zaključio je predsjednik.
1: Nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana održanog u Briselu, ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je da ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru. Govorio je o potrebi da se ubrzaju evropske integracije regiona i da se šengenski prostor otvori za zemlje Zapadnog Balkana. Tijana Lukić.
11: Šef diplomatije Marko Đurić poručio je iz Brisela da Srbija nije izgubila pravo na sredstva iz evropskih fondova i da ne postoji nijedna formalna odluka Evropske unije kojom bi zemlji bila uskraćena razvojna podrška. Ocijenio je da u javnoj komunikaciji u vezi sa evropskim fondovima ima političkih pritisaka, ali je naglasio da Srbija nije zaslužila da bude tretirana kao crna ovca u procesu evropskih integracija.
12: Ne postoji nijedna jedina odluka Evropske unije kojom bi Srbiji bila uskraćena ekonomska ili razvojna podrška Evropske unije. I isto tako je činjenica da Srbija naporno i vredno radi na tome da sprovede reforme i sve druge organizacione i tehničke i političke korake koji su potrebni za to da budemo u potpunosti podržani.
11: Kada je reč o evropskim integracijama regiona, ministar spoljnih poslova Srbije rekao je da bi otvaranje šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana donelo značajne ekonomske koristi i doprinelo smanjenju tenzija u regionu.
12: Frustrirajuće da imamo tvrde granice na svakih 150 do 200 km koje bukvalno prekidaju krvotok i života ljudi, porodica, ali i ekonomija, turizma, svega drugog. I nema ni jednog razloga da Evropa već ovog leta ne omogući da se otključa pun potencijal uključivanja našeg regiona u Schengen, zato što bi to direktno dovelo do 50 milijardi evra po našoj proceni nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo bezbednost Evropske unije.
11: Đurić je istakao kako je podsjetio na činjenicu da zajednica srpskih opština nije formirana ni nakon više od jedne decenije, iako je to bila obaveza potpisana u Briselu.
12: Bio sam na kraju krava i svedok toga 19. aprila 2013. godine. Predstavnici Prištine pokušali su da Srbiju okrive za različite regionalne probleme i prikažu je kao izvor nestabilnosti u našem regionu.
11: Odgovarajući na pitanja novinara, ministar spoljnih poslova je naveo da je Srbija tokom sastanka u Briselu ukazala na potrebu da se ubrza proces proširenja Evropske unije, kao i da je značajno očuvati stabilnost u regionu, uključujući Bosnu i Hercegovinu i dijalog Beograda i Prištine.
1: O evropskim fondovima iz plana rasta bilo reči i na sednici Skupštinskog odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Razmatrani su predlozi zakona o dopuni zakona o izboru predsjednika Republike, o izboru narodnih poslanika i o izmenama i dopunama zakona o lokalnim izborima. Odbor nije razmatrao predlog izmena i dopuna zakona o Ustavnom sudu jer on nije u nadležnosti odbora. Sednica na kojoj će se raspravljati o izbornim zakonima zakazana je za sutra. Izveštava Aleksandar Milivojević.
13: Izmenama zakona o narodnim poslanicima predviđeno je da Republička izborna komisija sprovodi i organizuje obuku za članove gradskih i opštinskih izbornih komisija, kaže predlagač Miroslav Petrašinović iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane. Nakon obuke dobija se potvrda koja se može izgubiti u dva slučaja.
14: U prvom slučaju je da je lice pravnosnažno osuđeno za krivično delo protiv izbornog prava i takvo lice ne može da prođe obuku u naredne 3 godine od datuma pravosnažnosti te presude i to se unosi u registar koji vodi Republička izborna komisija. Drugi slučaj je ukoliko je došlo do poništenja izbora na biračkom mestu, onda svi članovi tog biračkog odbora gube potvrdu.
13: Đorđe Komlenski iz Pokreta socijalista osvrnuo se na predlog o gubitku potvrde za članove biračkih odbora.
15: Nisam siguran da li nije prestroga mera gubljenja sertifikata, da ga tako nazovem, ukoliko budu poništeni izbori na nekom biračkom mestu, jer hipotetički liči pomalo na kolektivno kažnjavanje.
13: Aleksandar Ivanović iz poslaničke grupe Narodni pokret Srbije – Novo lice Srbije smatra da se predloženi zakoni moraju povući iz procedure.
16: Vi ovde kažete da jedan birač može da podrži više lista. To je nešto što vam je u preporuci ostavljeno da se razmotri kao opcija. Jer nemaju ni sve članice Evropske unije isti model i rešenje. I da li stvarno mislite da neko veruje da ova odredba nije izvučena sa spiska samo da bi se na prvim sledećim izborima fabrikovale liste kako bi uspeli da zbunite biračko telo?
13: Ivanović upozorava da predloge zakona treba povući i kako bi se izbeglo još jedno eventualno kažnjavanje građana Srbije. On tvrdi da su građani zbog pravosudnih zakona već uskraćeni za 1,5 milijardi evra finansijskih sredstava Evropske unije. Odgovorio mu je predsednik odbora Uglješa Mrdić.
17: Dobro, vaše je pravo da se radujete da Srbija bude kažnjena. S druge strane, širite neistinu da je Srbija kažnjena sa 1,5 milijardi evra. Ako pažljivo analizirate sve izjave zvaničnika Evropske komisije, Evropske unije i ako znate uopšte na koji način funkcioniše taj paket od 1,58 milijardi evra i kako se to u ratama daje Srbiji i na koji način se to daje, shvatit ćete da ste

0: Kolegijum na koji je predsjednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa. Prisustvovali su predstavnici poslaničkih grupa vladajuće koalicije i predstavnici opozicije, osim Demokratske stranke i Nove demokratske stranke Srbije.
1: Građani na Kosovu i Metohiji izlaze na vanredne parlamentarne izbore 7. juna. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek rekao je za RTS da se na Kosovu i Metohiji u svim izbornim procesima vrši institucionalna diskriminacija srpskog naroda i Srpske liste, javlja Ivan Miljković.
2: U Srpskoj listi, ističe predsjednik Zlatan Elek, imaju za cilj da osvoje svih 10 mandata u budućem sastavu Centralne skupštine.
3: Siguran sam da je naš narod izuzetno dovoljno politički mudar i odgovoran i da će da zna da su ovo, da je ovo mnogo više od običnih izbora. Ovo je borba za naš opstanak i ostanak na ovim prostorima, za naše institucije, za pravo da ostanemo i da se borimo na svojim ognjištima. Očekujem da će Srpska lista na ovim izborima koji dolaze 7. juna biti još snažnija, jer samo tako možemo da zaštitimo interese srpskog naroda ovdje na teritoriji Kosova i Metohije.
2: Za interese srpskog naroda borit će se 7. juna, kako je najavila i koalicija Složno pobeđujemo, sastavljena od 6 srpskih partija, uglavnom sa severa Kosmeta. Okupili su se tvrde oko cilja da sugrađanima ponude relevantnu političku alternativu koja bi predstavljala autentičan glas srpskog naroda u Prištini. S druge strane, Srpska lista poručuje da je važno koga podržava Beograd, te da se 7. juna izađe u što većem broju na birališta i da se glasovi ne rasipaju. Elek navodi da Priština na sve načine pokušava da oslabi Srpsku listu, te da to sada ponovo čini tako što je umanjila broj članova u opštinskim izbornim komisijama.
3: To se dešavalo i do sada u svim izbornim procesima, da se vrši institucionalna diskriminacija srpskog naroda i Srpske liste. I ne samo to, mi smo do sada imali 18, mogli smo da kontrolišemo 18 mesta, nažalost sada svega 14, još manje. To je dokaz da pojedini centri moći u Prištini žele da oslabe Srpsku listu i srpski narod. I ne samo to, tako se dovodi u pitanje i regularnost tog izbornog procesa koja je nažalost narušena i u prethodnim izbornim procesima.
2: Na drugoj strani, pokret Samoopredeljenje na čelu sa Albinom Kurtijem veruje u apsolutnu pobedu i preuzimanje vlasti. 12. maja u ponoć ističe rok koji je Centralna izborna komisija u Prištini predvidela za prijavu političkih subjekata. U Srpskoj listi, kaže Elek, tokom dana održat će sastanak predsjedništva na kojem će biti definisani kandidati za predstojeće parlamentarne izbore. Do sada je svoje učešće CIK-u prijavilo 27 političkih subjekata, od čega su 22 političke stranke, 3 koalicije, jedna građanska inicijativa i jedan nezavisni kandidat. Dok se u Prištini zahuktavaju predizborne aktivnosti, iz Evropske unije upozoravaju i podsjećaju da se zbog čestih izbora kasni sa realizacijom dogovorenog i novom rundom dijaloga Beograda i Prištine.
0: Iznošenjem dokaza odbrane pred specijalizovanim većima u Hagu nastavljeno je suđenje bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljivu i Hajredinu Kućiju za ometanje pravde i pokušaje uticaja na svedoke. Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023. tokom odvojenih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je trojici optuženih pružio poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine. Tači im je naložio da utiču na svedočenje svedoka i davao im detaljna uputstva kako to da učine.
1: Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata, ali da će ostati dok se ne izabere njegov naslednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Emanuele Žifre. Iz Republike Srpske pozdravljaju Šmitov odlazak, ali napominju da time neće biti rešeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici. Iz Radija Republike Srpske izveštava Milena Bjelica.
4: došao nelegitimno, nametnuo neustavne odluke, uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini. Tako bi se u najkraćem mogao opisati petogodišnji boravak Kristijana Šmita u BiH. Iako je Kancelarija visokog predstavnika objavila da je Šmit donio ličnu odluku da napusti BiH, malo je onih koji u to vjeruju. Navodno je trebao ostati do penzije i okončanja predstojećih opštih izbora, ali sve više se spekulira.

0: Kuriše da je prisiljen da ode ranije. Odlazi Schmidt koji formalno nije ni došao, ali ostaju oni koji su gori od njega, kaže predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
1: Gorio Schmidta je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Ustavni sud. Ne bi bilo ni Schmidta, ni jednog visokog predstavnika da Ustavni sud Bosne i Hercegovine samo radio svoj posao, štitio ustavnost. Nisu to radili.
0: Schmidtove nelegitimne odluke kao i odluke pravosudnih institucija u BiH stvorili su ustavno-pravnu i političku krizu u državi, jasno poručuju srpski zvaničnici. Napominju da je potrebno zatvaranje OHR-a, ali i poništavanje neustavnih akata. Schmidt nema potrebe da podnosi ostavku, bio je samo Nijemac koji je uzimao 40.000 evra mjesečno, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.
2: Nije imenovan, nije mogao da povlači pare. Mnogo se špekuliše o tome da je uzeo vijadukta, da je uzeo proviziju od ove sadašnje aparature koje hoće da nam uvale za izbore. Kad je došao u mandat, prvo je htio da legalizuje tu opremu.
0: Schmidt je nanio mnogo štete koju neko sada mora da popravlja, ističe predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
3: Je svima jasno da će prije ili kasnije svi visoki predstavnici biti niski i da će ih Republika Srpska sve nadživjeti. I ovoga sada koji je Bosnu i Hercegovinu doveo na rub rata, u želji da nas pohapsi i zatvori, koji je uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, koji je napravio puno štete i međunarodnim faktorima.
0: U saopštenju OHR-a se navodi da će Schmidt ostati u BiH dok se ne izabere njegov nasljednik, a mediji pišu da najveće šanse ima Emmanuel Joffre, italijanski diplomata i visoki zvaničnik Evropske unije.
4: Američki predsjednik Donald Trump ocenio je da je iranski odgovor na američki plan o okončanju rata potpuno neprihvatljiv. Iran je izneo legitiman i velikodušan predlog za okončanje rata i ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, ocenio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Baghei. Teheran je u odgovoru istakao da je spreman za razgovore o prekidu ratnih dejstava u regionu, uključujući Liban. Zatražio ukidanje američkih sankcija, bezbednu plovidbu kroz Ormuzski moreuz i garancije za nuklearni sporazum, prenosi Al Jazeera. Izrael je nastavio sa vazdušnim udarima na više lokacije u južnom Libanu. Nafta Brent je ponovo poskupila na skoro 105 dolara po barelu. Evropska unija je solidarna sa Libanom i čvrsto stoji uz libanski narod, izjavila je Evropska komesarka za jednakost Hadža Lahbib nakon sastanka s libanskim predsjednikom Josefom Aounom u Bejrutu. Ona je ocenila da je produženi prekid vatre doneo malo nade i poručila da teritorijalni integritet Libana mora biti u potpunosti poštovan.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je da će, ako se posle trodnevnog primirja Rusija vrati ratu punih razmera, Ukrajina odgovoriti istom merom. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius doputovao je u Kijev na razgovore o proširenju vojne saradnje. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas odbacila je predlog ruskog predsjednika Putina da bivši nemački kancelar Gerhard Schröder bude predstavnik Brisela u budućim pregovorima s Moskvom o evropskoj bezbednosti.
4: Španska vlada i Svjetska zdravstvena organizacija danas planiraju da završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza Hanta virusom tokom putovanja preko Južnog Atlantika. Dve grupe ljudi sa tog broda avionima su otputovala za Holandiju i Australiju, a očekuje se da će kruzer sa preostalih 30 putnika isploviti za Rotterdam, gde će biti dezinfikovan.
5: Ovo su novosti dana.
4: Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu. Poziv se odnosi na podsticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za ovu godinu. Zahtevi se mogu podneti od danas do 11. juna preko platforme e-agrar.
5: U Srbiji se obeležava nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac, spasao život saborcu na Solunskom frontu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi. Teodora Joksimović.
6: Dobrovoljni davaoci krvi naglašavaju da je osjećaj pružanja pomoći na ovakav način dragocen. Ističu da je procedura davanja krvi veoma jednostavna, a uslovi bezbedni.
7: Po mojom mišljenju jako human gest i ovdje sve bilo jako super, procedura je brza i iznenađujuće sve lepo. Završili smo za 5 minuta sve, posle toga svi su nama lepo brinuli, pitaju da li je sve u redu, tako da baš je bilo fino.
8: Mnogo je lepo osjećaj kada znam da nekome pomažem i svakako bih pozvao sve da daju krv, jer mislim da je to zaista korisno

0: i dobro.
1: Dobrovoljni davaoci krvi kažu da se na ovaj korak odlučuju zbog osjećaja da su nekome pomogli, ali iza svake uspešne akcije stoji ozbiljna organizacija kako bi rezerve krvi bile stabilne tokom cijele godine. Mirjana Knežević iz Instituta za transfuziju krvi Srbije objašnjava kakva je trenutno situacija kod nas.
2: U ovaj dan smo ušli sa relativno stabilnim rezervama. Rezerve su na dvoipodnevnom nivou, što nije loša situacija, a kada govorimo o krvnim grupama koje su najmanje zastupljene, to su svakako negativne krvne grupe. Nisu drastično smanjene, ali jesu smanjene u odnosu na pozitivne koje su za sada stabilne, tako da je važno da svi zajedno radimo na tome da ove rezerve uvek budu na stabilnom nivou.
1: Kneževićeva naglašava da je najvažnije održavati kontinuitet kako bi rezerve krvi uvek bile na raspolaganju.
2: Zato je važno da svakog dana imate kontinuitet između 300 i 400 jedinica krvi svakog dana i onda smo sigurni da zdravstveni sistem bez obzira šta se desi može normalno da funkcioniše.
1: Profesor dr. Dragan Radovanović, predsjednik Crvenog krsta Srbije, ocenjuje da je suština davanja krvi solidarnost i humanost.
3: Vi ne dajete krv nekome koga poznajete prema kome imate emociju, nego dajete nekom potpuno nepoznatom kome će u tom trenutku to biti neophodno i moći da mu spasi život. E to je suština solidarnosti i to je prava humanost.
1: Jedna donacija može spasiti više života, a Institut za transfuziju krvi Srbije otvoren je za sve humane ljude koji žele da pomognu.
4: Večeras u Beogradu počinju 18. Molijerovi dani. Manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Gost na svečanom otvaranju u Francuskom institutu je istaknuti francuski pisac i biograf Benoît Peters, a do 26. maja biće upriličeni frankofoni salon knjige uz poseban program kojim će biti obeleženo pola veka od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića, čuvene knjige Danila Kiša.
5: Naš teniser Hamad Međedović igra protiv Argentinca Marijana Navonea u trećem kolu Mastersa u Rimu. Trenutni rezultat je 4-4 u prvom setu. Ostale vesti iz sporta reći će nam Milan Bigović.
6: Fudbalski savez Srbije ukazao je veliko poverenje sudiji Pavlu Iliću koji će deliti pravdu u finalu Kupa Srbije. Crvena zvezda i Vojvodina sastaće se treći put uzastopno u finalu. Beograđani su osvajali kup posljednjih 5 godina. Iliću će pomagati Uroš Stojković i Milan Mihajlović. Četvrti sudija je Predrag Janjuš. U VAR sobi Pavle Tomić i Miloš Simović. Finale je u sredu u 20 časova na novom stadionu Lagator u Loznici. Baš na Lagatoru je vrhunski bokserski centar gde su obavljene završne pripreme za 63. beogradski pobednik. Domaćin je Obrenovac, više od 20 zemalja, 300 boksera u okviru nove organizacije koja se zove Svetski boks. Gosti su već stigli i dalje pristižu od 14. do 17. maja zaista uživanje za ljubitelje plemenite veštine. Selektor Milan Piperski.
7: Kuba je ovde, ovde je Ukrajina, ovde je Turska reprezentacija, Mađarska, Južna Koreja je sa nama. Dakle, pripreme su protekle u najboljem redu i veoma su kvalitetne pripreme bile. Svakako da smo srećni i zadovoljni, eto, ovim, da smo u ovom prelepom našem regionalnom bokserskom centru ovde našli svoje mesta, ujedno i ugostili takve reprezentacije i siguran sam da će ovo pomoći da naši momci imaju još bolji nastup na samom beogradskom pobedu.
6: Bokserski savez Srbije ističe u saopštenju da je sve već spremno i da će uslovi za boksere i gledaoce biti optimalni. Još i sećanje na crno-bele fudbalske bebe. Na današnji dan, pre 60 godina, Partizan je igrao finale Kupa šampiona sa Realom. Nažalost, izgubio sa 2-1, ali legenda je ostala i dalje živi.
5: Trenutno u Nišu 28, Kragujevcu 27, Novom Sadu 26 i Beogradu 25 stepeni. Vreme sutra.
4: Promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično sa kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je moguć grad. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni. Kasnije, posle podne i tokom večeri, osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar, koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. I u Beogradu se očekuje slično vreme. Jutarnja temperatura

0: Sportski žurnal.
1: Pred mikrofonom je Dejan Nikolić.
2: Dobar dan i dobrodošli. U 16. finala teniskog mastersa u Rimu, Hamad Međidović igra protiv Argentinca Navone, a trenutno Navone ima prednost od 5-4 u prvom setu i, nažalost, servira za osvajanje tog dela igre. Nadajmo se da će Međidović uspeti da napravi brejk. U fudbalskoj Superligi Srbije velika borba vodi se za opstanak. Dve ekipe, Napredak i Spartak, već su otpisane. Od preostalih šest najbliži ispadanju su Javor i Mladost iz Lučana. Košarkaši Partizani Dubaja plasirali su se u polufinale regionalne ABA lige. Sutra će tu priliku imati Crvena zvezda protiv CDVita Olimpije, dok će Budućnosti Kluž takođe sutra igrati Majstoricu u Podgorici. Gost će nam biti i proslavljeni stonoteniser Aleksandar Karakašević, koji je pokrenuo besplatnu školu stonotenisa za najmlađe. Minulog vikenda održano je republičko takmičenje osnovnih i srednjih škola u šahu. Ogromno interesovanje najmlađih pokazalo je koliko je drevna igra popularna. Iz Šahovskog saveza imamo zaista ekskluzivne goste. A ugostili smo, eto, hoće nas gosti ovoga ponedeljka i direktora karate kluba Crvena zvezda Nenada Stankovića. Povod je nedavna ekipna vicešampionska titula u tradicionalnom karateu Crveno-belih na prvenstvu Starog kontinenta u Novom Sadu. A bili smo i u bokserskom kampu u Loznici i zabeležili razgovor sa šampionkom Sarom Ćirković, koja je nedavno osvojila srebrnu medalju na svetskom kupu u Brazilu. Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda počinjemo fudbalom, odnosno analizom petog kola play-outa i izuzetno zanimljiva borba za opstanak. Spartak i Napredak su već napustili i teoretski društvo najboljih, trenutno najugroženiji Javor i Mladost, ali Niški, Kragujevački, Radnički, TSC imaće mnogo briga u preostalih 180 minuta. Čini se da je samo IMT siguran, mada i IMT bi teoretski mogao da dođe u tešku poziciju. Rezultati: IMT Radnički Kragujevac 0-0, Radnički Niš Mladost 1-0, Spartak Napredak 0-3 i TSC Javor čak 6-1. Gospodin Rade Đurović, naš dragi sportski prijatelj, fudbalski analitičar, je sa nama. Gospodine Đuroviću, za titulu je već sve jasno, Zvezda je prva, jedina nepoznanica da li će Vojvodina ili Partizan u kvalifikaciju za Ligu Evrope, odnosno Ligu konferencije, tu je i Pančevački Železničar, ali možda i nismo očekivali ovako zanimljivu borbu za opstanak u društvu najboljih.
3: Pa znate šta, što se tiče ovog play-offa, sami ste u najavi rekli da je Zvezda već superiorna i na neki način samo u jednom trenutku je bila mala dilema da li je ugroženo njeno mesto. Bilo je na neki način superiorno, obezbedilo je prvo mesto. Za ova druga dva sledeća mesta očekivalo se tu Partizan i Vojvodina. Malo iznenađenje ili mali obrt je, što je sad u kombinaciji Vojvodina-Partizan, a ne Partizan-Vojvodina, i prijatno iznenađenje Železničar-Pančevački. E sad dolazimo u ovaj drugi deo gde od osam timova zbog skraćenja lige za narednu sezonu fudbalsku, svi klubovi su bukvalno ugroženi. Jedan poraz ili neplanirano loš rezultat kao domaćina klub dovodi u opasnu zonu, jedna iznenađujuća pobjeda u gostima ga otprilike gore izbaci u gornjem delu gdje bi trebala da obezbedi ekipa opstanak. Osam ekipa imamo, od toga četiri ekipe ostaju, a četiri ispadaju, jer zbog toga je tolika i neizvesnost. Jedino su jednu malu uslugu učinili klubovima i još mogli su da učine prvenstvo još interesantnim, Spartak Subotički i Napredak, koji su već napustili ligaško takmičenje, i klubovi koji su neprijatno iznenađenje ove sezone. IMT se onako stabilno drži tog vrha koji koliko toliko obezbeđuje opstanak, onako i najubedljiviji su za opstanak, jer IMT u sljedećem kolu gostuje Subotičanima, koji su eto otpisani, kod kojih i bojim se da će to u srpskom prvenstvu, inače u ostalim nacionalnim prvenstvima, klubovi koji ispadaju ili su već ispali ili su najuzbiljniji kandidati za ispadanje, rezultati su vrlo često neizvesni, a kod nas se to obično dešava da ti klubovi koji su ispali lagano gube utakmice. Moram jednu dozu sumnji da izjasnim. Kod nas se tvrdi i zadužuju se za neke narodne, naredne takmičarske sezone kada se budu ponovo sretali, umjesto da učine fudbal interesantnim i makar i ovakav kakav je na našim prostorima prihvatljiv za našu publiku i interesantan da postane. Tako da je IMT, mislim da je u najboljoj poziciji.
2: IMT je već obezbedio opstanak. Hajde da kažemo...
3: To je Subotičanima i kod kuće igra sa TSC-om gdje će moći na neki način da se i opusti.
2: I računaju i Kragujevčani na bodove u Kruševcu protiv Napretka. Hajde da kažemo da su te dve utakmice već rešene.
3: Onda imaju Javor kod kuće.
2: Sada TSC Radnički Niš, jedan derbi i drugi Javor Mladost u sljedećem kolu. Dakle, Javor Mladost, ko izgubi, on je otpisan praktično, kolo pre kraja.
3: Tako je. To će biti praktično kvalifikaciona utakmica, koji izgubi ispada, jer u posljednjem kolu Kragujevčani igraju sa Javorom, a Lučani sa Napretkom. Tako da su i Lučani tu relativno pristojno dobroj poziciji, uslovno dobro. I nije dobra jer se nalaze među četiri kluba koje...
2: Da, imaju bod manje od Javora koji također u ovom trenutku ispada. Da.
3: Tako je. A treba, oni bukvalno jure dva radnička, Niški radnički i Kragujevački radnički. E sad tu nemaju nešto isto i tu nisu baš najjasnije stvari. Niški radnički gostuje u Bačkoj Topoli u sljedećem polu, što je isto neka vrsta obezveđivanja mirnog sna za posljednje kolo.
2: I jednima i drugima, jer TSC ima samo bod više od Nišlija, da.
3: Tako je. S tim što i Nišlije u posljednjem kolu dočekuju Spartak, gde se onako očekuje da lagano uknjiže tri boda. Tako da je bojim se da je ovakav raspored kakav je trenutno danas najrealniji za kraj prvenstva.
2: Zahvaljujemo gospodinu Radetu Đuroviću, kao i uvek analitični, iskreni u razgovoru za prvi program Radio Beograda.
1: Sportski žurnal Beograd 1.
2: Kada je reč o regionalnoj košarkaškoj ABA ligi, u polufinalu play-offa su Dubai i Partizan. Dubai dobio Spartak, Partizan bio bolji od Bosne. Sutra CDVita Olimpija Zvezda, Crvena Zvezda ima šansu da pobedom u Ljubljani također se pridruži ovim ekipama i također sutra majstorici igraju budućnosti Kluž. A sada stolotenijske teme i podsjećanje na neka lepa vremena i na jednog našeg dobrog i legendarnog kolegu. Sa Aleksandrom Karakaševićem, Milan Bigović.
0: Kada sretnem Aleksandra Karakaševića, to je uvek radost za mene, zato što je to vrhunski sportista, sportski poslenik, neko ko voli kafanu, ko voli da se raduje životu, ko je duhovit. A čovjek koji je duhovit, on je inteligentan. Pa me je dočekao sa onom čuvenom, ovo je program kao torta, red muzike pa red sporta, vreme sporta i razonode. Hvala Aleksandre na osmehu pre svega.
4: Hvala vama i uvek mi je veliko zadovoljstvo.
0: I odmah smo pomenuli legendarnog Mijaila Kostića koji je pratio stoni tenis, veliki radnik, rekao bih najveći koga sam ja upoznao u Radio Beogradu, radio od jutra do mraka i voleo stoni tenis i da prenosi i da afirmiš.
4: Sticajem okolnosti, imao sam priliku i mnogo mi je drago što imao priliku da provedem jako puno vremena s Koletom. Dok je bilo Koleta, bilo i stonog tenisa, ja to uvek kažem, ali stvarno tako, znači zadnjih, od kad ga nema, mi tonemo iz dana u dan, nema nas bukvalno nigde u medijima. On je voleo stoni tenis pre svega i bio je uvek tu za nas i stvarno izuzetan gubitak i za moj sport, a izuzetan gubitak, ja mislim, i za radio i televiziju.
0: Sigurno da je tako i drago mi je da vrednujete novinarstvo, da ste svesni koliko je značaj novinara u situaciji kada treba da afirmiše klub, sport, reprezentaciju. To mnogi ne razumeju.
4: Dobro, bez novinara. Pa dobro, sad je malo drugačije, pošto postoje ove silne mreže koje ja naravno i dalje ne koristim. ali bez radija i bez televizije nema ništa, mislim, i to je i dokazano, bar u mom sportu, od kad smo nestali baš tih nekih radija i televizija, nas bukvalno nigde nema. Naravno, fale nam i rezultati neki, koji se nadam da će jednog dana ponovo doći, ali je jako teško vratiti se, nismo smeli da propustimo takvu priliku, a ja radio, ja neću nikada u životu zaboraviti vreme Sporta i Razonode i uključenja sa raznih stadiona, znači to je cela Jugoslavija iščekivala da počnu prenos.
0: Kada će Stoni tenis da se vrati? Opet taj vaš osmeh, taj optimizam, nešto što je zarazno, kada vas čovek vidi, jasno je da verujete da će sutra ipak biti bolje nego što je danas u stonom tenisu.
4: Pa iskren da budem, trebaju nam rezultati, naravno. Imamo sjajnu žensku reprezentaciju koja može već sada na evropskim prvenstvima da osvoje medalje i da pravi dobre rezultate. To sve zavisi najviše od njih. Kod muškaraca malo kaskamo, ali dolaze mlade snage, imamo mlade dece talentovane jako. E sad, pošto ja više nisam u savezu i ne bavim se na taj način stonim tenisom, ja sam otvorio neku besplatnu školicu i trudim se da afirmišem stonim tenis i da dovedem što više dece i da iz te dece nađemo neke kvalitete. Imamo stvarno na 6-7 dečaka, što ja pratim, mi dete igra, pa pratim kako igraju dečaci, koji bi stvarno mogli da za jedno 7-8 godina budu jedna vrhunska reprezentacija, ali to naravno sve zavisi od države i naše reprezentacije, da li će ulagati, da li će prepoznati to i pomoći nam da vratimo stoni tenis na one neke grane gde su nekad bile, jer svi znamo šta je bio stoni tenis do nekih 2000-ih godina. Nije postojalo evropsko prvenstvo, se vratimo bez medalje, ceo život borba na svim svjetskim prvenstvima za medalju, a da ne govorim pre toga dok je moj otac igrao Šurbek Stipančić, bez 10 medalja se nismo vraćali.
0: Ako mogu da dodam, znanje je potrebno, neophodno, suštinski važno, ali opet na kraju ništa bez ljubavi. Ako nemate ljubavi prema sportu, prema novinarstvu, prema bilo kojoj drugoj profesiji, teško možete da dostignete nivo samo sa znanjem. Mora nešto da se voli.
4: Ceo život slušam talentovan, netalentovan. Znam jako puno vrhunskih stonotenisera koji su bili netalentovani, ali su radom sve to nadomestili. S druge strane, znači on kad je toliko radio, znači da nenormalno voli taj sport kojim se bavi. I po meni prva i najvažnija stvar je da ti voliš taj sport više od svega na svetu. E onda si ti pravi. Ljubav pre svega, pa onda tek talent i sve ostalo.
0: I još rečenica dve. Slušaju nas roditelji ovoga časa, slušaju nas deca, prate Radio Beograd koji vi toliko volite, setili smo se i Mijaila Kostića. Kako da vam se obrate deca i roditelji? Na koji način da dođu da im pomognete, da postanu šampioni?
4: Što se mene lično tiče, ja već 3 godine držim besplatnu školicu Dobanovačka 6. Zemunu, stonoteniski klub Mladost, stonoteniska školica Karakašević. Sva deca trenutno je samo tako, mada ćemo primiti mi naravno i koji nisu iz Zemuna, ali zbog prevoza i svega nije mnogo lako. Školica radi od 9 do 11 ujutro, ponedeljak, sreda, petak, i od 4 do 6 popodne, ponedeljak, sreda, petak. Za svu decu je sve besplatno, znači treba samo da donese patike, sve ostalo ima tu, pa ćemo videti. Ja ću dati sve od sebe da oni budu dobri.
0: Šampion stolnog tenisa, šampion života, osmeh. Hvala puno, Aleksandar Karakašević.
5: Sportski žurnal prvog programa Radio Beograda.
2: Dobio Navone protiv Međedovića prvi set sa 1-0 na Mastersu u Rimu, a sada idemo na magičnu tablu 64 polja. Govorimo o šahu i kolega Vlade Radičević.
6: Šah u škole, to je akcija koja traje. Šahovski savez Srbije radi na popularizaciji šaha među najmlađima. Sa nama je predsednik Šahovskog saveza Srbije, gospodin Andrija Jorgić. Dobar dan.
7: Dobar dan vama i vašim slušalcima i uvek mi je zadovoljstvo da imam priliku da ovako lepe stvari, pogotovo šahovski, ispričam kod vas.
6: Imali smo zaista ovog vikenda jedan lep događaj u Futogu kod Novog Sada. Republičko takmičenje osnovnih, škola i srednjih škola u takmičenju u šahu. I bilo je zaista, ono što smo mogli da vidimo, izuzetno interesovanje.
7: Takmičenje pojedinačno prvenstvo Srbije za osnovne škole i srednje škole, kako u ekipnoj, tako i u pojedinačnoj konkurenciji. I stvarno su bile velike šahovske borbe, kada vi u 2 dana, 9. i 10. maja, vam gotovo 1300 učenika prođe kroz ovo finalno takmičenje, stvarno je za ponosa kada vidite sastav ekipa i na pojedinačnom i ekipa koje su se takmičile na prvenstvu za osnovne i srednje škole, onda kažete stvarno da smo pobedili kao jedna šakovska nacija, kao sve ono što radimo i zalažemo se. I ja bih istakao naravno i poredak škola sa ekipnog prvenstva. To je osnovna škola Janko Veselinović osvojila iz Beograda prvo mesto, Kosta Tripković iz Novog Sada, gde je naš mali Leonid Ivanović i Longin pohađaju peti, odnosno treći razred osnovne škole, i kao treće plasirani Petar Petrović Njegoš iz Renjanina. Sa druge strane, u ekipnom za srednje škole bile su stvarno velike borbe. Evo, kada jedna matematička gimnazija sa sastavom koji vodi Kutanjac nisu uspeli da dođu do medalje, za ponos Požarevačka gimnazija koja je osvojila zlato, a peta Beogradska prva i druga ekipa su osvojili drugo, odnosno treće mesto, peta Beogradska gimnazija, i stvarno onako sve čestitke. I iskreno da vam kažem, kada kažemo da su dobri domaćini bili u Futogu, u osnovnoj školi Miroslav Antić, onda vam i to mnogo kaže.
6: I možemo svakako da zaključimo posle ovog vikenda, a i ne samo posle ovog vikenda, imajući u vidu neke prethodne vaše akcije, da se šah izuzetno voli u toj najmlađoj konkurenciji u osnovnim i srednjim školama. I to je na neki način prava baza odakle se pravi ekipa za najjača i najznačajnija takmičenja.
7: Pa upravo tako, i naši reprezentativci Inđić i Ivić i Teodora i Adela, svi su počeli novim školskim takmičenjima, i to nam je jako važno i za bazu i za sve ono što nam sledi. Kada imate u vidu da je gotovo 30.000 dece prošlo kroz ovaj šakovski turnus od školskih, opštinskih, okružnih takmičenja, na kraju je završilo finalom u Futogu na Republičkom, onda vam te brojke kažu da je to jedna armija potencijalnih šahista, armija dece koje žele da se bave ovom viteškom igrom, a naravno i uz ono što radimo da vratimo šah u škole zajedno sa Ministarstvom prosvete, onda iskreno da vam kažem, nemojte da sumnjate u rezultat koji će stići.
6: Da li je u školama uveden šah kao fakultativni predmet?
7: Pa mi radimo na tome, on postoji, ali se vremenom nekako sve to izgubilo, i mi sada radimo sa Zavodom za unapređenje obrazovanja i Ministarstvom prosvete upravo vraćanju šaha u škole kao van nastavnu aktivnost, i mislim da ćemo uspeti da završimo program, to je za program od 1. do 8. razreda, i da idemo i u predškolske ustanove, i mislim da ćemo uspeti da završimo to do početka naredne školske godine. I sa druge strane, već smo u programu koji ćemo realizovati, a to je obuka nastavnog kadra koji će predavati deci osnove znanja iz šaha, koji ćemo u roku od mjesec dana sprovesti u 4 ili 5 centara, svakako Novi Sad, Beograd, Niš i Kragujevac, i mislimo da će peti biti i Loznica, prvih 150 nastavnika koji će nam biti jako važni za ovo što radimo, imamo na umu.
6: I najbitnije je, dakle, ona slika koju smo videli u Futogu, više od 1300 dečaka i devojčica koji obožavaju šah, bilo izuzetno atraktivno, zanimljivo. Znamo prednosti šaha, podstiče logičko razmišljanje, pamćenje, strateško planiranje, kreativnost, uz napomenu da je Jermenija prva zemlja koja je uvela šah kao obavezan predmet za decu stariju od 6 godina u svoje škole, i to 2011. godine. Takav trend naravno biće i u nekim drugim zemljama, pa i u Srbiji, gde vi zaista ozbiljno i na pravi način popularišete drevnu igru. Andrija Jorgić, predsednik Šahovskog saveza Srbije, hvala i veliki pozdrav iz studija 1 Radio Beograd.
7: Hvala i vama i želim vam sve najbolje, i hvala što pratite sa naše akcije. Eko.
8: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
9: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede. Eko.

0: prvi program Radio Beograda, sportski žurnal.
1: Sada idemo u Podrinje, tačnije idemo među konopce, a kada se uđe među konopce, onda je tu kolega Milan Bigović, ali nije s druge strane bokser, već bokserka Sara Ćirković.
2: Seli smo se u Loznici, veliki kamp pred beogradski pobednik, ali moramo da se, Sara, osvrnemo na ono što je bilo u Brazilu, a bilo je lepo, veličanstveno, jedan težak put do srebra. Možda još jedna nepravda, ali da ne ulazimo u pravde i nepravde, jer želimo da istaknemo da je to pre svega ogroman uspeh za Srbiju. Srebro na svetskom kupu u svetskom boksu.
3: Što se tiče Brazila, ja moram da priznam da sam veoma zadovoljna. Tamo su bile najbolje bokserke iz sveta i eto moje prvo učešće u novoj organizaciji World Boxing, tako da imala sam tamo 5 mečeva, 4 pobede, 1 poraz u finalu, tako da kažem, malo sam razočarana zbog tog poraza, ali sigurna sam da sljedeći put ću da je pobedim, da ću mnogo bolje boksovati, u to ne sumnjam.
2: Još dok je trajalo takmičenje, ja sam prenosio slušalcima koliko je teško. 5 mečeva u kratkom vremenskom periodu, teško je to, komplikovano, a protivnice sve ozbiljne, vrhunske, iskusne, znalci.
3: Tako je, bilo je jako teško i iz meča sam sve bila umornija i umornija. I ovo mi je bio prvi put da sam imala 5 mečeva na jednom turniru, ali prosto nekako iz pobede u pobedu sve to postaje lako i da kažem, možeš sve da izdržiš, tako da u suštini ja sam zadovoljna i to je to.
2: Bila je Iva, sad je svetski boks, drugačije, komplikovanije i veća je konkurencija.
3: Tako je, nova organizacija, evo opet kažem, prvo naše učešće uopšte Srbije u ovoj organizaciji, svakako da su ovdje bile prisutne samo najbolji i to je to.
2: Hvala puno, Sara, nećemo puno da pričamo sada, ali hoćemo kasnije tokom beogradskog pobednika, a vjerujem da će pobjeda biti mnogo u budućnosti.
3: Hoće, ja se nadam. Hvala puno svima.
0: Sportski žurnal Beograd 1.
4: U Novom Sadu je nedavno održano klubsko prvenstvo Evrope u tradicionalnom karateu i naša Crvena zvezda osvojila je srebrnu medalju, ispred su bili za malo Italijani, a ono što je zanimljivo, Crvena zvezda, karate klub je u stvari reprezentacija Srbije u tradicionalnom karateu. Gospodin Nenad Stanković, direktor karate kluba Crvena zvezda, je naš gost. Nenade, čestitamo vama, čestitamo Crvenoj zvezdi, čestitamo Srbiji. Bila je dobra konkurencija, vi ste se dobro borili i jeste li, ajde da krenemo od toga, zadovoljni srebrom?
5: Nisam, ali opet i nije mala stvar osvojiti crvenu medalju, s obzirom da smo se adekvatno pripremali na Marakani neki par mjeseci, ali o tom potom, sljedeći put ćemo osvojiti 100% zlato, ali kažem, nisam 100% zadovoljan što nije zlato, ali hvala Bogu dovoljno za Srbiju, bar i srebro.
4: Da pomenemo i kolege iz reprezentacije.
5: Pa da, ja sam kapitan reprezentacije, inače direktor karate kluba Crvene zvezde. Moje kolege koji su u reprezentaciji, to je gospodin Igor Gajić, gospodin Marić i gospodin Milorad iz Leskovca. Ja sam bio 6 puta prvak države u karateu, juniorski prvak Jugoslavije bivše. Osvojio sam 2 zlata na svjetskom, 2 srebra na svjetskom i 2 zlata na evropskom prvenstvu i sad srebro na evropskom.
4: Rekli smo, karate klub Crvena zvezda stvari nosilac celog ovog projekta, tradicionalni karate. Malo da približimo našim slušalcima, ima nekoliko federacija, zbog toga je čak i karate eliminisan sa zvaničnog programa olimpijskih igara. U čemu se tradicionalni karate razlikuje od ostalih stilova i hoćemo li opet kao u Tokiju da imamo karate po vašem mišljenju na olimpijskim igrama? Tada smo čak i jedno zlato osvojili.
5: Razlika je, da kažem, u tradicionalnom karateu, zato što je malo tradicionalni karate onako malo grublji.
4: Više kontakta ima.
5: Više kontakta, sportski je karate malo, da kažem, tu su malo tehnike kontrolisane.
4: I kontrolisani su udarci.
5: I udarci, naravno. Eto, to je mala razlika, sve je to isto. Znate da je karate najmasovniji sport. I toliko se, da kažem, i ulaže u njega. Moje neko mišljenje, da bi ja mislim da će i ući u školski sport karate. To je idealno bilo za tu decu povodom motorike. Nekad je to davno bilo, da kažem, 95. godine, kad je bila bivša Jugoslavija, ali radi se na tome. I eto, ja bi to voleo i da bude karate olimpijski sport.
1: I da što više mladih bude u Crvenoj zvezdi, u klubu, da se deca sklone sa ulice, to je, čini se, taj primarni zadatak, da ako već žele da se dokažu, da jednu zaista lepu veštinu nauče, mogu da dođu kod vas.
5: Naravno, vrata su im otvorena. Zvezda jako ima, znate, kvalitetne uslove. Tu je gospodin Ivan Todorov, koji je predsjednik judo kluba, jedna od, ako da kažem, eminentnih osoba. Dosta imamo šampiona kao što je Majdov i naši reprezentativci u Srbiji osvojili su dosta na olimpijadi i medalja. Kad ja sam ponikao u Crvenoj zvezdi kao dete i volim Crvenu zvezdu, ja ne kažem, volim i Partizan, ali Zvezda je Zvezda, ali uvek svi klubski, da kažem, Crvena zvezda ili Partizan, svi imamo najveću želju da budemo u nacionalnom timu. Znači, da igramo za reprezentaciju i da donesemo medalju našoj državi. To je neki najveći ponos koji možda postigne takmičar.
1: I na samom kraju razgovora, svi oni koji žele da dođu, da se bave karate, onda počnu treniraju, kako u Crvenoj zvezdi to mogu da urade?
5: Samo da dođu do sportskog društva i da na ulazu pitaju gde je karate klub. I mi smo na raspolaganju svako dobe da pomognemo toj deci, da ih edukujemo, jer zaista, evo, vidit ćete vi kad dođete na trening kakav je rad sa decom, znači fenomenalno.
1: Hvala Nenadu Stankoviću, direktoru karate kluba Crvena zvezda. Još jednom čestitke vama, čestitke Crvene zvezdi i očekujemo vas uskoro sa novim uspesima i novim odličima. Vi rekao ste srebrom, niste zadovoljni, pa dobro, to je gen šampiona. Uvek i samo želi da bude prvi.
5: Hvala vama i vašem radiju. Pozdrav veliki za Srbiju. Daćemo maksimalno, kad budemo nastupali sad na svetskom prvenstvu, da osvojimo zlatnu medalju. Živela Srbija, živio naš narod i naši građani.
1: I za sam kraj jedno lepo sećanje. Hasanagić, Pirmajer, Mihajlović, Šoškić, Vasović, Rašović, Jusufi, Bečejac, Kovačović, Bajić i Galić. Ekipa Partizana koja je pre tačno 60 godina na Heyselu, Briselu, igrala finale Kupa evropskih šampiona u fudbalu i tada je Real nekako uspeo da preokrene i slavi sa 2-1. Što nije uspeo Partizan 66. 35 godina kasnije učinila je Crvena zvezda. Međedović vodi sa 3-1 u drugom setu protiv Navonea uz dva brejka prednosti ili brejk samo prednosti, a mi završavamo sportski žurnal. Pozdravljaju vas Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović i moje ime je Dejan Nikolić. Svako dobro!

0: Eko.
1: Nema više trikova za uklanjanje fleka, neprijatnih mirisa ili vraćanje blistave beline. Isprobaj Ariel The Big One. Kapsula je veća i ima dva puta veću moć pranja, tako da ti ništa drugo nije potrebno za besprekorno čist veš.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak. Poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
9: Pampers je osmislio pelene koje podržavaju svaki pokret vaših mališana. Od okreta do prvih koraka. Stop and Protect sistem pouzdano štiti od curenja, a indikator vlažnosti vam daje dodatnu sigurnost tokom dana i noći. Za bezbrižno istraživanje sveta. Pampers Pants.
10: Dobro jutro, Beograd.
11: PGP RTS sa ponosom predstavlja studijsko izdanje Da se ne zaborave najlepši šlageri. Žarko Dančuo i Big Band RTS-a. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
12: Prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku. It was fascinating.

0: 17 je časova.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
2: Ovo je emisija U
1: programa Radio Beograd.
3: U središtu pažnje.
4: Ovo je emisija U središtu pažnje.
5: U središtu pažnje.
0: Dobar dan. U središtu pažnje ove teme i događaji. U Ukrajini trodnevno primirje povodom Dana pobede nije dovelo do nove šanse za mir. Kijev i Moskva međusobno se optužuju za kršenje prekida vatre. Situacija na frontu se sporo menja i veruje se da bi tek uticaj iz polja ponovo mogao da dovede sukobljene strane za pregovarački sto. O tome razgovaramo sa spoljnopolitičkim komentatorom Slobodanom Samardžijom. Rat u Ukrajini i ostali sukobi u svetu u fokusu su i Evropske unije. Različite poglede država članica na buduću evropsku bezbednost preneće nam naš dopisnik Nataša Jokić. Ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama do 18 časova. Na samom početku emisije donosimo vam najaktuelnije vesti. Sa nama je koleginica Aleksandra Mladenović. Šta izdvajamo što se tiče današnjeg dana?
6: Evo sad ćemo u narednih 10 minuta čuti šta je to na što treba obratiti pažnju. Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers. Imali smo otvoren razgovor o daljem unapređenju saradnje između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u svim oblastima od zajedničkog interesa, naveo je Vučić na Instagramu. Posebno nas, kako kaže, raduje potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu, što predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda naše zemlje na međunarodnoj sceni. Ranije danas Sara Rogers potpisala je ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na toj izložbi sa ministarkom trgovine Jagodom Lazarević i direktorom EXPA Danilom Jerinićem. Učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027 u Beogradu do sada je potvrdilo 135 zemalja i dve međunarodne organizacije. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je na Beogradskom energetskom forumu da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je, kako kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a.
7: Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Naši pregovori sa MOL-om su složeni, ali cilj nam je da dođemo do kompromisa. Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Znači bolja pozicija nego 2008. godine. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, ostajemo posvećeni pronalasku dugoročnog rešenja, a sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
6: O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope u naredna 2 dana na Beogradskom energetskom forumu govorit će resorni ministri iz tog regiona i predstavnici Evropske unije. Nakon neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana održanog u Briselu, šef diplomatije Marko Đurić izjavio je da ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru, a govorio je i o potrebi da se ubrzaju evropske integracije regiona i da se šengenski prostor otvori za zemlje Zapadnog Balkana.
8: Ja sam pomenuo da bi istog momenta, iste godine, kada bi region bio primljen u Schengen, bilo otključeno 50 milijardi evra nove ekonomske vrednosti. Granice šengenskog prostora bi se smanjile za 20%. Dakle, spoljne granice Evropske unije, ukoliko primite Zapadni Balkan. A bilo bi potrebno dodatno pojačano nadzirati samo 19 međunarodnih ulaznih tačaka, dakle 19 aerodroma i luka. nešto što bi, dakle, smanjilo troškove Evropske unije za održavanje svih tih graničnih službi i svega ostalog, a pritom ne bi ni za jotu povećalo priliv migranata.
6: Đurić se u Briselu sastao sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, Peterom Serensenom. Članovi odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržali su predloge za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike i o lokalnim izborima. Ti predlozi će se sutra naći na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koji je uputio predloge za izmenu i dopunu tih zakona, obrazložio je rešenje na sednici odbora, navodeći da su urađene u skladu sa preporukama ODIR-a. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata. Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da je Kristijan Šmit uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini i da će zato, kako kaže, morati da odgovara. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u svom kabinetu u Jerusalimu, preneo je Times of Israel. Do sastanka dolazi nakon što je američki predsednik Donald Trump prethodno odbio iranski odgovor na predlog primirja, a uoči libansko-izraelskih mirovnih pregovora u Sjedinjenim američkim državama. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. U Kijevu su ministri odbrane Ukrajine i Nemačke Mihajlo Fedorov i Boris Pistorius potpisali pismo o namerama za pokretanje zajedničkog programa za razvoj odbrambenih tehnologija i podršku start-up preduzećima. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija danas planiraju da završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius, na kojem je izbila zaraza Hanta virusom tokom putovanja preko Južnog Atlantika. Dve grupe ljudi sa tog broda avionima su otputovale za Holandiju i Australiju, a očekuje se da će kruzer sa preostalih 30 putnika isploviti za Rotterdam, gde će biti dezinfikovan. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu, kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac, na Solunskom frontu spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi. Davanje krvi je simbol dobrote, ističe predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
2: Vi ne dajete krv nekome koga poznajete i prema kome imate emociju, nego dajete nekom potpuno nepoznatom kome će u tom trenutku to biti neophodno i moći da mu spasi život. E to je suština solidarnosti i to je prava humanost. Ono što je nama važno, to je da imamo što više prvih davalaca krvi, što znači da regrutujemo što više ljudi koji će potencijalno dati više puta krvi i samim tim obezbediti stabilnu bazu u budućnosti i stabilne količine krvi.
6: Širom Srbije danas se organizuju akcije dobrovoljnog davanja krvi. Večeras u Beogradu počinje 18. Molijerovi dan i manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Na svečanom otvaranju u Francuskom institutu gost je istaknuti francuski pisac i biograf Benoît Peters. Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok plasirale su se u osminu finala turnira u Rimu u dubl konkurenciji, pošto su u prvom kolu pobedile Norvežanku Eiker i Amerikanku Gleeson sa 6-4, 6-4. U osmini finala igraće protiv Kristine Bukše iz Španije i Amerikanke Nicole Melihar Martinez. Vreme sutra promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je mogući grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar, koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni.
0: Hvala na ovim informacijama. Bila je to koleginica Aleksandra Mladenović, vesti pripremila Tina Amića. U narednih 20 minuta o dešavanjima na istoku Evrope.

0: U središtu pažnje dešavanja u Ukrajini razgovaramo sa Slobodanom Sabadžijom, spoljnopolitičkim komentatorom i nekadašnjim dopisnikom Politike iz Moskve. Slobodane, dobar dan i hvala što učestvujete u emisiji.
1: Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
0: Da krenemo od situacije na samom frontu, naravno posljedice vidimo i u diplomatskim pokušajima da se sukob reši. Rusija prijavljuje napredovanje, doduše postepeno. S ukrajinske strane nema toliko optimističnih vesti, ali se čini da je linija odbrane na ključnim mestima prilično dobro postavljena. Da li je u trenutnom odnosu snaga moguće da se situacija prelomi na jednu ili na drugu stranu?
1: Pa ne bih rekao da je moguće da se mnogo toga trenutno promeni, ne samo zbog toga što je jedna vojska jača od druge ili obrnuto, nego iz prostog razloga što je Rusija nažalost u situaciji da se praktično bori protiv svog naroda, jer Ukrajinci su deo sovjetskog naroda, razumete, odnosno nekadašnje države zajedničke, i Rusi na to upravo tako i gledaju. Zbog toga ne postoji ona agresija kakvu možemo da vidimo po drugim ratovima, kao što recimo bio ovaj koji vodio Izrael tamo u Palestini, ili što se vodi u Iranu od strane Amerikanaca ili tako nešto. Znači, to je druga vrsta rata. I zbog toga sve ide na taj način, jednostavno ne želeći se da se od onog prostora u koji nekad, koji još uvek naseljavaju određeni ljudi, da se napravi pustinja u koje ne bi moglo ništa da funkcioniše. To je ono što ceo rat čini ovako dugačkim i ovako, da tako kažem, produženim u smislu nemanja velikih izleta bilo sa koje strane. Naravno, pri tome treba imati u vidu da je ukrajinska strana definitivno slabija od ruske strane, ali u svakom slučaju, kažem, ti izleti koji bi eventualno mogli da dovedu do nekog preloma koji bi mogao da na neki način najavi rat, odnosno prekid rata u pravom smislu te reči, to teško da može da se desi.
0: Kao o tom prostoru koji svakako verovatno jedna i druga strana bi želele da očuvaju za naredni period jeste Donbas, posebno je ključno u ratnim dejstvima sada Donjecka oblast. Koliko je realno u ovom trenutku da ga ruska vojska osvoji, odnosno da se ukrajinska povuče? Dakle, povlačenje Ukrajinaca sa prostora Donjecka koji dalje kontroliše jeste jedan od osnovnih ruskih uslova za mir.
1: Pa da se razumemo, ukoliko bude poželela Rusija da definitivno taj posao obavi, odnosno da uđe u kompletan Donbas, odnosno Donjeck, u ovom slučaju ona to može da uradi. Ono što je sa druge strane kod Ukrajinaca važno, odnosno to je da oni i dalje imaju podršku sa zapada, odnosno zapadnih zemalja Evrope, da se održe na tom prostoru. To je ono što celu stvar čini nekako dosta delikatnom, jer ukoliko bi se Evropa više uključila u taj rat protiv Rusije, to bi moglo da dovede do velikih posledica i to sigurno ne bi odgovaralo nikome na našem kontinentu. Već sama činjenica da su se Sjedinjene Američke Države isključile iz svega toga jasno govori da su oni shvatili u čemu je stvar i da su shvatili da taj rat ne može da se završi onako kako su Evropljani zamislili, jer objektivno to više nije ukrajinski rat, to je sada rat Evropljana protiv Rusije. A u tom ratu naravno glavni zagovornici su pre svega Velika Britanija, Nemačka, šta znam, Poljska i Francuska, a ovaj, i to su zemlje koje su inače kidisale uslovno rečeno na taj prostor, ali naravno shvatile su da tu ne mogu mnogo da urade, ali mogu zato da zadržavaju celu stvar. Ono što je takođe važno, što evropske zemlje, iako su svesne da taj rat njima nanosi samo štetu u ekonomskom i u bilo kom drugom političkom smislu, jednostavno nemaju snage da se svega odreknu, jer bi to praktično značilo još jedan poraz od strane Rusije, kao što je bio onaj poraz pre 81. godinu od strane Sovjetskog saveza. Jer podsjetimo, ni Nemačka, ni Francuska, ni Velika Britanija nisu bile prave pobednice u tom ratu. to su bile zemlje koje su osvojili Amerikanci, jednostavno, bar onaj deo koji je pripao njima, osim Velike Britanije koja je bila ostrvo i koja je na neki način bila, ajde da kažemo, jedan od dežurnih posmatrača svega toga, iako je učestvovala u njemu, ali nije prelazila svojom vojskom baš na taj način na teritoriju Evrope da bi se suprotstavila Nemačkoj. To je znači jedan rat koji je bio dosta delikatan i koji može da se tumači na razne načine, ali jednostavno ta situacija, ta atmosfera izgleda da se ponovo javlja na našem kontinentu. E sad, kako će sve da se završi, to ćemo tek da vidimo.
0: Evo i vi ste se vratili na drugi svjetski, odnosno na završetak drugog svjetskog rata, no, mnogo se naravno

0: čujemo posle, čini se, dužeg vremena poruke i iz Evropske unije i iz Moskve da postoji neka mogućnost za dijalog. Naravno da sada Evropska unija nastupa sa svoje strane, Rusija sa svoje, ali eto, ono što je bilo interesantno je da je Vladimir Putin rekao da je razgovor moguć, naravno uz potpuno uvažavanje ruskih interesa, i predložio je jednog, možemo da kažemo, zanimljivog pregovarača koga bi on voleo da vidi na strani Evropske unije. To je bivši nemački kancelar Gerhard Schröder. Ako pogledamo koliko je on zaista bio vezan za Rusiju i za vreme svog mandata, i odnosno za vreme svojih mandata i kasnije kada je izašao iz politike, koliko bi mogla da se prihvati takva ideja da upravo on bude neko ko će predstavljati Briselu mogućim i dalje, zapravo i dalje dalekim razgovorima o rešavanju, odnosno o rešavanju odnosa između Evropske unije i Rusije?
1: Pa, isticanje Gerharda Schrödera kao jednog od mogućih pregovarača je svakako stvar koja na neki način bi trebalo da Evropljani uveri da su oni, da tako, da se na njihovo učešće u svemu tome gleda sa poštovanjem. Međutim, problem je u tome što Evropljani imaju neku drugu logiku, bar pojedini njihovi, što bi se reklo, krugovi. Oni naime smatraju da pregovarač od strane Nemačke, znači, ne bi mogao da bude neko ko je prijatelj sa Rusijom, nego da bi trebao da bude prijatelj sa Ukrajinom. Znači, Nemci nisu preterano skloni da Schrödera istaknu kao svog čoveka za taj posao. I da će Schröder je zaista bio, on je na kraju krajeva čovek koji je u svom mandatu podigao Nemačku u velikoj meri, obezbedio njen napredak, na kraju krajeva je obezbedio i funkcionisanje Severnog toka, odnosno sve ono što je bilo potrebno za izgradnju i za sve ostalo. Znači, je Gerhard, a potom je radio u mnogim ruskim, odnosno u najvećim ruskim kompanijama kao što je Rosneft, Gazprom i tako dalje, u kojima je imao ključne uloge. Znači, on je čovek koji je vezan za Rusiju i on bi definitivno mogao da bude neko ko smatra da taj rat može da se završi na određeni način, odnosno da mora da se završi. E sad, upravo ta činjenica što je on toliko vezan sa Rusijom, mnoge u Nemačkoj odbija od same ideje da on bude taj koji će da vodi ceo posao. Naravno, može da se kaže da su i jedni i drugi u pravu, ali je činjenica da Evropljani ne žele nekoga ko bi mogao da donese pravi mir. Oni ipak više vole da ih zastupa neko ko će imati koliko toliko mogućnosti da ističe neke svoje interese i neke svoje zahteve, da bi to okončanje rata bilo ipak što više u korist Ukrajina, a što manje u korist Rusije. E sad, da li je to uopšte moguće postići, to je teško reći. Ja bih rekao da nije moguće, jer na kraju krajeva sam Donald Trump kao predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, znači zemlje koja je najviše uložila u taj rat protiv Rusije, on je sam odustao od svega toga, shvativši da tu ne može mnogo da se uradi. E sad, Evropljani su očigledno tvrdoglaviji od Trumpa, ali teško je reći da će i oni uspeti bilo šta konkretno da urade.
0: Pa evo, jedan od predloga iz Berlina, makar po informacijama koje stižu iz tamošnjih vladinih krugova, jeste da je, čak i ako se razmotri učešće Schrödera, da bi u tome mogao možda da učestvuje i predsednik Frank-Walter Steinmeier, koliko bi sada s druge strane on bio prihvatljiv za Rusiju, ako se setimo njegove uloge u dešavanjima iz 2014-15. i da je on zapravo jedan od kreatora minskih sporazuma.
1: Pa znate šta, Steinmeier je svoj kredit već odavno iscrpeo, ne samo što se tiče Rusije, nego što se tiče i, rekao bih, celog nemačkog naroda. Njega, podrška njemu je danas vrlo, vrlo niska. Prema tome, on nije neki političar čija reč, da tako kaže, se drži kao nešto čelično, ako tako može da se kaže, kao čovjek koji može da odlučuje u ime cele Nemačke ili nečega sličnog. Ja bih pre išao na varijantu, da tako kažem,

0: u kojoj bi ono što on odluči moralo da ide opet na neki, ne na referendum, ali neko ispitivanje za prihvatljivosti od strane šire publike i jednostavno stajanje cele Nemačke iza toga što bi on mogao da predloži. Znači, to je, ovde nije potreban neko, ja bih baš tako rekao, Nemačka nije direktno upletena u taj rat. I prema tome nije potreban neko ko umeće Nemci da daju potpuno poverenje da bi okončao taj rat. Tu je potreban neko ko zna da radi posao. Znači, neko ko može da istakne, slušajte, prednosti mira su ove, loše strane eventualnog mira su ove, i ko bi mogao da sagleda celu situaciju. A objektivno, neko ko je bio na tom terenu, kao što je Šreder, taj bi zaista mogao bolje da razmisli o svemu tome i da iznese na kraju krajeva i neku ideju. Na kraju krajeva on je čovjek izuzetno iskusan, ima 80 godina i njegova kandidatura nije bez razloga iznesena, bar je Putin nije bez razloga izneo. Jer Putin objektivno u suočavanju sa sadašnjim predsjednikom Nemačke, odnosno glavnim premijerom ili tako dalje, on ipak deluje u očima javnosti i domaće i strane svetske javnosti, deluje kao neko ko je ubedljiviji i ima više aduta u svojim rukama. To je ono što nemačko kancelara trenutno na neki način izbacuje iz igre. E sad, to ne znači da on neće na silu da prihvati taj posao, ali da li bi mogao da ga uradi, ja mislim da on nije ta ličnost.
1: A da li sad u sve ovo o čemu smo govorili možemo da kažemo da je neopravdan optimizam koji je američki predsjednik Donald Trump izneo pre nekoliko dana? Naime, svedoci smo da su, iako su o tome se razgovaralo, dakle i u Kijevu i u Moskvi, da je zapravo tek na insistiranje Trumpa došlo do onog dogovorenog prekida vatre koji je trajao oko dana pobede, iako su zapravo obe strane stalno prijavljivale kršenja tog primirja. Trump je rekao da bi to moglo i da se produži. Za sada ne vidimo bilo kakve konkretne rezultate. Očekujemo da otputuju američki pregovarači ovih dana u Moskvu. Da li se zaista sukob približava kraju, odnosno koliko će tu američka inicijativa biti ključna?
0: Znate šta, američka inicijativa može da bude ključna u toliko što Amerika vrlo jasno stavila do znanja da nju kontakti u tom smislu sa evropskim zemljama ne interesuje. Naime, Amerika se očigledno posvetila drugim stvarima onoga trenutka kada je najavila i povlačenje vojnika svojih iz Nemačke, kada je najavila da, kada je Trump vrlo jasno rekao da on ne želi više da se upliće u takve stvari, on je praktično ostavio, da tako kažem, Evropu da se sama brine o nekim stvarima. Ali to ne znači da je prestao da razgovara sa Putinom. Oni se, videli smo prema vestima, čuju maltene svaki drugi dan i razgovaraju o svemu tome. Ali treba imati na umu da više ni uticaj Sjedinjenih Američkih Država u Evropi nije onakav kakav je bio tokom druge polovine 20. veka i ovaj prvi 20. godina ovoga veka. Jednostavno, stvari su se poremetile u velikoj meri. Sama pojava velikih drugih ekonomija, ako tako može da se kaže, i političkih igrača, pre svega Kine, šta znam, Indije i tako dalje, je uticala na to da američka pozicija na evropskom kontinentu vrlo bude delikatnija. Naime, Evropljani se sve više okreću istočnim zemljama, ne samo zbog toga što im je ekonomija vezana za te zemlje, odnosno njihovi proizvođači dolaze u Evropu, nego iz prostog razloga što je budućnost, ako tako može da se kaže, sveta, ipak na istoku, a ne na zapadu. E, to su shvatili i Evropi, to ja bi se shvatio i sam Trump, i zbog toga je rekao, čekajte, mi ćemo da učinimo, da napravimo tako da Amerika ponovo bude velika, ali ne u smislu da vlada svetom, nego da sama za sebe bude nedodirljiva i da niko ne može da je ugrozi. Prema tome, ja mislim da je Trumpova jasna, vrlo jasna ideja da on želi da Evropu prepusti Evropljanima, koliko je to uopšte moguće, jer to je vrlo opasna stvar. Evropu prepustiti Evropljanima moglo bi zaista da dovede do nekih ratova na našem kontinentu, koji su, da tako kažem, zaćutali onoga trenutka kad su Amerikanci prošli kroz Francusku i Holandiju i sve došli do Berlina. Mislim da je to, da je to stvar koja je vrlo delikatna u ovoj situaciji, i mislim da bi čak i mislim da bi trebalo zaista prepustiti Evropi da ona pokušava da nađe zajednički jezik sa Rusijom. E sad, koliko će Evropa ostati tvrdoglava, to ćemo da vidimo, ali vidimo isto tako da neke zemlje u Evropi su vrlo spremne, ako tako može se kaže, da nađu zajednički jezik sa Rusijom, shvatajući da je Ukrajina ipak nije onaj, onakva evropska zemlja kakve su one zapadnoevropske zemlje o kojima smo mi govorili. Na kraju krajeva, to nisu čak ni Poljska, Slovačka, Češka, šta je za Mađarska, Rumunija i tako dalje. Znači, ta neka ideološka granica koja je postojala nekada se ipak, da tako kažem, uvukla u duše ljudi i oni razmišljaju ipak na neki drugi način. Prema tome, ukoliko se ta prepreka pređe, stvari će izgledati mnogo bolje. Ali bojim se da Evropljani, ovi zapadni, nisu još uvijek spremni da tu prepreku pređu u pravom smislu.
1: I evo, sam kraj razgovora da prokomentarišemo isto neke informacije koje su se pojavljivale prethodnih dana. Znamo, dakle, da je stav obeju strana, i Kijeva i Moskve, da rešenja neće biti bez direktnog susreta lidera. Naravno, preduslovi za to se potpuno drugačije shvataju. Vladimir Putin najpre želi sporazum, pa onda taj sastanak na vrhu, dok Volodimir Zelenski sastanak smatra prvom stanicom na putu ka bilo kakvom dogovoru. Slovački premijer Robert Fico je nakon posete Moskvi i parade rekao da je Zelenski spreman za razgovor, ali da on mora da ga zatraži. Sada, ako bismo bili cinični, da li se sada zaista sad svelo na to ko će koga prvi pozvati, dakle, da li Zelenski Putina ili Putin Zelenskog?
0: Pa znate šta, Zelenski je definitivno proćerdao sve adute koje je imao kao predsjednik Ukrajine. On više ne važi za nekog, da tako kažem, jakog političara, čak ni u onim zemljama koje ga podržavaju. Ne podržavaju oni Ukrajinu zbog Zelenskog ili zbog same Ukrajine. Oni podržavaju Ukrajince zbog toga što znaju da onoga trenutka kada bi Ukrajina otešla potpuno ponovo u ruke Rusije, da bi se onda oni našli na granici sa Rusijom faktički. A oni su hteli da tu granicu pomere upravo preko Ukrajine, da Ukrajina bude ta tampon zona. Znači, to je problem. Zelenski u svakom slučaju nije čovjek koji ima kredite i koji ima tu moć ili ne znam nije šta drugo, da pregovara sa Putinom o bilo čemu. Znači, sam dolazak, sam susret njih dvojice, ukoliko ne bi bio zaključen sa nekim potpisom na neki dokument koji bi se bilo jasno naznačeno da se rat završava ili bilo šta drugo, takav susret zaista objektivno ne bi imao praktično nikakvog smisla. Toga su svesni i u Kijevu i u Moskvi. Međutim, Zelenski sad ovo radi, što radi, to je pokušaj da održi samog sebe, da ostane nekako, da se razume, onog truska kada bi se taj rat završio, njega sigurno ne bi pretarano interesovalo da i dalje bude predsjednik Ukrajine. On bi pokušao da se skloni negde, da nađe neki drugi posao. Ali u ovom trenutku on jednostavno je vezan i on mora da se uključi u taj posao, odnosno da bude glavni u tom poslu, a očigledno je isto tako da mu to Putin ne dozvoljava. Na kraju krajeva, ja mislim da i sam Trump, koji je naravno jaka ličnost u svemu tome, da ni sam Trump na Zelenskog ne gleda kao na nekoga ko može da uradi bilo šta konkretno. Isto tako na to gledaju i Evropljani, ali, kažem, oni njega isturaju da ne bi morali sami nešto da urade. E, to je problem, odnosno to je tragedija u kojoj se našao Zelenski, i boji se da se iz toga neće izvući. Do kraja krajeva, vi se sećate, još pre godinu, dve dana se pričalo o tome da bi Zelenskom bilo najpametnije da ode u Rusiju, da se preda, uslovno rečeno, i da ode u Rusiju, jer tamo je najsigurniji da će opstati da će ostati živ, jer bilo kakav njegov beg da u zemlje zapada bi mu sigurno značio dosta veliku i delikatnu poziciju, odnosno opasnost po lični život, ako ništa drugo. Prema tome, to su dva, Putin i Zelenski su dva političara iza kojih iza jednog stoji zaista veliki posao, to je Putin, a iza Zelenskog ne stoji ništa konkretno. E, to je ono što ne može njih dvojcu da izravne, i zbog toga Putin insistira. Ukoliko želiš da potpišeš taj, da tako kažem, dokument o miru, a pri tome treba imati u vidu da je Zelenski nije zvanični predsjednik Ukrajine, nego je samovoljno produžio svoj predsjednički mandat, onda to eventualno može da se nešto uradi, ali bez takvog pristupa i bez samo razgovarati, mislim da to Putina uopšte ne interesuje, do kraja krajeva i nema razloga.
1: Svakako ćemo pratiti situaciju u narednom periodu. Gospodine Samardžija, hvala vam što ste govorili za naš program.
0: Hvala i vam na pozivu.
1: Gost emisije bio je spoljnopolitički komentator Slobodan Samardžija. Mi uskoro nastavljamo i u Ukrajini, Rusiji i drugim temama. Sada u kontekstu odnosa unutar Evropske unije razgovarat ćemo sa našim dopisnikom Natašom Jokić. Eko.
2: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
3: Dobrodošli na novi koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Solista Nikola Jovanović, violončelo. Dirigent Premil Petrović. Program Elgar, Beethoven. Kolarčeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Vidimo se!
4: Zbog velikog interesovanja, ponovo u prodaji. Potraga za magičnim violončelom. Album Jelene Mihajlović, Jele Čelo i Power Symphony Orkestra u izdanju PGP RTS-a.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99. Uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se. Eko.

0: 23 minute do 18 časova, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Dan pobede bio je prilika da lideri daju svoje viđenje aktuelne situacije u svetu. U Evropskoj uniji među glavnim temama su jačanje vojske i potencijalni odgovor na pretnju Rusije. Poruke jedinstva koje se šalju deluju teško ostvarive usled nemogućnosti država članica da usaglase strateška pitanja. Debate o osamostaljivanju evropske odbrane intenzivirane su tokom drugog mandata američkog predsjednika Donalda Trumpa i najave smanjivanja američke uloge u NATO-u. A o ovim temama razgovaramo sa našim dopisnikom iz Strasbura i Brisela, Natašom Jokić. Nataša, dobar dan.
1: Dobar dan, Nikola.
0: Govori se dakle o potrebi da se evropska odbrana ojača, tu prednjače Francuska i Nemačka, ali ima dosta nesuglasica. Koji su ključni problemi koje bismo mogli da izdvojimo?
1: Pa da, o evropskoj odbrani se mnogo govori, ali sva ta retorika političara ostaje u domenu reči, da ne kažem propagande. Ostaje u domenu politički podobnih formula i to je jasno kada pogledamo činjenice, kada pogledamo ko s kim sklapa ugovore o proizvodnji oružja i o uvozu oružja i o zajedničkoj proizvodnji. Znači, kada to pogledamo, mi vidimo da evropska odbrana je još uvek jedna himera, tako da kažem, jedna ideja koja od 1967. davne godine se govori o njoj i zagovara je uvek Nemačka sa određenim predumišljajem, verovatno, to sad postaje sve očiglednije. Prvo, evropska odbrana nije moguća iz dva razloga i tu je problem sa ovom idejom. Prvi je kolosalna zavisnost zemalja članica NATO i Evropske unije od Sjedinjenih Država. A drugi razlog je politički. Nema političkog jedinstva u Evropskoj uniji jer političari, to jest vlade, predstavljaju pre svega interese oružanih industrija. Odbrana je suvereni domen svake države Evropske unije, to treba podvući, a Evropska unija nije nad država. Iako su neki delovi suvereniteta zemalja, kao recimo ekonomija, preneseni na nju. I dakle, krajnju reč ipak ima Evropski savjet koji okuplja šefove države i vlada. Dakle, ukratko, kada je reč o evropskoj odbrani, Evropa je slaba i zavisna. To su dva ključna prideva koja za sada idu iz Evropu kada govorimo o odbrani pre svega. U slučaju raskida sa Sjedinjenim Američkim Državama, i to je opšte poznato i to može svugde da se pročita, dakle, Evropa bi teško mogla da preživi bez američke opreme i pre svega bez američke tehnologije. U čemu sve Evropska unija zavisi od Sjedinjenih Država? Amerika kontroliše, tako reći, sve. Od naoružanja do bankarskih kartica. Evropa bi bez Sjedinjenih Država imala više poteškoća u praćenju dešavanja u svemiru, na primjer. 90% podataka, kako civilnih, tako i vojnih, koji se koriste za nadzor svemira, obezbeđuju američke baze. Kad kažem svemira, mislim na
0: govorimo o satelitima, o snimanju iz svemira, pretpostavljam.
1: Snage, svi ti obaveštajni podaci, sve to prolazi kroz američke ruke. Tako da kažem, odnosno dolazi od njih. Iako ne žele da daju podatke, njihove službe ne otkrivaju sve svoje informacije. Iako prekinu pristup na nekoliko dana, kao što se ponekad dešavalo tokom vojnih vežbi, na primjer Mond je pisao prošle godine, Evropa jednostavno u tom trenutku pada u mrak. I to je svima poznato. Dalje, na političkom planu rekli smo dva ključna razloga. Na političkom planu stvari su komplikovane, jer Francuska i Nemačka sa predumišljem zagovaraju evropsko zajedništvo. Svako sebe vidi na poziciji lidera Evrope. I ovo rivalstvo je sada tim izraženije na planu odbrane, što su administracije u Francuskoj i Nemačkoj pod pritiskom sve jačih takozvanih patriotskih snaga. Videli ste, čije su stranke broj ozbiljni kandidati za dolazak na vlast.
0: Nataša, koje se deklarišu dakle kao patriotske snage?
1: Apsolutno, oni se deklarišu da takozvane, rekoh, to je alternativa za Nemačku u Nemačkoj i nacionalno okupljanje u Francuskoj, ono što je prosto je to neverovatno s obzirom na iskustvo istorijsko iz 20. veka, to je što birači veruju svemu što oni kažu. A opet njima uopšte nije problem da oblikuju retoriku prema očekivanju birača i tako stvari idu na političkoj sceni za sada. I sad Berlin je pretprošle nedelje najavio strategiju za stvaranje, kako je rekao ministar vojske odbrane Boris Pistorius, kako je rekao i kancelar Merz, najmoćnije vojsko u Evropi. Bundeswehr treba da postane najmoćnija vojska u Evropi. Dakle, ta militarizacija sa francuske strane Rajne, znači odavde, odakle govorim iz Strasbura, sagledava se kao slabljenje Francuske. I dakle, uz ovo krize u kojoj su se našle i nemačka i francuska industrija, čiji interesi diktiraju politiku, to znamo, imaju samo jedan prioritet industrije, a to su porudžbine. I to je ključna reč. I pošto automobilske industrije u obe zemlje ne mogu da izdrže kinesku konkurenciju, a ne mogu da izdrže ni visoke američke takse, one se preobraćaju u vojnu industriju.
0: To se zapravo vidi kao način da se na neki način reindustrializuje Evropa, naročito ove dve države, da se okrenu ka vojnoj proizvodnji zapravo.
1: Kroz militarizaciju. Jer vi zapravo, ovde vam podaci, uzmite Nemačku, samo za prošlu godinu njihovi zvanični podaci su 120.000 radnih mesta izgubljeno u industriji, od toga u automobilskoj 50.000. Dakle, vi vidite da oni moraju da nađu neki izlaz i jedini izlaz sa njihovog aspekta je naravno to, dobiti porudžbine. A jedine porudžbine možete da dobijete ako imate vojnu, ratnu industriju. I dakle, između militarizacije i zatvaranja fabrika, krupna industrija u Nemačkoj, ali i u Francuskoj, izabraće naravno militarizaciju, kao što je to bio slučaj i u oči Drugog svjetskog rata, u ostalo moram to da kažem. Uz ovo, samo da dodam, Nikola, ako mogu, uz ovu ambiciju izraženu, vodeća konvencionalna vojska u Evropi treba da postane Bundeswehr, najavljeno je da će se broj aktivnih vojnika povećati sa današnjih 185.000 na 260.000 do 2035. godine i da će broj rezervista dostići 200.000 i dakle u Francuskoj konverzija civilne industrije u vojnu, da dodam, ide sporije. Francuska ima skromnije mogućnosti jer Francuska ima veliki budžetski deficit. I u tom kontekstu nesrazmere snaga, ako hoćete, iako Francuska još uvek važi za najjaču armiju u Evropskoj uniji, u tom kontekstu staro, da ne kažem večno, francusko-nemačko rivalstvo se vratilo.
0: Dakle, da mi i dalje imamo da obe, dakle i Pariz i Berlin zagovaraju zajedničku evropsku odbranu, ali na neki način se i takmiče. Dakle, imamo i neizvesnost američke podrške i dakle, spoljne probleme poput ukrajinskog sukoba, sukoba na Bliskom istoku koji svakako utiču na dešavanje u Evropi, ali da li iz svega ovoga što možemo da čujemo prethodnih dana i meseci se ipak izgleda da ni Francuska ni Nemačka neće moći da pomire svoje stavove o pitanju zajedničkog delanja na prostoru odbrane.
1: Da, to zaista nije ni malo izvesno. I o tome naročito govore projekti francusko-nemački koji su propali, koji stagniraju otkad su izmišljeni, tako da kažem, 2017. godine, recimo projekti vezani za saradnju u oblasti vazduhoplovstva, takozvani nemačko-francuski projekat SCAF, 9 godina ne pomiče se sa nulte tačke. To vam dovoljno govori, to je najbolja ilustracija. Nije nimalo izvesno da će oni približiti stavove zato što imaju različite političke koncepcije. E sad, Francuska je stalno u tom, stalno od 2017. naročito kad je došao Macron, počeo svoj prvi mandat, ona zaista sistematski zamenjuje pridev francuski pridevom evropski, kad god to može. Nemačka perspektiva nije takva, po svemu sudeći, po ovome što oni sklapaju ugovore o proizvodnji dronova i raketnih sistema sa vodećim američkim i izraelskim firmama. A sa druge strane govore da su za evropsku odbranu. Šta nam to govori? Taj paradoks, koji možda i nije paradoks ako se malo bolje zagledamo. Dakle, prvo da kažemo da za razliku od Francuske, ograničene pogoršane stanjem svojih javnih financija, kako sam navela, Nemačka ima značajan manevarski prostor. Zašto? Zato što ima novac. Njen vojni budžet se skoro utrostručio, dostigavši preko 108 milijardi evra u ovoj godini. A ovo je skoro dvostruko više od francuskog budžeta za odbranu, 57 milijardi evra. To mnogo govori. E, sa francuske strane to izgleda onako kako je opisao dnevnik Figaro, na primjer. Iako Sjedinjene Američke Države ostaju ključni član NATO-a, u političkom i vojnom smislu nemačke oružane snage Bundeswehr preuzeće u budućnosti veću ulogu unutar NATO-a. To je ono što Pariz vidi, to je ono što govore komentatori ovde vrlo otvoreno, ali nekako to nije najfotogeničnija tema.
0: Nataša, dakle, da se zapravo ne radi o tome da će se drugačije raspodeliti, već da na neki način Nemačka preuzme američku ulogu, ako tako može da se kaže.
1: Apsolutno. To je zapravo jedan projekat, to je jedna ideja. Simetrična onoj koji su Rusi imali, otvaranju novog evropskog bezbednostnog poretka koji bi bio baziran na kooperaciji Nemačke i Rusije. Nemačka, Rusija ima jeftinu energiju, Nemačka ima tehniku. Ovde imamo simetričan kontraprojekat koji proizilazi iz onog novog dokumenta o američkoj bezbednosti. Dakle, evropski bezbednosni poredak lojalan Sjedinjenim američkim državama i interesima američke industrije sa Nemačkom na čelu. U takvom projektu nemačka kancelara Merca vidi svoju šansu i to smo videli bez obzira na ovo što će Trump da povuče 5000 vojnika i tako dalje, razne dosetke i anegdote koje svaki dan možemo da gledamo na televiziji. Ovo je nešto što je iza toga. Mi smo videli kancelara Merca prošle godine, kako je rekao saradnicima Trumpa, pa dobro, ako vi odbijate da razgovarate sa Evropskom unijom, jer nisu hteli da pričaju sa Kajom Kalas, koja predstavlja spoljnu politiku, navodno, Evropske unije, a on je rekao, pa u tom slučaju uzmite nas, Nemačku, za sagovornike. To je pozicija Nemačke i to je ono što Pariz u suštini vidi, bez obzira na lične ambicije predsjednika Makrona, koji sada po završetku mandata, možda zaista, kako se mnogo o tome govori, ima ambiciju da dobije neku visoku funkciju u Evropskoj uniji, kao na primjer predsjednik u sljedećim mandatima, posle sljedećih izbora, predsjednik recimo Evropskog saveta, koji okuplja, dakle, šefove države i vlada, kako sam rekla, mada je to do sada bila više formalna funkcija.
0: I, Nataša, evo, imamo još nekoliko minuta, dakle, oko onoga što se trenutno posmatra kao najveća pretnja, a to je, dakle, odbrana od i dalje potencijalne pretnje, ali razmatra se na najvišim nivoima, ne može da se postigne saglasnost. Kako svi ti odnosi sada utiču na probleme unutar organizacije same Evropske unije? Dakle, dosta se prethodnih godina govorilo i o neophodnoj reformi, tu je sada pitanje proširenja, generalno geopolitičkog pozicioniranja unije. Koliko je u bilo kom pitanju moguće pomiriti te međusobne nesuglasice?
1: Pa pitanje, one nesuglasice su pre svega od početka stvaranja Unije, dakle sama Unija od 92. od ugovora u Maastrichtu, ona je uvek imala tako jednu dvosmislenu arhitekturu, da teži da bude, da postane naddržava, dakle konfederacija ili federacija, ali još uvek to nije. I to stvara konstantno jednu tenziju, a pogotovo sada sa izmenjenom političkom slikom gde su te takozvane suverenističke snage političke u rastu, u jačanju, to sada sve izgleda krajnje neizvesno. Ali iz svega što smo rekli, treba samo da napomenem, izvinite, iz svega što smo rekli proizilazi da će takozvane evropske odbrane biti onoliko koliko tu budu htjeli Sjedinjene Američke Države, koje su u položaju moći, dok su evropske zemlje u položaju skoro potpune zavisnosti u tehnološkom pogledu, a to skoro da znači u svakom pogledu. I u tom kontekstu, iako su obrti mogući, realno je očekivati da će Nemačka još neko vreme nastaviti faktički da rukovodi proširenjem Evropske unije. Ali uvek u skladu sa američkim interesima. To znači Nemačka će moći, dakle, da nastavi da širi već uspostavljenu zonu svog ekonomskog i političkog uticaja na istoku i na jugoistoku Evrope. To je ono što je očigledno. E sad, treba znati, biti realan. Druga je stvar ono što neko kad je političar i neko kad je diplomata je u obavezi da kaže i na određen način da se ograđuje. Ali kao novinar, mislim, imamo opet sasvim drugi posao, to je da kažemo takozvanu golu istinu, a to je da proširenje Evropske unije pre svega ekonomsko-vojno pitanje. Pitanje ljudskih prava, ono dolazi na drugo ili na neko treće mesto. Ali to nam govori iskustvo. Mi znamo kako su primljene Rumunija i Bugarska, jer su učestvovale u američkim projektima bespravnih izručenja i tajnih zatvora i letova CIA. Poljska takođe, sve te istočne zemlje, ali Bugarska i Rumunija zaista nisu bile pripremljene, jer se toga vrlo dobro sećam kao izveštač iz Evropskog parlamenta, kad sam razgovarala sa poslanicima koji su se pitali, pa šta ovo ipak nije normalno. Dakle, proširenje Evropske unije je pre svega ekonomsko vojno pitanje i ono će zavisiti od Nemačke, ali zapravo posredno, jer će zapravo zavisiti od interesa Amerike.
0: Nataša, zapravo sada govorimo o tome koliko je sve to u stvari zasnovano na zaslugama, kako se često ističe, a koliko u stvari mora da prati u nekom trenutku određenu političku agendu koja postoji na nivou Unije.
1: Apsolutno.
0: Nataša, hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Biće svakako prilike da i u narednom periodu razmatramo sve ono što se dešava u okviru Evropske unije i što se tiče odbrane, a i drugih pitanja. Javila se naš dopisnik Nataša Jokić iz Strasbura.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Posle vesti u 19 časova na programu je emisija na romskom i srpskom jeziku Romano Tem. Gost emisije je Aleksandar Aca Jovanović, nekada izuzetno talentovani napadač, a danas uspešni trener mlađih kategorija u Akademiji Austrije u Beču. Emisiju uređuje i vodi Una Beriša. Večeras od 20 časova emitujemo drugi deo razgovora sa akademikom Matijom Bećkovićem kao deo ciklusa Akademici govore u okviru serijala Ko dva bela goluba. Muzička urednica je Marija Radović.

Ujević, autorka ciklusa i urednica emisije Branka Selaković. U serijalu Nas je 10% od 21:30 emitujemo program posvećen osobama sa invaliditetom. Kroz emisiju u produkciji Jubineta vodi vas Dejan Nikolić. U nastavku programa od 22 časa u Dnevniku sledi pregled najvažnijih događaja u našoj zemlji i u svetu. U emisiji Susretanja od 22:30 predstavljamo dobitnike nagrada Muzika klasika za 2025. godinu. O njima će govoriti Predrag Mitrović, direktor agencije Muzika klasika. Urednica muzičkih programa Legata Josipa Slavenskog, Mirjana Lazarević, govorit će o predstojećim koncertima i promocijama, a Marija Karan, zadužena za odnose s javnošću Fakulteta muzičke umetnosti, otkriva bogatu koncertnu ponudu ove institucije do kraja maja. Autor i voditelj je Aleksandra Paladin. Posle ponoćnih vesti, u noćnom programu slušat ćete male noćne priče. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta.

0: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
1: Pop karusel.
0: Pop kultura u pop karusel.
1: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: mleko.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 11. maja. Sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 349,99. Banane. 1 kilogram. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos probiotski jogurt XXL. 2 kilograma. 215,99. Lidl. Isplati se.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Eko. Prvo polufinale Eurosonga. Direktan prenos 12. maja u 21 čas na talasima Radio Beograda 1 i RTS Zvuku.
4: Akademici govore. Novi ciklus emisija. Kod dva bela goluba. Gost, akademik Matija Bećković. Drugi deo emisije, ponedeljak, 11. maj od 20 časova. Autor i urednik Branka Selaković. Radio Beograd 1.
5: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.

Komšinica Juca stvarno zna da izabere pravi moment da dođe u gosti. Svaki dan mi kuca na vrata u 7 sati. Ja ne znam više kako da joj objasnim da je to rano. Unuci u to doba spavaju, ja uvijek nešto radim. Jednom sam joj onako kao kroz priču rekla da najstrožije zabranjujem posete u nedoba. A džaba, eto ti Juce, opet u 7 sati. Mada je neki hitan slučaj, ne bih ništa rekla. Evo, juče došla, samo da mi pokaže neke fotografije njenog unuka. Kaže, vidiš kako je moj Đole višlji od tvog Ivana. Gledam onu fotografiju i razmišljam kako će Ivan biti besniji.

0: od mene, zato što je komšinica tako rano na vratima. Doći će opet, ne sumnjam. I stvarno je došla. Odmah sutradan. I bez dobro jutro počeo mojim krpama. Sve hoću da te pitam kako si oprala one krpe. Vidim, suše se na terasi, čišće su i belje od mojih. A ja sela za šivaću mašinu i ne hvatam se za džezvu, nego joj kažem: krpe sam izbelila varikinom, a ti, molim te, ako možeš, dođi kasnije. Vidiš da prekrajam pantalone za mog Ivana. Svaki dan su sve tesnije.
1: Srpski na srpskom.
2: Niti su posete najstrožije zabranjene, niti je Đole višlji od Ivana. Krpe su čistije, pantalone tešnje, a Ivan bešnji od bake. Naime, reč je o prvom stepenu poređenja prideva, odnosno o komparativu. Neki pridevi sa jednosložnom osnovom i sa kratkim samoglasnikom u osnovi, sa završetkom na b, v, m, n, s i s, t, u komparativu imaju sufiks i, bez promene na kraju osnove. Prema tome, komparativ prideva čist glasi čistiji, a ne čišći. Tako se grade i komparativi mrk mrki, prost prosti, sit siti. S druge strane, komparativ prideva visok glasi viši, a ne višlji, niti visočiji. Tako se porede oni pridevi koji u polaznom obliku imaju sufikse a, odnosno ak. Tanak tanji, dubok dublji, uzak uži. Od prideva strog, komparativ je stroži, a ne strožiji. Često se greši i u komparativima prideva tesan koji glasi tešnji, a ne tesniji. Također, od besan komparativ je bešnji, a ne besniji.

0: E da vidim sad hoće li Juca pokucati ranom zorom. Dobro je meni moj Ivan kazao. Napiši bako na vratima da ujutru najstrože zabranjuješ posete. E, tako ću ju uraditi. Kad Juca vidi natpis, sigurno neće pokucati. A budi mi decu, samo da pokaže kako je njen Đole viši od mog Ivana. Pa ne mogu da verujem. Ili one krpe, kao da ne mogu da sačekaju popodne. Ma znam ja šta je njoj. Krivo joj je što su moje čisti od njenih. Ali ne vredi govoriti. Svako jutro dolazi da vidi šta radim. A moj Ivan ujutru baš voli da spava. A može mu se kad u školu uvijek ide popodne. Ma ume on i od mene da bude bešnji kad Juca ujutru dođe na kafu. Ako se to opet ponovi, smisliću nešto još strože i od šivenja i od natpisa na vratima.
1: Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Zgonjanin, organizator Milena Bočanin, majstor tona Dejan Vasović i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: Tačno je 19 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Gazprom njefti MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a i ugovore. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović, otvarajući Beogradski energetski forum. O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope naredna dva dana govorit će resorni ministri iz regiona i predstavnici Evropske unije. Izveštava Nataša Ćimović.
3: U složenim geopolitičkim okolnostima energenti su postali glavno oružje i ratni plen. Srbija se suočila sa sankcijama NIS-u za koje, kako je rekla ministarka Dubravka Đedović-Kandanović učesnicima foruma, zemlja nije kriva, ali najviše trpi. No krize nije bilo ni kada su uvedene sankcije, ni kada je počeo rat u Iranu. Pregovori sa mađarskom kompanijom MOL u vezi sa kupovinom naftne industrije Srbije i dalje su složeni. Cilj je, kaže, postizanje kompromisa, ali zahtevi Srbije ostaju nepromenjeni.
4: Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
3: Povodom dekarbonizacije mehanizma Evropske unije o prekograničnom oporezivanju ugljenika CBAM koji je stupio na snagu početkom godine, ministarka je rekla da država mora oprezno da upravlja tim procesom kako bi zaštitila konkurentnost privrede i stabilnost energetskog sistema. Srbija je počela primenu zakona o porezu na emisiju gasova sa efektom staklene bašte uz početnu cenu od 4 evra po toni ugljen dioksida. Direktor sekretarijata energetske zajednice Artur Lorkovski kaže da ovaj region ima potencijal za proizvodnju i isporuku čiste električne energije, te na tome mora da radi.
5: Najnovije analize sekretarijata pokazuju da je u prvom tromesečju 2026. godine energetske promene koje se odvijaju preko granično u Zapadnom Balkanu su opale za 25% na granicama sa državama članicama Evropske unije. Srbija je donela relevantno zakonodavstvo. Evropska komisija očekuje da iza svoje mišljenje o usklađenosti do 16. maja. U slučaju pozitivnog mišljenja, Srbija će ući u fazu u koje se garantuje ugovorna i tehnička spremnost za uparivanje tržišta.
3: Za stabilne energetske sisteme koji će se povezati sa sistemima Evropske unije neophodna je regionalna saradnja, smatra ministar energetike Crne Gore Admir Šahmanović.
6: Zemlje regiona moraju proći kroz jedan intenzivni tranzicioni period i kroz jedan čitav proces. Sami to ne možemo učiniti. Treba nam podrška naših komšija i mislim da je upravo ključ u tome regionalna saradnja.
3: Beogradski energetski forum okupio je više od 500 stručnjaka iz 30 zemalja. Cilj foruma je da se definišu pravci energetske sigurnosti u izazovnim geopolitičkim previranjima.
2: U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Ugovor će omogućiti realizaciju nastupa Amerike kao zvaničnog učesnika manifestacije. Zvaničnici ocenjuju da je reč o velikoj prilici za unapređivanje saradnje Beograda i Vašingtona. S predstavnicom State Departmenta sastao se i predsednik Aleksandar Vučić. Detaljnije Sanja Brkić.
7: Ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi Expo još jedan je podstrek za jačanje partnerstva, ocenjuju potpisnici dokumenta. Ministarka za spoljnu i unutrašnju trgovinu Jagoda Lazarević izjavila je da će Sjedinjene Američke Države imati veliki paviljon na izložbi naredne godine. Veruje da će ta zemlja značajno doprineti projektu koji je, kako kaže, velika razvojna šansa.
8: Radujemo se nekom zajedničkom radu i ne samo kroz postavku koju će imati na svom nacionalnom paviljonu, i tekako očekujemo neke interesantne događaje koje će oni organizovati tokom 93 dana svetske izložbe, ali naravno ne treba zaboraviti onaj poslovni deo, znači onaj business programming koji nam je tekako važno, jer zaista želimo da otvorimo širom vrata, još šire da otvorimo vrata Srbije za američke kompanije i mislim da to može da bude izuzetna prilika, ali i da oni dođu i vide sve ono što region kao region može da ponudi.
7: Ministarka je naglasila da se ekonomski i politički odnosi dveju zemalja intenzivno razvijaju. Američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers uverena je u uspeh predstojeće specijalizovane izložbe.
9: Svaki ekspo je prilika da se inspiriše globalna publika, ali da se promovišu američki ekonomski i komercijalni interesi. Uzbuđeni smo zbog već najavljenih partnerstava sa američkim kompanijama i radujemo se što ćemo najaviti još mnogo novih kako se Expo bude približavao. Zaista želimo da naglasimo posvećenost predsjednika Donalda Trumpa uzajamno korisnom odnosu sa Srbijom.
7: Za direktora kompanije Expo Danila Jerinića potvrđeno je učešće zemlje koja je globalni lider u oblastima nauke, tehnologije, inovacija i obrazovanja.
10: Expo 2027 bit će mesto gdje će svet razgovarati o budućnosti, ali mesto gdje će ljudi graditi nova partnerstva, prijateljstva i stvarati nove zajedničke ideje. Zato danas ne obeležavamo samo potpisivanje jednog dokumenta, danas obeležavamo partnerstvo dve zemlje koje veruju u snagu saradnje, razmjene ideja i zajedničko stvaranje bolje budućnosti.
7: Sa Rogersovom se sastoji predsjednik Aleksandar Vučić. Na Instagramu je naveo da Srbiju posebno raduje što je Amerika potvrdila da će učestvovati na Expo. Vučić je istakao da ekonomska saradnja dveju zemalja raste, kao i trgovinska razmena, što, kako kaže, potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner Vašingtona u regionu. Naša zemlja ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, zaključio je predsjednik.
2: Ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru, a govorio je i o potrebi ubrzanja evropskih integracija regiona i otvaranja šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana. Pripremila Tijana Lukić.
11: Šef diplomatije Marko Đurić poručio je iz Brisela da Srbija nije izgubila pravo na sredstva iz evropskih fondova i da ne postoji nijedna formalna odluka Evropske unije kojom bi zemlje bila uskraćena razvojna podrška. Ocijenio je da u javnoj komunikaciji u vezi sa evropskim fondovima ima političkih pritisaka, ali je naglasio da Srbija nije zaslužila da bude tretirana kao crna ovca u procesu evropskih integracija.
12: Ne postoji nijedna jedina odluka Evropske unije kojom bi Srbiji bila uskraćena ekonomska ili razvojna podrška Evropske unije. I isto tako je činjenica da Srbija naporno i vredno radi na tome da sprovede reforme i sve druge organizacione i tehničke i političke korake koji su potrebni za to da budemo u potpunosti podržani.
11: Kada je reč o evropskim integracijama regiona, ministar spoljnih poslova Srbije rekao je da bi otvaranje šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana donelo značajne ekonomske koristi i doprinelo smanjenju tenzija u regionu.
12: Frustrirajuće da imamo tvrde granice na svakih 150 do 200 km koje bukvalno prekidaju krvotok i života ljudi, porodica, ali i ekonomija, turizma, svega drugog. I nema ni jednog razloga da Evropa već ovog leta ne omogući da se otključa pun potencijal uključivanja našeg regiona u Schengen, zato što bi to direktno dovelo do 50 milijardi evra po našoj proceni nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo bezbednost Evropske unije.
11: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Tema je bila zajednica srpskih opština.
12: Mogu da kažem da je jasna i nedvosmislena politika Srbije da zajednica srpskih opština ostaje prioritet i okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba, zaštite kolektivnih prava i mi insistiramo na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština kao uslovu bez koga se ne može za izgradnju poverenja, normalizaciju odnosa koja i jeste srž ovog procesa.
11: Đurić kaže da je govorio i o Srbima uhapšenim na Kosovu i Metohiji.
12: Mi imamo nekoliko desetina političkih zatvorenika na Kosovu i Metohiji. Mi smo u velikoj brizi za njihov položaj zato što naši predstavnici nemaju uvek priliku da ih posete, nekada njihove porodice, i smatramo da pitanje rešavanja položaja političkih zatvorenika treba da bude uzeto veoma ozbiljno, zato što ono takođe doprinosi opštoj klimi.
11: Ministar Đurić je imao i bilateralni sastanak sa šefom holandske diplomatije Tomom Berendsenom, sa kojim je razgovarao o mogućnosti unapređenja saradnje dve zemlje.
2: Članovi odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu podržali su predloge za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike i o lokalnim izborima. Ti predlozi će se sutra naći na dnevnom redu sednice Skupštine Srbije. Poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović, koji je uputio predloge za izmenu i dopunu tih zakona, obrazložio je rešenje na sednici odbora, navodeći da su urađene u skladu sa preporukama ODIR-a. Iznošenjem dokaza odbrane pred specijalizovanim većima u Hagu nastavljeno je suđenje bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova, Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazliju i Hajredinu Kućiju za ometanje pravde i pokušaj uticaja na svedoke. Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023. tokom odvojenih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je trojici optuženih pružio poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine. Tači im je naložio da utiču na svedočenje svedoka i davao im detaljne uputstva kako to da učine. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Navodi se da je to njegova lična odluka posle gotovo 5 godina mandata, ali da će ostati dok se ne izabere njegov naslednik, koji bi prema navodima medija mogao biti Emanuele Žiofre. Iz Republike Srpske pozdravljaju Šmitov odlazak, ali napominju da time neće biti rešeni problemi koje je napravio i on i njegovi prethodnici. Odlazi Šmit, ali ostaju sudovi i tužilaštvo koji rade mimo ustava, podsjeća predsednik Srpske Siniša Karan. Izveštava novinar Radija Republike Srpske Milena Bjelica.
13: Došao nelegitimno, nametnuo neustavne odluke, uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini. Tako bi se u najkraćem mogao opisati petogodišnji boravak Kristijana Šmita u BiH. Iako je Kancelarija visokog predstavnika objavila da je Šmit donio ličnu odluku da napusti BiH, malo je onih koji u to vjeruju. Navodno je trebao ostati do penzije i okončanja predstojećih opštih izbora, ali sve više se spekuliše da je prisiljen da ode ranije. Odlazi Šmit, koji formalno nije nije ni došao, ali ostaju oni koji su gori od njega, kaže predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
14: Gorio Šmita je sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine i Ustavni sud. Ne bi bilo ni Šmita, ni jednog visokog predstavnika da Ustavni sud Bosne i Hercegovine samo radio svoj posao, štitio ustavnost. Nisu to radili.
13: Šmitove nelegitimne odluke kao i odluke pravosudnih institucija u BiH stvorili su ustavno-pravnu i političku krizu u državi, jasno poručuju srpski zvaničnici. Napominju da je potrebno zatvaranje OHR-a, ali i poništavanje neustavnih akata. Šmit nema potrebe da podnosi ostavku, bio je samo Nijemac koji je uzimao 40.000 evra mjesečno, kaže lider SNSD-a Milorad Dodik.
15: Nije imenovan, nije mogao da povlači pare. Mnogo se špekuliše o tome da je uzeo vijadukta, da je uzeo proviziju od ove sadašnje aparature koje hoće da nam uvale za izbore. Kad je došao u mandat, prvo je htio da legalizuje tu opremu.
13: Šmit je nanio mnogo štete koju neko sada mora da popravlja, ističe predsjednik parlamenta Srpske Nenad Stevandić.
16: Je svima jasno da će prije ili kasnije svi visoki predstavnici biti niski i da će ih Republika Srpska sve nadživjeti. I ovoga sada koji je Bosnu i Hercegovinu doveo na rub rata, u želji da nas pohapsi i zatvori, koji je uništio međunacionalne odnose u Bosni i Hercegovini, koji je napravio puno štete i međunarodnim faktorima.
13: U saopštenju OHR-a se navodi da će Šmit ostati u BiH dok se ne izabere njegov nasljednik, a mediji pišu da najveće šanse ima Emmanuel Joffre, italijanski diplomata i visoki zvaničnik Evropske unije.
2: I sveta. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u svom kabinetu u Jerusalimu, prenio je Times of Israel. Do sastanka dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump prethodno odbio iranski odgovor na predlog primirja, a uoči libansko-izraelskih mirovnih pregovora u Sjedinjenim američkim državama. Iz Teherana kažu da ne vode pregovore kako bi udovoljili šefu Bele kuće. Nafta Brent je ponovo poskupila na skoro $105 po barelu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. U Kijevu su ministri odbrane Ukrajine i Nemačke Mihajlo Fedorov i Boris Pistorius potpisali pismo o namerama za pokretanje zajedničkog programa za razvoj odbrambenih tehnologija i podršku start-up preduzećima. Španska vlada i Svetska zdravstvena organizacija planiraju da završe iskrcavanje svih putnika sa kruzera Hondius na kojem je izbila zaraza hantavirusom tokom putovanja preko Južnog Atlantika. Dve grupe ljudi sa tog broda avionima su otputovale za Holandiju i Australiju, a očekuje se da će kruzer sa preostalih 30 putnika isploviti za Rotterdam gde će biti dezinfikovan. Slušate vesti Radio Beograda 1. U Višem sudu u Beogradu za 10. jun zakazano iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Završne reči će na narednom suđenju izneti tužilaštvo, odbrana i punomoćnici oštećenih, kao i oštećeni, članovi porodica ubijenih i ranjenih. Nakon završnih reči sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu. Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na posticaje u stočarstvu. Poziv se odnosi na posticaje za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za ovu godinu. Zahtevi se mogu podneti od danas do 11.

0: spasio život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi. Davanje krvi je simbol dobrote, ističe predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
1: Vi ne dajete krv nekome koga poznajete i prema kome imate emociju, nego dajete nekom potpuno nepoznatom kome će u tom trenutku to biti neophodno i moći da mu spasi život. E to je suština solidarnosti i to je prava humanost. Ono što je nama važno, to je da imamo što više prvih davalaca krvi, što znači da regrutujemo što više ljudi koji će potencijalno dati više puta krvi i samim tim obezbediti stabilnu bazu u budućnosti i stabilne količine krvi.
0: Večeras u Beogradu počinje 18. Molijerovi dan i manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Gost na svečanom otvaranju u Francuskom institutu je istaknuti francuski pisac i biograf Benoît Peters, a do 26. maja biće upriličeni frankofoni salon knjige uz poseban program kojim će biti obeleženo pola veka od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića, čuvene knjige Danila Kiša. Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 savladao Argentinca Marijana Navonea. U osminu finala turnira plasirale su se i Aleksandra Krunić i Ukrajinka Nađa Kičenok. U dubl konkurenciji pobedom nad Norvežankom Ulrike Ikeri i Amerikankom Gwyn Gleason 6-4, 6-4. Vreme sutra promenljivo, oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevno od 19 do 26 stepeni. Prema merenjima u 19 časova u Beogradu je 18, u Novom Sadu 19, a u Nišu je 25 stepeni. Slušali ste vesti javnog radio servisa u 19 časova koje su pripremili Tatjana Kiš-Dobranski i Relja Trajković. Tonski realizator je Miloš Jović, producent Đorđe Radosavljević, pred mikrofonom Aleksandra Mladenović.
2: Radio Beograd, prvi program. Svakoga dana, novosti dana, u 15 časova. Svake večeri, dnevnik u 22 časa. Radio Beograd 1.

0: Pacivale Ašundalen la čirat, Ašunena Romanotem.
1: Poštovani slušaoci, dobroveče. Slušate Svet Roma.
0: Dosti e emisija kosito o Aleksandraca Jovanović na kutno talentujemo sportista, a v dive suksesuno treneri je ternengo ani Akademija Austrija Beč. Bijando ano Beča u šardo pedo poro srbikano taj Romano Soji vakarela sar si iša i pe o talenti buti taj edukuj be teki rolpe ani suksesuni sportikani paramisi.
1: Gost emisije je Aleksandar Aca Jovanović, nekada izuzetno talentovani napadač, a danas uspešni trener mlađih kategorija u Akademiji Austrije Beč. Rođen u Beču, a ponosan na svoje srpske i romske korene, govori kako je moguće talenat, rad i obrazovanje pretvoriti u uspešnu sportsku priču.
0: O Romano Temtomence a Džikobiš se hati. Ano Anave, Romana redakcijako, Mangatu menge lači rat.
1: Svet Roma sa vama do 20 sati. Romska redakcija prvog programa Radio Beograda želi vam prijatno veče.

0: Pirmano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Dosti javdi vesutne emisije ako si to o Aleksandar Ace Jovanović nekutno talentujemo sport. Tista, a avdive treneri je terna kategorijako, a ni akademija futbaleski klubesko Austrija Beč. Bijando ono Beč, u šardo pedo poro srbikano taj romano kiki, a ca sito misal sare talentea bukjata edukujba šajte ove suksesuno sportista. Ano vakeri B. Gordana Nešović, vakarela kotar empirije, ano profesionalno futbali, taj treneri sa vojete ne sikavela na numa tehnika kelibaski, već i nija ni disciplina, sasteđi dipaske forme, taj dževapi B. Vakarela kotar dive vaš angluno timi Austrija Beč, empirije kotar Germanijaki Bundesliga, sarini savo sinolesko drom, e kelutni basta gi treneri, so ini avdivesito kledutno vaši ekterno sportista. Vakarako tar identiteti, barjeri peo lesko ano Beč, romano barvali pe, čib, taj sar formering ja poro profesionalno drom.
3: Dobrodošli u novo izdanje emisije Romano Tem. Gost Radio Beograda je Aleksandar Ace Jovanović. Nekada talentovani napadač, a danas trener mlađih kategorija u Akademiji fudbalskog kluba Austrija Beč. Rođeni ste u Beču sa korenima iz Srbije, ali ste ispred svega primjer kako odnos prema sportu, radna disciplina i obrazovanje mogu se spojiti u jednu uspešnu priču. Od aktivnog fudbalera do trenera mlađih fudbalera u Beču. Kako izgleda taj vaš put sportski?
4: Hvala na pozivu i dobroveče. Ja sam počeo od malih nogu, sam počeo igrati fudbal u Beču. Tamo sam počeo u FFC, to je bio jedan manji klub i pokazivao sam se uvek dobro, tako da sam onda prešao u Austria Wien. To je klub jedan u Austriji, jedan od najboljih i najpoznatijih, prva liga klub, tako da sam tamo onda otišao i put mi je bio onda veoma lagan. Prešao sam u 15, znači cijelu selekciju, pa sam onda došao do prvog tima. I tamo sam onda igrao jedno vrijeme i onda sam hteo otići u inostranstvo zato što sam tamo vidio bolju šancu, više para.
3: Bundesliga.
4: Više ambicije, tako da sam onda otišao za VfL Wolfsburg i tamo sam bio skoro 2 godine. Nažalost sam morao prekinuti karijeru zbog povrede, tako da morao sam prekinuti skroz karijeru i napravio onda diplome za trenera.
3: Imajući u vidu da ste prošli sve stepene od, kako mi u Srbiji zovemo, petlića do profesionalnog fudbalera, to iskustvo vam pomaže da u stvari prenesite i to u vrstu znanja. Šta savjetujete ovim mladim budućim fudbalerima da je potrebno raditi da bi imali uspešnu karijeru?
4: Znači, mi radimo sa obzirom svaki dan trening normalno sa loptom, ali mislim da to ima još važnih aspekta i stvari u fudbalu, kao na primjer taj dobar duh, timski rad, to poštovanje prema igračima. I ja mislim da je to mnogo važno i probamo svaki dan igračima to da damo, da im pokažemo šta to znači. Znači, moraš biti i trener, a i u isto vrijeme pedagog, tako da meni to pada lako zato što sam profesor u školi radim, tako da nemam s tim probleme i igrači to veoma, veoma dobro to shvatu i prinesu na utakmici.
3: Kažete da ste profesor u školi, šta predajete učenje?
4: Fizičkog i zdravu ishranu.
3: Upravo je negde i to bitno kada trenirate mlade ljude, očigledno je da većina njih neće imati profesionalnu karijeru. Da li ih učite da je obrazovanje bitno bez obzira? Jer vašu karijeru, koja bi možda bila još uspešnija i vidljivija i verovatno možda i na evropskom i na svetskom nivou, je prekinula povreda i jednostavno ste morali kopačke da okačite o klin. Da li ih i to učite?
4: Naravno. Ja kad sam bio 15 godina, ja sam prvi ugovor potpisao u Austria Wien. Tadašnji direktor kluba je meni rekao da prestanem sa školom, zato što je vidio tu veliku nadu u meni, taj veliki talent. I ja sam stvarno ne prekinuo školu i nisam napravio ništa. Nisam napravio nikakvu diplomu, ne znajući da ću biti za 2-3 godine povređen. I to je bio jedan veliki šok za mene, zato što nisam znao šta ću kasnije, pošto nisam ništa završio. Tako da svaki dan, ali uvek ih posećam na to da moraju pored fudbala da napravo naravno i svoju diplomu, da idu dalje u školu i da imaju i taj plan B. To je mnogo, mnogo bitno.
3: Isto tako, pretpostavljam da se vreme kada ste vi trenirali fudbal i sadašnje vreme, iako to nije toliko daleko, razlikuje i zbog društvenih mreža i zbog upotrebe telefona, i da je negde pažnja i ambicija dece i mladih podeljena i usmerena na neke možda drugačije vrednosti nego što ste ih vi imali. Čemu ih još učite upravo zbog toga?
4: Najveći je problem što taj telefon, taj mobitel je mnogo, mnogo aktivan, da kažemo tako. Oni su non stop na tom telefonu, non stop se bavu s time, a gledaju na primjer neke igrače što su uspjeli u životu i misle da će i oni tako uspjeti, ali ne znaju kakav je taj put, dalek put, ali na to ne misle zato što su još imaju te 14-15 godine, pa misle da to sve ide lagano. Naravno da nije lagano i zato mi probamo isto taj mentalitet, tu disciplinu da unesemo u tim, da im pokažemo da može i drugačije, da mora drugačije isto da bude, da bi nešto uspeli.
3: Ovde ćemo zastati i napraviti muzičku pauzu, nakon koje ćemo nastaviti razgovor sa Aleksandrom Jovanovićem, mladim fudbalskim trenerom iz Beča.

0: Nakon kratke pauze vraćamo se razgovoru sa Aleksandrom Jovanovićem. Vi ste rođeni u Austriji, odnosno u Beču, ali koreni su iz Srbije. I ako ste tamo i rođeni i odrasli i radite, u pripremi za ovaj razgovor rekli ste da ne govorite dobro srpski jezik, govorite sasvim solidno i to ne treba da vam bude prepreka. Još uvijek ste mladi, ako ste treneri, ako ste uložili u svoje obrazovanje i zdrava ishrana, studije zdrave ishrane i sve ostalo, da li vidite ili da li možda imate u vašem timu nekog mladog, možda svjetski poznatog budućeg fudbalera?
1: U Beču mnogo naših žive tamo, tako da mnogo njih igraju fudbal, igraju uspješni fudbal. Dobri su momci, imamo 3, 4, 5, 6 igrača, što bi sad mogao da kažem da su na jednom dobrom putu. Naravno, opet sam rekao, dalek je put, ima još puno stepeni da ih prođu, ali mislim da imaju mnogo dobre šanse u ovo vrijeme sad.
0: A kakva je njima podrška potrebna?
1: Kao što sam rekao, moraš biti trener, a moraš biti negdje i pedagog, moraš biti nekako i neki deo i roditelj, moraš imati tu, moraš biti složen s njima, ne smiješ biti prestrog, ali ne smiješ biti, moraš da nađeš tu neku balancu da bi imali respekt, a u isto vrijeme da imaju tu slobodnost i da imaju taj fun faktor.
0: Vi ste pripadniki romske nacionalne manjine i sad vrlo je zanimljivo vidjeti kako je vaše odrastanje u Austriji, upravo zbog toga što ste pripadnik romske manjine, je li vam to bilo možda prepreka ili niste osjećali teret toga?
1: Nikad. Ja se ne stidim toga. Tako da nikad nisam imao probleme, zato što sam, tamo sam se rodio i tamo sam se integrirao. Tako da nikad nisam imao problema s nikim. Imao sam veliki talent za fudbal i znao sam šta znam, imao sam velike kvalitete, tako da su mene ti Austrijanci ili drugi ljudi su me akceptirali takav, i tako da nikad probleme nisam s time imao.
0: Kako je onda odrastati u društvu koje integriše pripadnike nacionalnih manjina i koji mnogo više obraća pažnju na kvalitet nego na pripadnost? Jel imate neku poruku za mlade Rome ovde?
1: Ja imam za svakog poruku mladih ljude da probaju sve od sebe da daju svaki dan, da probaju da napravu neku školu, diplomu, to je nešto najvažnije u životu, jer bez toga ne ide, ne može. Tako da mogu svakome da preporučim da idu u školu, da radu ono što im se sviđa i da napravu svoje diplome.
0: I možda sad opet da se vratimo na početak razgovora, biti trener u jednom tako velikom klubu i poznatom je dobra, izuzetna stvar, ali nosi dosta odgovornosti. Da li možda u budućnosti planirate da počnete trenirati prvi klub? Mislim, prvu postavu.
1: Naravno, to mi je želja, na to radim svaki dan, da bude taj dan da dođe, da budem trener prvog tima. Tako da borim se i daću sve od sebe da ostvarim taj san.
0: A kako to ide u sportu, u tim trenerskim vodama? I vi imate isto, uslovno rečeno, određene faze.
1: Jeste.
0: Trenirate mlađe, pa postajete pomoćni treneri prvog tima. I tu je u principu također, kako mi se čini, isto naporan rad kao i kada trenirate i igrate fudbal.
1: Naravno. Moram prvo neki step da se uradi, da uđeš prvo u tim mladih kategorija, pa onda moraš step by step da bude, da se to vide, da se pročuje isto, da si dobar, da imaš tvoje licence, to je mnogo bitno, jer mi moramo da napravimo UEFA A licenc, tako se to zove, da bi bili onda treneri u prvom timu, tako da ja imam sad tu B licencu, u narednih vremena ću napraviti tu A licenc, i onda će biti lakše da budem gore. Tako da radim na tome svaki dan.
0: A koliko je teško dobiti UEFA-inu A licencu?
1: Ako se baviš sportom i fudbalom i ako si igrao jedno vrijeme fudbal i znaš o čemu se radi, nije toliko teško. Naravno, ako tek si počeo tu karijeru kao trener i saznaš druge stvari, jer kao igrač nemaš tolike mišljenje, na primjer kao trener. Tu dođeš na terenu, tu dođeš u klubu, u slačionicu, presvučeš se, ideš na teren, igraš fudbal i ideš kući. Kod trenera je to veoma nešto drugačije, znači skroz drugačije, tako da i ja sam naučio druge stvari, ali mogu reći da sam se dobro uklopio i da mi to baš dobro ide i volim taj rad.
0: To je odlično, i taj rad sa decom i sa mladima negde oplemenjuje i da vam jednu novu perspektivu.
1: Zaista, tako je.
0: Da li ste možda razmišljali da češće dolazite u Srbiju?
1: Naravno. Uvek kad je prilika, kad imam vremena, ja sam sa vremenom, je kod mene mnogo teško, zato što imam i vikendom utakmice, turnire, u inostranstvo sam non stop. I tako da je teško, ali kad nađem vremena, ovde dolazim rade volje, volim da dođem ovde i isto sam rekao i misli jedni da su ovde ljude, iako možda nije tako za što žive ovde, a za mene su ovde mnogo pozitivni i to mi se sviđa, tako da volim da dođem ovde.
0: Aleksandre, hvala vam najlepše što ste našli vremena da budete gost Radio Beograda.
1: Hvala puno.
0: Gost Sveta Roma bio je Aleksandar Aca Jovanović, nekada talentovani napadač, a danas trener mlađih kategorija u Akademiji fudbalskog kluba Austrija Beč.

0: Čujete poeziju, a tu je nastala i poema Vera Pavladoljska.
1: Moj tetak, koji je bio Srbin iz Bosne, on je kad god negde ide na put, on je ovom u Slavonskom Brodu radio u Železari Đuro Đaković. Ali kad god negde ide na put, on traži neki bolji posao. I onda se selio u više mesta, ovog puta odšuvalio. Srećom. I radio u građevinskom preduzeću Jablanica. Tako da sam, kad sam ja stigao Valjevo, prvo što sam vidio, to je zgrada gimnazija. To je meni ličilo na Panteon. I u zidovima biste Ljube Nenadovića, Vuka Karadžića, Dositeja, na ulazu one karijatide drže na svojim leđima, one celu zgradu. Srećom, tada se nešto gimnazija popravila, pa smo mi preko Kolubare bili u nekoj drugoj zgradi. I ja sam bio srećan što je ta druga zgrada, jer ova je bila taka da ja tu nisam video kako bi izašao na kraj sa svojim oskudnim znanjem i odelom. Međutim, Valjevo slovilo kao najbogatiji grad, a pruga je išla samo do Valjeva. I tu su mnogi ljudi putovali do zadnje stanice, pa onda tu izađu. Tako da je Valjevo bilo puno nekih najneobičnijih ljudi, ko zna otkuda došlih u Valjevo. A Valjevo bogato. I petak je pazarni dan, nije samo na pijaci, nego je ceo grad pijaca. To idu ovce, koze, goveda, ovi seljaci u kolima, u fijakerima, fijakeri puni neke gospode, a ovo kola, bundeva, grožđa, paprika, krompira, ko na nekoj Bruegelovoj ili Šagalovoj slici. A jedan u fijakeru sa dugom belom bradom, sa dve monahinje, jedna koja vozi, jedna što pored njega. Ja stojim usred Valjeva pred kafanom Sunce, a meni neko kaže za toga, to je Justin Popović, najpametniji Srbin. I on ide u SUP da se prijavi svake nedelje, a ove sestre čekaju ispred SUP-a da ga puste. Tako ga ja prvi put vidim. E, tu sam ja, kako sam već na maturi napisao tu pesmu Vera Pavladoljska. I objavio, kad sam došao u Beograd, to mi je bila jedina imovina, u časopisu Vidici. Skoro sam video da je tada urednik bio Ljuba Simović. I to je izašlo na jednom stupcu. Posle neku nedelju sreo sam na Terazijama Radomira Stevića Rasa. To je bio slikar, grafičar. I on je meni kazao, ja ću tu pesmu da objavim kao knjigu. Ja sam mislio, kako može sad jedna pesma da bude knjiga, neka plakata. Hajde, neka bude neka plaketica. A on me posle nekog vremena pozvao u svoj atelje u Požarevačkoj ulici i pokazao mi tu knjigu kao bibliofilsko izdanje sa 12 grafika u kutiji na platnu sa nekom posebnom štampom i sa nekim štamparskim radnicima koji su se time bavili i važili su ti grafički radnici kao neki najobrazovaniji i najupućeniji među radništvom. I onda je on meni dao dva primjerka. Jedan meni, a jedan sam ja dao Veri za njen 21. rođendan. To je bio jedan od tih doživljaja da ne mogu da ni sada ostanem dužan Rasu da kažem da je tada on objavio pesmu nepostojećeg mladog pesnika, tako reći njegovu prvu pesmu kao bibliofilsko izdanje u 50 primjeraka. I da su te primjerke, pošto takvih knjiga nije bilo, odmah ti bibliofili, a i ti muzeji, ne znam, Gutenbergovi, ne znam još koji, odmah tražili to da vide. A ja sam tu doneo, ovdje bio je literarna redakcija ovdje u Makedonskoj ulici. Tu su bili mnogi, a tada je radio Milorad Pavić. I pa sam ja Paviću pokazao to i kažu da oni nešto kažu o toj knjizi. A on mi je rekao, pa ostavi knjigu da je vidimo, pa ćemo da vidimo šta ćemo da pričamo. A ja sam rekao, hvala, ne ostavljam je.
0: Bila je dragocena. Bila je dragocena. Vi ste već sljedeće godine posle objavljivanja knjige primljeni u Udruženje književnika.
1: Tada... velika čast da ste primili udruženje. Čak smo dobivali jedno pismo na upravi, na sednici, čestitamo ovo. Mislim da je bio Čeda Minderović. On je bio neki partizanski pesnik, Čeda Minderović, i bio je i predsjednik udruženja i upravnik Narodne biblioteke. I ja sam otišao kod njega u Narodnu biblioteku i sećam se kako je on ustao kad sam ja ušao. I takav neki čin za čovjeka tih takvih revolucionara i ovih koji nisu ustajali nikome. Ja sam, vidite, to zapamtio i sad sam u prilici da spomenem Čedu, što nisam nikad spomenuo.
0: Taman sam htjela da kažem da nikada niste govorili o njemu i o tom momentu kada ste primljeni u udruženje. Da li ste mogli da naslutite značaj svog dela koje stvarate? Ne samo Veru, nego i kasnije. Jeste mogli u tim ranim godinama da kažete, ja sam pesnik. Ja sam pesnik koji će da stvori sve to. Pa vi ste bili potom i predsjednik Udruženja književnika Srbije jedno vrijeme. Postali ste akademik. Jedna od najvažnijih ste figura srpske scene, književne, umetničke. Ste mogli tada negde da malo sanjate?
1: A hvala vama na toj besedi, ali ja bih sad se sjetio da mi je moj kolega, sabrat, Stevan Rejšković, koji je ovdje radio u Radio Beogradu u toj literarnoj sekciji, kazao, kaže, ja kad god vidim ona imena poređena pesnika, meni se uvijek čini da je moje najneubedljivije. Da. Tako da ne, onaj ko sebi uđe u glavu, pa to nešto zamišlja. Ne. Pesnik je Sizif i njegov kamen je uvijek u podnožju planine.

0: Ali vi taj kamen nosite sa jednom pesničkom snagom od detinjstva koje nije bilo lako. Vi nosite taj kamen sa sobom i čini se da ste uspeli od kamena da napravite prijatelja i da napravite najlepšu poetiku svog života, zbog čega vas ljudi vole i poštuju, a to sam imala priliku da vidim u nekoliko navrata, pa i danas prilikom ovog susreta. Bio je veliki odmor, deca su se okupila ispred Radio Beograda i svi su vas pozdravili. To je negde i lepota i značaj vašeg rada.
1: Pa da spomenem isto tako jednog prijatelja koji radi u Radio Beogradu, koji je bio možda u svakom slučaju najpresivnija ličnost koju sam ja znao, to je bio Duško Radović. I na vrhuncu njegove slave koju je doživio negde pri kraju života, sa tim emisijama Beograde Dobro jutro i sa tim stvarima, ali tako kad smo pričali, on nikad nije propustio da kaže imao sam sreće, i spominjao druge svoje drugove savremnike koji su mu se činili da su mnogo daroviti, obrazovani od njega, od kojih nije ostalo nikakvog traga. Tako da ne možete to objasniti kako se to desilo, ali na kraju čini vam se, kad bi nekom bojom obojili put koji ste prešli, gde ste sve bili, da bi mogli iz nekog drona da vidite ispisano svoje ime.

0: Ostalo je vaše ime na ulicama Beograda. Kao što ste sada spominjali neke sjajne književnike koji su bili vaši prijatelji. Stevan Rajičković, gospodin Radović. Spomenuli ste u jednom ranijem intervju da ste se družili sa Šekularcem, pa to je bila i Olja Ivanjicki, Arsen Dedić i Milutin Dedić. Zaista bogatstvo našeg nasljeđa i naše kulture. Prijateljstva su vam važna i koliko su ona izgradila vaš Beograd i vaš svet?
1: Ako hoće neko meni da se zameri, neka nešto kaže protiv Beograda. Mi nemamo drugih gradova i niko nije slobodno udahnuo ko nije Balkanskom ulicom izašao na Terazija. Tako da ja sam imao sreće. Prvo sam kad sam došao, mi smo bili u Valjevu, stalno su nam obećavali da ćemo na ekskurziju da idemo u Beograd. Ali nikad nismo uspeli takav veliki put da prevalimo. Išli smo do Divaca. To je bilo najveća ekskurzija. Ja kad sam došao, onda je bilo da sam zalutao u Sarajevsku ulicu, ali već mi je tada bilo sumnjivo da je to Beograd. Pa kad sam pogodio i uz Balkansku došao kod Moskve i pogledao levo desno, da, to je grad. A onda sam imao sreće da sam odmah naišao na najbolje ljude, na najvažnije ljude naše poezije i kulture. Tako reći istog časa. I tu je bila, sada ne znam kako se zove, bila Moše Pijad ulica tu kod Borbe, zvana kafana Prešernova klet. To su meni

0: To su veliki pesnici i veliki umetnici sa kojima ste se vi družili i koji su ovaj grad činili potpuno drugačijim. Iz ove perspektive mi se čini, davali su druge boje gradu, drugu melodiju gradu. A kako Beograd danas diše vama?
1: Pa sad ja znam, kad smo mi recimo napisali neku pesmu, onda se mi vidimo, pa čitamo jedan drugome. Ja nikad nisam sedeo za pisaćim stolom, sad sedim. Ali sećam se recimo, kad smo već spomenuli Branka, on kad radi ili prevodi, onda ga nema u kafani. A kad to uradi, onda se pojavi i onda to čita. Jedno je bilo pesma Križulja Stavoda, to je pesma Mandelštama koju on peo. On je otkucao na dve strane ćirilicom tu pesmu, došao u Bezistan, to je gde je sada McDonald's na Terazijama, to je bila glavna kafana gde je u svako podne morao da dođe svako ko se bavi nekim javnim poslom. I on je to čitao tu, ja ništa nisam razumeo, niti se to može razumeti. To su sve neke zaumne slike, ali vi vidite kroz te neprovidne i zaumne slike da je nešto dan standarda. I on je to čitao, onda mi pričamo o tome, govorimo. On je tu dok je bio, ono, i držao je glavnu reč. Onako, ja sam mislio da ima 50 godina. Tako izgledao, bio malo gojazan, onda je volio da zaliže kosu, onako pravo napravi, pa je čak i ličio na nekog niškog bricu, a čas nekog francuskog dekadenta. Tako da je držao glavnu reč. A jednom je rekao, znaš, ja da sam Miloš Crnjanski, ja bi napisao, ja sam Miloš Crnjanski, ja sam napisao Dnevniku Čanoviću, Lament na Seobe, izdao sam malo i Otadžbinu. A ja sam mu kazao, a dobro, ti ne moraš uvijek Crnjanski, možeš to da kažeš. A tu je bilo još nekih pesnika. A kad smo mi ostali nasamo, on kaže meni, pa ja tebe svuda branim i ne znam, hvalim, a ti meni tako. On je već sam ga bio povredio, njegovu sujetu sa tom dosetkom. I on kaže, ja tebe hvalim, to je kao na konjskim trkama gde se svi klade na one arapske najlepše i najvažnije konje, a ja se kladim na neko ždrebe. I sad to ždrebe meni daje čvrge.

0: Kad smo se dotakli Miljkovića, on je filozof i zato su te njegove metafore vrlo kompleksne, hajde tako da kažem, ali vi ste neko ko je oslikao čitavu tradiciju, imate taj jedan duh narodski, zato vas rado svi citiraju. Od vaših dela glumci su napravili više monodrama. Petar Božević je napravio fantastičnu monodramu gde je nekoliko vaših poema lepo upleo. Čini se da ste dobro opisali i doneli duh ovog naroda, ali uz to ste i jako dobar satiričar.
1: Pa nema bez humora moderne umetnosti. Kogod nešto priča smrtno, ozbiljno, to više ne postoji. Čak ni filozofija, ako nije protkana nekim modernim duhom i humorom. Tako da su ovi najbolji pesnici, tako dalje,

su bili duhoviti. A Branko Miljković je pratio glavom svoju poeziju, tako da je ona zazvučala drugčije kad je on tom najskupljom cenom to platio, nego što je zvučala za njegovog života. Ja sam negde to rekao, kad su počeli neke priče kako je ono, ono završio na neki sumnjiv način, ne, nije ništa ne sumnjivo. On kad bi video šta je uradio za svoju poeziju, on bi to ponovio, to što je uradio. I svi pesnici u mladosti tvrde kako će se ubiti, kako konoplja raste za konoplja koji će oni da vise. Tako da se jedino on sa sobom obračunao i onda je tako i ostao i sada kao jedna legenda. Vreme će to sve izraći, svi ćemo biti uskoro vršnjaci.

0: spomenula sam tu vašu poeziju, hajde da kažem, blisku narodu, iako je vrlo složena, ko ume da čita, vi ste mislilac. Kako je ta poezija i kako je vaše pisanje odvelo vas da napišete scenariju za kratki film Povratak na rodno drvo? To je dosta metaforičan naslov. Da.
1: Jeste, to je za Vlatka Gilića, koji je tako jedan rafiniran i veliki reditelj, bio je u tim u kratkim filmovima svaki put najbolji. Ali tad je bio reč, Dunav film, tako to je negde tamo kod groblja bilo, gde su se pravili ti kratki filmovi. Ne znam zašto je to nestalo, jer to je bilo remek dela. A onda su davali pare i za scenarija kratka. I ti, Duško Radović, ja sam smišljali te scenarije. Ja se sećam jednog Duškovog neostvarenog scenarija, ne znam. A to je, on je glasio ovako, da neki čovjek, neki goljo, neki božjak, silazi u šaht, silazi dole i kroz tu kanalizaciju stiže na drugi kraj grada u cilindru sa šeširom, sa svom opremom, sve je to on nabavio ploveći kroz tu kanalizaciju. Ja sam išao, to bi bio film. A ja sam imao scenariju za koje opet bi Duško bio veći majstor od mene, a on je glasio za jednu filmsku seriju, zvala se Književnik u dvorištu. To je za neki književnik, jer ima firma, ima svoju kancelariju i on ispunjava želje čitalaca, dolaze kod njega razni ljudi sa tim željama, da li žele pesmu posvećenu ovome, počast onoga, rođendana ovoga, ili hoće o svom životu roman, hoće pripovetku, hoće novelu, hoće sve. A taj je profesionalac, on svakome ima tu uzorke, ima tu knjige. Sećam se da sam, a piše tamo firma, pa ima i ona strelica, književnik u dvorištu, pa zvonite dva puta, da se takva jedna radnja među ovim ostalim radnjama otvori u gradu i da se ljudi ne muče da sami pišu kad može tako jedan da bude profesionalac. Onda sećam se da sam sa Duškom o tome pričao, a on kaže, pa bilo bi dobro da neki ispriča svoj život, da je to u stvari već napisano u nekom romanu, pa kad on ispriča, da on kaže, pa ne, evo vam što kaže Robinson Crusoe ili ne znam šta već bi bilo. Tako da je tu bilo također nešto da se moglo doći bilo do nekog honorara. To je jedna od isto stvari sada, ja ne znam kako žive mladi pesnici. Mi smo znali ne samo kad će naša knjiga biti objavljena, nego koliko ćemo dobiti para i koliko se plaća po stihu. Imala je cena, sećam se da je bilo u Križevine 70 dinara. I sećam se da sam objavio bio jednu pesmu, Križevine novine izlaze u petak, a u utorak se isplaćuje. Ima blagajnik, ima neku školski dnevnik, neku svesku u kojoj su svi prilozi popisani i cena napisana. Ja sam izbrojio te stikove i došao da uzmem tu sumu, a vidim da je manje dva stiha, pa kažem ovom blagajniku, ne, dva stiha i manje. A on je izbrojio predavnom, rekao, u pravu si, uzeo gumicu, izbrisao ono što je on bio napisao i doda mi još 300 dinara. Tako da, ne znam šta sad rade novi naraštaj, nove poezije, koji daju izdavačima gotove knjige na disketi. Nema ni korekture, ni lekture, ni nikakvog posla za izdavača, nego to štampa, em su još i plate, a da niko ne pa. A mi smo ipak u tom vremenu koje se zove strašnim, mi smo, ja sam jedan od tih primjera, živjeli od poezije, ženili se, dobijali decu kao pesnici. A sad vidite nekoga mladoga pesnika, imao, objavio je ko zna koliko knjiga, te su knjige hvalili ovo ono, a niti su šta dobili, niti će im ko dati stan ili bilo šta drugo, a još najgore niko za njih i ne zna.

žurim da spomenem, da ne zaboravim Miću Danolića, jednog, jedan dar Boži, jednog meteorita koji je pao u neko selo Ivanovci sa toliko darova. A on je pričao da u Francuskoj nema ni jednog pesnika sada. A mi smo imali, onaj Nikola Trajković je prevodio najprostiji u slobodnom stihu francuske pesnike. Mi smo se divili, svi su ovde živeli kao i u Francuskoj. Nema niko ko nije znao za Apolinera, za Prevera, za Malarmea. Ne znam da li tamo žive kao što su živeli ovde. I nekako je kroz sve to vreme izborila neka autonomiju poezija i sklonila, nisu više nadležni bili linijski milicioneri, i tako i nastala i velika poezija i velika dela mnogih pesnika koje, ko zna koga sam zaboravio da spomenem, a dok to govorim, sećam se jednog koji je možda bio najdarovitiji od svih, koji je bio jedna elementarna pojava. To je bio Branislav Petrović. Taj je izlazio pred 1000 ljudi i govorio, nema šta nije mogao da upotrebi u tim svojim pesmama. Ne znam da je neko pominjao kengure, Australiju, hlorofile, Je suis Floyd Patterson pour toi mon garçon. I tolika čudesa. I to je odmah bilo viđeno, da je se javio jedan Boži dar koji je sad, što kaže, gde god dva, tri pesnika nešto pričaju o tom vremenu, počinju anegdote o Brani Petroviću, šta je on kazao i kako je on šta rekao. Za jednog je meni rekao, kaže, znaš šta je on? Kaže, svi u Srbiji traže nekog pametnog čoveka koji bi poveo ovaj narod. A ja znam tog čoveka. Ali kome ga god pomenem, oni kaže, to je budala najveća. E kaže, kako da pomogneš tom narodu? Evo, reći ću ti kada njegovo ime, pa ti priđi prvom koga vidiš. Iako ne kaže da je to budala neopevana, ja se koljem gde sam najtanja. Tako da, to su sve te njegove usmene eskapade, one su čista poezija. Tako da bi ta njegova usmena zaostavština mogla da se popiše. Jer svak bi znao nešto da ispriča što nije pre niko čuo.

0: Malo ljudi zna za vašeg doktora Janeza Paćuka. Šta ćemo sa njim? Gde je danas i šta radi doktor Janez Paćuk?
1: Pošto sam bio pod embargo da ne mogu da objavljam pod svojim imenom, ja sam objavljivao pod imenom doktor Janez Paćuka. Znači, prvo sam hteo da taj pseudonim bude doktor. Jer kad je doktor, onda čitalac kaže, taj, Boga mi, ne piše ko je šta. On je doktor. Onda je bilo to slovenačko ime Janez, to mi smo zvali Janez i tako dalje. A onda Paćuka, to je Kozomara, koji bi urednik, on je radio sa Gordanom Mikićem, tako Kozomara, on je rekao Paćuka. I onda sam ja pomislio, kad kaže doktor Janez Paćuka, da je to tako jedna skalamerija, da će svako videti da to nije pravo ime. Međutim, čim sam objavio nekoliko tih tekstova pod doktor Janez, odmah me neko zvala, neka žena, kako se njen sin družio sa jednim Paćukom i da li ja imam veze sa tim drugom njenog sina. Tako da sam imao mnoge pseudonime kojima sam se u to vreme služio, jer se moje ime nije moglo i ne smelo pojaviti. To mi nije ništa smetalo. Mislim da je bilo važno da se radi, piše, a ne da se čeka sloboda kad će moći da se piše i da se objavlja šta god hoće. Jer se dešavalo da to traje neka epitimija, pa onda prestane i onda vas pitaju je li imate nešto. Pa ako niste umeđu vremenu ništa radili, vi ništa nemate. Ali ako ste radili, vi onda ponudite. Tako da sam ja objavio nekoliko tih knjiga na takve, posle tih pauza, i nisam gubio vreme dok sam bio pod tim zabranama. A oni su, koji su čekali bolja vremena i slobodu, a propustili te najvažnije godine, nisu imali šta da ponude i kad im neko nudi i traži.

0: Boji li se pesnik?
1: Mislim da ne. I da je, prvo, poezija je pametnija od pesnika. Tako da, ako se u njenoj službi, vi ste i pod njenom zaštitom. Tako da sam se i uvijek čudio kad neko ima dara i pravi je pesnik, da se bilo čega boji. A onaj ko ima dara i bio pesnik, a bio sluga, onda mi je bilo žao zato da je bio prognan, onda bi bio car među pesnicima. I bio bi, takve sam primjere znao, neki koji su bili na vrhovima vlasti, čudo, a nisu loši pesnici. Mislio sam da su bili žigosani, a da su sedeli u prašenoj kleti, tu sedeli ta vojska i taj mali broj u koga mi verujemo i u njegovu pobedu. Ne znam koliki, nego mali broj oni koji su upućeni, koji znaju, koji su jedino važni. Jer šta će vam priznanje nezvanih? To je Ivo Andrić, za njega spomenemo kad je stvorena Jugoslavija 18. godine, kad su odmah počeli ti separatizmi i te priče. On je napisao jedan tekst čiji je naslov bio Nezvani neka ćute.

пишучи о поезії пасажу, запишете мою пісню, яка зове «Добріша Цесарич». На фестивалі поезії «Горного пролеча» у Лукодолу Стеван Рейшкович я упознав Добрішу Цесарича, запив се з ним до уситне сате, коли я Добріша завапив: «Шта я сад да радим? Ти си тако диван, а я вас мрзим изнад душе». Годину или две, пошто ми је Стеван то испричао, ишао сам преко Теразија, а у сусет ми је долазио Добріша Цесарич. Познао сам га по фотографијама, сребрнастој коси и црној кравати, какве су у то време носили песници. Први пут у Београду зауставио ме да пита где је хотел Мажестик, а ја њега: «Јесте ли ви Добріша Цесарич?» Испратио сам га до Мажестика, рецитујући његове стихове: «Још би нам могла десити се љубав, десити вели, али ја не знам да ли да је желим или не желим». На растанку упита ме: «Јесте ли ви песник? Како се зовете? Чуо сам за вас. Драго ми је што сам вас упознао. А ја сам чекао да завапим. А шта ја сад радим? Не знам. Ах, нико ништа не зна. Крхко је знање».

0: Ako mislite da sam nešto propustila da vas pitam, vi ste slobodni da kažete.
1: Ja sam bio ovdje u radiju i pamtim njegovu istoriju. I znam koliko je bilo teško izgovoriti jednu reč koja nije dozvoljena i propisana. Tako da je za mene veliki doživljaj i čast da sam mogao da se ovoliko raspričam i da me vi pitate nešto što me niko nije pitao i da nas slušaju neko ko uprko svim drugim medijima sluša radio, jer ima i takav koji ima radio i ne slutite gdje on živi, to je neki usamljenik koji pamti svaku reč i tačno zna gdje ste klecnuli, gdje niste našli pravu reč, koji je neki najstroži sudija i takvi postoje i dan danas uprko svega, ko zna gde su, i ja ih pozdravljam.
0: Hvala vam što ste bili gost Radio Beograda, hvala vam što ste govorili za emisiju Kod dva bela goluba.

0: Slušate emisiju Nas je 10%.
1: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
2: Nas je 10%.
3: Nas je 10%.
4: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
5: Poštovani prijatelji, pozdravljamo vas na početku druženja u još jednoj emisiji Nas je 10%. U gostima smo kod Sava Božića. Savo Božić Ružin ili Ružin, tačnije naš pesnik, čovjek koji je posle nesreće koju je doživao pre više od 23-24 godine, je uspio da nađe smisao života upravo u umetnosti. Savo, hvala vam što ste nas ugostili u vašem domu ovde na Novom Beogradu. I da krenemo tu priču od tih 50. godina, od vašeg sela, tamo negde preko puta Banje Koviljače, preko Drine. Kakva sećanja vezuju za to vreme?
6: Bilo je lepih trenutaka. Bilo je
5: to je selo, da kažemo.
6: Teških trenutaka. Da, selo Pađine neposredno preko puta Banje Koviljače, preko puta mog kudravog učeva, kako se ja u mojoj poeziji često izjašnjavam, pominje više to Gučevo legendarno, duše legendarno, no Padine moje rodne ili blagorodne Majevice.
5: Da. Bilo je to vreme kada nije bilo televizora, jedan TV, možda u čitavom selu tih kasnih 50. godina, kada je struja došla negde s kraja 50. možda početkom 60. Ali vas je umetnost, pogotovo pisanje, od starta ovako interesovali ste za književnost.
6: Pa znate šta je? Retko ko od stvaralaca po bilo kom pitanju, da li je to poezija, da li je to muzika, da li je to vajarstvo, arhitektura, uvek nalazi neke mogućnosti izražavanja pa i napajanja. Pa to je okoliš, to je kultura, to je tradicija, to su naši najstariji koje smo obožavali, koji su nam bili autoritet i na sreću fin autoritet, ne autoritet zlo upotrebe. Danas to nije slučaj i to su neki trenuci tog mog napajanja životom, pa kasnije pomoglo mi je izražavanju i taj susret sa narodnom poezijom, srpska književnost, ona još od ranije pre kosovskog i pokosovskog ciklusa, ovamo do Tešana Podrugovića, Filipa Višnjića, govori tim srpskim lepim borilačkim duhom, duhom tradicije, duhovnosti, pobožnosti, poštovanja, svega što je izuzetno imalo svoju vrednost, pa i utemeljenje u životu. Tako, to je.
5: Da. E, onda vas je život doveo u Beograd, radili ste tu, borili ste za sebe, svoju porodicu, a onda je jedan događaj s kraja tih 90. godina u stvari sve promenio. Jedna noć, jedna saobraćajna nesreća i vi ste ostali u koliziji. Niko tome ne može daleko bilo da se nada, ali kada se već dogodi, kako se razmišlja?
6: Pa, od samog početka nije se razmišljalo u pozitivnom smislu, jer prosto čovjek je u jednom trenutku, da nemam podesni izraz, nego duševno razvaljen čovjek. Čovjek beznačajan.

0: porodice, onda, da ne kažem da sam mislio da misli čovjek na suicid, bilo je i toga, ali sve to, kao i sve u životu, za vreme, pa se to ugasi tako kako odmiče vreme rehabilitacije, čovjek se vraća sebi i traži dalji smisao, pa onda se hvata nekih vrednosti koje su u nekom prethodnom životu bile realnost, ali mogu biti potpora u drugom segmentu života koji je u ovom slučaju invalidski. Ja sam se vratio, što kaže moj prijatelj Miroslav Kostić Kole, najsporednijoj, ali najlepšoj stvari, to kažem sporednije u šali, ovoj najlepšoj stvari poeziji. Ja sam pre povrede tokom godina bavio se književnim radom, objavljivao u raznim tim studentskim omladinskim časopisima i književnosti. Posle sam se vratio i vidio sam da mi je to na neki način iseljenje, plod tog mog takvog tog života, jer su i tih 5 knjiga i 6 koja je u rukopisu. Moglo je se možda i više od toga, ali nije problem. Najčešće nije problem objaviti knjigu, nego napraviti kvantitet. Ali ono što ostane u koricama, pa nešto će se naći kvalitetno, ostaće to nekome da vidi, da kaže, pa eto, taj je postojao čovjek. Ne znamo čovjeka, ali vidiš, tu je on kao što su...
1: Da, ali svi. Knjiga ostane za njim.
0: A knjiga ostaje kao trajno sredstvo, kao trajno dobro, kao što ostaju razni spomenici kulture, kao što ostaju razne zadužbine i tako dalje. To je sve delo jednog čovjeka ili ljudi.
1: Da.
0: Tako da... Eto, tako, to je taj period i kažem, nadam se, malo se nešto radio ja i pored ovoga, dok sam imao uslove u bivšem prethodnom udruženju kod Vukomana Boškovića, ja sam malo kod njega se bavio valjarskim radom, vidio sam i to sasvim slučajno.
1: Dakle, i ta vrsta umjetnosti je kod
0: da,
1: vas prisutna.
0: Jeste, ona je
1: kod mene. Pa čim mene... dobro razločite kore, pite
0: dobro,
1: i ostale malo... džakonije, onda u rukama imate taj dar.
0: Da, u redu je da stoji ono Njegoševsko. U ruke Vuka Mandušića bit će svaka puška ubojita.
1: Da.
0: Majci Ruži, upokojena. Sutra, starice moja, kad majstor Miloje kamenorezac stari podnožju tvome krene, krenuće i prozračni cvet, sen tvoje sene. Ponovo će zagrobne zatrubiti trube, ako te kamen teški bar na tren iz sna prene, ja, sin tvoj, upokojena majko, bit ću sen tvoje sene.

Savo Božić Ružin, naš književnik, pisac, pesnik je gost emisije Nas je 10%. E sada dolazimo do onoga Ružin. Dakle, vaša majka se zvala Ruža i ona nije dočekala, nažalost, tu vašu prvu zbirku 2000. godine i onda u znak sećanja i jednog poštovanja prema majci vi ste svom imenu dodali umjetničko Ružin. Mnogo lepo sa vaše strane, to zaista je retkost da se i čuje i vidi sada, pogotovo poslije.

0: Majku sam imao možda koju niko, kao ni jedno muško dete, kao ni jedan čovjek koji je volio svoju majku tako kao što sam ja. Borio sam se kroz život, ja sam rano se osamostalio od svoje 12. 13. godine i ostala je ta još veća žal za njom, za tom nepotpunom ljubavlju i mene prema njoj i njoj prema meni. I ali ona nikada nije, ona je bila žiža svih naših zbivanja, njenih neprospavanih sanjih noći, briga za mnom, kud sam, šta sam, tako dalje. Negde, ponegde se provuče i neki stih. Imam necitiran, slabo pamtim svoje stihove. Negde sam sad u knjizi koja je u radu provukao negde to kako ona se sanja. Da li joj je sin legao gladan i da li je otkriven? Da li mu je hladno, da li je gladan? Tako i ona je mnogo puta volio je to reći, ali šta će život je. Ona je 100 puta meni znala da kaže neka majka, pa čini mi se i ja, ne bi za tobom više suza prolila mrtvim, kao što sam za tobom živi.
1: Da, aludirajući
0: na
1: vašu nesreću.
0: Jeste, na moju tu nesreću i eto, nažalost, to je bio posljednji put kad je ona mene vidjela, to je bio mart 20. i ne znam koji, februar. Prvi put me videla u kolicima, tako ovdje kod mene u stanu bila, i posle 28 dana žena je umrla. Ona je inače bila borešiva, ispuštena, ali duboko sam ubeđen da mi se nije ovo desilo, živjela bi ona još nekoliko godina. I utoliko je ta veća rana, znaš, veći bol.

0: Slušate emisiju 10 posto, nas je 10 posto.
1: Emisija o osobama sa invaliditetom.
2: Talenta sam imao da uradim svašta. Videlo ugasnu nestade lepota, ugasi se pusta raspaljena mašta, štapom tražić kapiju života. Prstima potražih prolaza na plotu, za nestalom zorom gospodu zavapih, zamerih se Bogu i prošlom životu, kapija života osade da zjapi. Uspeh da provirim kroz rupu na plotu, kapija što zjapi traži da se vratim. Još nisam skupio dovoljnu mi svotu da gar kartu za natrag na kapiji platim. Ostadoh da gledam u prazninu pustu, čujem kako škripi kapija života, prstima pomeram pomračinu gustu, da barem pogledam s one strane plota. Kapija zaškripi, pomeri tišinu, pomračinom

0: Vrsto, polomljenim krilom, odavno te niko zakitio nije.
1: Poštovani prijatelji, ovo su stihovi Tiodora Veljkovića, predsjednika Saveza slepih Paraćina. Životna priča našeg gosta je više nego surova, ali sa druge strane i vrlo poučna. Primjer kako se treba i mora boriti, bez obzira koje nevolje čoveka snađu.
2: Tiodore, vi imate 77-8 godina i to da otkrijemo, mada ne izgledate tako, što verujem da je kompliment za vas, ali imate i mnogo obaveza kod kuće.
0: Ja kad bi se vidio, sigurno bi se razočarao.
2: Mislite?
0: Pa, ja znam kako sam izgledao nekad.
2: Da, vi ste bez vida ostali u mladosti usled oftalmološkog produktivnog oboljenja.
0: Ja sam otišao u penziju 1991. A mislim da sam 2008. godine izgubio potpuno vid.
2: Potpuno vid. Mm. Kažem, imate i svojih nekih privatnih velikih obaveza. I sve se nekako sručilo na vaša pleća. Kako izdržavate?
0: I što je interesantno, možda to ljudi ne znaju, ja nisam ni ja znao kad sam razmišljao o tome kako to izgleda kad čovjek jednog dana izgubi i to malo vida što ima. Ja sam očekivao da će ispred očiju da imam jednu crnu zavesu i da vidim samo crno. Ne, ja vidim jednu ogromnu prazninu koja je sivo, žućkaste boje u kojoj treperi mali milion tačaka, samo nešto mrda. I to vidim i kad zatvorim oči, samo je za nijansu tamnija slika. I kako su meni objasnili, zapravo ja vidim unutrašnjost oka. Ja imam onu retinopatiju, a to je, kaže, mali milion živaca dolazi u očno dno, svaki živac koji ispadne iz funkcije, na tom mjestu se pojavi crna tačka i to polako prvo deformiše vidno polje, a onda ga potpuno zatvori.
2: Ali se sigurno sjećate lepih stvari dok ste još mogli da vidite još?
0: Pa da sam znao.
2: Sjećate se svoje mladosti, kažete...
0: Da sam znao, još bi radio na tome da još vidim ono što nisam vidio i što mi je od sada žao, što mnoge stvari ja nisam vidio. Nisam otišao da vidim.
2: A šta ste želili da vidite?
0: Ja sam, recimo, završio bogosloviju.
2: Dobro.
0: I tada nisam znao. Ja od deteta sam loše video i ja sam prvo konkurisao za vojnu školu. Uglavnom sam išao na tu varijantu gdje je besplatno školovanje, pošto potičem iz neke siromašne porodice. Pa kad me tamo normalno nisu primili zbog vida, ja sam otišao u bogosloviju. Ali i tamo sam imao problema. Ja sam trebao verovatno da odem u specijalnu školu za slepe i slabovidu decu u Zemunu, ja tada nisam ni znao da ta škola postoji, a postojala je.
2: Jest, postoji više od jednog veka.
0: Da, nisu ni nastavnici ni učitelji znali da me tamo usmere, verovatno bi tamo bolje prošao. Ovako, eto, radio sam 16 godina i na kraju sam morao da odem u penziju. Kad više nisam mogao, da.
2: I možda je vaša priča najbolja poruka onima koji nas sada prate, da obrate pažnju malo više na sopstveno zdravlje, da se informišu, da možda neke stvari preduprede, ne mogu sve sigurno, ali da neke stvari kada je reč o sopstvenom zdravlju ovako ozbiljno shvate.
0: Jeste, ja sam u najboljim godinama otišao u penziju.
2: I šta imate da poručite sad onima koji nas prate, koji vide ili ne vide, hodaju ili ne hodaju? Iz vašeg ugla, koliko je to životna borba i
0: pa vidite,
2: pretpostavljam da u svemu treba naći nešto lepo.
0: Vidite vi, ja sam još imam taj jedan dodatni problem, malo je to što sam ostao bez vida, nego sam pre 4 godine pao sa stepeništa i udario sam, valjda sam ovako stavio ruku i zakucao sam se u zid, uništio sam potpuno lakat i to je ostalo tako, nije se povezalo. Kad su me poslali gore u Beograd na Banjici, oni su mi rekli trebalo je da dođete ranije, mnogo ranije, sad je ušla to neka bakterija i dok je ta bakterija tu ne može se radi ništa, a ona tu kaže može da ostane 20 godina. I sad možete da zamislite, ovaj čovjek

0: potpuno slep, bez ove jedne ruke koja mi sad više smeta nego što mi pomaže. Ovde mi puko mi šić od terećenja i tu ruku ne mogu da koristim. A živim, stanujem privatno i živim sa ćerkom koja ima 24 godine, o kojoj se ja brinem, što znači da je teži invalid od mene. Iako ima prvu kategoriju invalidnosti, verujte mi da ja sve mora. Ja sad kad odim kući, šta? Ona će da traži da jede, ja mora da spremam ručak. A trudio sam se da svakom životu pomognem koliko mogu, i pa čak i više nego što mogu. I svih ovih 20 godina ja sam sa nekim ciljem ušao, prihvatio to mesto da budem predsednik, računajući da će tako da rešim neke moje probleme. U prvom redu sam mislio, eto, naći ću neku ženu sa kojom ću da se oženim, pa neću da budem sam, pa neka bude i slepa ili slabovida. Pa mi to nisam uspeo, pa sam mislio da ću da rešim pitanje mog deteta. I to nisam ništa uradio na tom planu, na tom polju. Jednostavno, za to dete, on nije više dete, ali nema nikakvo rešenje. Dok sam živ, neće biti problema. Šta posle? Bojim se da neće da se snađe ni pored kontejnera.
1: Ako nije izlišno pitanje, šta je sa majkom deteta?
0: Pa, ona je alkoholičarka, njoj je oduzeto roditeljsko pravo i više nam pravi problema nego što nam pomaže. Tako.
1: I vaša priča je u stvari jedna velika ispovest koja nas tera da se zamislimo i da cenimo ono što imamo, da ne patimo zbog onoga što nemamo, je tako?
0: Pa ja sam možda neki primjer, mogu da budem primjer ljudima kako ne treba raditi. Treba pomagati.
1: Ali,
0: treba pomagati.
1: Ali, i kako se treba i mora boriti u životu.
0: Jeste. Ja sam trebao da ne guram u stranu te svoje probleme, nego da radim.
1: Ali evo i na pragu 80. rođendana još malo, vi se krećete, radite, borite, niste odustali.
0: Ja sam očekivao da će neko sam da se seti pa da mi pomogne, ali od toga nema ništa.
1: Ne može niko da nam pomogne više nego što mi možemo sami sebi. I niko se nad našom sudbinom, bilo kome od nas, neće ni sažaliti, ni, jel tako, iz vašeg primjera najbolje.
0: Da vam kažem, ja ponekad i napišem neku pesmu.
1: Jel možemo da čujemo?
0: Pa recimo, imam pesmu o belom štapu.
1: Dobro.
0: Koja se zove Da li je to sudbina. Belim štapom ja mraku prkosim, njime tamu guram levo desno, oči sada ja u duši nosim, srce stislo postalo mu tesno, levom rukom kod mraku kažem, tamo negde sunce je otišlo, sve zalaske ja u srcu slažem, tamno veče bez zvezda je sišlo, pa pokrilo sve što oči traže, rupe su se ispunile mrakom, đavolski se to sa tamom slaže, brojeć rupe vučem se sokakom, po rupama prebrojavam dane, one manje nekad i preskočim, one veće nameću se same, kad upadnem dobro ih uočim, mnogo sam se izveštio nešto, sve bandere postale su moje, svaku rupu pronalazim vešto, iz mraka se neprestano roje, svakim danom se novije rupe, kontejnere po smradu lociram, štapom lupam limuzine skupe, alarm drekne i njega nerviram.
1: Hvala vam, Teodore. Ne mogu nešto da vas zamolim na kraju?
0: Ajde.
1: Prvo da vam pružim ruku. Da vam se zahvalim na ovoj lepoj priči, toploj ljudskoj. I da poručim svim onima koji nas prate, ljudi, ne odustajte, borite se, a možda opet na kraju tame se ukaže neko ovako svetlo na kraju tunela, i da li uz pomoć belog štapa ili vi da pronađemo izlaz iz svake teške situacije.
0: Da će Bog.
1: Hvala vam puno. Dragi prijatelji, bio je ovo Teodor Veljković. čovek sa velikim Č, što je danas zaista retkost.
2: Slušate emisiju Nas je 10%.
3: Slušate emisiju 10%, nas je 10%.
4: Nas je 10%.
5: Nas je 10%.
6: Emisija o osobama sa invaliditetom. Nas je 10%.
7: Proizvodnja Jubinet 2026.
8: Narodna muzika na Radio Beogradu 1. Slušate Radio Beograd 1, samo narodna. Narodna muzika Radio Beograda 1. Radio Beograd, prvi program. Samo narodna.
9: Muzički urednik Petar Vukosavljević.

0: Noćni program Radio Beograda 1. Trinaestog maja od ponoći do 2. Gošća, kustoskinja Manakove kuće, Milena Đurica. Autor i voditelj Aleksandra Jagodić. Boja, zvuk i pokret.
1: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Dobroveče, na početku emisije izdvajamo. Srbija čeka predlog MOL-a za kupovinu NIS-a. Građani nisu osetili teškoće energetske krize, kaže ministarka energetike. Srbija želi da Evropska unija što pre uključi naš region u šengenski prostor, poručio šef diplomatije u Briselu. Potpisan ugovor o američkom učešću na Expo. Američki predsednik odbacio predlog Teherana kao potpuno neprihvatljiv. Iran optužio Vašington za nerazumne zahteve. Hamad Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu. Noćas i sutra jako nevreme sa pljuskovima, grmljavinom i olojnim vetrom. Temperatura od 11 do 26 stepeni. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović poručila je na Beogradskom energetskom forumu da građani i privreda nisu osetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je, kako kaže, najvažnije da se reši pitanje NIS-a.
2: Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da podnesu dokumentaciju američkom OFAK-u o kupoprodajnim ugovorima. Naši pregovori sa MOL-om su složeni, ali cilj nam je da dođemo do kompromisa. Naši zahtevi su jasni i ostaju nepromenjeni. Težimo i uvećanju našeg udela u naftnoj industriji Srbije za 5%, što znači veći uticaj na strateške odluke i mogućnost blokiranja onih odluka koje nisu u državnom interesu. Znači bolja pozicija nego 2008. godine. Vreme nam curi, ali kao što smo rekli, ostajemo posvećeni pronalasku dugoročnog rešenja, a sve ćemo uraditi kao i do sada da zaštitimo interese naše zemlje, naših građana, naše privrede i da osiguramo sigurnost snabdevanja našeg tržišta.
1: O energetskoj budućnosti jugoistočne Evrope u naredna 2 dana na Beogradskom energetskom forumu govorit će resorni ministri iz tog regiona i predstavnici Evropske unije. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Ugovor će omogućiti realizaciju nastupa Amerike kao zvaničnog učesnika manifestacije. Zvaničnici ocenjuju da je reč o velikoj prilici za unapređivanje saradnje Beograda i Vašingtona. S predstavnicom State Departmenta sastao se i predsednik Aleksandar Vučić. Detaljnije Sanja Brkić.
3: Ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na izložbi Expo još jedan je podstrek za jačanje partnerstva, ocenjuju potpisnici dokumenta. Ministarka za spoljnu i unutrašnju trgovinu Jagoda Lazarević izjavila je da će Sjedinjene Američke Države imati veliki paviljon na izložbi naredne godine. Veruje da će ta zemlja značajno doprineti projektu koji je, kako kaže, velika razvojna šansa.
4: Radujemo se nekom zajedničkom radu i ne samo kroz postavku koju će imati na svom nacionalnom paviljonu, i tekako očekujemo neke interesantne događaje koje će oni organizovati tokom 93 dana svetske izložbe, ali naravno ne treba zaboraviti onaj poslovni deo, znači onaj business programming koji nam je tekako važno, jer zaista želimo da otvorimo širom vrata, još šire da otvorimo vrata Srbije za američke kompanije i mislim da to može da bude izuzetna prilika, ali i da oni dođu i vide sve ono što region kao region može da ponudi.
3: Ministarka je naglasila da se ekonomski i politički odnosi dveju zemalja intenzivno razvijaju. Američka podsekretarka za javnu diplomatiju Sara Rogers uverena je u uspeh predstojeće specijalizovane izložbe.
5: Svaki Expo je prilika da se inspiriše globalna publika, ali i da se promovišu američki ekonomski i komercijalni interesi. Uzbuđeni smo zbog već najavljenih partnerstava sa američkim kompanijama i radujemo se što ćemo najaviti još mnogo novih kako se Expo bude približavao. Zaista želimo da naglasimo posvećenost predsjednika Donalda Trumpa uzajamno korisnom odnosu sa Srbijom.
3: Za direktora kompanije Expo Danila Jerinića potvrđeno je učešće zemlje koja je globalni lider u oblastima nauke, tehnologije, inovacija i obrazovanja.
6: Expo 2027 bit će mjesto gdje će svijet razgovarati o budućnosti, ali mjesto gdje će ljudi graditi nova partnerstva, prijateljstva i stvarati nove zajedničke ideje. Zato danas ne obeležavamo samo potpisivanje jednog dokumenta, danas obeležavamo partnerstvo dve zemlje koje vjeruju u snagu saradnje, razmjene ideja i zajedničko stvaranje bolje budućnosti.
3: Sa Rogersovom se sastoji predsjednik Aleksandar Vučić. Na Instagramu je naveo da Srbiju posebno raduje što je Amerika potvrdila da će učestvovati na Expu. Vučić je istakao da ekonomska saradnja dveju zemalja raste, kao i trgovinska razmena, što, kako kaže, potvrđuje da Srbija postaje sve značajniji partner Vašingtona u regionu. Naša zemlja ostaje otvorena za dalju saradnju sa američkim partnerima, posebno u oblasti obnovljivih izvora energije i novih investicija, zaključio je predsjednik.
1: Ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru, a govorio je i u potrebi ubrzanja evropskih integracija regiona i otvaranja šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana. Pripremila Tijana Lukić.
7: Šef diplomatije Marko Đurić poručio je iz Brisela da Srbija nije izgubila pravo na sredstva iz evropskih fondova i da ne postoji ni jedna formalna odluka Evropske unije kojom bi zemlje bila uskraćena razvojna podrška. Ocenio je da u javnoj komunikaciji u vezi sa evropskim fondovima ima političkih pritisaka, ali je naglasio da Srbija nije zaslužila da bude tretirana kao crna ovca u procesu evropskih integracija.
8: Ne postoji ni jedna jedina odluka Evropske unije kojom bi Srbiji bila uskraćena ekonomska ili razvojna podrška Evropske unije. I isto tako je činjenica da Srbija naporno i vredno radi na tome da sprovede reforme i sve druge organizacione i tehničke i političke korake koji su potrebni za to da budemo u potpunosti podržani.
7: Kada je reč o evropskim integracijama regiona, ministar spoljnih poslova Srbije rekao je da bi otvaranje šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana donelo značajne ekonomske koristi i doprinelo smanjenju tenzija u regionu.
8: Frustrirajuće da imamo tvrde granice na svakih 150 do 200 km koje bukvalno prekidaju krvotok i života ljudi, porodica, ali i ekonomija, turizma, svega drugog. I nema ni jednog razloga da Evropa već ovog leta ne omogući da se otključa pun potencijal uključivanja našeg regiona u Schengen, zato što bi to direktno dovelo do 50 milijardi evra po našoj proceni nove ekonomske aktivnosti, a ne bi umanjilo bezbednost Evropske unije.
7: Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peterom Sorensenom. Tema je bila zajednica srpskih opština.
8: Mogu da kažem da je jasna i nedvosmislena politika Srbije da zajednica srpskih opština ostaje prioritet i okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba, zaštite kolektivnih prava i mi insistiramo na sprovođenju sporazuma o zajednici srpskih opština kao uslovu bez koga se ne može za izgradnju poverenja, normalizaciju odnosa koja i jeste srž ovog procesa.
7: Đurić kaže da je govorio i o Srbima uhapšenim na Kosovu i Metohiji.
8: Mi imamo nekoliko desetina političkih zatvorenika na Kosovu i Metohiji. Mi smo u velikoj brizi za njihov položaj, zato što naši predstavnici nemaju uvek priliku da ih posete, nekada njihove porodice, i smatramo da pitanje rešavanja položaja političkih zatvorenika treba da bude uzeto veoma ozbiljno, zato što ono takođe doprinosi opštoj klimi.
7: Ministar Đurić je imao i bilateralni sastanak sa šefom holandske diplomatije Tomom Berendsenom, sa kojim je razgovarao o mogućnosti unapređenja saradnje dve zemlje.
1: U Skupštini Srbije održan je kolegijum na koji je predsjednica parlamenta Ana Brnabić pozvala šefove poslaničkih grupa na konsultacije o trećoj sednici prvog redovnog zasedanja, koja je zakazana za sutra. Na dnevnom redu biće izmene četiri izborna zakona koje je danas podržao Odbor za pravosuđe. Pored predstavnika vladajuće koalicije prisustvovali su predstavnici opozicije, osim Demokratske stranke i Novog DSS-a. Na Kosovo i Metohiji ponovo će se glasati na izborima 7. juna. Među 22 stranke i 3 koalicije učestvuju i 3 srpske. Danas je Srpska lista izabrala svoje kandidate. Predsjednik partije Zlatan Elek rekao je za RTS da se na Kosmetu i u svim izbornim procesima vrši institucionalna diskriminacija srpskog naroda i Srpske liste.
9: Ovo je borba za naš opstanak i ostanak na ovim prostorima, za naše institucije, za pravo da ostanemo i da se borimo na svojim ognjištima. I za nas je više izbornih procesa i ne samo izbornih procesa, nego teških meseci i godina gde se vrši ogroman pritisak na srpski narod, teror, gde se Srbi hapse bez ikakvog osnova, a sve to sa ciljem da se oslabi politička moć Srba i Srpske liste ovde na teritoriji Kosova i Metohije i da se ukinu sve srpske institucije ovde na Kosovo i Metohiji.
1: Biće to peti izbori u 16 meseci na Kosovo i Metohiji, a treći put će biti pokušano da se izabere skupštinska većina u Prištini. Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini zvanično je potvrdila da Kristijan Šmit odlazi sa funkcije. Banja Luka je njegovim odlaskom zadovoljna, dok i Sarajeva nema komentara. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, Aleksandar Vraneš, kaže za RTS da je BiH danas raštimovanija nego ikada pre i da sledeći visoki predstavnik treba za glavni cilj da ima da zatvori tu instituciju.
10: Bošnjaci imaju jedan drugi stepen nezadovoljstva. Oni su očekivali da će njima Šmit nametnuti, kao i svi raniji visoki predstavnici, u stvari da će prekrojiti politički sistem Bosne i Hercegovine koji će najviše podsjećati na neku unitarističku nacionalnu državu Bošnjaka u kojem će Hrvati i Srbi biti nacionalne manjine. I oni sve vrijeme to nekako i očekuju, priželjkuju i tako dalje. Onda kada čuju informaciju da je, evo, Šmit odlazi, a zna se da to nije uradio sve što su oni valjda očekivali od njega, onda su oni na neki način razočarani, deprimirani.
1: Kao novi visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini pominje se Emmanuel Geoffre, bivši šef delegacije Evropske unije u Srbiji. I sveta. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu sazvao je hitan bezbednosni sastanak u svom kabinetu u Jerusalimu uoči libansko-izraelskih mirovnih pregovora u Sjedinjenim Američkim Državama. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, dok je šef diplomatije Izraela Gideon Sar taj čin nazvao proizvoljnim i političkim i bez ikakvog osnova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov kaže da je Kijev spreman za ozbiljne razgovore ukoliko je i Moskva zaista spremna za dijalog o okončanju rata. Iz Frontexa navode da su pojačali prisustvo duž zapadnih granica Ukrajine, strahujući da može doći do visokog rizika od šverca oružja iz Ukrajine u Evropsku uniju u slučaju da se postigne sporazum o okončanju rata u Ukrajini. Na Tenerifama se nastavlja evakuacija putnika sa kruzera na kome je izbio hantavirus. Inficirano je ukupno 9 ljudi, saopštava Svetska zdravstvena organizacija. Dve grupe ljudi sa tog broda avionima su otputovale za Holandiju i Australiju, a očekuje se da će kruzer sa preostalih 30 putnika isploviti za Rotterdam, gde će biti dezinfikovan. Još jedan kruzer u Dominikanskoj republici u opasnosti. 115 ljudi je obolelo od norovirusa koji izaziva stomačne tegobe. Slušate Dnevnik Radio Beograda 1. U Višem sudu u Beogradu za 10. jun zakazano je iznošenje završnih reči u ponovljenom suđenju Miljani i Vladimiru Kecmanoviću, roditeljima dečaka KK, koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara škole. Javnost je isključena iz procesa zbog zaštite interesa maloletnika i osetljivosti celog postupka. Punomoćnik oštećenih Zora Dobričani Nikodinović kaže da se približava kraj suđenja.
11: Danas smo izveli jako važne dokaze i približili se kraju suđenja. Ono što sam ja danas doživjela u sudnici, obavestila sam sudsko veće da ću obavestiti i javnost i policiju, a to je da sam osetila zastrašivanje sa strane Vladimira Kecmanovića, kog sam danas doživjela kao jednog vrlo opasnog čoveka.
1: O suđenju je govorila i Irina Borović, advokat porodice Kecmanović.
12: Utisak je na kraju bio taj da su takođe pojedini punomoćnici u želji da privlače pažnju na sebe insinuirali da im je prećeno u sudnici od strane okrivljenog, što verujem da vam je već preneto. Međutim, moram da kažem da ne bi bilo dodatnih nejasnoća u javnosti i dodatnog uznemirenja javnosti na tu temu. Sam sud je konstatovao da apsolutno nikakve pretnje nisu upućene.
1: Nakon završnih reči sud bi trebalo da objavi drugu prvostepenu presudu. U Srbiji se obeležava Nacionalni dan dobrovoljnih davalaca krvi u znak sećanja na 1916. godinu, kada je Budimir Gajić, prvi dobrovoljni davalac, na Solunskom frontu spasao život saborcu. Ovaj dan promoviše humanost, solidarnost i značaj stalnog prikupljanja krvi. Davanje krvi je simbol dobrote, ističe predsednik Crvenog krsta Srbije Dragan Radovanović.
13: Vi ne dajete krv nekome koga poznajete i prema kome imate emociju, nego dajete nekom potpuno nepoznatom kome će u tom trenutku to biti neophodno i moći da mu spasi život. E to je suština solidarnosti i to je prava humanost. Ono što je nama važno, to je da imamo što više prvih davalaca krvi, što znači da regrutujemo što više ljudi koji će potencijalno dati više puta krvi i samim tim obezbediti stabilnu bazu u budućnosti i stabilne količine krvi.
1: Jedna vest iz kulture. U Beogradu su počeli 18. Molijerovi dani, manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Gost na svečanom otvaranju u Francuskom institutu je istaknuti francuski pisac, strip autor i biograf Benoît Peters, a do 26. maja biće upriličeni frankofoni salon knjige, uz poseban program kojim će biti obeleženo pola veka od objavljivanja grobnice za Borisa Davidovića, čuvene knjige Danila Kiša. U Dnevniku smo stigli do sporta, hroniku je pripremio Miloš Panić.
14: Srpski tenisar Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je u trećem kolu pobedio Argentinca Mariana Navonea sa 2-1 po setovima 4-6, 6-3 i 6-4. Međedoviću je ovo prvi plasman među 16 najboljih na nekom Mastersu, a tokom tekuće sezone nije učestvovao na turnirima iz serije 1000. Do novog preokreta u glavnom gradu Italije došao je uz pomoć dobrog prvog servisa u drugom i trećem setu. Bio je ovo inače drugi međusobni duel Međedovića i Navonea i druga pobeda srpskog tenisera. Nadigrao je Argentinca i početkom godine na Australijan Openu. Međedović u osmini finala Mastersa u Rimu igra protiv Martina Landalusea, trenutno 94. na ATP listi. Mladi Španac je u glavni žreb ušao kao srećni gubitnik, pa je u prvom kolu bio slobodan, nakon čega je eliminisao Marina Čilića i Matea Belučija. Preostali parovi osmine finala su Sinner Pellegrino, Rubljov Basilašvili, Tirante Medvedev, Muzeti Rud, Kačanov Prizmić, Hodar Tien i Darderi Zverev. Na istom turniru plasman u osminu finala obezbedila i naša Aleksandra Krunić. Ona je u paru sa Ukrajinkom Kičenok pobedila norveško-američku kombinaciju A. Kerry Gilson sa 2-0, 6-4 i 6-4. Njihove naredne rivalke u borbi za polufinale biće Kristina Bukša iz Španije i Nicole Melihar Martinez

0: FAP i Kabel Novi Sad, odnosno Ušće i Trajal Kruševac. Oba duela počeće u 17 časova. Danas se obeležava 60 godina od čuvenog finala Kupa evropskih šampiona u Briselu, koje je odigrano 11. maja 1966. godine, kada su fudbaleri beogradskog Partizana izgubili od madridskog Reala sa 2-1. To je i danas najveći uspeh u istoriji beogradskog kluba i jedan od najblistavijih trenutaka srpskog fudbala.
1: Prema merenjima u 22 časa u Beogradu je 16 stepeni, u Novom Sadu 15, u Kragujevcu 18, u Somboru 16, na Kopaoniku 8 stepeni, a u Nišu je 21 stepen. Vreme sutra, promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde je moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17, najviša dnevna od 19 do 26 stepeni. Slušali ste večernji dnevnik, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Aleksandra Mladenović, producent Đorđe Radosavljević, urednik večernjeg dnevnika Jerelja Trajković.

Radio Beograd, prvi program. Susretanja. Susretanja.

Dobroveče, poštovani slušaoci. U današnjim susretanjima otvaramo novi krug aktuelnih muzičkih tema. Saznaćete ko su dobitnici nagrada Muzika klasika za 2025. godinu. Predstavit ćemo interesantne koncerte u Legatu Slavenski i saznaćete šta do kraja maja priprema Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu. Danas predstavljamo i novo izdanje festivala Ring Ring. Tim povodom gost emisije je osnivač, umetnički direktor i selektor Bojan Đorđević. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.

0: Na početku današnjih susretanja predstavljamo i dobitnike nagrada Muzika klasika za 2025. godinu. Tim povodom na telefonskoj vezi je Predrag Mitrović, direktor agencije Muzika klasika. Predraže, dobroveče.
1: Dobroveče i hvala vam na ovom pozivu i eto, velika mi čast da po 14. put mogu da kažem ko su dobitnici, odnosno laureati nagrade Muzika klasika, koja se dodeljuje za 2025. godinu i koja dodeljuje nagrade u čak 17 konkurencija, odnosno 17 kategorija, kada je umetnička muzika u pitanju.
0: Da predstavimo i dobitnike nagrada, pri toga ću reći da će i dodela nagrada biti održana u Muzeju Narodnog pozorišta 14. maja, dakle u četvrtak u 18 časova, te evo i poziv za slušalce emisije Susretanja, ukoliko žele da budu deo ove dodele, mogu da dođu, jer je ulaz slobodan. Dakle, da čujemo ko su dobitnici ovogodišnjih nagrada.
1: Hvala, ovo ću krenuti redom. Naravno, prva kategorija, kategorija muški izvođač godine, i nagradu dobija Marko Milisavljević, bas bariton, za naravno uspešnu koncertnu sezonu 2025. Kao ženski izvođač godine nagradu će dobiti, ili dobila je, Milena Damjanović, sopran, za izvođenje ciklusa pesme Za tebe i mene Juga Markovića 28. novembra 1925. godine. Mladi izvođač godine nagrada ide Vojinu Aleksiću, violinisti, za naravno niz uspešnih koncerta u tekućoj godini, odnosno prošle godini. Orkestar godine je Kamerata Novi Sad, takođe za uspešnu koncertnu sezonu. Album 2025. godine je album Nikole Pekovića, to je trostruki CD Savremene srpske muzike za harmoniku, a kompozitor godine je Jug Marković za ciklus pesama Pesme za tebe i mene. Kompozitor primjenjene muzike za 2025. godinu je Livija Jović i Dušan Jovičić, odnosno kompozitor, ja se izvinjam na grešci. Oni su dobili nagradu za dečiju muzičku radiodramu Kaljavi konj, serijala Radio Televizije Vojvodine. Festival godine je KOMA, Festival mladih kompozitora, a festival od regionalnog značaja je treći međunarodni festival Isidora Žebeljan, koji je održan prošle godine u Kragujevcu. Za knjigu godine proglašena je knjiga Hronika muzičkog života grada Leskovca Nebojše Todorovića i Jasmine Žiković, a izdavač godine je Tilija Classics za trostruki CD Nikole Pekovića Savremene srpske muzike za harmoniku. Organizator godine menadžerski tim festivala Kunstendorf Classic, a koncert godine je koncert Dua Bizjak, koji je održan na festivalu Somos prošle godine. Za instituciju godine proglašena je škola za muzičke talente u Ćupriji, a nagradu za medijsku afirmaciju muzičke muzike dobila je Olena Puštaš, muzička urednica Radio Televizije Vojvodine. I na kraju, jeste na kraju i najznačajnija nagrada Muzika klasika, a to je nagrada izuzetan doprinos u muzičkoj muzici, ide profesorki Veri Milanković, odnosno našoj čuvenoj kompozitorki i profesorki, i time je završen spisak laureata nagrade Muzika klasika za 2025. godinu. I kao što ste rekli, što bih da ponovim, svi su dobrodošli. Dodeljena nagrada je u četvrtak 14. maja u 18 časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu.
0: Čestitke dobitnicima. Predraže, hvala vam što su odvojili svoje vreme i uključili su emisiju Susretanja.

Tema današnjih susretanja jesu i lepa dešavanja u legatu Josipa Slavenskog. Upravo danas promovisana je jedna knjiga koja na poseban način osvetljava upravo Josipa Slavenskog. O čemu je reč? Reći će nam i naša sagovornica Mirjana Lazarević, urednica muzičkog programa Legata Slavenski. Mirjana,

0: na dobroveče.
1: Dobroveče. Da, kao što ste rekli, večeras je održana promocija knjige doktora Miloša Bralovića pod nazivom Josip Slavenski, astroakustika, jedan autopoetički diskurs. I na današnji dan, pre 130 godina, je upravo rođen Josip Slavenski. Tako da je ovo bila zaista zgodna prilika da se okupimo u legatu i podsjetimo na njegovo stvaralaštvo. Na promociji su govorili recenzenti dr. Ivana Medić, dr. Nemanja Softić, dr. Marija Masnikosa, kao i naravno sam autor dr. Miloš Bralović, koji je naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, i kao što priliči, naravno, kada se govori o stvaralaštvu Josipa Slavenskog, izvedene su njegove klavirske kompozicije. Ivana Medić je izvela Jugoslovensku svitu i sonatu opus broj 4. Tako da smo na dostojan način obeležili 130 godina od rođenja Josipa Slavenskog u legatu koji nosi njegove ime. A ono što je posebno zanimljivo, da koliko sutra u 18 časova u Čakovcu, u rodnom gradu Josipa Slavenskog, legat će imati svoju prezentaciju u okviru memorijala Josip Slavenski, tako da će i oni koji budu u Čakovcu sutra biti u prilici da se upoznaju sa radom i stvaralaštvom, radom i zapravo delatnostima koje se obavljaju u ovom legatu.
0: A da čujemo šta nam legat prosto nudi kao muzičku ponudu do kraja maja meseca.
1: Da, u maju imamo bogat i raznovrstan program. Zaista, u četvrtak 14. maja sa početkom u 19 časova biće održan koncert Trija Filija, koji je zapravo posvećen Dušanu Stojanoviću, istaknutom violončelisti koji nas je napustio prošle godine. I Dušan je zapravo trebalo da bude deo ovog koncerta, a sada ga umetnice koje čine Trio Filija posvećuju njemu. Ovaj trio nastupa u sastavu Olivera Jakovljević violina, Sandra Belić violončelo i Ljiljana Vukelja za klavirom, a na programu su dela Aleksandra Vujića, Svetislava Božića, Bože Banovića, Marka Kovača i Dragana Jovanović. Tako da je ovo prilika i da odamo počast našem kolegi Dušanu Stojanoviću, ali i da čujemo ovaj zanimljiv trio koji će se prvi put predstaviti u prostoru Legata Slavenski. Ono što nas očekuje tokom maja meseca je već sledećeg ponedeljka u okviru ciklusa koncertnih predavanja sećanja, koja su posvećena istaknutim autorima Sokoja koji su nas napustili u proteklih 5 godina. Biće održano veče posvećeno Vladanu Radovanoviću i na tom koncertnom predavanju će učestvovati muzikološkinje Ivana Neimarević i Marija Maglov, kao i pijanistkinja Nataša Penezić, a moderator ovog programa je Mirko Jeremić. Već sutradan, dakle 19. je promocija knjige Snežane Nikolajević pod zanimljivim naslovom Klasika moderne za ljubitelje klasike. I 21. maja imamo zanimljiv program koji spaja muziku srpskih i norveških autora. Jasmina Živić, flautiskinja uz klavirsku saradnju Kristine Sočanski, predstavit će nam odabrana dela srpskih i norveških autora. I zapravo ceo ovaj program legata, da ne nabrajamo više, je dostupan na sajtu Sokoja, pa svi oni koji žele da posete i da prouče naše programe, to mogu pronaći na sajtu Sokoja i našim društvenim mrežama. Ulaz na sve koncerte je slobodan i eto da podsjetimo samo da se legat nalazi na Trgu Nikole Pašića broj 1 na 5. spratu i interfon za ulaz je broj 20.
0: I postoji lift, što je najvažnije.
1: Postoji lift, to je najvažnije, tako je.
0: Mirjana, hvala što ste odvojili svoje vreme, uključili su emisiju Susretanja. Mi ćemo kroz Susretanja najavljivati, odnosno podsjećati naše slušaoce na sve ove divne muzičke događaje koji ste najavili do kraja maja. Još jednom hvala na uključenju.
1: Hvala i vama.

0: Ove godine festival Ring Ring najavljuje 30 godina pomeranja granica i upravo tim rečima najavljuje se i novo izdanje festivala koje ćemo imati prilike da slušamo od 20. do 24. maja. Tim povodom moj gost je Bojan Đorđević, osnivač, selektor i umetnički direktor. Bojane, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Pred nama je novi Ring Ring, 30 godina postojanja. Vratit ćemo se malo da napravimo neku vrstu i retrospektive, ali hajde da započnemo današnju emisiju upravo onim što će obeležiti ovaj jubilarni festival.
1: Ove godine, za razliku od prethodnih nekoliko, obzirom da imamo taj dvostruki jubilej i 30 godina postojanja i 30. izdanje festivala, festival će trajati kao nekada 5 dana sa 9 koncerata sa muzičarima iz 15 zemalja i na neki način možda malo drugačije nego što je bio u poslednjih 10 ili 15 godina, jer će, obzirom da je u pitanju jubilej i da kada smo počinjali, World Music je bio sastavni deo ovog festivala, pa su mnogi mislili da to jeste World Music festival, iako nije, ove godine ćemo imati dva sastava koji se svakako mogu okarakterisati kao World Music, ali koji svakako istražuju nešto ne samo tradicionalno, nego i nešto novo.
0: Ko će to nastupiti prvog festivalskog dana? Kažu, pojutru se dan poznaje, pa pretpostavljam da će na neki način i taj prvi dan pokazati šta je to što će u muzičkom smislu biti na festivalu.
1: Ono što smo pokušali i nadam se uspeli ove godine, to je taj susret mladosti i iskustva koje govori se i kroz godine, ali i kroz godine staža. Na samom početku će srpsko-slovenačko-austrijski trio koji se zove Cičići, znači jako nezgodno za izgovaranje, koji sviraju sva trojica saksofone, izvesti svoj program. U pitanju je mlad sastav koji postoji samo godinu i po dana i svi momci su 30-31 godina, što bi se moglo karakterisati u ovoj muzici kao

0: mladi i neafirmisani, a nakon njih će nastupiti jedno od najvećih imena alternativne muzike, Fred Frith, engleski gitarista koji ima karijeru koja sad već obeležava mnogo više od 50 godina. On je pre dve godine objavio album 50, gde su njegova gitarska sola snimljena u raznim periodima od 74. do 2024. Dakle, čovjek koji je već bio u Beogradu i bio na Ring Ringu 2005. i obzirom da živi u Kaliforniji, nije uvek tako jednostavno, ali sad kad je u penziji, onda lakše može da oslobodi vreme da putuje, tako da smo uhvatili priliku da sad kad je na evropskoj turneji dođe i ponovo svira pred beogradskom publikom, i za taj koncert je naravno velika navala i mnogi ljudi se raduju zato što stvarno nismo imali priliku da ga čujemo 21 godinu u Beogradu.
1: Vidimo da će i ove godine biti susret onih koji tek dolaze na ovu scenu i do jedne scene.
0: Pa, tako će biti na neki način i treće večeri, da sad malo preskočimo, opet jedan mladi sastav, koji ima objavljen album, ali nema ni jedan koncert iza sebe. Ilija Belorukov i Nenad Marković će premijerno izvesti svoj program 22. na istom mestu u Jevrejskom kulturnom centru, a nakon njih će opet taj spoj mladosti i iskustva u duh koji se zove CNT ili Kornet, Pierre Bastien, koji je svirao na prvom izdanju festivala i posle ponovo 2006. će nastupiti sa mladim francuskim kornetistom Louis Lorenom. Taj njihov program je blizak i onome što je Pierre Bastien godinama radio sa tim muzičkim mašinama koje su pravljene od mekano igračaka, odnosno delove za mekano igračke, i što je uvek oduševljavalo publiku da vidi kako ti elektromotori pokreću nešto čime smo se igrali kao deca. I Louis Lorraine, koji je mogao samo to da gleda na koncertima pre 20 i 30 godina, i sad mu se ostvaruje san. Stvarno jedinstvena prilika da slušate dva korneta na jednom koncertu. To ne znam da postoji još negde, i čini mi se da je to, što se tiče Pierre Bastiena, njegov najslobodniji rad do sada.
1: Da čujemo ko će još obeležiti ovaj 30. festival.
0: Pa ako sad već radimo malo na preskok, poslednje večeri u klubu Karmakoma, to večer koji je možda najviše world music, Lumpex je poljsko-francuski kvartet koji istražuje poljsku tradiciju, ali kroz improvizovanu muziku, free jazz, jer francuski muzičari su svi jako poznati u tom free jazz svetu, ali jedan od njih se zaljubio u poljsku pevačicu, živi u Poljskoj, i onda je ta poljska tradicija, koja inače bogata, i Poljaci na stvarno sjajan način to obrađuju i gaje, kao što i Mađari rade i Poljaci na svoj način, jedno što je Poljska jedna neverovatno velika zemlja za naše uslove, ima neverovatnu publiku koja prati stvarno ne samo domaću nego i strane koncerte sa takom predanošću kako sam ja možda video samo u baltičkim zemljama, još ako je Evropa u pitanju, i oni su shvatili koliko je to veliki potencijal, i onako polako, koristeći te muzičke idiome koje postoje u džezu, na neki način obradili, nije sve tradicionalna muzika, oni imaju i svoju muziku na tome inspirisana, i ono što je zanimljivo, to nije izašlo za neku world music etiketu, nego za izdavačku kuću Umlaut, koja se bavi isključivo free džezom i muzikom te alternativne vrste. A nakon toga festival zatvara malijski trio koji predvodi gitarista Samba Tu, koji je počeo svoju karijeru u sastavu Ali Farka Turea pre više od 30 godina. Naravno, legendarni Ali Farka Ture je preminuo, ali Samba Ture je nastavio tim putem, i to je taj malijski, pustinski bluz, gitarski. On je zaista sjajan gitarista i već, ja mislim, 5 ili 6 albuma je objavio za izdavačku kuću Glitterbeat, i uvek je u vrhu popularnosti kada je world music u pitanju, ali i kad je malijska muzika u pitanju, jer za mene, recimo, ako bismo tražili neku zemlju koja ima najbolju muziku i najraznovrsniju, onda je to Mali. Svi ti instrumenti iz zapadne Afrike ovde se dodiruju sa električnim gitarama, i to je stvarno nešto fascinantno. Mislim da će to biti jako zanimljivo i domaćoj publici.

0: Gost susretanja danas je Bojan Đorđević, osnivač, selektor i umetnički direktor festivala Ring Ring. Ring Ring je pred nama od 20. do 24. maja kroz pet koncertnih večeri, sjajni umetnici. Evo, imali smo prilike da čujemo neka imena. Bojane, ko će još svirati na ovogodišnjem Ring Ringu?
1: Ono što je nešto drugačije takođe od onoga što smo imali je celovečernji nastup študvarskog hora Noje Vokal Solisten, koji će izvesti program Balkan Affairs, u kojem je, su kompozicije specijalno pisane za njih, sedam mladih kompozitora iz bivše Jugoslavije. Jug Marković je domaći kompozitor i njegova kompozicija je premijerno izvedena, kao i ceo taj opus, u Stuttgartu na festivalu u januaru ove godine, tako da van Nemačke oni sa ovim programom još nisu nastupali. Ono što znam da će taj hor imati radionicu na Muzičkoj akademiji u Beogradu pred njihov nastup i da će nakon nastupa u nedelju biti panel koji će biti posvećen onome što oni u stvari žele da kažu i što ti kompozitori, neki od tih kompozitora će svakako biti prisutni na samom koncertu, jer je ovo stvarno velika stvar. Vi već dogovaramo ovaj koncert više od godinu dana, praktično i pre te njihove premijere, i onda je to ujedno bio zamajac, jer njima je želja da to predstave u svim balkanskim zemljama. Nakon ovoga oni će biti u Podgorici, Makedonija, u sledećem navratu Sarajevo, Zagreb, a pretpostavljeno Ljubljana. Tako da je Ring Ring festival onako hrabro zagazio, ali kad pogledate, to je u stvari jedan vrhunski hor koji peva kompozicija avangardnih kompozitora. Naravno, tu će biti još i nekih dodatnih tehničkih detalja. Mislim da je to produkcijno nešto najzahtevnije što mi imamo, i oni su rekli, znate šta, naš program je 2 sata, i mi smo tako njima ostavili celo veče, obzirom da u Jevrejskom kulturnom centru postoje stanove iznad, bilo bi nefer da negde oko 11:30 počne drugi koncert, tako da Noe Vokal Solisten će imati to celo veče i posle toga druženje sa muzičarima.
0: Ove godine festival se održava na tri prostora, da tako kažem. Evo, neke smo pomenuli već do sada kroz razgovor.
1: Domaćin festivala, odnosno mesto gde se mi osjećamo onako kao svoj na svome, je bivši kulturni centar Eksa, da Jevrejski kulturni centar, koji je 21. nakon ponovnog otvaranja potpuno otvorio vrata saradnje festivalu Ring Ring i nekim drugim muzičkim i pozorišnim događajima. Zaista Stefan Sablić na sjajan način vodi ovaj kulturni centar, koji dalje onako centru grada ima svoj status tog kultnog, ali alternativnog prostora i dalje, ali otvara vrata i za još neke stvari, i zaista je divno, pogotovo sad kad je još rađeno na akustici u samom prostoru, imati te koncerte. Ali uvek želimo da otvaramo i nove prostore. Klub Karma Koma je nešto sa čime već sarađujemo nekoliko godina unazad. Zaista su ljudi koji tamo rade vrlo zainteresovani za takvu muziku. Oni bi verovatno voleli da mi imamo ceo festival tamo, ali mislim da treba biti fair i prema onome mestu na kojem je se publika osjeća. Oni kad dođu u Jevrejsku 16, osjećaju se, a to je naše, i onda to druženje i sećanje, jer mnogo naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu dolaze specijalno da posete porodicu u maju, jer znaju da je tad festival, ne moraju napred znati šta će biti na festivalu, ali znaju kako je bilo pre godinu dana ili pre 20 godina, znaju da će otkriti mnogo stvari, a onda ujedno i sretnu neke ljude sa kojima nemaju priliku tako često da se sretnu. A od praktično pretprošle godine Češki dom radi sa svojom sjajnom salom, mi smo već to koristili na festivalu Todo Mundo prošle godine, i meni je bila želja da na neki način otvorimo i taj prostor, jer je to koncertni prostor u centru grada, u Svetozara Markovića, zaista sjajno napravljena sala, koja nije napravljena samo za Čehe, ali je njima dato na korišćenje, i vidimo koliko taj Češki dom pokušava da stigne ono što su u prethodni 30, 40, 50 godina radili Goethe institut, Francuski institut, jer imaju taj prostor, kao što Kolegium Hungaricum pokušavali, oni nemaju tako sjajnu salu, i onda je zaista zadovoljstvo zvučno imati takve koncerte. I tamo ćemo imati opet 2 koncerta, gde će nastupiti najpre Jasna Jovićević i Predrago Kiljević, novi domaći duo koji je saradnju počeo prošle godine. Oni su pre mesec dana imali jednu regionalnu turneju, ali van Srbije. Ovo će biti premijerni koncert u Srbiji. Jasna Jovićević, saksofoniskinja i multiinstrumentalistkinja i doktor nauka koji se izuzetno bavi ženskim pitanjem i ženama u muzici, je na neki način eksplodirala u poslednje dve godine. Ne samo da je doktorirala, napisala, odnosno objavljena je knjiga, nego svira sa velikim brojem improvizatora. Shvatila je da je to pre svega njena muzika i da treba da se pusti potpuno u tome, da sve druge muzike kojima se bavila nisu toliko dominantne i nju ne inspirišu, i onda sarađuje sa muzičarima iz Norveške, Južne Afrike, Austrije,

0: je i evo sa Predragom Akiljevićem našla srodnu dušu da zajedno sviraju. To će biti zaista jedno od otkrovenja. Peđa je advokat koji obožava muziku, svira u nekoliko sastava, već je svirao na festivalu dva puta i on je potpuni posvećenik toj muzici i mislim da je i njemu odgovaralo da nađe nekog ko je toliko odgovoran, jer znam ih, oboje su krajnje odgovorni, nije onako muzičari može i ne mora, nego baš se trude i otkrili su taj dodatni svet i dodatnu inspiraciju u zajedničkoj saradnji. A nakon toga, jedna od stvari koja je prošle godine imala svetsku premijeru u pitanju je novi koncept Vesne Pisarović, pevačice iz Hrvatske, koja se zove Poravna. Ona je objavila album Poravnih sevdalinki, ali u free jazz maniru sa all star ekipom free jazz muzičara u kojima su Tony Buck iz grupe The Next, Axel Dorner, trubač koji je svirao na Ring Ringu četiri puta, Greg Cohen koji je sarađivao sa John Zornom i sa drugima, i Noela Cote, francuski gitarista. Oni sad dolaze u triju, imaće koncert u Beogradu 21. a u Novom Pazaru 22. tako da u okviru te turneje oni će predstaviti te nove pesme. Sve su to sevdalinke koje su nama više ili manje poznate, ali vidjet ćemo kako će biti prepoznate. Ono što je meni jako zanimljivo, da sevdalinka sad postaje potpuni trend. Ne samo da su ti, tako reći, neosevdah bendovi kao što su Amira Medunjanin, Divan Hana, Božo Vrećo, jako popularni u Evropi. Evo, Divan Hana za par dana svira u MTS dvorani ponovo svoj koncert, nego sad mnogi muzičari pokušavaju da se ukrcaju na taj voz. Bez obzira da li dolaze iz Bosne ili iz Srbije, neki od kojih ne biste očekivali da se bave tom muzikom pokušavaju, a evo i Vesna Pisarović svoj dugogodišnji san pokušava da ostvari. Ona jako je imala izuzetno uspešno pop karijeru u bivšoj Jugoslaviji, ili imala platinaste tiraže svojih albuma, rešila je, ja, to je ovo što ja želim da radim, i sa pritom vrhunskim muzičarima, od kojih je Tony Buck već četiri puta svirao na Ring Ringu.
1: Mogu da kažem da domaći umetnici i umetnici koji dolaze sa ovih balkanskih prostora egal stoje na sceni koju predstavlja Ring Ring sa muzičarima koji dolaze iz Evrope i sveta.
0: Tako i jeste. Mi bismo često umeli da kažemo, jao, pa ova scena je bolja, ili gde su naši, zašto nisu tako dobri kao, ali jesu. Pritom, mi jesmo mala zemlja, možemo da pričamo šta hoćemo, i zemlja koja nema finansijske mogućnosti da to podrži na intenzivniji način, jer vi kad govorite, recimo, poredimo sa muzičkom scenom Slovenije, koja je mnogo manja po broju ljudi, ali njihov sistem kulturne politike je da vi u svakom trenutku tokom godine muzičari, ako imaju poziv, mogu dobiti podršku svog ili ministarstva ili organizacije koja se bavi promocijom kulture za putne troškove, što je kod nas jednom u godini, pa je zakucano, ako budu rezultati, budu, ako ne, setit ćemo vas za dan bezbednosti, što bi se reklo, ali suština je da jednostavno ljudi intenzivno pokušavaju da sviraju, da sarađuju, da otkrivaju, i onda treba naći te ljude. Mi imamo taj problem velike emigracije iz Srbije, tih mladih ljudi i muzičara koji pokušavaju da se snađu na drugi način, ali oni koji opstanu se vrlo brzo povežu. Evo ga Ilija Belorukov, koji je 22. stigao iz Rusije, spasao sebe i porodicu, je napravio neverovatnu stvar. Sarađuje, evo, sa Nenadom Markovićem, ima projekat sa Šalter ansamblom, sa Marinom Đukljev, koja je verovatno najveće ime naše muzike kada je to u pitanju. Sarađuje sa sastavom Fish and Oil. Dakle, jednostavno čovek koji je spreman za saradnju i spreman je da kaže, ne moram svaki put da imam određeni honorar, ja ću svirati zato što želim da sviram i zato što je to način da se napreduje i da se ta muzika razvija. Tu su ljudi zbog muzike, to je ono što je suština, i onda na taj način i ljudi u inostranstvu otkrivaju ove naše muzičare, pa ih tako zovu. Mi smo imali pre godinu i po dana sjajnu saradnju muzičara iz Štajerske sa muzičarima iz Vojvodine. To je kombinacija bila, recimo, 15 muzičara s jedne i s druge strane, pa u različitim postavama. To je bilo u Novom Sadu i u Gracu. Tako da taj susret je nešto što je jako važno, i to je ono što i Ring Ring pokušava od samih početaka. Saradnja domaćih i stranih muzičara, koja se možda neće desiti na ovom festivalu, će čuti jedni za druge i onda će reći, aha, ovo postoji. Evo ga, na primjer, Predrag Okiljević saksofonista novokosadski koji će odmah

0: Danas u susretanjima mi smo u zvuku predstojećeg Green Ring festivala, zahvaljujući mom gostu, to je Bojan Đorđević, već smo rekli, osnivač, selektor, umetnički direktor, i verujem da kada krene festival, Bojane, dobijate i razne druge neke uloge i funkcije tokom festivala. Dešavaju se, pretpostavljam, različite situacije sa muzičarima, ali pričat ćemo, da kažemo, o lepšim stvarima. 30 godina festivala, 30. izdanje festivala, koji se već odavno pozicionirao na domaćoj muzičkoj sceni, slobodno mogu da kažem i na sceni regiona, kao referentni festival. Kako vi danas gledate na taj period unazad, na početke? Da li je to bio možda neki izazov u koji ste verovali ili niste verovali? Kako danas izgleda taj početak?
1: Pa sam taj početak je izgledalo kao nešto potpuno neverovatno. Verovatno mlađi ne znaju, a i neki stariji se možda ne sećaju, 96. kako je to izgledalo. Kulturni embargo je trajao do 95. Mi smo uradili nekoliko koncerta u aprilu 95. odmah nakon ukidanja kulturnog embarga. Izgledalo je da je možda moguće raditi tako koncerte kao što smo počeli 1987. Sa različitim koncertima na različitim lokacijama u gradu, ali nije baš bilo onako da možemo pomislimo, ajde da radimo festival. Međutim, kad je otvoren Kulturni centar Rex i kad je tadašnja direktorka Adrija Maheteren rekla, ajde da vidimo ko sve može nešto da pomogne, i Dragan Ilić, koji je na početku bio sa mnom u organizaciji festivala, je rekao, ajde, evo, Bojan, on radi koncerte, može. Odim kod žene, ja joj izložim koncept da je festival mnogo bolje nego imati koncerte svake nedelje, jer privući ćete publiku, što je u ono vreme bilo zaista neverovatno, i da onda kažu, ok, evo, izvoli, reci kada. Tada je bilo vreme bez interneta, 96. znači sve faksom, telefonom, i u roku 3 meseca napravimo program od 7 dana gde publika dođe željna, jer stvarno smo se 3 godine patili, ne samo zbog ratova koji su bili tu, nego i jednostavno nismo imali mogućnost da vidimo mnoge koncerte koje bismo hteli ili da putujemo, i onda je ovo stvarno bilo otkrovenje, i ljudi su stvarno punili Kulturni centar Rex u velikom broju. Tako je bilo i sledeće godine, pa smo polako otkrivali i japansku scenu i mogućnost da na koncerte dođe ljudi koji nisu u to vreme mogli da čuju, koje mogu da čuje za Ground Zero, koji postoje pre toga 2-3 godine, japanski bend. Diskovi su se teško distribuisali, internet nije postojao, i sad i onda napuni se, dođe 500 ljudi na koncert, onako, baš dupke puno. Ili 96. Ferus Mustafa, za koga se ipak moglo čuti. Dakle, različite muzike su privlačile publiku. To je izgledalo kao, wow, neko vam omogućava da radite tako sjajnu muziku, publika zainteresovana, izgledalo je da to sve može onako baš da raste. Onda naravno ipak je ovo takva zemlja da ne može stalno da raste, onda nam se desilo bombardovanje, pa smo imali festival kojim su 2 koncerta bila u Srbiji, a ostalih 40 širom sveta, i onda smo nastavili nakon 2000-te onako uporno da guramo taj kamen i da širimo na neki način priču i prema mladim muzičarima i prema novima, da omogućavamo mladima da dođemo. Mi smo već nekoliko godina imali saradnju sa profesorkom Natašom Penezić, koja organizuje svoje studente da dođu, onda nije problem da oni dođu, da uđu besplatno, ali kako da sad oni pokažu to što jeste, pa mi kažemo, evo, neka im bude domaći zadatak da napišu o tome što su videli. Ne moraju doći svako veče, ali ajde da vidimo kako razmišljaju. I onda nekima je bilo, wow, kako je ovo dobro, i to je ono što je stana saradnja. Mislim, na taj način i pokušavamo da uvučemo. Imali smo više puta radionice za mlade muzičare. Ovaj put će to, znači, biti Noe vokal solista, nemački hor, koji će biti na akademiji.
0: Mladi i dojeni, kao što smo rekli, to je i taj neki susret koji će se desiti na ovogodišnjem festivalu. I upravo, koliko je za vas kao organizatora negde neophodno da održavate taj kontinuitet kontakata sa muzičarima koji su nastupali na festivalu? Oni koji znaju gde dolaze i znaju kakva je publika i kakav su uspeh doživjeli, pretpostavljam da lako dolaze i na sledeći poziv kada im uputite

0: drugima nešto što omogućava i da ova scena zaista živi u okviru festivalskih dana.
1: Kontakt sa svim tim muzičarima je stvarno jedna divna stvar, pogotovo što ogromna većina ima jako lepe utiske. Kad sam ponovo pričao sa Pierre Bastienom povodom dolaska, on se setio tog prvog koncerta kako su oni u hotelskoj sobi, da bi to bilo sigurno vežbali, da to sve izgleda kako treba. Fred Frith mi se javio dok sam ja bio na nekom putu u januaru, kaže, ja te jurim, pišem, da li sam ja sanjao da si me ti kontaktirao da dođem ili je to bilo stvarno, nije mogo da nađe taj email o kome smo ih pisali i kaže, evo ja dolazim u region, ili hoćete, naravno, pomerili smo jedan dan početak festivala za takve neke stvari. Tako da je to divno, ali pritom vidite u publici, onako raste to uzbuđenje. Juče sam sreo jednog muzičara koji kaže, jao, Pierre Bastien, to hoću da vidim. Ljudi se raduju zbog dolaska Fred Fritha, ali se raduju i da vide te neke druge stvari. Ja pokušavam da zajedno sa celim Ring Ring timom slušam i savete kako kolega iz sveta koji rade festivale isto kao i mi, i slične muzike, ali i domaćih muzičara. Marina Đukljev je rekla, dovedi Lumpex, to je za Ring Ring. Ok, vrlo brzo smo ja poslušao jer nisam za njih pre toga čuo, može, dogovorili, sve organizovali. Marko Prokić u Berlinu živi i momak dolazi na svaki Ring Ring festival, a tu mu je porodica, ali on ide na 2 do 3 koncerta nedeljno takve muzike. I onda ako treba nekog da pitate šta je, kako je, naravno to je najbolja stvar, imati nekog na licu mesta. Ali ta saradnja jednostavno i odnos sa tim ljudima je jako dobar. Nažalost, ne možemo da ostvarimo sve te, jer mnogi od njih pitaju, mi bismo sad došli, ne mora festival i tako dalje, ali radi se. Imamo da je prošle godine svirao Otmar Shihide sa svojim New Jazz Quintetom i poljski izdavač koji je pomogao taj koncert, snimljene koncerti bit će objavljen, oni su oduševljeni, cela priča će biti tu i o Beogradu i o festivalu i o tome, jer je o tome praktično jedan od muzičara koji je najviše svirao na festivalu, bez obzira što je iz Japana i što je njegova muzika jako na neki način u nekim delovima zahtevna, ali je svirao i pred 500 ljudi sa Ground Zero, ali i recimo Studio 6 sa Paul Nielsen Lavom, tako da njegov utisak iz Beograda, grad vibrira sve vreme, ima publike, publika poznaje to što i prošle godine taj nastup mi odavno nismo imali, da samo taj nastup imao 3 onako recenzije koje su izašle sledećeg dana eksplodirajuće, od Voje Pantića, Skoče, Džezine, i to je ono što je jako dobro, ljudi se na svaki način trude da podele tu informaciju i to je ono što je važno za te nove generacije koje su sad u mrežama, kako da dođu do toga, jer to što Voja Pantić piše za Politiku je super, ali ja sam siguran da mladi ljudi su, ni ne znaju da postoji ta novina.
0: Kada već pominjamo medije, evo dok ovo pričate, ja razmišljam sve vreme kako smo uopšte sve organizovali u vreme faksa i telefona. Nismo imali informacije, sada možemo da poslušamo gde god, preko interneta uvek možemo da pronađemo neku mogućnost da čujemo neku grupu muzičara koju nam neko preporuči. Kako vi gledate na to vreme? Mi sad ovako negde iz prizme radi možemo kažemo kao da je analogno i digitalno, ali zaista nekada...
1: Pa nije samo to, ovo je, znači ova zemlja je u toj kulturnoj medijskoj politici nekad bila čudna. Ljudi su dolazili na festival i sad vi njih odvedete na televiziju da gostuju, oni kažu, wow, nikad na televiziji nismo bili, imamo 30 godina karijere, nikad televizija nije bila zainteresovana. Određen na niša radijskog programa kao što su Treći programi na radiostanicama širom Evrope, to je ono što je bilo za tu muziku, a onda u stvari shvate da je to drugačije, da ste imali jedan nezavisni radio B92 koji i takvu je muziku emitovao i promovisao i učestvovao u organizaciji, i onda je to njima bilo neverovatno. Ja se sećam kad je odmah posle kulturnog embarga Bob Ostertag došao, bilo je to pre festivala, i on išao na 5 radio stanica u 3 TV emisije, američki muzičar 3 meseca posle bombardovanja dolazi i priča, njemu je to bilo neverovatno. I to je ono što je postojalo, ali i dalje ja mislim da mediji tu imaju jako važnu ulogu, nažalost nema ih više, mislim, Radio Beograd ostaje ta neka niša i radio aparat gde se stvarno neka nova muzika može čuti, ostalo su uglavnom playliste, postoji internet, postoji

0: i sve, ali i dalje mislim da ta ekipa ljudi koja dolazi na ring, oni zovu jedne drugom telefonom ili pišu poruke ili na kog god moderan način srađuju, jel da li se vidimo, da li dolazimo, razmenjuju utiske, kao što smo mi nekad, recimo kad je dolazio fest, pa zovete nekog ko je gledao više filmova pa pitate šta da kupim.
1: Da.
0: E, tako i sad ljudi dođu, ali većina dođe i kaže šta god da je, možda mi se neće svideti, ali 90% hoće i bit će izazovno.
1: Ring Ring je već postao referentan u smislu, ako se neko nalazi na Ring Ringu, znači da vredi doći i slušati. Da li vi imate takav utisak?
0: Pa, mislim da ja nisam osoba koja to treba da kaže, ali jeste nešto što tokom svih ovih godina shvatam, vidim, i ono što ja vidim, ne samo šta publika kaže, nego šta kažu kolege. Oliver Belopeta, koji 45 godina vodi fenomenalno Skopje Jazz Festival, kaže, wow, kakav vi program imate, pritom zna da nemamo budžet, kako to uspevate, to je nemoguće. Onda neke reference, neki naši uzori u organizaciji festivala su na neki način, mi im sad vraćamo taj dug, jer Pierre Bastiena i Fred Frita smo imali priliku da upoznamo na festivalu Mimi 80-ih u Francuskoj i na festivalu Muzik Action u Nancyu, gde sam ja prvi put video Pierre Bastiena u izložbu. On tada nije svirao, ali sam video izložbu tih mekanijuma i mi smo se 93. dogovorili, kad bude prilike doći ćeš u Beograd. Prva prilika je bila 96. posle embarga. Znači, na neki način vidite da ti uzori dalje postoje. Kada pokojni Hans Falb, čovek koji je radio festival Konfrontationen u Nikelsdorfu u Austriji 40 godina, koji je verovatno najbolji festival ovakve muzike koji je ikad postojao, je rekao u jednom intervju, koji festival biste vi volili da posjetite? Pa kaže, Ring Ring, to je prava stvar.

0: Bojane, pred nama je novi Ring Ring od 20. do 24. maja kroz 5 koncertnih večeri na 3 lokacije. Zaista interesantni koncerti o kojima smo već govorili. Šta je najveći izazov za organizaciju jednog ovakvog festivala?
1: Pa najveći izazov je nešto o čemu ne treba pričati mnogo jer ćemo da pređemo na kukanje, ali definitivno ta logistika i organizacija će biti nešto što je standard. Samo treba uklopiti vreme, izbeći saobraćajne gužve u Beogradu, jer Fred Frith kad mi je napisao, ja dolazim na dan koncerta u 16.40, sledeće mi se uvatim za glavu, kako ćeš ti stići, znam kakva je gazela u to vreme, međutim onda javi, ne, ipak je tam pre, pogrešio sam. I tako da je na taj način sve treba da funkcioniše. Naravno, postojaće problemi koje ćemo morati da rešavamo u hodu, jer takva su vremena i tako je i najavljeno da ćemo imati dane kad će to sve biti malo otežano, ali publika je naša jako strpljiva, pažljiva. Ako se desi da nekad kasni tonska proba, njima je jasno šta, i mislim da ljudima ne smeta da stoje u Jevreskoj na ulici ili ispred na trotoaru da pričaju, jer su željni. Mislim, nama se dešava da koncert se završimo u 10, oni ostanu da pričaju do 11, pola 12 ispred, i naravno komši se buna, i to je onda postaje već tradicija, ali i to je nešto što je uživanje, ujedno i vraćanje na te 90. kad su se ljudi okupljali, kad je ta cela jevrejska onako zvonila od glasova tih mladih ljudi. I ono što je meni najvažnije, da mi te mlade ljude, ne samo ovi koji su otišli pa se vraćaju, nego mlada publika dolazi, otkriva Ring Ring kao nešto moguće. Mi nismo više jedini festival koji se bavi ovakvom muzikom. Srećom, naše kolege iz Changeovera rade ozbiljan festival koji je delom alternativan i pokrivamo neke slične stvari, i onda sa njima sarađujemo da se dogovorimo, da se ne preklopimo. Oni, evo, iduće nedelje imaju Dalek koncert muzičara koji bi jako odgovarao našem festivalu, ili Merzboje 4 dana posle toga. Tako da očigledno različiti organizatori, ili Aleksandar Delibašić koji organizuje koncerte koji su bili ranije na Ring Ringu, i na taj način oslobađa nas pritiska da mi moramo da dovedemo sastav The Next, koji je jedan od najboljih svetskih bendova koji je ikad postao i svirao u Beogradu. On ih dovodi svake godine i onda nama mnogo lakše možemo da dođemo da uživamo u koncertu potpuno mirno, a publika je na neki način podmirena i onda je pritisak manji, jer stvarno ima toliko dobre muzike širom sveta i jednostavno, i da imamo pare, ne bismo mogli sve da dovedemo i da radimo 365 dana u godini. Mislim da je to nemoguće, i to je na neki način dobro i za razvijanje scene. Publika može da dođe da gleda, ono što je samo bitno, ono što smo mi uspeli da se iskoordiniramo sa različitim festivalima, da ne upadamo jedni drugima u program i da ne upadamo u termine, ali i da sarađujemo u promociji. To je ono što je najvažnije, jer ova scena opstaje na entuzijazmu i saradnji.
0: Bojane, hvala što ste odvojili vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam donijeli ovu divnu muziku da možemo da i zvukom ilustrujemo festival koji nas čeka od 20. do 24. maja u Beogradu. Hvala na gostovanju.
1: Hvala vama na pozivu, vidimo se sledeće srede u Jevrejskom kulturnom centru.

0: Ovaj koncert o kome govorimo, koji je nazvan susretom zapravo različitih umetnosti, baš onako kako je Wagner radio pravi Gesamtkunstwerk, biće u sali Beogradske filharmonije 24. maja i on na scenu ne dovodi zapravo samo studente ili profesore Fakulteta muzičke umetnosti, biće to jedan pravi umetnički doživljaj.
1: Tako je, tako je. Program ovaj koji je tako lirski nazvan muzičko-narativno Veče ljubavi sa Richardom Wagnerom ili Liebesnacht zapravo donosi jedno drugačije, intimnije lice kompozitora Richarda Wagnera kroz upravo ređe izvođena dela koja su posvećena temi ljubavi, uključujući i njegovu lirsku muziku inspirisanu Matildom Wessendonck, koja je vrlo ostavila emotivni trag u njegovom životu. I čućemo klavirske transkripcije koje se vrlo retko, čak i premijerno, izvode u Srbiji najpoznatijih ljubavnih scena iz čuvenih opera Tannhäuser, Lohengrin, Majstori pevači iz Nürnberga i Prsten Nibelunga.
0: Ko će sve nastupiti u okviru ove koncertne večeri?
1: Pa pre svega moramo istaći čoveka koji je idejni tvorac celog ovog koncepta. To je narator, pisac i publicista Slava Vlasov, koji je inače posvećeni istraživač stvaralaštva Richarda Wagnera i zanimljivo autor više od 40 priča o kompozitorovom životu i opusu i o izvođenjima njegovih opera. Slava Vlasov je inače član Wagnerovog društva u Velikoj Britaniji, kao i Saveza pisaca Rusije i finalista više vrlo respektabilnih književnih konkursa. Njegova dela prevedena su na brojne strane jezike, a i koautor je više od 20 međunarodnih kreativnih projekta koji su upravo usmereni ka popularizaciji nasleđa Richarda Wagnera. Slava već neko vreme živi i radi u Beogradu, intenzivno upoznaje kulturni život prestonice i negde želi da sam doprinese našoj umetničkoj sceni i tokom ove koncertne sezone realizuje već 4 vrlo posvećena Wagnerovska programa, evo i ovoga, koji će biti negde poseban, jer je pažljivo osmišljen spoj muzike, književnosti i naracije. Pored njega, na sceni se smenjuju 3 generacije vrhunskih umetnika, svi su nekako vezani za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu, pre svega redovni profesor klavira, doktor umetnosti Maja Rajković, pijanistkinja svetskog renomea, pored nje tu su sopran Ana Gvozdenović, umetnica koja već uspešno gradi međunarodnu karijeru i ona je studentkinja doktorskih akademskih studija i, da kažem, najmlađa generacija, to jest mladi, talentovani pijanista Mateja Matejić, koji je student osnovnih studija u klasi profesorke Lidije Stanković sa već, možemo reći, značajnim koncertnim iskustvom.
0: Ovo će ne samo za ljubitelje Wagnerove muzike, već uopšte publike koja uvažava i ceni, mogu da kažem, projekte ovakvog tipa, dakle te sinteze različitih umetnosti, biti pravi slušalački izazov. Da ponovimo još jednom datum, u pitanju 24. maja u 19 časova u sali Beogradske filharmonije i ulaz na koncert je slobodan.
1: Da, ulaz na koncert je slobodan i da kažemo da samo ovaj Liebesnacht, kako se zove program, nije samo koncertni program, već jednostavno mesto dijaloga između različitih generacija izvođača, između publike i tog drugačijeg, intimnijeg Wagnera. Dakle, muzika Wagnera kakvu još nismo čuli, bliža, tiša i zaista iznenađujuća.

0: Danas u emisiji Susretanja govorimo o predstojećim muzičkim događajima i zbog toga još malo na telefonskoj vezi zadržavamo i Mariju Karen. Marija, Fakultet muzičke umetnosti u poslednje vreme kao da se zahuktava. Nije samo razlog tome kraj ovog semestra, ispiti koji predstoje, nego i bogata koncertna aktivnost i studenata i profesora. I šta je to što biste za ovaj maj mesec posebno izdvojili, na šta slušalci emisije Susretanja da obrate pažnju?
1: Tako je, ova godina je za Fakultet muzičke umetnosti u Beogradu izuzetno produktivna. Koncerte, aktivnosti, majstorski kursevi, seminari, konferencije, zaista onako pregršt zanimljivih stvari. Ono čime se posebno možemo pohvaliti jesu ta dva godišnja koncerta velikog simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti sa istaknutim solistima i uvek renomiranim dirigentima. Oni se tradicionalno održavaju zimi i u proleće i tako stižemo do utorka 26. maja od 20 časova kada na Kolarcu imamo taj prolećni koncert Simfonijskog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti. Kao solista će nastupiti mladi virtuoz na trombonu Đorđe Ćurčić, a dirigent je maestro Srboljub Dinić. No, želeo bih još da najavim, ako mogu, neke programe upravo iz naša dva posebno osmišljena serijala koji su nastali ove godine. Pre svega Audiora, Daj mi ritam. Dakle, ciklus koncerata Audiora nastaje u saradnji sa radionicom integracije Mikija Manojlovića i posvećen je mladim muzičkim umetnicima sa ciljem pre svega njihove afirmacije i povezivanja sa širom publikom kroz onako posebno atraktivno osmišljene programe. Od februara publika je stvarno imala divnu priliku da uživa u koncertima studenata katedre za džez i popularnu muziku, u muzičko-narativnom performansu Magija harpe, u jedinstvenom događaju Sve boje muzike. To je koncert koji je bio koncipiran na dve različite scene. Dakle, izuzetan uspeh svih ovih koncerata, bili su ispunjeni do poslednjeg mesta i završavamo celu priču za ovu godinu u sredu 27. maja od 20 časova, kao što sam rekla, koncertom Daj mi ritam. Uvek atraktivan program studenata u Daraljki, koji nastupaju zaista na širokom spektru perkusija i udaračkih instrumenata. Pored ovog koncerta, dakle, imamo i koncert novoformiranog duvačkog orkestra Fakulteta muzičke umetnosti, koji će se premijerno predstaviti publici. Dakle, to je jedna ekskluziva. 28. maja u 20 časova u svečanoj sali Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. I malo bih samo zakoračila u jun, ili imamo jednu ekskluzivnu vest.
0: Naravno, divno.
1: A vest je vezana za još jedan ciklus koncerata koji zaokružujemo, Naše note podrške. Dakle, u periodu od marta do juna ove godine, kroz osmišljene muzičke programe, povezivali smo publiku sa organizacijama, pojedincima kojima je podrška bila dragocena. Reč je o interaktivnim muzičkim programima gde je nekako publika i deo zajedničkog muzičkog narativa i ove godine smo se posvetili, da tako kažem, udruženju Nurdor. U saradnji sa CEBEF-om, Fakultet muzičke umetnosti zaokružuje ovogodišnji ciklus Naše note podrške velikim koncertom na otvorenom. Naime, 12. juna u prelepom Beogradskom parku Manjež, dakle u samom centru grada, organizujemo ovaj najveći humanitarni koncert za Nurdor i nastupit će upravo džez ansambli fakulteta u programu koji se zove Crossover Stories. Nastupit će Big Band FMU, tako da bit će to praznik zaista mladosti, vrhunske muzike, umetnosti, naravno solidarnosti i humanosti, da lepo zaokružimo ovu koncertnu sezonu.
0: A naravno svi koji dođu na koncert treba da pošalju i dve poruke na broj koji će svi znati i na taj način učestvovati upravo u tom humanitarnom donatorskom koncertu.
1: Tako je, svi koji će biti prisutni, mi ćemo ih prosto animirati i objasnit ćemo, i bit će i govore o Nurdoru i svemu što to divno udruženje radi, tako da bit će i to jedna molba za sve prisutne, jer ipak je humanitarni karakter.
0: Marija, ovako kako smo krenuli, gotovo svaki dan maja meseca može da bude dan nekog koncerta za fakultet Fakultet muzičke umetnosti. Hvala vam što ste odvojili svoje vreme, uključili se večeras u susretanja i što smo evo najavili neke od sjajnih koncerata, a ostalo sve može preko društvenih mreža Fakulteta tako muzičke je. Umetnosti i na tako sajtu fakulteta svi slušalci da se informišu. To je divna prilika zapravo da možemo da slušamo i talentovane mlade muzičare, ali da možemo da zađemo i u svet muzike koje nam pružaju profesori, a kad profesor svira ili uopšte govori, možemo da kažemo kao predavač na nekom javnom predavanju ili možemo da govorimo o nekom susretu na nekim inostranim kongresima, to su zapravo lepe prilike koje reprezentuju naš fakultet, a svi mi koji evo govorimo na neki način o muzici imamo i tu obavezu da se setimo fakulteta, da se setimo institucije od kojih dolazimo. Hvala još jednom na javljanju i veliki uspeh vašim studentima i profesorima.
1: Hvala vama, sve najbolje, prijatno.

24 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Ponoćne vesti. Danas počinje treća sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u ovoj godini. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinje u 10 časova. Ministar spoljnih poslova Marko Đurić izjavio je u Briselu da za Srbiju osnivanje zajednice srpskih opština ostaje prioritet, okvir za izgradnju institucionalnog kapaciteta Srba i zaštitu kolektivnih prava srpskog naroda na Kosmetu. Dijalog Beograda i Prištine nije i ne može biti razgovor o međusobnom priznanju, rekao je Đurić nakon razgovora sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Peterom Serensenom. Gazprom Njeft i MOL imaju još 11 dana da američkom OFAK-u dostave ugovore i dokumentaciju o prodaji, odnosno kupovini NIS-a. Vreme nam curi, ali Srbija ostaje posvećena pronalasku dugoročnog rešenja i zaštiti domaćeg tržišta, rekla je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. Predsednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa podsekretarkom za javnu diplomatiju američkog State Departmenta Sarom Rogers o svim oblastima od zajedničkog interesa. Istakao je da potvrđeno učešće Sjedinjenih Država na Expo 2027. godine predstavlja veliko priznanje za Srbiju i potvrdu ugleda koji je naša zemlja izgradila na međunarodnoj sceni. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je primirje sa Iranom izuzetno slabo i da je na aparatima za održavanje života, ističući da je njegov plan najbolji mogući. Teheran je prethodno poručio da ne vodi pregovore kako bi udovoljio šefu Bele kuće. Ministri spoljnih poslova Evropske unije usvojili su odluku da uvedu sankcije izraelskim kolonistima zbog nasilja nad Palestincima, dok je šef diplomatije Izraela Gideon Sar taj čin nazvao proizvoljnim i političkim i bez ikakvog osnova. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski upozorio je da će Ukrajina odgovoriti istom merom ukoliko se Rusija posle trodnevnog primirja vrati ratu punih razmera. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske oružane snage prekršile primirje gotovo 24.000 puta. Šef kabineta ukrajinskog predsjednika Kiril Budanov kaže da je Kijev spreman za ozbiljne razgovore ukoliko je i Moskva zaista spremna za dijalog o okončanju rata. U Beogradu su počeli 18. Molijerovi dani, manifestacija koja domaćim čitaocima nudi susret sa savremenim frankofonim književnim stvaraocima, njihovim prevodiocima i predstavnicima francuskih izdavačkih kuća. Jedan od gostiju je istaknuti francuski pisac, strip autor i biograf Benoît Peters, a do 26. maja biće upriličen i frankofoni salon knjige. Iz sporta, srpski teniser Hamad Međedović plasirao se u osminu finala Mastersa u Rimu, pošto je sa 2-1 u setovima savladao Argentinca Mariana Navonea. U borbi za četvrtfinale igrač je od 17 časova protiv Španca Martina Landalusea. U konkurenciji ženskih parova na istom turniru naš Aleksandra Krunić u paru sa Ukrajinkom Kičanok igra protiv Kristine Bukše iz Španije i Nicole Melihar Martinez iz Sjedinjenih Američkih Država u osmini finala. Taj meč je na programu posle 14 časova. Vreme danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26 stepeni. Slušali ste ponoćne vesti prvog programa Radio Beograda.

Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje treća sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u ovoj godini. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsjednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je narodni poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Ne postoji formalna odluka Evropske unije o uskraćivanju sredstava Srbiji iz plana rasta za Zapadni Balkan, izjavio je šef diplomatije Marko Đurić posle neformalnog sastanka ministara spoljnih poslova Evropske unije i partnera sa Zapadnog Balkana u Briselu. Đurić je ocenio da su tvrdnje o zamrzavanju fondova deo političkog pritiska i manipulacije u javnom prostoru, a govorio je i o potrebi ubrzanja evropskih integracija regiona i otvaranja šengenskog prostora za zemlje Zapadnog Balkana. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović rekla je da građani i privreda nisu osjetili teškoće zbog energetske krize i američkih sankcija naftnoj industriji Srbije. To je rezultat dobre pripremljenosti jer je Srbija u protekle 4 godine gotovo udvostručila rezerve nafte i derivata, a sada je najvažnije da se reši pitanje NIS-a, poručila je ministarka Đedović-Handanović na otvaranju Beogradskog energetskog foruma. U Beogradu je u prisustvu podsekretarke za javnu diplomatiju State Departmenta Sare Rogers potpisan ugovor o učešću Sjedinjenih Američkih Država na specijalizovanoj izložbi Expo iduće godine. Ugovor će omogućiti realizaciju nastupa Amerike kao zvaničnog učesnika manifestacije. Zvaničnici ocenjuju da je reč o velikoj prilici za unapređivanje saradnje Beograda i Vašingtona. S predstavnicom State Departmenta sastao se i predsjednik Aleksandar Vučić. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je zahtjeve Teherana i upozorio da američke vojne operacije protiv Irana možda nisu završene. U zahtjevima Islamska Republika traži i ratne reparacije i kontrolu nad Ormuskim Oreuzom. Iz sporta, Hamad Međedović je u Rimu posle 3 sata borbe i preokreta sa 2-1 u setovima pobedio Argentinca Marijana Navonea i prvi put u karijeri stigao do osmine finala Masters turnira. U borbi za četvrtfinale rival će mu od 17 časova biti Španac Martin Landaluse. Vreme, danas promenljivo oblačno, vetrovito i nestabilno, mestimično s kišom i pljuskovima s grmljavinom, ponegde moguć grad. Kasnije posle podne i tokom večeri osetan pad temperature i pojačan severozapadni vetar koji će dostizati udare od 70 do 100 km na čas, ponegde i do 120. Jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, najviša od 19 do 26 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

Dva časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas počinje treća sednica prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2026. godini. Predloženo je da na dnevnom redu budu predlozi za izmenu zakona o izboru narodnih poslanika, o izboru predsednika Republike, o lokalnim izborima, kao i o Ustavnom sudu. Te predloge podneo je poslanik Srpske napredne stranke Miroslav Petrašinović. Sednica počinje u 10 časova. Ministar